0: говорит, ну ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали, многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него. Я говорю, ну их обманывали. Да, ну их обманули, значит, они обманулись. И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы? Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
1: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
0: И сейчас предъявляю.
1: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
0: Все это говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
1: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
0: Наверное, конечно, но я не понимаю, каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям. Они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
1: Но тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
0: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
0: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия? В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим руком. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьев или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. Конечно, они не верят ни во что. Но
1: не верят?
0: Конечно, они не верят ни во что.
1: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
0: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот
1: в Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
0: Я не видел никогда ни Соловьева, ни Скобеева, но я знаю, что от души, говорил наш начальник радио Ернс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В самом деле, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
2: Свободный разговор. Моим гостем был писатель Александр Генис. Программу вел Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы». на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране.
6: Женю Радиос.
7: Гирджу тобо нуомене.
8: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Vos paskirta naujoji vyriausybė jau ir atsidūrė iš karto po padidinamuoju stiklu. Daugiausia diskusijų kelia ne kokiegi bus tie pirmieji sprendimai, o kai kurių ministrų kompetencija. Ar tikrai žmogus neturintis ilgametės patirties konkrečioje srityje gali sėkmingai vadovauti ministerijai? Turbūt toks klausimas dabar dažnai yra keliamas. Kritikai įsitikinę, kad valstybė tikrai nėra vieta eksperimentams. Tuo metu kiti primena ne vieną pavyzdį, kai daugiausia bejonių kėlė politikai, vėliau tapo vienais geriausiai vertinamų ministrų. Finansų ministras Taurimas Valys ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas jų kandidatūros abejonių sukėlė ne tik opozicijai, bet ir daliai valdančiosios koalicijos partnerių. Kai kurie jau net skaičiuoja paskirtojo finansų ministro dienas pareigose, finansų ministras taip pat kolegų socialdemokratų pramintas kosmonautų. Kliūva ir kitiems kabineto nariams dėl nežinomumo, kaip pavyzdžiui paskirtai aplinkos ministrai Andriu Laitytei, dėl išlikimo pozicijoje, kaip pavyzdžiui, švietimo ministrai Popovieniai, dėl kompetencijos konkrečioje srityje paskirtajam sveikatos apsaugos ministrui Linui Kukuraičiui. Kodėl kai kurie ministrai sulaukė kritikos? Ar kartelę mes tikrai nuleidome per žemai? Gal prasidėjo asmenybių badas, o gal svarbiausia nesukauptos žinios, o gebėjimas priimti sprendimus, suburti stiprią komandą ir prisimti politinę atsakomybę? Ar ištankstiniai vertinimai dažniausiai būna tikrai pagristi, o gal atsakymai paaiškėja tik prasidėjus darbams? Apie tai mes diskusiją šiandien ir turėjome. Kaip visada ir jūs galite prie jos prisijungti, rašykite tiesiai į žinių radio programėlę savo klausimus ar tiesiog pastebėjimus, juos adresuosiu ir laidos eteryje, veikiausiai tai padarysiu antroje laidos dalyje. Na, o dabar sveikinuosi su Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovu Linu Kontrimu, sveiki.
9: Labą dieną.
8: Ir kartu su mumis nuotoliu Mykolo Riomerio universiteto profesorius Virgis Valdentinavičius, sveiki.
10: Labas rytas.
8: Tai gal pradėkim mes nuo šiek tiek istorijos, ponia Valentinavičiau. Ar galima sakyti, kad tikrai Lietuvoje ministro kartelė šiandien yra kur kas žemesnė, nei ji buvo prieš 10 metų ar prieš 20 metų, ar mes tiesiog taip linkę labai nostalgiškai atsiliepti apie praeitį, kad viskas seniau buvo geriau?
10: Ne, nu tai iš principo seniau viskas buvo geriau, įskaitant, kad vanduo buvo kažkoks geresnis tose upėse, kuriuose mes vaikystėje maudėmės. Bet čia kalba eina ne apie tai, čia eina kalba apie konkrečios valdančios daugumos, konkrečių vyriausybių vertinimą. Ir ta prasme jau... Pradedant Palucko vyriausybę, bet ypač Ruginienės vyriausybę, tai kompetencijos klausimai buvo keliami tokie, kokių anksčiau nėra buvę. Taip sakant, tas kalvis Ignotas vyriausybėje, ponas Adomavičius, 7 dienų kultūros ministras, na tai yra skandalingai naujas dalykas Lietuvos politikoje. Ir tai reiškia, kad vyksta kažkas kokybiškai naujo. Ir nenostabu, kad šitoj vyriausybei iš karto mes turime kažką panašaus į Adomavičiaus atvejį. Ponas Valys, kuris va čia jau buvo įvardintas kaip kosmonautas, jo pačio partijos draugų, na jis iš tikrųjų, jisai yra pono Adomavičiaus kopija. Tai yra tas pats neišmanimo ir visiškai nepagristo pasitikėjimo savimi derinys, kuris atrodo labai blogai. Tai mes čia turime su Ruginienės vyriausybė ir su Sinkevičiaus vyriausybė mes turime kažką kokybiškai naujo kompetencijos prasme. Kita vertus, čia pati vyriausybė ir jos nariai dejuoja, kad čia jie kažkaip padidintai egzaminuojami. Tai Noriu, ta prasme, tai nieko naujo nėra. Visos vyriausybės buvo kratomos nuo pat pirmos dienos ir ten tas 100 dienų malonės, tai buvo daugiau ant popieriaus negu tikrovėje. Ir tai yra teisinga taip daryti, reikia taip sakant, išbarškinti visus kauliukus ministrų. Geriau sužinot anksčiau, kaip kažkas netinka negu vėliau. Ir tai buvo daroma visada, tik tais tiek, kad pastarosios kelios vyriausybės pateikė tokių personažų, kurių svarstymas sukelia ne tai, kad ginčių, bet jisai pradeda panešėti į tam tikrą klaidų komediją.
8: Pone Kontrimai, ar tikrai visuomet nebūdavo to 100 dienų ir čia nereikėtų ieškoti kažkokių pateisinimų, kad štai šita vyriausybė, praėjusi vyriausybė ir už praėjusi vyriausybė, kad juos kažkaip labiau linkusi visuomenė, žiniasklaida, apžvalgininkai kritikuoti?
9: Na, čia yra du dalykai, iš tikrųjų, ir juos mes privalome įvardinti. Pirma, taip kokybiškai atakuoti savo oponentus, kaip daro dabartinė opozicija, šiandieninė pozicija nemoka. Kitaip tariant, net gintis šitaip nemoka. Ir dėl to mes matome labai gerai sustyguotą viešą puolimą. Viešas smūgis iš tikrųjų yra labai tikslingas, labai į geras vietas nutaikytas ir dar pastiprintas medijų. Todėl, kad medijos kitaip negali reaguoti. Jeigu, pavyzdžiui, sukuriama yra situacija, kada įvykyje, ateina ministrai prisistatyti, tai yra įvykis. Ir jeigu tame įvykyje įvyksta kažkoks konfliktas, arba vat, kaip dabar Virgis papasakojo, kad yra klijuojami tam tikri epitetai, vat, pavyzdžiui, ignotai, ar ne, juk ne medija tai susigalvoja, tai yra iš oponento ateina, bet medija tai retransliuoja ir sustiprina.
8: Arba net iš savų kolegų, nes kosmonautų tai pavadino Algirdas
9: Sysas. Jo. Bet vėlgi, mes matykime irgi tą visą peizažą. Na, tai, kas vyksta socdemų partijoje, jau mes ne vieną kartą šnekame garsiai, kad mes nebesuprantame, kas su šita partija vyksta, kokia ten yra struktūrinė ir asmenybių kaita, kad netgi nariai, kurie yra Sysas, pavyzdžiui, jis tikrų tikriausias socdemas, jau geresnio ir tikresnio negali būti. Jeigu jie nežino, kodėl kažkas tai, pavyzdžiui, ateina į aukščiausius postus, tai aš sakyčiau, kad čia yra tiesiog pačios partijos reikalai. Ir šitoje vietoje jie pralaimi. Ir jie pralaimi. Dabar, kiek mes galime jiems, nepatinka galbūt, bet kiek mes galime jiems, pavyzdžiui, rodyti tą pačią Tėvynės sąjungą, ar ne, kuri su Gabrieliumi, aišku, įsišovė savo koją, bet nepaisant to, Gabrielius Landsbergis sugebėjo tą kažkokią kaitą, ar ne, padaryti taip, kad šiandien jie bent jau nebyra, jie yra labai stipri partija, jie reikalui esant pasiruošę yra perimti ir iniciatyvą ir valdymą. Ar socdemai tą geba? Socdemus dabar tik tai išlaiko tai, kad jie po demokratinių rinkimų, ar ne, vis dar turi daugumą. Bet jeigu įsivaizduokime situaciją, kurioje būtų iš ankstiniai rinkimai, tai mes nebūtinai turėsime tą patį, ką turime. Tai šitoj situacijoje aš nors ir norėčiau kažkaip, tai pavyzdžiui, dabar prieštarauti profesoriui, bet turiu jį palaikyti dėl to, kad jis įvardyja dalykus, dėl kurių mes visi šypsomės, ar ne, bet vieni iš to tyčiojasi, kiti tokie kaip aš, pavyzdžiui, sako, čia vis dėlto, turėkime šiek tiek dar pauzės, ar ne, ateina dar viena komanda, bet čia vėl, nenorėčiau, kad būtų ketvirtas, ar ne, atvejis. Čia jau būtų perteklius. Tai nežinau, į kur mes nukeliausime. Jūs minėjote kelias pavardes, ar ne? Aš dėl jų neturiu problemų. Aš manau, kad iš tikrųjų negalima lyginti į vieno to buvusio personažo su pasiūlytų į finansų ministrus. Visiškai kiti kalibrai. Bet tai, kad jie patys susikuria savo komunikacijomis pretekstu juos atakuoti, na, čia jau yra komunikaciniai gebėjimai. Aš nežinau, dalykinių gebėjimų dar pamatysime, bet... Jo, gal grįšim dar prie
8: to. Aš dėl tos komunikacijos išties įdomu, nes jau girdisi, kad ir dėl Taurimo valio, būtent pavyzdžio, labiau yra kaltinama komunikacija, kad kažkaip nepavyksta šiam ministrui komunikuoti. Reikia turbūt kalbėti ir apie tai, ar apskritai ministrams ruošiantis nereikėtų daugiau kalbėti su jais apie tą pačią komunikaciją, bet dar šiek tiek sustokim prie to asmenybių bado, nes ponas Kontrimas taip tarsi nuskambėjo, kad socialdemokratai patiria tą asmenybių bado. Jeigu mes žiūrėtume per visas partijas, na, kad ir pavyzdžiui valdančiasias, nes tiems patiems demokratams irgi yra tam tikros kritikos. Štai kažkas Luko Savicko nemato energetikos ministro pozicijoje, kažkas Linui Kukuraičiui turi priekaištų. Dėl Mažeikos yra priekaištų iš tam tikrų organizacijų. Tai ar mes galim kalbėti, kad kažkaip kiekvienas politikas dabar sulauks turi iš pradžių kuo daugiau kritikos ir po to kažkaip tais darbais savo įrodyti, kad yra tinkamas. Ar visgi tai yra asmenybių badas, kad nėra konkrečių personalijų, kurios tikrai būtų tų sričių profesionalai ir galėtų pradėti eiti pareigas be kažkokios didesnės kritikos?
10: Jeigu jūs klausėt manęs, tai šioks toks asmenybių badas yra, bet aš manau, kad čia problema nėra žmonių trūkumas, bet problema yra kandidatų parinkimo principai. Kodėl pasirenkime šitie, o ne kiti kandidatai. Tai aš čia matyčiau du paaiškinimus. Pirmas dalykas, tai tiek, kiek šitoje vyriausybėje yra nekompetentingumo, tai jis atspindi ne tik Mindaugo Sinkevičiaus ir Sozemų ir kitų koalicijos partijų kompetentingumo lygį, bet ir pono prezidento kompetentingumo lygį. Tai prezidentas palaimino dabartinį, tai būsimą finansų ministrą, būti ministru ir tarytum pamiršęs, kad jis kažką panašaus padarė su kultūros ministru Adomavičiumi. Prezidentas gyrė kandidatą Kateliną, kuris jam pasirodė geras ir kritikavo tuos ministrus, kurie ne tik mano, bet sakant, daugumos požiūrių yra kaip tik atneša kažkiek daugiau kompetencijos į šią vyriausybę. Tai būtent demokratų ministrai Kukuraitis, Savickas ir Mažeika. Tai vėl mes čia matome prezidento supratimą, kas yra geras ministras ir kas yra blogas ministras. Ir galų gale ir patį Mindaugą Sinkevičių prezidentas labai aiškiai globoja ir, sakysime, kalbėdamas apie Mindaugo Sinkevičiaus pomėgį prekiauti sklypais ir iš to labai rimtai uždirbti, vėl prezidentas pasakė žodžius, dėl kurių, manau, anksčiau ir vėliau gailėsis, kad jis tame nemato nieko neteisėto. Kitaip sakant, jam šita valdanti dauguma ir šita vyriausybė tinka. Jinai gavo jo palaiminimą su visais, taip sakant, kabutėse kompetentingais ministrais.
8: Pone Valentinavičiau, yra... tiesiog dėl to pasakymo prezidento, kad jam čia tinka dėl tų sklipų istorijos, jūs čia taip sakot dėl to, kad patvirtino būtent ministrų pirmininkų Mindaugą Sinkevičių, bet nebuvo kažkokio...
10: Ne, bet jisai pažodžiui komentuodamas, jam žurnalistas uždavė klausimą prezidentui apie Sinkevičiaus sklypus, jis pasakė, man atrodo, jis nepadarė nieko neteisėto. Mm. Tai taip sakant, jis tiesiogiai pateisino Sinkevičiaus sklypų reikalus. Dabar tai yra prezidentas, tai šita vyriausybė kaip prezidento kompetencijos supratimo atspindys. Bet antras dalykas taip pat nemažiau svarbus. Tai yra, kad Mindaugas Sinkevičius sudarinėja vyriausybę. Linas čia sakė, kad nieks nežino, kodėl paskiriamas vienas ar kitas ministras. Man atrodo, tos priežastys yra pakankamai aiškios. Tai ministrai skiriami pagal tai, tiek jie turėjo bendrų reikalų su Mindaugu Sinkevičiumi, savivaldybės lygyje, Jonavos savivaldybės lygyje ir savivaldybė asociacijos lygyje. Yra socdemai, dauguma socdemų frakcijos Seime yra vietinių tarybų nariai buvę. Ir taip sakant, politikai išaugę municipalinėje politikoje. Visi tie socdemai, kurie taip sakant, turi didelį įdirbį nacionalinėme lygyje, na, jie truputį nustumti į pašalius, aišku, išskyrus Oleką, kuris yra Seimo pirmininkas, bet va čia minėjo tą patį Sysą, galima prisiminti Motuzą, Budbergytę ir panašius veikėjus, jie šitos vyriausybės ne tik, kad vyriausybėje nedalyvauja, bet jos sudarime nedalyvauja. Tai sudarimas vyksta pagal tai, kad kas buvo pažįstama Sinkevičiui per savivaldybių asociaciją ir jo kolegos merai savivaldybėse regionuose, jie yra atstovaujami šitoje vyriausybėje pakankamai plačiai. Taip sakant, Katelinas yra Sinkevičiaus ginklanešys, ponia Popovienė, kurios kompetencija, taip sakant, abejoja visi išskyrus valdančiuosius, jos tinkamumo ministrų valdantieji niekada nesuabejojo. Ir nesuabejojo dėl vienos paprastos priežasties, nes tai yra Kauno rajono politikos žvaigždė. Dabar turime antrą Kauno rajono politikos žvaigždę, kultūros ministrą, kuris ateina į postą. Vėl, jeigu kas nežino, nesupranta, kodėl jisai skiriamas į tą postą, tai aš sakyčiau, kad jis skiriamas ne todėl, kad turi kompetencijų kultūros srityje, kurių jisai turi. Ir matyt, tai įrodo, sakysim, Kauno kultūros, Europos kultūros dienų organizavimas ir panašus dalykai. Bet svarbiausias dalykas yra tai, kad jisai yra būtent rajoninio lygio veikėjas, kuris labai gerai žinomas Mindaugui Sinkevičiui. Ir iš čia tada, taip sakant, kompetencijų problemos, interesų konflikto supratimo problemos ir tokios problemos, kad prekiautis klipais pasinaudojant mero postų yra normalus dalykas. Atitinkamai požiūris į interesų konfliktus, į čekučius ir visą kitą.
8: Pone Kontrimai, lojalumas, o ne profesionalumas svarbus Mindaugui Sinkevičiui. Yra dalis, kurie sako, kad na, premjerai privalo turėti lojalius asmenis savo ministrų kabinete ir tarsi taip bus kur kas lengvesnis darbas. Kiti sako, kad Mindaugas Sinkevičius jaučiasi labai silpnai dėl to tiek daug lojalių aplinkui ministrų.
9: Tame yra tiesos, nes, pavyzdžiui, visa Mindaugo Sinkevičiaus laikysena ir komunikacija kol kas niekaip nespinduliuoja pasitikėjimo ir tvirtumo, ar ne? Bet ar čia yra pirmieji, kurie tai daro? Aš manau, kad ne. Ir pasižiūrėkime, praeitoje Seimo kadencijoje mes turėjome taip pat ir sveikatos, ir vidaus reikalų ministerijose asmenys, kurie akivaizdžiai buvo nei tvorą, nei mietą, ar ne? Ir nieko, bet tik tai juos stipriai gynė ir apsaugojo tą partiją ir daugumą, kuri turėjo valdžią. Dabar ką mes matome, kad šita partija ir šita dauguma negeba apsaugoti arba bent jau atsikirsti. Mes apie tai jau pirmoj daly kalbėjome, kad kol kas dominuoja vis dėlto ir garsiai reiškiasi labiau kritikai, ar ne? Ir čia aš sakyčiau, kad Mindaugui Sinkevičiui yra iššūkis dėl to, kad vyriausybė, jinai kaip bebuvus, na, jinai bus paskirsta. Mes negalime kitaip gyventi. Bet partija, kuri dabar dar turi ir Seimą, ir dar turi kadencijos gabalą, vat kaip ją sustiguoti, kad jinai taptų karinga ir veiklia. Vat čia yra labai rimtas klausimas. Aš nematau šito nuo pat rinkiminio laikotarpio. Ir vat ką Virgis pasakė, iš tikrųjų, dar mes turim tą nelaimę, kad mes turime perrinktą prezidentą, ar ne, antrai kadencijai. Nu, ką jis veikia šitam poste, man iš viso sunku atsakyti, be šypsenos, ar ne? Ir daugiau nenoriu apie tai kalbėti, nes vis dėlto tai yra mūsų trauma, o ne pasigerėjimo vertas vaizdelis. Tai nors optimistas esu, aš vis tikiuosi, kad šitie žmonės gavę likimo arba kiti sako Dievo šansą ir tokį resursą, ar ne, kad jie savo galvoje padarys salto ir pradės galvoti, kokia misija yra, kodėl mane likimas iškėlė į šitą situaciją. Bet mes matome kokius reikalus, vat ir grįžtant prie tos vyriausybės, kad yra stiprus susireikšminimo elementas, kad žmonės nesugeba atsispirti pagundai viskas sukoncentruoti tik į savo asmenį, ar ne? Ir tą mes matome tiek vat, nuo aukščiausio posto iki dabar šitų ministrų. Jeigu, pavyzdžiui, nors Mindaugas Sinkevičius, beje, tą laviruodamas į praeina. Jisai nepriima kai kurių smūgių, kurie yra labai ad hominem. Jis juos apeina ir čia yra gerai. Va čia yra gerai. Tik tai tie, kad dabar va, tos vyriausybės formavimo darbe, jam iš tikrųjų reikės įrodyti ne tik mums, bet ir visai partijai, kodėl va šita komanda. Nes jeigu jiems pasiseka, ar ne, tai šita komanda iš principo yra partijos naujas puslapis, tai yra naujas sąstatas. Ir va čia dėl to Sysas pasakydamas apie kosmonautus, nors reikėtų sakyti jau dabar astronautai, nes kosmonautai buvo labiau ten Sovietų sąjungoje, tai jisai iš dalies yra teisus, sakydamas, kad nepažįstame šitų draugų, ar ne, kas jie yra tokie. Bet jeigu Mindaugas Sinkevičius juos išlaviruodamas atveda ir į partijos brandolį, tai mes galime va čia dabar tada matyti, kokia ta partija na, galėtų tapti, kokia ji gali būti. Va čia jie žaidžia daug žaidimų vienu metu. Tai nu, mes turime progos iš tikrųjų ne tik tai kantriai stebėti, yra tokių žmonių, kurie kantriai stebi, bet ir įjungti tą seną akademinę kritiką, kuri yra ne tik tai į asmenį nutaikyta, bet į tai, kas vyksta, kaip vyksta. Aš, pavyzdžiui, neturiu kol kas jokios pretenzijos būsimam finansų ministrui, ar ne? Aš nemačiau jo dirbančio, nemačiau jo dalykiškai šnekančio. Aš mačiau žmogų, kuris pakviestas į komandą premjero, na, atstovi dabar šitoj drožykloj, kurią reikia praeiti. O kaip jis atrodys, kaip ministras, nu, mes netrukus pamatysime.
8: Dar dėl prezidento, kelios minutės iki pertraukos, bet ką veikia prezidentas? Tai prezidentas bent jau kiek yra, na, neviešai kalbama ir yra architektas šitos naujosios koalicijos, nes jis norėjo išmesti Nemuno Aušrą, jam tai pavyko padaryti. Ir lygiai taip pat, ką veikia prezidentas, veikiausiai saugo Kęstutį Budrį ir gali būti, kad mainais už tai gauna Taurimą Valį.
9: Taip ir yra.
8: Ar čia yra tas veikimas prezidento, kurio mes nematome?
9: Žiūrėkite, taip ir yra, nes, pavyzdžiui, Kęstučio Budrio tas suokalbis, jisai akivaizdžiai matėsi. Nes Mindaugas Sinkevičius ir viešai, ir neviešai savo laikysiną rodė, kad turėtų būti ten pasikeitimo. Ar ne? Ir staiga, po vieno pokalbio, ar ne, abudu, jie išeina su prezidentu patenkinti, ar ne, vienas gavo tą, kitas tą. Aš nežinau, kam čia to reikia gynybos bastiono, jo labiau, kad tai nieko gero nežada. Suprantate? Juk mes pusę lūpų apie tai kalbame, bet niekaip neįvardijame iki galo. Kęstutis Budrys politikoje atsirado ne dėl to, kad jis yra politikas, ar ne? O dėl to, kad jis yra iš struktūros atėjęs iš vienos struktūros į kitą ir dabar jam yra rožėmis klotas kelias. Ar ne? Ar tai yra gerai demokratiniai valstybei? Nu ne.
8: Trumpos pertraukos ir žinių pasiklausom ir tuoj sugrįšim.
7: Girdžiu tavo nuomonę.

0: Čia žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Grįžtame į eterį su Linu Kontrimu ir Virgiu Valentinavičiumi. Mes šiandieną diskutuojam apie ministrus, apie naują ministrų kabinetą, kiek čia iš tiesų yra pasverta ta kritika, kuri skamba, bent jau turbūt dabar galima sakyti, kad iš mūsų laidos atrodytų, kad tikrai pasverta. Sustojom mes prie prezidento ir prie prezidento rolės. Kęstutis Budrys galimai buvo tarsi išmainytas į Taurimo Valio kandidatūrą. Ar verta, ponia Valentinavičiau, Kęstutis Budrys šalia Taurimo Valiaus. Ar galima taip pasižiūrėti į šitą istoriją?
2: Na, vėl, ponas prezidentas ne pirmą kartą daro tokį dalyką. Adomavičių jisai paskyrė tam, kad išsaugotų Vaičiūną energetikos poste. Bet kokią kainą išgelbėti Vaičiūną. Dabar Vaičiūnas pamirštas, mes jau nežinome, kur jisai ruošiasi būti. Visas kapitalas politinis prezidento kraunamas į poną Budrį. Ir vėl, jeigu ir tada vėl vyksta mainai, kurie akivaizdžiai yra klaida. Taip sakant, kompetencijų įvertinimo prasme akivaizdžiai yra klaida. Na tai, manau, prezidentas netrukus gailėsis lygiai taip pat, kaip gailėjosi dėl Adomavičiaus paskirimo, o dėl pačio Budrio ir kuo paaiškinti tą Nausėdos užsispyrimą, kad Budrys būtinai turi likti poste. Nu vėl, kaip sakant, Nausėdos visus veiksmus beveik paaiškina jo asmeninės silpnybės, palankumas vieniem ar kitiem žmonėm, ir jis taip pat, kaip ir Mindaugas Sinkevičius, vertina asmeninę ištikimybę. Taip? Tai yra, vėl, turint galvoje, kad mūsų prezidentas turi ypatingai intimius santykius su Valstybės saugumo departamentu ir su jo buvusiu vadovu ypač, ir su, reikia manyti, ir su esamu, tai Kęstutis Budrys yra atėjęs iš ten, ir reik manyti, prezidentas vertina Budrį vėl ne dėl kompetencijos, o dėl asmeninės ištikimybės. Nes jeigu žiūrėti į Budrio kompetenciją, tai iš vienos pusės galima būti padėkoti, kad jis kartu su prezidentu bando palaikyti užsienio politikos tęstinumą, saugumo politikos tęstinumą ir, sakysim, didelis gynybos biudžetas, jo palaikymas yra iš tikrųjų svarbus dalykas. Bet mes matome, kad šioks toks atsitraukimas Kinijos klausimų, šioks toks atsitraukimas Baltarusijos klausimų vyksta. Ir vyksta, taip sakant, ir prezidentas, ir Budrys švelnina savo pozicijas. Ir tai reiškia, kad taip sakant, Budrys tikrai nėra tobulas. Ir ypač jo netobulumą indikuoja kai kurie jo padaryti sprendimai. Sakysim, jisai tik vos spustelius sosdemams atleido du labai kompetentingus užsienio reikalų ministerijos viceministrus, Julių Pranevičių ir Gabiją Grigaitę Daugirdę, ir pakeitė juos sosdemų nauneimas. Ir na tai ponas Valys buvo vienas iš jų. Tai jeigu Budrys iš tikrųjų, taip sakant, būtų nuoseklus tos užsienio politikos tęstinumo klausimais, taip pat ir kadrų prasme, tai jis to niekad nebūtų padaręs, bet jis tai padarė. Tai vadinasi, vis dėlto jie veliasi į tuos konjunktūrinius žaidimus, veliasi į tą, nu, vat, ką mes ką tik per žinių radijo žinias girdėjome. Naujasis finansų ministras iškilmingai paskelbė, kad visi jo viceministrai bus sosdemai. taip sakant, vėl partiniai reikalai yra svarbiau už valstybės politiką. Ir dabar, ir aš pats pabaigčiau taip, kad prezidentas gina Budrį, no, kaip asmenį, reikia ginti ne žmogų ministro poste, bet reikia ginti politiką, kurią tu sieki vykdyti. Ir mes to nematome.
1: Klausytojai rašo savo klausimus, savo pastebėjimus. Vienas klausytojas rašo daug kritikos. Gal galėtų abu pašnekovai įvardinti bent vieną gerą socialdemokratų ministrą ir ar rastų už ką jį pagirti. Tai gal galėtumėt kiekvienas, ponia Kontrimai, ką jūs įvardytumėt iš kabineto, kas na, nekelia klausimų, nei kompetencijų prasme, nei profesionalumu, nei galbūt komunikaciją savo.
3: Aš šitam žmogui galiu atsakyti tai, ką jau įgarsinau, kol kas man nei vienas nekelia nei traumos, nei problemos. Aš matau tiesiog komandą, kuri ateina su nauju premjeru ir netrukus pamatysime, kaip jie dirbs. Dar kartą, kritika šiandieną plūsta labai stipriai ir gausiai iš politinių oponentų barikados, o ne iš tų, kurie stebi procesą. Tai mano atsakymas labai paprastas. Aš kol kas žiūriu į šitą naują vyriausybę kaip į naują Lietuvos šansą, be jokių asmeniškumų, ar ne? Nepaisant to, kad mes su Virgiu šiandieną labai stipriai drožiame vieną asmenį, dėl kurio mums greitai reikės emigruoti greičiausiai. Nes, aišku, pajokaujame čia taip garsiai, bet iš tikrųjų aš čia džiaugiuosi, kad mes turime tiek žodžių laisvės, ar ne? Nes teisingai įvardinti dabartinio prezidento veikimą bei struktūrų įtaką politikai, na, aš kol kas taip tiesmukai nesugirdėjęs. Dėl to irgi būkite atsargus. Eidamas gatve, aš irgi stengsiuosi vaikščioti dabar toli nuo sankryžų, bet mes tai darome. Ir vat, pavyzdžiui, šitoj vietoj kas yra? Mes kalbam apie kontekstą, kuriame randasi vat, šita vyriausybė. Ir aš nežinau, ar būtinai tie ministrai, kuriuos dabar mes čia du paminėjome, vieną vidaus reikalų, kitą finansų, ar jie būtinai bus tie, kuriuos mes netrukus daugiau tarkuosime dėl savo veiklos. Gali būti, kad mes kaip tik pamatysime, kad stringa visai kitur. Ir aš čia, pavyzdžiui, nebūtinai sakyčiau, kad socdemai dėl to kalti. Aš, pavyzdžiui, labai stipriai ir kritiškai vertinu valstiečių deleguotą ministrę, kuri yra valstiečių deleguota, nepaisant to, kad jinai yra visiškai kitos partijos ir vykdo politiką, kuri yra absoliučiai priešinga valstiečiams, na, jeigu kalbėdama apie tautiškumą, kalbą ir taip toliau. Na, Virgis minėjo švietimo ministrė. Nu, čia iš tikrųjų yra nonsensas. Kaip, ta prasme, galima į ministro postę palikti žmogų, kuris tiesiog nelabai suvokia, kas yra švietimo sistema kaip tokia. Ar ne? Dėl to, kad yra partinė priklausomybė. Okay. Bet mes matome, kad tai sugeria partija, ar ne? Pats Sinkevičius tai sugeria. Reiškia, yra kažkas tokio, dėl ko ta asmenų grupė, jinai išlieka daugumoje, ją palaiko pati partija. Na, žiūrėkime, sakau, čiagi jie nėra pirmieji. Ir Tėvynės sąjungai mes turėjome labai daug klausimų, kai jį formavo kabinetą ir buvo ten tų pavardžių, dėl kurių mes krūpčiojame, bet nu, jie sugebėjo išbūti. Ne, iki galo.
1: Albinui, pavyzdžiui, netrodo, kad mes daug kalbėjom apie konservatorių ministrus, rašo, o kodėl Dulkys nekompetitingas, o dirbo sveikatos ministrukas per dvigubi standartai, kitas klausytojas taip pat, kodėl taip nekritikavot konservatorių ministrų, tai turbūt susidaro toks įspūdis klausytojams ir galima jį kažkaip pagrįsti.
3: Ne, čia yra absoliučiai tokia komunikacinė psichologija. Tiesiog žmonės pamiršta štai ką. Mes gyvename dabar laike, kada socdemai yra valdžioje, ar ne? Ir dabar būtų kvaila be perstojo plūsti konservatorių ar Tėvynės sąjungos vyriausybę, kuri jau seniai, nu, žiūrėkite, jau trečia socdemų vyriausybė, ar ne? Jau anos seniai baigė savo darbus. Bet tegul tas žmogus, kuris va, dabar parašė, tegul jisai nebūna toks pesimistas. Mes viską matome, ar ne? Nežinau kaip Virgis, bet aš, pavyzdžiui, neužmiršiu to, kokia buvo Tėvynės sąjungos suformuota vyriausybė ir kiek jinai pridarė žalos Lietuvai su savo ir vidaus ir užsienio politika. Mes tai ne tik, kad neužmirštame, mes įvardijame, bet šiandien mes turime kalbą apie aktualybę, tai yra dabartinė vyriausybė. Tai niekaip nekertasi su mūsų atminties gebėjimai.
1: Pone Valentinavičiau, pabandė čia ponas Kontrimas tą pagiriamą į žodį bent vienam ministrui pasakyti, bet galiausiai gavosi taip, kad niekas jokios traumos nekelia ir galiausiai vis tiek viskas užsibaigė kritika. Bet gal jūs bent vieną ministrą išskirtumėt, na, kuris tikrai...
2: Taip, aš įvardinsiu vieną socdemų ministrą, kurį laikau neblogų ministru, bet pirmiausia dėl Dulkio. Dulkis buvo kritikuojamas nuo pirmos dienos ministerijoje. Ir tai darė visi, kas netingėjo, pradedant prezidentu. Ir tai, nu, aišku, nesutinku su Linu, kad ten kažkokia milžiniška žala buvo padaryta Lietuvos užsienio politikoje. Ana vyriausybė tęsė sutartinę konsensusų paremtą politiką, kuriai paprastai pritardavo ir socdemai, ir konservatoriai, ir tiesą sakant, Nausėda, kiek nėra atsitraukimų, jisai tęsia tą pačią politiką. Tai kur čia ta neįsivaizduojama žala, tai aš norėčiau išgirsti konkrečių argumentų.
1: Gal iš karto leiskim sureaguoti, nes kad po to neliktų čia toks užmirštas dalykas. Gal iš karto argumentą galima pasakyti dėl tos užsienio politikos, tik kad nepradėtume naujos temos potėmes.
3: Taip, kad būtų aišku, mes vylėmės, kai ateis Tėvynės sąjunga ir partija, kuri tuo metu laimėjo iš tikrųjų gerą pergalę, kad grįš stiprios Lietuvos laikas, ar ne? Vietoj to mes pamatėme, kad partijos pirmininkas dėjo į krūmus, ar ne, nėjo į premjero poziciją. Mes pamatėme, kad užsienio politikoje yra daroma klaida po klaidos, net Europos sąjungos partneriai krūpčiojo, ar ne?
2: Galima įvardinti konkrečias klaidas.
3: Na, gerai. Klaidos yra labai paprastos. Tiek su santykiai su Kinija, tiek su Taivano failu, tiek su Baltarusijos failu. Juk, virgi, mes prisiminkime vieną dalyką. Mes nuolat ir Adamkus, kai buvo prezidentas, mes dėl ko kovojome, kad Lietuva išsaugotų savo stiprybę, gebant moderuoti situaciją tarp polių skirtingų. Ir tai vyko kol kas. Tiksliau, kažkada tai. Bet su Tėvynės sąjungos suformuotų politikos vektoriumi visa tai žlugo. Ir dabar mes tą žlugimą tiesiog matome, kaip tęsia ir šita partija. Tai kitaip tariant, jeigu mes kalbame apie Lietuvos grįžimą į užsienio politikos kažkokį tai vaidmenį, tai nei ana vyriausybė, nei šito nedaro. O kažkada tai buvo taip, kad mūsų prezidentas važiavo kartu arba inicijavo kartu su Lenkijos, Čekijos partneriais stiprią poziciją, pavyzdžiui, Sakartvelo klausimu, galų gale centrinės Europos klausimais. Aš kalbu apie tai, kad dabar nepulkite iš karto gedėti dėl to, kad aš čia taip dar prisimenu Tėvynės sąjungos prastuosius laikus. Aš kalbu apie tai, kad mes jau N laiko kaip valstybė nebeturime vietos ir balso politikoje užsienio.
1: Gerai, ponia Kontrimai, išgirdom argumentus, ponia Valentinavičiu, reaguokit.
2: Ne, aišku, aš nesutinku, taip sakant, Taivanas ir Kinija, šita politika buvo vystoma, manau, labai pagrįstai, vardan buvimo geresnių Amerikos sąjungininkų. Ir tai yra iš tikrųjų santykiuose su Vašingtonu labai svarbu. Ir čia net prezidentas, jisai bando šitą poziciją ginti. Gerai, bet mes čia šito klausimu sutarėm nesutarti ir tiek. Dabar grįžtant prie šitos vyriausybės, tai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, mano galva, yra neblogas ministras. Ypač šitos vyriausybės prastų socdemų ministrų kontekste. Tai aišku, Dovilė Šakalienė būtų buvusi kompetentingesnė ministrė, bet ją pakeitė Robertas Kaunas, kuris pusiau su bėda susitvarkė su reikalais ir manau tos bendros sutartinės saugumo politikos bent jau negadina. Tai galbūt galėtų imtis daugiau lyderystės, būti toks ambicingesnis, bet suma sumarum jisai yra visai neblogas ministras. Bet jisai pakeitė dar geresnę krašto apsaugos ministrę ir to pakeitimo priežastis irgi yra labai aiški, kadangi jisai buvo jo politinė kilmė Kauno savivaldybės taryba. Jis irgi, taip sakant, išaugęs toje pačioje terpėje, kaip ir Mindaugas Sinkevičius. Bet apibendrinant, aišku, kiti socdemų ministrai, na, tai yra, taip sakant, skirtingo lygio vargo vakarienė, įskaitant Ruginienę, kuri grįžo į socialinės apsaugos ministres. Bet mes, nu, mes negalime per daug tikėtis iš socdemų partijos ir frakcijos. Nes nepamirškime, šita frakcija pusę metų sugaišo bandydama paimti LRT. Ir bandydama, taip sakant, balsuodama Seime diena iš dienos už pataisas, kurios de facto įvedinėjo nacionaliniam transliuotojui cenzūrą ir panašiai ir panašiai. Na, galų gale visas šitas reikalas žlugo, bet šitie frakcijos nariai, kurie balsavo už LRT pataisas, na, reikia pasakyti, visi išskyrus Liną Balsį, kuris kažkada dirbo LRT ir vis dėlto suprato, kad taip sakant, tai, kas daroma, yra absoliučiai nepriimtina. Bet visi šitie frakcijos narė, jie tebėra tenais. Jie balsavo už tos dalykus ir mes pasižiūrėsime, ką jie darys toliau. Nes mes čia dar kalbame apie kandidatų biografijas. Taip sakant, kitą savaitę pradėsim kalbėti apie tai, ką šita vyriausybė daro. Ir jeigu šita vyriausybė ir šita valdantį daugumą, sakysim, vėl grįš prie LRT ir pagrindinė darbotvarkės klausimas bus LRT ėmimas. Nu tai, na, klausykite, nu, Olekas teisus, darbai parodys, bet kol kas nepaprastai sunku įsivaizduoti, kokie bus šitos vyriausybės darbai. Tas pats finansų ministras Valys, jisai kalba apie ką tik nori, tik tais ne apie savo finansų politikos idėjas.
1: Dėl LRT, bent jau mano žiniomis, tai tikrai bus grįžtama, bet finansavimo klausimą bandys išspręsti, kad nebūtų užšalytas tas finansavimas. Bet dar šiek tiek apie poną Kauną, kurį paminėjo ponas Valentinavičius, vėlgi ponia Kontrimai, galbūt galim tuomet šiek kitokį lūkestį tiems naujiems vardams, kurie mums visiškai nežinomi. Jeva Andriulaitytė, aplinkos ministrė, ar tas pats Taurimas Valys, kurį čia turbūt daugelis išgirdo pirmą kartą, nes mažai turbūt Lietuvos domi viceministrais, bet gal mes galim pagal Kauno pavyzdį žiūrėti, nes Kaunui buvo labai daug kritikos. Buvo kalbama, kad jis visiškai neprofesionalus, ką jūs darot, tokiu metu atiduodat portfelį žmogui, kuris nesisieja niekaip, net Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete nebuvo dirbęs. Tai gal mes čia galim tokį lūkestį turėti, kad tie nauji vardai štai ims ir kažką gero parodys, kaip Robertas Kaunas, kad sako, parodė ponas Valentinavičius.
3: Jo, vilties turime, bet aš sakyčiau, o kaip apgins socdemai visus kitus tuos ministrus, kurie ateina mums nežinomi, bet galbūt visai turi gerų savybių, pavyzdžiui, vadovauti kai kuriai sričiai arba temai. Nes įsivaizduoti, kad ministras staiga atėjęs ar ministrė apims visą sektorių, nebus taip. Vis tiek tai yra politikai. Daugiau. Nors ne, dėl aplinkos sakyčiau, kad ateina žmogus, kuris yra srityje, išmano situaciją, tai gali būti visai kitaip. Bet aš čia sakyčiau, vis dėlto chaoso daugiau būtų, jeigu socdemai nesusims pagaliau šimts perkūnų ir jie pagaliau nepradės ginti savo bastionų ir savo žmonių.
1: Bet tai yra apie komunikaciją. Tai demai neturi komunikacijos patarėjų, ar kas yra?
3: Aš nežinau, jie gal, žinot, įsivaizduoja, kad viskas yra gerai. Komunikacijos patarėjų neklauso ne tik socdemai. Ir Tėvynės sąjunga, kai buvo valdžioje, irgi neklausė.
1: Šimonytė neturėjo spaudos atstovų.
3: Jo, jinai netgi neturėjo. Bet Šimonytė, kaip ten besuktum, na, yra stipri asmenybė. Ir ją apeiti arba jos neišgirsti, tai čia turėti reikia retą gebėjimą, ar ne, ignoruoti. Tai jinai ir buvo, ir yra stipri politikė, ir su ja reikia skaitytis. Kodėl jinai neturėjo, aš nežinau. Čia irgi galima pagalvoti, gal jinai dabar visai kitaip elgtųsi, grįžusi į centrinę rolę. Ir greičiausiai aš patarčiau kitaip elgtis. Juolab, kad nu, man jinai atrodo iš tų politikų, kuri daro išvadas, ar ne? Ir jeigu atsitiktų, pavyzdžiui, po kitų rinkimų, kad jinai vėl užims kažkokį svarbų postą, aš visiškai norėčiau matyti kitokią Šimonytę, nes jinai jau yra gavusi labai daug mūsų investicijų. Ir dabar ką vat, jūs paklausėte? Na, taip, mes turime problemą, kad asmenybinis, tas psichologinis pasiruošimas politikui, jisai iš tikrųjų yra ir tuo pačiu komunikacinis. Jis yra labai silpnas. Jie neįvertina tokio dalyko, kad, pavyzdžiui, ponas Valys, kai ėjo per frakcijas, nu kam jam reikėjo purkštauti atėjus į frakcijas, ar ne? Nepaisant to, kad mes su jumis tai puikiai žinome, kad tokie atėjimai yra ne jo šou, o tų, kurie laukia ir kviečiasi. Ne, o jis kažkodėl tai sužaidė, pavyzdžiui, vat, liberalams, ar ne? Ir jokingiausiai atrodo, pavyzdžiui, iš visos tos sesijos buvęs kultūros ministras irgi kažkokia parodija kultūros ministro iš liberalų, aš nenoriu jo pavardės dabar minėti, bet žmogus toli nuo kultūros, bet buvo kultūros ministro labai ilgai. Ir jis vali kandžiai drožę šitam susitikime. Tokiam žmogui irgi veidrodį po nosį reikia pakišti, ar ne? Tai vat, žiūrėkite, vat, tai ir yra komunikacija, kurią turės socdemai

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6 valandos. Labas rytas.
2: Ryto espreso.
1: Labą rytą dar kartą tiems, kas šiandien klausosi Žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Barika dirba šį rytį prie pulto ir mes pradedame Žinių radijo ryto transliaciją. Laida Ryto Espreso, artimiausias keletą valandų, padėsim atnaujinti žinių srautą po nakties, kalbėsim apie aktualijas, naujienas, žinias ir visą, kas yra svarbiausio vykstančio šiandien Lietuvoje ir pasaulyje. Liepus 15-oji šiandien aušta Lietuvoje, trečiadienis ir tęsiasi 29-oji šių metų savaitė. Liepus 15-oji yra Žalgirio mūšio diena. 1410-aisiais Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės sutriuškino kryžiuočių ordiną prie Griunvaldo įvyko Žalgirio mūšis, vienas svarbesnių šiaip jau Europos istorijoje mūšių. Yra kalbėti ką apie istoriją ir Žalgirio mūšio perspektyvas, kalbant apie įvairius politinius ir geopolitinius procesus, nusikėlus šimtmečius atgal. Na, bet žinių radijas yra labiau apie aktualijas ir apie dabartinius laikus. Taip kad jūsų dėmesį dabar naujausios šio ryto žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Šiandien yra paskutinė diena, kai gyventojams nuo balandžio pateikusiems prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos kaupimo bus išmokėtos sukauptos lėšos. Tai baigėsi antrasis pensijų reformos ketvirtis. Per pirmuosius 3 reformos mėnesius iš antros pakopos pasitraukė daugiau nei 500 000 žmonių, tai beveik 40% visų dalyvių. Gyventojams grąžinta beveik 3 milijardai eurų. Dar apie 1 milijardą eurų valstybės įmokų sugrąžinta sodrai. Laisvai pasitraukti iš antros pakopos galima iki 2027 pabaigos. Tuo metu nusprendę likti pensijų kaupime, gali ir toliau kaupti įprastai arba tam tikrais atvejais atsiimti dalį sukauptų lėšų. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien pradės nagrinėti su bendrove Foxpay susijusią baudžiamąją bylą. Joje 4 žmonės, tarp jų Vilhelmas Germenas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu, pasisavinant daugiau nei 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą. Prokuratūros teigimu, organizuota grupė apgaulę perėmė 1000 įrenginių, dalį jų sugadino, o iš savininkų reikalavo 700 tūkstančių eurų kriptovaliuta. Dalis įrangos vėliau rasta Lietuvoje. Vilhelmas Germanas kaltę neigia ir teigia, kad ginčas dėl įrangos vyksta arbitraže su Kinijos bendrove. Ši byla yra atskira nuo platesnio Foxpay tyrimo dėl įtariamo pinigų plovimo, kyšininkavimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės ir verslininko Vilmanto Guobio galimų ryšių. Klausimų kilo po žurnalistinio tyrimo, kuriame skelta, kad merės mama už gerokai mažesnį nei rinkos kainą įsigijo butą Palangoje iš verslininko, kurio įmonė anksčiau laimėjo milijoninės vertės Širvintų savivaldybės viešuosius pirkimus. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba jau atlieka ikiteisminį tyrimą dėl šio buto įsigijimo aplinkybių. Liepos pradžioje pareigūnai atliko kratas bute Palangoje ir Širvintų savivaldybėje. Prezidento Gitano Nausėdos kvietimu šiandien ir rytoj Lietuvoje lankysis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Kaip pranešė prezidentūra, valstybinio vizito metu abiejų šalių vadovai aptars dvišalių santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, taip pat paramą Ukrainai. Šiandien prezidento rūmuose taip pat numatyta bendra Nausėdos ir Rinkevičius spaudos konferencija. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Vadovai lankysis suskystintų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Po dviejų savaičių trukmės intensyvių lauko taktinių pratybų į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją šiandien pėsčiomis grįžta ketvirto kurso kariūnai ir būrio vado kurso klausytojai. Lietuvos kariuomenės teigimu, tai yra paskutinis būsimų karininkų išbandymas prieš baigiant Lietuvos karo akademiją. Kitą savaitę jiems bus suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Po intensyvių pratybų poligone ir sudėtingų lauko taktikos sąlygų, kursų dalyviai su pilna ekipuote pėsčiomis įveiks daugiau nei 50 km. Šis žygis simboliškai užbaigs 4 metų etapą mokykloje, kurioje jie mokėsi, treniravosi, brendo ir rengėsi tapti Lietuvos karininkais. Čia grįžtančių lauk šeimos nariai, artimieji, bičiuliai, akademijos bendruomenė ir vadovybė. Klaipėdos universitetas šiandien visuomeniai pristatys naujausius Kukuliškių piliakalnio ir šalia jo esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų rezultatus. Kaip šią savaitę pranešė universitetas, tyrimų metu aptikti Lietuvai unikalūs radiniai – gyvenamųjų pastatų fragmentai, bronzinių kirvių kotai, puodai su senoviniu maistu bei, kaip skelbiamas, seniausias iki šio Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas. Mokslininkų teigimu, visi šie radiniai aptikti vėlyvoje bronzos amžiaus gyvenvietėje, datuojamoje iki 800 metų prieš Kristų. Jie rodo, kad čia gyvenimą įkūrė jūrinė bendruomenė, turėjusi tamprius kontaktus su visų Baltijos jūros regionu. Ir tai buvo mūsų, baltų protėviai, gyvenimus kūrė prieš kuršių genties susiformavimą. Taip pranešime pabrėžė Klaipėdos universitetas. Naujausius tyrimų rezultatus pristatys šiandien Kukuliškių piliakalnio archeologinių tyrimų vietoje Klaipėdos rajone.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
1: Šiandien bus graži ir saulėta diena. Dangumi plauks debesys, bet iš jų palis nebent Dzūkijoje ir trumpai. Vėjas pūs silpnai iki 10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks tikrai malonius 28 laipsnius šilumos, tik Kuršių nerijoje išliks kiek vėsiau. Ten numatoma iki 22 laipsnių šilumą.
4: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, ketvirtą kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelią į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils jį iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
6: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją. Netgi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžią renesans atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo, vis tiek užkulisiuose jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
5: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė Emilija Pundziūtė Galua naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Daltono greitkelis laikomas pavojingiausių kelių Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiame kelyje aptinkamos olų griūtys, duobės, laukinių gyvūnų perijos, markus vėjai, ledas, pavojingi gyvūnai ar staigūs posūkiai. Nors šis kelias oficialiai vadinamas greitkeliu, didžiojo dalis nėra asfaltuota. Net 3/4 šio 666 km ilgio kelio yra už poliarinio rato. Daltono greitkelis buvo nutiestas dar 8-ame dešimtmetyje kaip didžiulio Trans-Aliaskos naftotikio priežiūros kelias bei pavadintas inžinieriaus vardu. Nenuostabu, kad šis kelias tapo televizijos žvaigžde. Daltono greitkelis nuolat rodomas įvairiuose realybės šou, o populiariame JAV seriale Ledo kelio sunkvežimių vairuotojai jis buvo rodytas net 4 kartus.
2: Reklama. Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramime kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku jau yra peraugęs.
5: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
4: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti vat šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
5: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
4: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
5: Cenzūros nereikia mums.
4: Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
5: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
4: Taip. Mes. Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klaumaukit jūs namo.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
7: Ryto espreso.
8: Sveiki sugrįžę į Ryto Espreso, pavartysim naujų žiniasklaidos puslapių. Daug naujienų portalų, vakar vakare jau pradėjo publikuoti naujieną iš Vilniaus, kad į avariją pateko policijos ekipažas. Retas vaizdas čia parodomas, kaip policijos automobilis gatvėje. apvirtęs guli. Antradienio vakare, tai vakar į iškvietimą skubantis pareigūnai sankryžoje susidūrė su kitu automobiliu. Per avariją nukentėjo du policininkai. Avarija įvyko Laisvės prospekte Rygos ir Buivydiškių gatvių sankryžoje. Pasak Vilniaus apskrities policijos budėtojos, pareigūnai skubėjo į iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje. Sankryžoje su švyturėliais važiuojant į tarnybinį automobilį taranavo kita mašina. Policijos automobilis apvirto, nukentėjo du pareigūnai. Pirminiais duomenimis vienam praskelta lūpa, kitas patyrė panašių sužalojimų. Automobilio, kuris trenkėsi į policijos mašiną, ekipažas nenukentėjo. Teismas Laisvės prospektu link Ukmergės gatvės buvo uždarytas vakar vakare. BMW vairuotojas, kuris susidūrė su policijos automobiliu, pasakojo Delfi. Važiavau į Maksimos pusę, buvo žalias šviesoforo signalas, važiavau pirmą juostą, antroji juosta buvo visiškai užimta. Pirmoji juosta dar buvo autobusas. Dėl pilnos antros juostos nepastebėjau policijos mašinos, o kai išgirdau sirenas ir pamačiau policijos automobilį, jau buvo per vėlu. Bandžiau dar stabdyti, aš trenkiausiai į policijos automobilį. Alkotesteris parodė 0 promilių. Pasak vietoje kalbinto ugniagesio gelbėtojo, atvykus prispaustų žmonių nebuvo, o į avariją patekę policijos pareigūnai jau patys buvo išlipę iš automobilio. Jų sužeidimai buvo nesunkus. Jeigu įdomu pasižiūrėti, kaip ši avarija atrodė, aišku, čia neparodyta, kaip ten iš tikrųjų tas atrodė susidūrimas, bet kaip gatvėje stovi, na, tikrai priekiu sumaito tas BMW automobilis ir kaip apvirtusi ant priekinio stiklo, galima sakyti, stovi policijos mašina. Čia galite rasti būtent šios vaizdus ir pofilmuota, ir pofotografuota. Jeigu įdomu tokie vaizdai, delfi.lt atsidarius galite juos nesunkiai rasti. Dabar keliamės į LRT LT, šiek tiek geopolitinių aktualijų. Bloomberg, cituojamas čia, Putinas patiria vis didėjantį spaudimą dėl karo Ukrainoje. Rusijos lyderis Vladimiras Putinas susiduria su vis didėjančiu spaudimu dėl karo, kurį jis pradėjo Ukrainoje. Šį spaudimą suvaldyti yra sunkiau nei pirmaisiais plataus masto invazijos metais. Kaip praneša Bloomberg, viena iš priežasčių yra ta, kad konfliktas nebėra apsiribojęs fronto linijomis. Išplėsta Ukrainos kampanija, naudojant dronus ir raketas, skverbėsi giliai į Rusijos užnugarį, sutrikdydama naftos perdirbimą, degalų tiekimą ir civilių gyvenimą toli nuo mūšio lauko. Visų pirma, šiais metais Ukraina ženkliai padidino bepiločių orlaivių ir raketų atakų Rusijos teritorijoje, įskaitant Maskvą diapazoną ir intensyvumą. Remiantis Bloomberg atlikta regioninių vyriausybių pareiškimų analizė, daugiau nei pusė Rusijos regionų, kuriuose gyvena daugiau nei 70% šalies gyventojų, šiemet bent kartą paskelbė oro antskrydžių pavojaus signalą. Šis pokytis atspindi augančius Ukrainos tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus ir didžiulį dronų skaičių, kurį ji dabar gali paleisti, kad įveiktų sudėtingas Rusijos oro gynybos sistemas. Rusijos kariuomenės vadai pripažįsta, kad gintis nuo Ukrainos atakų darosi vis sunkiau. Tuo pačiu metu Kyjivas padidino savo išpuolius prieš Rusijos degalų pramonę iki precedento neturinčio lygio, rašoma tai publikacijoje. Smūgiai prieš atskirus objektus vykdomi pakartotinai, siekiant padaryti kuo didesnę žalą ir užkirsti kelią greitam remontui. Remiantis Paryžiuje įsikūrusios tarptautinės energetikos agentūros skaičiavimais, Rusijos naftos perdirbimo gamyklų pajėgumai birželį sumažėjo iki beveik 4 milijonų barelių per dieną, palyginti su 5,5 milijono tuo pačiu mėnesiu tik tai praėjusiais metais. Šiuo metu visoje šalyje jaučiamas degalų trūkumas, o daugumoje Rusijos regionų dėl normavimo ir tiekimo sutrikimų kyla benzino kainos ir vairuotojai yra priversti valandų valandas laukti eilėse prie degalinių, o juodoji degalų rinka auga. Kylančios degalų kainos, kurios anksčiau sukėlė protestus Rusijoje, tapo opiu Kremliaus klausimu prieš rugsėjį vykstančius parlamento rinkimus. Žurnalistai padarė išvadą, kad tol, kol Putinas tęs karą, palengvėjimo ženklų mažai. Didžiulės vyriausybės išlaidos karinėms reikmėms verčia Rusijos banką kompensuoti infliacijos spaudimą didelėmis palūkanų normomis. Nepaisant prislėgtos ekonomikos būklės, darbo užmokestis ir kartu su juo vartotojų paklausa toliau kyla, nes išteklių nukreipimas į gynybos sektorių palaiko didelį darbo jėgos trūkumą, nepalikdamas daug erdvės fiskalinės politikos švelninimui. Rusija ir toliau tvirtina, kad jos kariuomenė daro pažangą rytų Ukrainoje, nors Kyivas šį teiginį neigia. Tuo tarpu karui užsitęsus, ekonominės, karinės ir politinės išlaidos toliau didėja, todėl prezidentas Putinas tampa vis labiau pažeidžiamas, taip teigia naujienų agentūra Bloomberg. Kalbant apie fronto aktualijas, tai Rusija užpuolė du civilinius laivus, plaukusius jūrų koridoriumi su Tanzanijos ir Liberijos vėliavomis. Vieno iš jų kapitonas žuvo. Per Telegram pranešė Odesos srities karinės administracijos vadovas. Štai tokios naujienos, čia iš to naujienų srauto, kuriuo dalinasi portalas lrt.lt ir čia cituojamas naujienų agentūros Bloomberg pranešimas. Na dabar grįžtam prie Lietuvos aktualijų iš tv3.lt naujienų portalo. Malinauskas atskleidė, kodėl Skvernelis su apykoje yra dvi priežasčių grupės. Kyšininkavimo byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui teismas skyrė vieną griežčiausių kardomųjų priemonių – intensyvę priežiūrą su elektroninė apykoje. Politikas tokį sprendimą vadina neteisėtų, jį apskundė ir tikina patiriantis psichologinį spaudimą. Kodėl teismas pasirinko tokią griežtą priemonę? Naujienų portalas TV3LT pranešė, jog Seimo koridoriuose užfiksuotas neįprastas incidentas. Kyšininkavimo byloje įtariamam Sauliui Skverneliui, atsakinėjant į žurnalistų klausimus, staiga pradėjo pipsėti teismo paskirta elektroninė apykoje. Politikas neslėpė susierzinimo ir piktinosi, kad griežta kardomoji priemonė tiesiog įtrukdo jo kaip Seimo nario darbui. Ir antrą kartą jau praeitą antradienį nutraukiamam balsavimą aš turėjau išeiti į lauką, kalbėjo jis. Su tokiu teismo sprendimu Skvernelis nesutinka, vadina neproporcingu ir tikina patiriantis psichologinį spaudimą. Mažo to, politikas jau apskundė šį sprendimą, žada kreiptis ir į Europos žmogaus teisų teismą ir tikina, jog papasakos, kas iš tiesų už viso to slypi. Kaip sureagavot, kai išgirdot žinę, kad Saulius Skvernelis su apykoje turės vaikščioti, tokį klausimą užduoda Skirmantui Malinauskui? Sureagavau nustebęs, atsako jis. Pradėkime nuo pradžių. Šiai dienai mes galime visiškai kitą naujieną atsiversti naujienų portalus ir pažiūrėti. Šarūnui Stepukoniui 2,5 mėnesio yra pratęsiama kardomoji priemonė, jis toliau bus suimtas. Priminsiu, kad jam anksčiau buvo taikoma švelnesnė kardomoji priemonė, jis tiesiog turėjo tam tikrą laiką praleisti namuose, negalėjo būti kitose vietose. Jam taip pat buvo taikoma apykoje. Kodėl aš tai prisimenu? Vos tik jis pažeidė jam taikomą kardamoje priemonę, apie tai sužinojo žiniasklaida. Ir nebuvo jokių problemų pakomentuoti. Mes nežinome detalių, kaip jis pažeidė sąlygas, bet žinome, kad pažeidimas buvo ir kodėl ta situacija pasikeitė. Kalbant apie Saulių Skvernelį, mes visi spėliojame. Šiandien tenka jau kelintą kartą atsakinėti į klausimus. Tikrai nežinau tiksliai, bet neturėtume spėlioti, kodėl yra griežtinama kardomoji priemonė. Tačiau, žvelgiant į įstatymus, aišku tai, kad tą padaryti galima tik keliais atvejais. Baigtinio sąrašo nėra. Bet iš esmės egzistuoja dvi priežasčių grupės. Viena grupė priežasčių, kai atsiranda naujos aplinkybės. Galbūt pasunkėjo kaltinimai. Galbūt, pavyzdžiui, prokurorai sužino, kad tyriamasis ruošiasi bėgti, gali padaryti naują nusikaltimą arba rezga planus, kaip pakenkti tyrimų ir panašiai. Tada jie gali kreiptis į teismą ir teikti, kad nepakanka jam taikyti tokią priemonę, todėl reikia griežtinti. Kita, kur kas realesnė priežastis, tai yra antroji priežasčių grupė. Jeigu kardomoji priemonė yra pažeidžiama, reikia suprasti, kad teismas sprendžia, ar atsirado papildomų aplinkybių ir vertina, ar tikrai su buvusia kardomoja priemonė nebegalima pasiekti tikslų. Būtina suprasti, kad tai nėra bausmė. Saulius Skvernelis šiuo metu dar nėra kaltas, jo kaltės joks teismas nepripažino. Procesas dar nėra pasibaigęs. Tai reiškia, kad iš esmės teismas tiesiog turėjo atsakyti į klausimą, ar Saulius Skvernelis yra būtina apykoje tam, kad jis nepakenktų tyrimui ir kad ši baudžiamoji byla galėtų būti išaiškinta. Aš tikrai nekalbėsiu už teisėsaugą, kartais pasakau tai, ką žinau, kartais tiesiog pasidalinu savo samprotavimais, kad pasidalinsiu jais ir dabar. Šiuo atveju poniai Agnei Selickienei yra taikoma lygiai tokia pati kardomoji priemonė – apykoja ir dalies turto areštas. Jeigu mes sudėtume du ir du, gali būti, kad bandoma pasiekti kelių tikslų. Pirmas dalykas – bandoma suvienodinti kardomasias priemonės, kad ateityje teisme gali būti lengviau paaiškinti, kodėl panašias veikas padariusiems žmonėms taikomos panašios priemonės. Arba galbūt yra ta spekulacija – gali būti, kad pats Skvernelis kažkokiu būdu jau pažeidė anksčiau taikytas kardomasias priemonės. Pavyzdžiui, galbūt bendravo su ir buvo susitikę su Agne Selickiene. Tai tiesiog spėjimas. Nežinau, ar tiksliai taip galėjo būti, bet tokiu atveju apykojų uždėjimas abiem išspręstų šį klausimą, nes bendrauti liktų nebent ryšio priemonės, o fiziškai susitikti nenusiejamus apykojas taptų tiesiog neįmanoma. Taip cituojamas TV3.lt Skirmantas Malinauskas. Jeigu įdomu daugiau jo įžvalgų, kodėl Skvernelis su apykoje, yra dvi priežasčių grupės, taip cituojamas antraštėjas. Galite atsidaryti portalą tv3.lt ir ten rasite šį tekstą pilną. O dabar 6:28 ir 28 minutės, jau visai netrukus naujausios 6:30 žinios per Žinių radiją. Likite su mūsų programa.
7: Ryto espreso.
2: Reklama.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
10: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
8: 6:30.
7: Ryto espreso.
8: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos, kaip visada, parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Jungtinės valstijos anksti ryte atnaujino Irano uostų blokadą, atsakydamos į Teherano atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas teigia, kad blokada siekiama apsaugoti vieną svarbiausių pasaulio laivybos maršrutų. Po blokados atnaujinimo Jungtinės valstijos surengė naujus smūgius Irano taikiniams, o Iranas raketomis ir dronais atakavo Jungtinių valstijų pajėgų objektus Bahreine ir Kuveite. Įtampa regione toliau auga, o laikinam susitarimui dėl karo veiksmų nutraukimo grėsia žlugimas. Ekspertai perspėjo, kad konfliktas gali sutrikdyti naftos tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, kuriuo taikos metu gabenama apie penktadalį pasaulio naftos. Tuo metu tarpininkai ir toliau mėgina sugrąžinti Ameriką ir Iraną prie derybų stalo. Irano revoliucinė gvardija šįryt pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nenutrauks savo citata agresijos veiksmų, taip pat perspėjo, kad kiti regionai naftos eksporto maršrutai taip pat gali tapti taikiniais. Šiandien yra paskutinė diena, kai gyventojams nuo balandžio pateikusiems prašymus pasitraukti iš antros pakopos pensijų kaupimo bus išmokėtos sukauptos lėšos. Taip baigėsi antrasis pensijų reformos ketvirtis. Per pirmuosius tris reformos mėnesius iš antros pakopos pasitraukė kiek daugiau nei pusę milijono žmonių, tai beveik 40% visų dalyvių, gyventojams grąžinta beveik 3 milijardai eurų. Dar 1,3 milijardo eurų valstybės įmokų sugrąžinta sodrai. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien pradės nagrinėti su bendrove Fox Pay susijusią baudžiamąją bylą. Joje keturi žmonės, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant daugiau nei 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą. Prokuratūros teigimu, organizuota grupė apgaulę perėmė tūkstančius įrenginių, dalį jų sugadino, o iš savininkų pareikalavo 700 tūkstančių eurų kriptovaliuta. Dalis įrangos vėliau rasta Lietuvoje. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės ir verslininko Vilmanto Guobio galimų ryšių. Klausimų kilo po žurnalistinio tyrimo, kuriame skelbta, kad merės mama už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigijo butą Palangoje iš verslininko, kurio įmonė anksčiau laimėjo milijoninės vertės Širvintų savivaldybės viešuosius pirkimus. Specialiųjų tyrimų tarnyba jau atlieka ikiteisminį tyrimą dėl šio buto įsigijimo aplinkybių. Liepos pradžioje pareigūnai atliko kratas bute Palangoje ir Širvintų savivaldybėje. Prezidento Nausėdos kvietimu šiandien ir rytoj Lietuvoje lankysis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Kaip pranešė prezidentūra, valstybinio vizito metu abiejų šalių vadovai aptars dvi šalių santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, taip pat paramą Ukrainai. Šiandien prezidento rūmose taip pat numatyta bendra Lietuvos ir Latvijos prezidentų spaudos konferencija.
11: Orų prognozę remia.
12: Parduotuvė armijai ir civiliams.
13: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
12: Parduotuvė armijai ir civiliams.
14: Orai.
8: Šiandien bus graži ir saulėta diena. Dangumi plauks debesys, bet iš jų palis nebent Dzūkijoje ir trumpai. Vėjas pūs silpnai iki 10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks tikrai malonius 28 laipsnius šilumos, tik Kuršių nerijoje išliks kiek vėsiau. Ten numatoma iki 22 laipsnių šilumą.

0: radijas.
1: Eterio citata.
2: Kodėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija nemato poreikio organizuoti referendumo dėl branduolinio ginklo? Atsako Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga.
3: Manau, kad tą straipsnį tiesiog reikėtų atsisakyti. Pati Lietuva, aš nemanau, kad kada nors turės pinigų tokio ginklo ar kūrimui, ar nusipirkimui, įsigimui. Čia mes kalbam apie sąjungininkų galimybę per Lietuvos teritoriją skristi lėktuvams su tokiu ginklu, atplaukti uostą laivam, kurie tokį ginklą gali nešti, taktinį pirmiausia branduolinį ginklą ir panašiai. Tai manau, kad nereikia čia jokių tam referendumų. Bet, yra žmonių, kurie gali turėti tokią nuomonę, tai Seimas balsuodamas demokratiškai nuspręs ir apsispręs, bet mūsų didžioji dalis frakcijos narių tikrai nemato jokio poreikio referendumui.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje pozicija, taip kalbėjo valstiečių lyderis, europarlamentaras Aurelijus Veryga. Pozicija ir šiandien, 8:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
0: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Štai The Wall Street Journal rašo, kad 4 plataus masto karo prieš Ukrainą metai pavertė Rusijos vadovo Vladimirą Putiną prašytoju vis labiau išsiderinusiuose santykiuose su Kinijos vadovu Xi Jinpingu. Taip rašo The Wall Street Journal. Prieš vykdamas į Kiniją 14-ojo susitikimo su Xi Jinpingu, Vladimiras Putinas viešai signalizavo, kad abi šalis pasirašys proveržį žyminčią energetikos sutartį. Susitarimą dėl antrojo dujotiekio iš Rusijos į Kiniją, vadinamoje Sibiro gale 2 statybos. Tačiau sandoris taip ir nebuvo sudarytas. Pasak šaltinių, Kinijos pareigūnai Gazprom vadovybei aiškiai nurodė, kad sutiks statyti dujotiekį tik tuo atveju, jeigu Rusija parduos dujas už tokią pačią mažesnę nei rinkos kainą, kokią jas parduoda vidaus rinkoje. Iš esmės, Pekinas pareikalavo, kad Kremlius subsidijuotų šį projektą. Be to, leidinio šaltinių teigimu, Kinijos pareigūnai rusams pasakė daugiau nebekelti šio klausimu, kol nepasikeis sąlygos. Kitą dieną Putinas paliko Kinijos sostinę, pasirašęs 42 susitarimus ir bendras deklaracijas. Tačiau susitarimo dėl dujotiekio tarp jų taip ir nebuvo. Šį priėmė Putiną taip, kaip imperatorius priima svečią savo pilyje, o paskui išsiuntė į namo. Žurnalistams sakė ilgametę darbo patirtį Kinijos ir Rusijos santykių srityje turintis vokiečių verslininkas Jorgas Butke. Kol kas nėra jokių požymių, kad strateginė Rusijos ir Kinijos partnerystė artėtų prie žlugimo. Priešingai, nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Pekino parama Maskvai tik sustiprėjo. Kinija remia Rusijos karo ekonomiką, pirkdama rusišką naftą su nuolaida ir tiekdama komponentus reikalingus gynybos pramoniai. Be to, Pekinas suteikia finansinę infrastruktūrą, leidžiančią Maskvai atlaikyti vakarų sankcijas. Leidinio šaltiniai teigia, kad 2013-aisiais po pirmojo susitikimo su Putinu Kinijos vadovas išreiškė susižavėjimą Rusijos lyderiu ir pavadino jį pavyzdžiu, kuriuo verta sekti. Pasak jų, Xi Jinpingui imponavo tai, kad Putinui pavyko užsitikrinti vietą tarp pasaulio lyderių, nors Rusijos ekonomika daugiausia priklauso nuo naftos ir dujų ir nėra tokia įvairia pusė kaip Amerikos ar Kinijos. Tačiau karas prieš Ukrainą įstūmė Rusiją į beveik aklavietę, pažymi dienraštis. Šis karas suteikė Xi Jinpingui galimybę užbaigti jau anksčiau prasidėjusį jėgų persiskirstimą. Tai, kas kadaise buvo beveik lygiaverčių partnerių santykiai, virto santykiais, kuriuose Kinija dabar dominuoja beveik visose srityse. Rusija taip pat vis dažniau fiksuoja Kinijos šnipinėjimo bandymus tarp vidutinio rango valstybės pareigūnų, tačiau analitikų ir su Rusijos žvalgyba susijusio šaltinio teigimu, Maskva vengia šią informaciją viešinti ar kelti šį klausimą Pekinui, baimindamasi pakenkti dvišaliams santykiams. Su žurnalistais kalbėję analitikai teigia, kad Kinija greičiausiai niekada nepasirašys susitarimo dėl dujotiekio Sibiro gale 2 statybos. Kodėl jie turėtų įsipareigos statyti dujotiekį, kurios statyba truks 5-6 metus ir taip padidinti savo priklausomybę nuo Rusijos, jei dujas gali gauti iš daugybės kitų šalių? Taip kelia klausimus The Wall Street Journal. Karnegi Rusijos ir Eurazijos centro direktorius Aleksandras Gaubujevas mano, kad Kinija greičiausiai lauks, kol Rusijos ekonominė padėtis dar labiau pablogės ir Maskva bus priversta sutikti su Pekinui palankiomis sąlygomis. Analitikų vertinimu, Kinija dabar į Rusiją žiūri kaip į jaunesnėje partnerę. Tačiau Xi Jinpingas ir toliau viešai demonstruoja pagarbą Putinui. Panaši situacija buvo susiklošusi 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje. Kai griežtas Sovietų Sąjungos požiūris į Kiniją kaip į jaunesnį brolį prisidėjo prie tuometinio alijanso skilimo. Į šią publikaciją sureagavo Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Komentuodamas Rusijos žiniasklaidai, jis pareiškė, kad Rusijos apibūdinimas kaip Kinijos jaunesniosios partneris yra klaidingas. Pasak Peskovo, Rusijos ir Kinijos santykiai grindžiami lygybės principu. Anksčiau Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad Kinija perspėjo Rusiją, jog branduolinio ginklo panaudojimas prieš Ukrainą yra nepriimtinas. Pasak Zelenskio, Kinija labai rimtai sureagavo į Rusijos žiniasklaidoje pasirodžiusius svarstymus apie galimą branduolinio ginklo panaudojimą. Jis pabrėžė, kad Pekino kreipimasis į Maskvą pirmą kartą buvo išsakytas beveik ultimatyvia forma. Taip rašo The Wall Street Journal. Šį tekstą į lietuvių kalbą išvertė lrytas.lt. Jį ten galite, šį tekstą ten galite ir rasti. Dabar keliamės į LRT, o LRT rašo apie valstybinių sodų privatizaciją. Įspėja, kad sklypai gali būti parduoti pusvelčiui. Remiantis Seimui pateiktų įstatymo projektų, jau nuo šių metų lapkričio pirmosios atviruose aukcionuose galėtų būti parduodamas 891 skirtingose Lietuvos vietose esantis valstybės valdomas mėgėjų sodų žemės sklypas. Preliminariais duomenimis, tokių žemės ūkio paskirties sklypų daugiausia aplink Vilnių ir Kauną. Bet, kaip pastebė advokatas Audrius Kairevičius, savivaldybės savo bendruose planuose šias teritorijas yra suplanavusios pakeisti į gyvenamosius kvartalus, o tai reiškia, kad reali sklypų vertė ateityje gali būti kur kas didesnė. Seimas ėmėsi svarstyti sodininkų bendrijų ir susijusių įstatymų projektus, kurie leistų parduoti valstybės valdomus sklypus sodų bendrijose. Preliminariais duomenimis 891 nacionalinės žemės tarnybos valdomas sklypas aukcionuose galėtų atsidurti jau nuo lapkričio pirmosios. Dar apie 4000 sklypų rinkai galėtų būti pasiūlyta iki 2028-ųjų. Advokatai pastebi, kad savivaldybės sodų bendrijas yra suplanavusios paversti gyvenamaisiais kvartalais, o tada žemė juose bus daug brangesnė. Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas tikisi, kad kaimyninių sklypų savininkai bus informuojami apie privatizavimą asmeniškai. Tai prašo lrt.lt. Jeigu nubūtų daugiau apie sodininkų bendrijų ir su jo susijusių įstatymų projektus ir aktualijas, kokiegi čia planai dėl tų aukcionų, kaip tie sodai atrodo ir daug įvairių kitų momentų, apie tai galite paskaityti portale lrt.lt. Ir dar keliamės trumpam į 15 min LT. Viena klaida gali kainuoti ligos išmoką. Ką būtina žinoti apie nedarbingumą? Geriausioje pozicijoje 15 min LT dabar publikuoja tokios temos tekstą. Vasara ne kiekvienam kyla klausimų, ką galima ir ko negalima daryti gavus nedarbingumo pažymėjimą. Ar sergant leidžiama išvykti prie jūros, ar pavyzdžiui užsienį? O jei žmogus susirga ar susižeidžia atostogų metu, kaip elgtis tuomet? Į šiuos dažnai kylančius klausimus atsakė sodros specialistai. Kaip 15 min aiškino sodros patarėja komunikacijai Malgožota Kozič, išduodamas nedarbingumo pažymėjimą, gydytojas pacientas supažindina su gydymos režimu ir elgesio taisyklėmis. Pažeidimu laikoma ne tik gydytojo nurodymų nevykdymas ar paskirtų procedūrų nelankymas, bet ir alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas. Darbas, kontaktinės studijos, dalyvavimas kultūros, sporto ar pramoginiuose renginiuose bei kelionės, jei jos gali pailginti sveikimo laiką. Taigi, laikino nedarbingumo metu negalima keliauti nei po Lietuvą, nei užsienyje. Žinoma, galioja protingumo kriterijus. Pavyzdžiui, jeigu žmogui reikia nuvykti į laidotuves kitame Lietuvos mieste ar tvarkyti kitus itin svarbius asmeninius reikalus. Ribojimai nėra taikomi. Vis dėlto svarbiausia laikytis gydytojų nurodymų ir vadovautis jo rekomendacijomis. Priklausomai nuo ligos, vienam pacientui gydytojas gali rekomenduoti kasdieninius pasivaikščiojimus, o kitam griežtą lovos režimą. Taip paaiškino sodros atstovė. Daugiau apie klaidas, kurios gali kainuoti ligos išmokas, ką būtina žinoti apie nedarbingumą, apie tai galite paskaityti portale 15min.lt. Na dabar 6:50, visai netrukus 7:00 žinios per žinių radiją. Likite su mumis.
0: Ryto espreso.
1: Čia žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Europos gyvybės mokslų pramonė buvo pajėgi išrasti vakciną, tapusią vienu svarbiausių COVID-19 pandemijos valdymo įrankiu. Europos įmonės pasauliui pristatė ir semaglutidą, geriau žinomą pavadinimu Ozempik. Siekdami sureguliuoti cukraus apykaitą ir atsikratyti viršsvario, jį vartoja tūkstančiai žmonių. Visgi, Europos gyvybės mokslų tendencijos prastėjančios. Vis daugiau klinikinių tyrimų ir išradimų iš Europos persikelia į Jungtinės Amerikos valstijas. Mario Draghi dar 2024 metais Europos konkurencingumo ataskaitoje atskleidė duomenis, rodančius,

gyvybinga gyvybės mokslų pramonė svarbi kiekvienam ir dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, nauji sukurti vaistai ar gydymo prietaisai gerina gyvenimo kokybę ir gelbėja gyvybės. Nemažiau svarbi ji yra ekonomikai. Farmacijos, biotechnologijų ir medicinos technologijų įmonės – tai investicijos, kurios kuria aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, praturtinančias ekonomiką. Tad ar Europai pavyks išlikti inovacijų kūrėją, ar virs jį tik jų vartotoje? ES institucijos reaguoja ir svarsto naujus teisės aktus, lemsinčius gyvybės mokslo ateitį. Jei siekiama mažinti administracinę naštą inovatyvių vaistų kūrėjams ir jų patvirtinimo naštą, taip pat siūloma konsultuoti medicinos priemonės kuriančias įmonės, siekiant padėti joms rengti klinikinius tyrimus, atitinkančius nustatytus reikalavimus. Taip pat siekiama palengvinti inovatyvių medicinos produktų komercializavimą ir taip paspartinti vaistų patekimą į rinką. Kas lemia, kad farmacijos ir biotechnologijų įmonėms vis patogiau mokslinius tyrimus vykdyti Amerikoje, o ne Europoje? Mums netrūksta akademinių talentų ir žinių, reikalingų kurti inovatyvias medicinos priemonės. Problema, kaip šį potencialą paversti produktais pasiekiančiais pacientus. Trys pagrindiniai barjerai – lėtesnis valdžios institucijų darbas, fragmentuota rinka ir paskatas investuoti mažinantį kainodarą. Europa turi greičio problemą. Vaistus Jungtinių Amerikos valstijų institucijos patvirtina beveik 100 dienų arba trečdalių greičiau nei Europos vaistų kontrolės tarnybos. Dėl to europiečiams naujų vaistų reikia laukti ilgiau nei amerikiečiams. Antra, tai reiškia, kad Amerikoje vaistus galima pristatyti į rinką daug greičiau. Sakoma, kad laikas pinigai, bet farmacijos pramonėje tai mano ir jūsų sveikata. ES farmacijos rinkos fragmentacija išlieka reikšmingų iššūkių. Europos vaistų tarnybai patvirtinus inovatyvų vaistą kiekvienoje šalyje narėje prasideda 27 atskiros procedūros dėl vaistų įtraukimo į naudojamųjų ir kompensuojamųjų sąrašus. Šios procedūros skirtingose šalyse skiriasi, kurdamos 27 kartus besidubliuojančias administracinės sąnaudas. Skirtingose šalyse ženkliai skiriasi ir vaisto patekimo į rinką laikotarpis. Pavyzdžiui, Vokietijoje vaistas pradedamas naudoti vidutiniškai po 4 mėnesių nuo jo patvirtinimo datos, Lietuvoje po 40. Dėl tokių skirtumų farmacijos pramoniai Europos vieningoje rinka praktikoje lieka 27 atskirų rinkų blokų. Galiausiai Europos valstybės spaudžia inovatyvių vaistų kainą žemyn, taip taupydamos savo biudžetus. Visgi kainų kontrolė turi pasekmę. Kainos yra signalai, rodantis, kokiose srityse verta investuoti ir inovuoti. Spaudžiant kainas, slopinamas ir signalas. Dėl to investicijų ir inovacijų farmacijos srityje mažiau. Pacientams, anksčiau ar vėliau kiekvienam žmogui, tai reiškia mažesnį vaistų pasirinkimą ir ilgesnį jų laukimą. Įmonėms patogiau investuoti ir atlikti klinikinius tyrimus ten, kur juos komercializuoti gali ir greičiau, ir už aukštesnę kainą. Dėl to lėtomis procedūromis ir kainų reguliavimu silpnindama komercializavimą, Europa kartu išstumė investicijas ir tyrėjų darbo vietas į užsienį. Skaičiai tai patvirtina. Visų pasaulio klinikinių tyrimų dalis vykdoma Europoje per dešimtmetį sumažėjo per pusę. Lietuvai ši tema ypač aktuali dėl 2 priežasčių. Pirma, gyvybės mokslai jau yra reikšminga ir auganti Lietuvos ekonomikos dalis. 2025 metais jis siekė 3,7 procento šalies bendrojo vidaus produkto.

Antra, Lietuva netrukus turės politinę progą prisidėti prie šios darbotvarkės. Kitą metą pirmininkaudama ES tarybai, Lietuva gali išskirti farmacijos, biotechnologijų, medicinos technologijų ir klinikinių tyrimų teisėkūrą tarp savo prioritetų. Jei norime, kad Europa sukurtų daugiau pasaulį keičiančių inovacijų, turime užtikrinti, jog investuoti į klinikinius tyrimus apsimoka, o inovacijų nevaržo ilgi biurokratiniai terminai. Aš esu Ernestas Einaris, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto ekspertas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7:00.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausios žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Jungtinės valstijos anksti ryte atnaujino Irano uostų blokadą, atsakydamas į Teherano atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas teigia, kad blokada siekiama apsaugoti vieną svarbiausių pasaulio laivybos maršrutų. Po blokados atnaujinimo Amerika surengė naujus smūgius Irano taikiniams, o Iranas raketomis ir dronais atakavo Jungtinių valstijų pajėgų objektus Bahreinė ir Kuveite. Įtampa regione toliau auga, o laikinam susitarimui dėl karo veiksmų nutraukimo gręsia žlugimas. Ekspertai perspėja, kad konfliktas gali sutrikdyti naftos tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, kuriuo taikos metu gabenama apie penktadalį pasaulio naftos. Tuo metu tarpininkai ir toliau mėgina sugražinti Jungtinės valstijas ir Iraną prie derybų stalo. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nenutrauks savo agresijos veiksmų ir perspėjo, kad kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai taip pat gali tapti taikiniais. Per Rusijos atakas prieš priekybinius laivus Juodojoje jūroje žuvo 3 žmonės. Ukrainos pareigūnų duomenimis dronas pataikė į civilinį laivą prie Odesos, kuriame kilo gaisras ir žuvo 2 įgulos nariai. Dar vienas žmogus, priekybinio laivo kapitonas, žuvo per ataką prieš kitą laivą. Dar 3 įgulos nariai buvo sužeisti. Ukraina teigia, kad užpulti laivai plaukė grūdų eksporto koridoriumi, o smūgiai civiliniai laivybai gali kelti grėsmę pasauliniam maisto tiekimui. Šiandien yra paskutinė diena, kai gyventojams nuo balandžio pateikusiems prašymus pasitraukti iš antros pensijų pakopos kaupimo bus išmokėtos sukauptos lėšos. Taip baigėsi antrasis pensijų reformos ketvirtis. Per pirmuosius 3 reformos mėnesius iš antros pakopos pasitraukė per 500 tūkstančių žmonių, tai beveik 40% visų dalyvių. Gyventojams grąžinta beveik 3 milijardai eurų. Dar daugiau nei 1 milijardas valstybės įmokų sugražinta sodrai. Laisvai pasitraukti iš antros pakopos galima iki kitų metų pabaigos. Tuo metu nusprendę likti pensijų kaupime, gali ir toliau kaupti įprastai arba tam tikrais atvejais atsiimti dalį sukauptų lėšų. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien pradės nagrinėti su bendrove Foxpay susijusią baudžiamąją bylą. Joje 4 žmonės, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant daugiau nei 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą. Prokuratūros teigimu, organizuota grupė apgaulę perėmė 1000 įrenginių, dalį jų sugadino, o iš savininkų pareikalavo 700 tūkstančių eurų kriptovaliutą. Dalis įrangos vėliau rasta Lietuvoje. Vilhelmas Germanas kaltę neigia ir teigia, kad ginčas dėl įrangos vyksta arbitraže su Kinijos bendrove. Ši byla yra atskirta nuo platesnio Foxpay tyrimo dėl įtariamo pinigų plovimo, kyšininkavimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės ir verslininko Vilmanto Guobio galimų ryšių. Klausimų kilo po žurnalistinio tyrimo, kuriame skelbta, kad merės mama už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigijo butą Palangoje iš verslininko, kurio įmonė anksčiau laimėjo milijoninės vertės Širvintų savivaldybės viešuosius pirkimus. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba jau atlieka ikiteisminį tyrimą dėl šio buto įsigijimo aplinkybių. Liepos pradžioje pareigūnai atliko kratas bute Palangoje ir Širvintų savivaldybėje. Vienas iš buvusių FARC vadų pareiškė, kad neapykantos žinutės gali vėl pakurstyti smurtą Kolumbijoje, šalies išrinktam prezidentui pažadėjus jį įkalinti ir panaikinti svarbę istorinio 2016 metų taikos susitarimo dalį. Rodrigo Londonas, dar žinomas kaip Timošenka, teigia, kad buvę partizanų lyderiai parašė laišką dešiniam išrinktam prezidentui, pripažindami jo pergalę neseniai vykusiuose rinkimuose ir siekdami derybų. Anksčiau prezidentas išvadino Timošenką karo nusikalteliu, pareiškęs, kad jis nusipelnė kalėti iki gyvos galvos ir pažadėjo siekti šio tikslo. Griežtosios dešinės šalininkas pažadėjo nutraukti derybas su disidentų grupėmis, bombarduoti narkotikus gabenančius partizanus ir panaikinti bet kokius tribunolus, kurie jo nuomone leido buvusiems partizanų susivienijimo lyderiams išvengti bausmės. Įspėjama, kad nuolatinį buvusių partizanų stigmatizavimą lydi neapykantos žinutės, kurios kelia grėsmę sukelti smurtą. Neramumai Kolumbijoje tęsiasi.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausy.

0: Reklama.
1: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
4: Čia Žinių radijas.
5: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Microsoft vadovas perspėja. Dirbtinis intelektas įmonėms gali kainuoti daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Tarp daugybės diskusijų apie galimus dirbtinio intelekto trūkumus vis dažniau išskiriama viena tema – tai yra duomenų atidavimas. Dalis dirbtinio intelekto entuziastų ir technologijų lyderių baiminasi, kad organizacijos, naudodamos uždarus dirbtinio intelekto modelius, jiems patiki vis daugiau savo vidinių žinių ir jautrios informacijos. O ilgainiui tai gali tapti savotišku trojos arkliu. Modelių kūrėjai įgyja vis daugiau žinių apie savo klientų verslą, o ateityje gali sukelti intereso konfliktų ar kitų nenumatytų problemų. Startuoliai ir įmonės, naudodami tokių organizacijų kaip OpenAI ar Anthropic modelius, suteikia jiems vis daugiau prieigos prie jautriausios informacijos. Modelių kūrėjai gali panaudoti šią žinią savo naudai, o galbūt netapti savo klientų konkurentais. Tokius perspėjimus jau anksčiau išsakė investuotojas Jasonas Kalakanis ir Palantir vadovas Aleksas Karpas. Tačiau dabar prie jų netikėtai prisijungė ir Microsoft generalinis direktorius Satya Nadellis. Sekmadienį paskelbtame tinklaraščio įraše jis teigė, kad dirbtinio intelekto vartotojai iš esmės sumoka 2 kartus. Jie sąmoningai moka už dirbtinio intelekto naudojimą, žetonus arba angliškai tokens, tačiau kartu dažnai to net nesuvokdami atiduoda dar vertingesnį turtą. Ir taip jūs atspėjate savo duomenis. Iš esmės, už dirbtinį intelektą mokate 2 kartus. Pirmą kartą pinigais, o antrą dar vertingesniu dalyku – nuo savomis žiniomis, kurias privalote atskleisti, kad tas intelektas būtų naudingesnis. Kuo geresnių rezultatų norite iš modelio, tuo daugiau šių žinių turite jam pateikti. Tai kalbėjo būtent Satya Nadellis, Microsoft organizacijos vadovas. Jo nuomonė pavojingiausia yra tai, kad įmonės tiesiog moko modelius suprasti savo verslo subtilybes. Modeliai mokosi iš vadinamųjų, išmetamųjų duomenų, žmonių parašytų užklausų, agentų naudojamų įrankių ir ypač iš pataisimų, kai modelis suklysta. Kiekvienas toks pataisimas tampa organizacijos sukauptų žinių dalimi, tęsia Microsoft vadovas. Ir anot jo, tai yra, tokio lygio žinios, kurių konkurentas niekada negalėtų nusipirkti. Tačiau įmonės, jas atiduoda dirbtinio intelekto modelių kūrėjams. Satya Nadellis taip pat teigia, jei dirbtinio intelekto bendrovės gali laisvai naudoti viešai prieinamus interneto duomenis savo modeliams mokyti, tuomet būtų sąžininga, kad įmonės galėtų analizuoti arba mokytis iš, šių pačių modelių. Tai vadinama modelių distiliacija – procesas, kai naudojami modelio sugeneruoti atsakymai, siekiant suprasti jo veikimą ir apmokyti naują, dažnai pigesnį modelį, paremtą tomis įžvalgomis. Vasario mėnesį Anthropic apkaltino Kinijoje kuriamus atvirojo kodo modelis tuo, kad šie siuntė milijonus užklausų į Claude sistemą tam, kad pagerintų savo pačių modelius. Bendrovė net ragino JAV valdžią griežtinti eksporto kontrolę. Microsoft vadovo argumentas paprastas – modelių kūrėjai negali turėti 2 standartų. Jei jie remiasi sąžiningo vartojimo principais, mokydami savo modelius iš viso pasaulio viešų duomenų, tuomet neturėtų drausti kitiems mokytis iš jų modelių. Nors modelių kūrėjų teisė naudoti viešus duomenis modelių mokymui skatina inovacijas, man atrodo ironiška, kad

0: Tuo pačiu metu jie taiko griežtus apribojimus modelių distiliacijai. Taip tęsė Microsoft vadovas. Ypač didelį susirūpinimą Satya Nadelliui kelia situacijos, kai dirbtinio intelekto tiekėjai savo naudojimo sąlygose pasilieka teisę mokytis iš klientų užklausų ir sąveikos duomenų. Jo siūlomas sprendimas gana logiškas, turint omenyje, kad jis vadovauja vienai didžiausių debesijos paslaugų bendrovių. Jis ragina įmonės išlaikyti nuosavybės teisę į savo duomenis, įskaitant užklausas grįžtamą į ryšį ir kitą informaciją. Ir taip kurti nuosavas mokymosi aplinkas debesijoje. Be to, Satya Nadellis rekomenduoja diegti vadinamuosius orkestravimo sluoksnius, infrastruktūrą leidžiančią lengvai persijungti tarp skirtingų dirbtinio intelekto modelių tiekėjų ir neįstrikti prie vieno tiekėjo. Tokie dirbtinio intelekto vartai pastaruoju metu sparčiai populiarėja. Nors ir Microsoft vadovas nekarto tiesiogiai nepaminėjo atvirojo kodo modelių, ši mintis aiškiai juntama tarp eilučių. Dar viena svarbi tendencija – didelės organizacijos vis dažniau pereina prie atviro kodo modelių, kurios diegia savo infrastruktūroje, o nenaudoja debesijos paslaugas. Iš pradžių įmonės eksperimentuoja su uždarais modeliais, tačiau vėliau pradeda klausti, ar negalime tiesiog paleisti atvirojo kodo modelių savo infrastruktūroje. Jis atliks apie 90% to, ką daro didieji kalbų modeliai, kainuos gerokai mažiau, o mes viską kontroliuosime. Manau, kad vis daugiau organizacijų dieks atvirojo kodo modelius savo duomenų centruose ir kad tai taps, kita didelė dirbtinio intelekto verslo banga. Čia mano spėjimas. Tačiau Vercel organizacija, kuri be svetainių talpinimo dabar siūlo ir dirbtinio intelekto modelių perjungimo įrankius, padedanti kūrėjams paskirstyti užklausas tarp skirtingų dirbtinio intelekto modelių, taip pat fiksuoja sparčiai augantį atvirojo kodo modelių naudojimą. Praėjusį mėnesį net 29% viso srauto nukreipto per Vercel organizaciją arba jos dirbtinio intelekto infrastruktūrą sudarė būtent atvirojo kodo modeliai. Tai, kad Microsoft vadovas organizacijos investavusios tiek į OpenAI, tiek į Anthropic, dabar viešai ragina įmonės atsargiau vertinti uždarius dirbtinio intelekto modelius, gali dar labiau paspartinti šią tendenciją. Ir laidą užbaigsiu Microsoft vadovo mintimi. Naudodami dirbtinį intelektą, jūs kartu kuriate naują intelektą. Ir tai, ką sukuriate, turėtų priklausyti jums. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
1: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
2: Reklama.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per žinių radiją.
7: Žaidimą Proto mankšta remia Kazlų Rūdos Šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš Šiaudų rytinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos Šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
8: Čia žinių radijas.
9: Ryto espreso.
10: Dar jūsų dėmesį šiek tiek spaudos apžvalgos, ką naujo ir įdomaus šįryt publikuoja naujienų portalai ir dienraščiai. Apie kainas iš naujienų portalo tv3.lt antraštė tokia. Lietuvių piniginėms dar vienas smūgis. Kainos Lietuvoje kyla sparčiausiai visoje Europoje. Bendras kainų augimas eurozonoje birželio mėnesį sulėtėjo, bet Lietuva išsiskyrė priešingą kryptimi. Čia praėjusį mėnesį fiksuota didžiausia metinė infliacija. Ekspertai aiškina, kad gyventojų piniginės labiausiai tuština brangstanti energija ir paslaugos, o dalies prekių kainos per kelerius metus šoko kone dvigubai. Remiantis iš ankstiniais Eurostato duomenimis, kainų augimas eurozonoje praėjusį mėnesį sparčiai sulėtėjo. Birželį metinė infliacija valiutos bloke nukrito iki 2,8%. Kaip skelbiama, energijos kainų augimas išliko didžiausias infliacijos šaltinis ir siekė beveik 9% per metus. Nepaisant to, šis rodiklis krenta, nes dar gegužę jis sudarė apie 11%. Mažiausia metinė infliacija birželį fiksuota Maltoje. Ten infliacija buvo skaičiuojama 1,9%, o didžiausia 5,7% Lietuvoje. Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto mokslininko dr. Evaldo Stankevičiaus teigimu, birželio duomenys rodo ne visuotinį kainų kilimą, o labai koncentruotą energijos, transporto ir paslaugų šoką, kurį dalinai kompensavo maisto, dujų, naudotų automobilių ir technologinių prekių pigimas. Artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė atskleidžia, kad kylant naftos kainoms, brangsta logistikos ir perdirbimo procesai, o tai didina galutinių maisto produktų savikainą ir tampa maisto žaliavų infliacijos katalizatoriumi. Apie tai rašo tv3.lt. Apie dar vieną smūgį mūsų piniginėms, kainos Lietuvoje kyla sparčiausiai Europoje. Į tai atkreipia dėmesį portalas tv3.lt. Dabar keliamės į Delfi, tekstas apie Pinskų šeimos aktualijas, Pinskuvienės mamos gynybai mestos elitinės pajėgos, advokatų kontorai solidžios sumos iš savivaldybės, taip praneša Delfi.lt. Širvintų rajono merė Živilės Pinskuvienės mama ir Širvintų tarybos narė Marija Gudonienė figuruoja specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamame ikiteisminėme tyrime dėl pigiai jos nusipirktų apartamentų Palangoje. Širvintų politikai atstovauja advokatų kontoros Motieka ir Audzevičius advokatas Jovitas Elsbergas. Delfi išsiaiškino, kad ši Vilniuje veikianti advokatų kontora yra daugybė Širvintų savivaldybės skelbtų pirkimų laimėtoja. Taigi, Širvintų rajono savivaldybė šiai prestižinę laikomai advokatų kontorai moka ganėtinai solidžias sumas už teisinių paslaugų teikimą. O dabar šios kontoros advokato paslaugomis nutarė pasinaudoti ir Širvintų merės mama. Šis advokatas Lietuvoje yra gerai žinomas ir teisinės paslaugas daugiausia teikia statybų srityje. Iki teisminį tyrimą dėl Gudonienės buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintų savivaldybėje vykdantį specialiųjų tyrimų tarnybą Liepos 1 atliko kratas ir poėmius. STT paskelbė, kad iki teisminis tyrimas dėl galimo kyšininkavimo ir papirkimo buvo pradėtas birželio 12-ąją. Po kratų ir paaiškėjo, kad Gudonienė atstovauja savivaldybei teisinės paslaugas teikiančios advokatų kontoros Motieka ir Audzevičius advokatas. Tuomet žiniasklaidai jis teigė, kad teisėsauga atliko Palangoje esančio buto kratą. Beje, STT agentams Gudonienės advokatas dėl atliktų kratų turėjo ir pastabų. STT kilo įtarimų, kad Gudonienė būtą galėjo nusipirkti pigiau nei rinkos kainą. Šiuos apartamentus Genio gatvėje Kunigiškiuose ji pirko iš verslininko Vilmanto Guobio, kurio įmonė Vilmstata laimi didelės vertės Širvintų rajono savivaldybės pirkimus. Kad būtų atliktos kratos, Delfi patvirtino ir STT atstovė Renata Kieblienė. Patvirtiname, kad STT atliko suplanuotus procesinius veiksmus. Procesiniai veiksmai atlikti siekiant surinkti tyrimų ir reikšmingus duomenis iki teisminėme tyrime dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos narės. Tos Gudonienės nekilnojamo turto įsigijimų bei Širvintų rajono savivaldybės administracijos vykdytų pirkimų. Tyrimas atliekamas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybės administracijai vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Taip teigia STT atstovė. Vis dėlto, Delfi išsiaiškino, kad Pinskuvienės vamai atstovauja tas pats advokatas, kurio advokatų kontora teisinės paslaugas teikia ir Širvintų savivaldybei. Rekvizitų duomenimis Širvintų savivaldybė yra tarp top organizacijų pagal konkursų, kuriuose advokatų kontora dalyvavo ir laimėjo sutarčių skaičių. Pagal sutarčių skaičių Širvintų savivaldybė yra ketvirtoje vietoje. To pagal sutarčių sumą Širvintų rajono savivaldybė yra pirmoje vietoje. Sutarčių suma daugiau nei 84 tūkstančiai eurų. Reikia pabrėžti, kad ši suma bendra sutarčių su organizacija suma per pastaruosius 3 metus, skaičiuojant visus mokesčius. Remiantis viešųjų pirkimų sistemos duomenimis, paskutinę sutartį Širvintų rajono savivaldybė su advokatų profesinė bendrija Motieka ir Audzevičius sudarė šių metų vasario mėnesį. Sutarties vertė 18 tūkstančių eurų. Praėjusiais metais iš viso buvo sudarytos 4 teisinės paslaugų pirkimo sutartys, na, o dar metais prieš tai 3 sutartys. Taigi, vertinant viešai prieinamus duomenis, panašu, kad kalbant apie valstybės institucijas, Širvintų savivaldybė yra viena pagrindinių advokatų kontoros klienčių. Advokatų kontoros internetiniame puslapyje advokatas, kuris atstovauja Pinskuvienės mamai, pristatomas kaip statybų teisės žinovas. Bandydami išsiaiškinti situaciją su klausimais kreipiamės į Širvintų rajono tarybos narę Gudonienę, ji neatsakė nei telefonu, nei į pateiktus klausimus raštu. Širvintų politikės klausime, ar ji neišvelgia interesų konflikto, kai savivaldybės pirkimus laiminčios advokatų kontoros advokatas teisinės paslaugas teikia savivaldybės merės mamai, kuri yra ir savivaldybės tarybos narė. Be to, jos klausime, ar ši advokatų kontora, ar šis advokatas, jei anksčiau yra teikia kažkokias teisinės paslaugas. Galiausiai paklausime, ar jį galėtų atsakyti, kokį atlygį advokatų kontora sutarė su ja dėl teisinių paslaugų tiekimo. Tačiau, kaip minėta, į elektroniniu paštu Gudonienėje pateiktus klausimus niekas neatsakė. Į Delfi elektroniniu paštu pateiktus klausimus neatsakė ir advokatų kontora Motieka ir Audzevičius. Na, tai štai, tokį tekstą publikuoja delfi.lt. Pinskuvienės mamos gynybai mestos elitinės pajėgos. Advokatų kontorai solidžios sumos ir iš savivaldybės. Tokią antraštę publikuoja portalas delfi.lt. Na ir dar tekstas iš LRT LT, kuris aktualus daugeliui. Iššūkis priedanga. 31% gyventojų nei žino, kur rasti, nei apskritai domėjosi. Vos daugiau nei penktadalis gyventojų žino, kur yra artimiausia slėptuvė ar priedanga, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sutinka, kad reikia imtis informacijų kampanijų žinioms didinti, tačiau taip pat akcentuoja pačių gyventojų pareigą pasirūpinti savimi. Tikėtis, kad ateis ministras ar vyriausybė pasakys, kaip turi būti ir visi žmonės paklausys, tikrai nemanau, kad verta. Taip sakė naujasis ministras. Tik 22% gyventojų sako žinantis, kur tiksliai rasti priedangą netoli jų namų. Ministras teigia, kad žmonėms siekiama gerinti jų žinias, bet atsakomybę turi prisiimti pats asmuo. Teigiama, kad būtų naudinga priedangų ženklus įrengti ne tik ant pačių pastatų, bet ir toliau, kad juos matytų ir atsitiktiniai praeiviai. Tai prašo lrt.lt. Apie priedangų išmanimą ir jų aktualijas galite ten ir paskaityti. Na, dabar 7:00 ir jau 26 beveik minutės. Netrukus naujausios sporto žinios per žinių radiją, jas kaip visada rengia kolega Žilvinas Aleksandravičius. Likite su mūsų programa.
9: Ryto espreso.
2: Reklama.
8: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
11: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
12: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
13: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
14: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai. kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
15: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
16: Boker.
17: Kaip sakai? Roker?
16: Boker.
17: A, šoker.
16: Ne, boker.
17: Poker?
16: Ne.
17: Broker?
16: Juk sakiau boker.
17: A, aš ir sakau. Bokser.
16: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
15: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Pirmąją pasaulio futbolo čempionato dalyve tapo Ispanija. Arlingtone vykusiose pirmosiose pusfinalio rungtynėse Luiso del Fuentes auklėtiniai 2-0 palaužė Prancūziją. 22 minutę nugalėtojus į priekį išvedė 11 metrų baudinį realizavęs Mikelis Oyarzabalis, o 55 minutę pasižymėjo Pedras Poro. Prancūzai dažniau smūgiavo į vartų plotą, išprovokavo daugiau pražangų ir dažniau kėlė kampinius, tačiau įvarčių nepelnė. Ispanija tapo pirmąją Europos rinktinę laimėjusią 8 rungtynes iš eilės atkrintamųjų kovose pasaulio ir Europos pirmenybėse. Kas taps Ispanijos varžove finale paaiškės šiandien Atlantoje, kur titulą ginanti Argentina, 22 valandą Lietuvos laikus stos į kovą su Anglija. Pirmą ir vienintelį kartą Anglai finale žaidė lygiai prieš 60 metų, kai nugalėjo vakarų Vokietiją, o 3 kart pasaulio čempionė Argentina lemiamose rungtynėse dėl trofėjaus varžėsi jau 6 kartus. UEFA čempionų lygos atsakomosiose pirmojo atrankos etapo rungtynėse Kauno Žalgiris Kosove 3-2 palaužė Gnilanės Dritą. Pirmosios šių komandų rungtynės Kaune baigėsi taikiai 1-1, todėl Lietuvos čempionams buvo reikalinga tik pergalė. Kauniečiai jau 10 minutę įsiveržė į priekį po Vykintos Livkos įvarčio, bet dar po 10 minučių rezultatą išlygino Ikbalis Jašari. Antrajame kėlinyje šeimininkai perėmė iniciatyvą ir Arbas Manajus po kampinio išvedė Dritą į priekį. Vis tik žalgiriečiai nesutriko ir antro kėlinio pabaigoje dar sykį pasižymėjęs Livka išlygino rezultatą. Kauniečių pergalė lėmė jau per teisėjo pridėtą laiką į Dritos vartus skirtas 11 metrų baudinys, kurį sėkmingai realizavo Aminas Bentšaibas. Po pergalės 2 kart pasižymėjęs Livka džiaugiasi, kad ekipai pavyko atsitiesti.
2: Ne, tai aišku džiugu. Kažkaip noris pašvęs, bet nėra to laiko, nes šeštadienį rungtynės, tai bet džiaugiuosi labai. Nelengvos rungtynės, vienu momentu jau atsilikinėjom, atrodė galim ir pralošt, bet kažkaip pavyko atsitiesti ir pavyko laimėti, tai džiaugiuosi.
1: Sakė Slivka. Antrajame atrankos etape kauniečiai žais su Farerų salų čempiono Klaksviko ir Liuksemburgo čempiono Biseno Atert poros nugalėtojų. Pirmasis rungtynes Farerų ekipa laimėjo 2-1, o atsakomosi susitikimas bus žaidžiamas šiandien. Patekęs į antrą čempionų lygos atrankos etapą, Žalgiris susitikrino 1 710 000 eurų premiją. Į kitą etapą pateko ir Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas atsakomosiose rungtynėse svečiuose taip pat 2-1 įveikęs The New Saints ekipą iš Velso. Pirmajame susitikime Saba taip pat buvo pajėgesnis 2-1, o antrajame etape Azerbaidžano klubas varžysi su Kuopio Kups ekipa iš Suomijos. Slovenijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 20 metų vaikinų krepšinio čempionate šiandien prasideda atkrintamųjų etapas. 2 pergalės per 3 rungtynes iškovojusi Lietuvos rinktinė B grupėje finišavo 2 ir 8-finalėje žais su 3 vietą A grupėje užėmusią Turkiją. Rungtynių pradžia šį vakarą Liublianoje Stožicės arenoje Lietuvos laiku 22 valandą. Pergalės atveju lietuviai pusfinalyje varžytųsi su Slovenijos ir Belgijos poros nugalėtojų, o naujieji Europos 20-mečių krepšinio čempionai paaiškės sekmadienį. Kauno Žalgirį palikęs Ignas Brazdeikis karjerą tęs Ispanijoje. 27 metų 2 m 1 cm ūgio polėjas sudarė 1 metų sutartį su Malagos Unikacha. Praėjusiame sezone lietuvis Eurolygoje vidutiniškai per 15 minučių pelnydavo po beveik 5 taškus, atkovodavo beveik po 2 kamuolius ir rinkdavo po 3 naudingumo balus. Lietuvos krepšinio lygoje jis rungtyniaudavo vidutiniškai po 17 minučių ir pelnydavo po 8 taškus, atkovodavo po 2 kamuolius ir atlikdavo po 1,5 rezultatyvaus perdavimo. Artėjančiame sezone Unikacha kartu su Utenos Juventus klubu pateko į tą pačią grupę FIBA čempionų lygoje. Ispanijos ekipa Lietuvoje žais spalio 7 dieną. Prieš daugiau nei 10 metų Unikachoje kartu yra žaidę ir dar 2 lietuviai Mindaugas Kuzminskas bei Domantas Sabonis. Naujajam sezonui besirengiantis Atėnų Panathinaikas pasirašė naują ilgalaikę sutartį su Juančiu Hernangomesu. 30-metis 2 m 6 cm ūgio madridietis Graikijos klubui priklausys net iki 2030 metų. Praėjusiame Eurolygos sezone ispanas sužaidė 44 rungtynes, kuriuose vidutiniškai per 24 minutes pelnė po 8 taškus, atkovojo po 6 kamuolius ir rinko po 12 naudingumo balų. Hernangomesas prie Panathinaiko prisijungė 2023-aisiais geriausiais prieš tai 7 sezonus praleidęs NBA. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama. Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
6: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
7: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Klausotės Žinių radijo.
8: Orų prognozę remia
9: parduotuvė Armijai ir civiliams.
10: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
9: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Orai.
11: Šiandien bus graži ir saulėta diena. Dangumi plauks debesys, bet iš jų palis nebent Dzūkijoje ir trumpai. Vėjas pūs silpnai iki 10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks tikrai malonius 28 laipsnius šilumos, tik Kuršių nerijoje išliks kiek vėsiau. Ten numatoma iki 22 laipsnių šilumą.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Reklama.
12: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
13: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
14: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
15: Ryto espreso.
11: Šiomis dienomis Vilniuje galima pamatyti ir apžiūrėti tikrų tikriausią valdovų lobį, kuris šimtmečiai saugotas katedros požemiuose ir kriptose. Karūnos, skeptrai, valdžios obuolys ir kitos neįkainojamos vertybės unikalios ne tik mums, bet ir visam pasauliui. Jas į Vilnių dabar žmonės atvyksta apžiūrėti iš už jūrų marių ir tūkstančių kilometrų. O daugiau apie jas papasakojo Bažnytinio paveldo muziejaus parodos kuratorė Laura Petrauskaitė.
15: Tai 2024 metų pabaigoje Vilniaus katedros požemiuose buvo atrasta lobyno dalis, Vilniaus katedros lobyno dalis, tarp vertybių rastos Lietuvos ir Lenkijos valdovo Aleksandro Jogailaičio, Žygimanto Augusto pirmosios žmonos Elzbietos Habsburgaitės ir antrosios žmonos Barboros Radvilaitės įkapių regalijos, tai būtų trys karūnos, Aleksandro kalavijas ir Barboros Radvilaitės skeptras ir valdžios obuolys, taip pat šių valdovų asmeniniai papuošalai, tarp kurių yra žiedai su brangakmeniais, taip pat auksinis medalionas priklausęs Elzbietai Habsburgaitei, kuris pagamintas yra iš 10 dukatų auksinio talerio ir tokio nominalo dukatas yra vienintelis pasaulyje, tai numizmatam yra begalinis smalsumas ir įtenybė pamatyti šį medalioną pagamintą iš dukato.
11: Dar šiek tiek kalbant apie tą atradimą šių daiktų, aš kaip suprantu, tai turėjo būti na, kaip ir kapams skirti dalykai, kaip jie galiausiai atsidūrė ten, kur atsidūrė?
15: Tai turėtumėm žinoti, kad šitas 2024 metų atradimas iš esmės atkartoja 1931 metų įvykius, kuomet patvinus Vilnios ir Nėries upei, Vilniaus miestą taip pat katedrą užliejo pavasarinis potvinis ir tvarkant katedrą nuo šio potvinio padarinių buvo rasta karališkoji kripta su šių valdovų palaikais, taigi valdovai išreiškė savo valią būti palaidoti katedroje ir tarpukariu Vilniaus vyskupas Romualdas Jelpšikovskis jo iniciatyva insignijos neiškeliavo į Lenkiją, o liko Vilniuje ir buvo eksponuojamos 1933 metais Vilniaus katedroje, autentiškoje vietoje, zakristijoje, tai vėlgi atsikartoja parodą turėjom 1933 ir turim parodą dabar. Ir turbūt pridėt galėčiau, kad katedros lobynas per amžius slėptas, vėl iškeltas ir slėptas, tai nėra pirmasis jo atradimas, prasidėjus antrajam pasauliniam karui 1939 metais. Jis buvo dalis lobyno paslėpta katedros sienoje, laiptinėje, šioji dalis su liturginiais indais daugiausia, buvo atrasta jau sovietmečiu 85-aisiais, o karališkos regalios, taip pat ir vyskupų insignijos, buvo paslėptos katedros požemiuose ir atrastos prieš kelerius metus.
11: Taip, o Barbora Radvilaitė ir kiti valdovai, kurių dabar regalijos yra eksponuojamos, prieš kiek metų šiaip mirė ir prieš kiek metų jos buvo vat, šviežiai pagamintos tos regalijos?
15: Tai kalbame apie 16 amžiaus pirmąją pusę ir regalijos buvo pagamintos būtent kaip įkapinės regalijos ir įdėtos į šių valdovų karstus.
11: Kokia jų vertė galėtų būti?
15: Tai pirmiausia, turbūt reikėtų atsakyti, kad vertė tokia, kokia Lietuvos istorijos vertė, nes šios regalios yra mums Lietuvai visiškai unikalios vienetinės, daugiau tokių vertybių neturime, jos išreiškia mūsų valstybingumą. Pridėčiau, kad ir pasauliniu, europiniu mastu tai yra labai išskirtinis atradimas, išskirtinė ir paroda, nes šiais laikais Europoje karališkų palaidojimų naujų praktiškai netrandama, jau visi yra ištyrinėti ir galimas daiktas, kad yra vienas iš paskutinių tokio pobūdžio atradimų.
11: Kokios būklės jos buvo, kai buvo rastos ir apie jų atnaujinimą dabar gal galėtumėte papasakoti truputėlį?
15: Tai vertybės atrastos buvo paveiktos drėgmės, oksidacijos poveikio ir metai yra labai nedidelis laikotarpis restauratoriams ir konservatoriams sugražinti vertybių pirminę būklę, jų spindesi. Tai per šį metų laikotarpį pavyko konservuoti visas karališkas regalijas ir asmeninius valdovų papuošalus, taip pat slaptavietėje rastus vyskupų pektoralus arba kryžius, taip pat vyskupo Vaclovo Kazimiero Žilinskio žiedą ir dalis eksponatų, kurie yra žmonių suaukoti votai, taip pat akademiniai ženklai, juvelyriniai dirbiniai, kurie taip pat rasti slaptavietėje, kol kas yra dar nekonservuoti ir palikti vieną vertus ateities darbams, kitą vertus kaip tam tikra parodos intriga leidžianti pamatyti, kaip atrodė, kokios būklės buvo tie daiktai iškėlimo momentu.
16: Koks susidomėjimas paroda, kuria dabar vyksta?
15: Paroda susidomėjimas didžiulis, per atidarymo savaitgalį turėjome ekskursijas beveik valandą po valandos ir tikrai daug turime lankytojų, tiek piliečių, tiek miesto svečių, taip pat ir iš kaimininės Lenkijos, turėjome svečių ir iš Vokietijos, Prancūzijos, netgi tolimosios Naujosios Zelandijos.
16: Taip pasklido žinia apie šitą lobį per visą pasaulį, galima sakyti, ar ne?
15: Taip, dar kai jis buvo atrastas, tai pirmiausia, aišku, paskelbė Lietuvos žiniasklaida ir Lenkijos žiniasklaida, bet kuomet apie atradimą informavo jau tokie kanalai kaip BBC ir CNN, iš tikrųjų žinia keliavo nuo Jungtinių Amerikos valstijų iki Indijos.
16: Na ir paprastam žmogui, kaip galima ir kur pamatyti, kas mūsų dabar klauso, norėtų galbūt tą lobį ir tą Lietuvos istorijos, tas relikvijas pamatyti savo akimis, kaip galima tą padaryti?
15: Paroda Slėpti savyje yra atidaryta ir veikia Bažnytinio paveldo muziejuje. Kasdien nuo antradienio iki šeštadienio ją galima lankyti savarankiškai arba registruotis į muziejaus gidų vedamas ekskursijas. Artimiausios ekskursijos jau šį šeštadienį.
16: O tai kainuoja padaryti ar nemokamai galima pamatyti?
15: Muziejaus lankymas yra mokamas.
16: Supratau. Na ir dar kalbant, čia jau visai pabaigai. Aš kaip suprantu, tai yra kapams padaryti daiktai, ta prasme, ir tas skeptras, ir valdžios obuolys, ir karūnos. Ar nėra taip, kad na, tai ir kažkuria prasme turėtų likti kapuose? Dėl to, kad tais laikais, kai šios žmonės laidojo Lietuvos valdovus, žmonės juk ir tikėjosi, kad tų karūnų niekas neištrauks ir jų niekas niekada neeksponuos. Ar čia yra kažkur tokia etinė riba?
15: Tai turbūt, kad lūkestis valdovų buvo, kad jie ir ilsėsis amžino poilsio vietoje su šiomis įkapinėmis regalijomis, bet kaip žinia, beveik visame pasaulyje katedrų muziejuose yra eksponuojamos karališkos vienokios ar kitokios vertybės. Turbūt pagal šiuo laikinį mūsų požiūrį mes pasiduodam tam smalsumui ir jisai nugali ir norime matyti savo valstybingumo ženklus ir jais didžiuotis. Tai manyčiau, kad ir valdovai pritartų šiam mūsų pasididžiavimo jausmui ir juo džiaugtųsi kartu su mumis.
16: Bažnytinio paveldo muziejaus parodos kuratorė Laura Petrauskaitė. Likite su Žinių radiju.
17: Ryto espreso.
18: Jūs klausotės Žinių radijo.
19: Eterio citata.
20: Nesirūpinantys tėvai Lietuvoje kažkodėl turi daugiau galių nei mylinčios mamos, taip sako gydytojas psichiatras Linas Slušnys. Į situaciją reaguoja ir mama Julija Kalita Skardžia.
21: Tai nėra konfliktas, tai yra tėvo norai. Nes tėvas nekarto, vaiko tėvas nekarto neinicijavo bendravimo tvarkos, kuri būtų palanki vaikui, nekarto su manimi pasitarė, kaip būtų geriausia vaikui. Tai vat yra jo norai, jis atvažiuoja, klausimo nėra. Aš noriu tokios tvarkos, aš noriu tokios tvarkos, teismas, prašau. Viena, antra, trečia. Dabar yra patvirtinti taip pat vašai taikos raktai, kurie tokio amžiaus vaikui yra tikrai netinkami. jisai nepažįsta visų pirma savo tėvo, o nepažįsta dėl to, kad tėvas jokių pastangų nededa, kad vaikas jį nors kiek žinotų ir priimtų.
1: Pašta taikos raktai čia kas yra, ne visi žino gal?
21: Čia yra psichologinė pagalba. Čia yra, jie išskiria kambarius bendravimui tėvo, tarkim, su vaiku.
1: Kitaip sakant, jūs turite paimti vaiką, vežti į tuos kambarius, palikti tėvui?
21: Ne, neturiu kol kas palikti.
1: Būti kartu?
21: Iš pradžių būti kartu, jo.
1: Aha, ir čia ties taikos raktai, tai tokia idėja, kad maždaug, jo. Jeigu mama su tėvu irgi susitiks, tai gal ten daugiau taikos?
21: Bendratėvystė, ten rekonstrukcija, to, ko teismas apskritai nenumatė teismų nutartį, jie man ten siūlo savo tas paslaugas. Iš pradžių dirbam su tėvais vos ne pusę metų, o paskui įtraukiam vaiką. O įtraukia vaiką paskui dėl to, kad jie neaišku, ar jie turi licenzijas dirbti su tokiais mažais vaikais. Nes dažniausiai praktikuoja nuo 3 metų tokius vaikus. Jis yra per mažas. Dėl to jie bando pritraukti tėvus, įkišti man paslaugas, kurios man nepriklauso. O paskui galbūt įtrauks.

Tai reikia pagalvoti, kad esu tikrai žmogus, kuris esu profesionalas ir jaučiuosi galintis su praktiškai bet kuriuo vaiku užmėgsti kontaktą. Atsiprašau, galiu drąsiai pasakyti, tam, kad vaiko pasitikėjimą atgaučiau, man reikia nuo 5 iki 10 susitikimų, interakcijų, kad jis pradėtų manim pasitikėti, kad aš tikrai jam nieko blogo nedarysiu. Tai mes kalbam apie tokius intervalus, apie tokius dalykus. Ir aš neturiu iliuzijų, kad mane turi priimti kaip kažką. Tai jis pasakė, čia vaikų psichiatras su tau bus labai gerai. Nu, čia yra nesąmonė. Nebus taip. Aš turiu užsidirbti, aš turiu atidirbti, aš turiu tą kontaktą užmegzti ir tai mano košmariškai sudėtingas darbas, tol, kol aš tą pasieksiu. Visi tam žinom, kurie dirbam šitam lauke. Čia yra žmogus, kuris galvoja, kad atėjau, padėjau daiktą ir tas daiktas turi su manim pradėti kalbėti. Čia kaip, pasakyčiau, vat pastatau fotelį, tas fotelis turi prabilti kažkokiu tai žmogaus balsu. Nu, nebus šitai. Taip negali būti. O čia yra dar vaikas, kuris jaučiasi, kuris bijo, kuris nejaučia saugumo, bet jis reikalauja šito. Tai kurioj vietoj čia yra logika, aš kol kas niekaip nerandu jos. Bet, kaip aš sakau, šiandien Lietuvoj mane gazdina tai, kad, nu, tokie tėvai

Daltono greitkelis laikomas pavojingiausiu keliu Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiame kelyje aptinkamos olų griūtys, duobės, laukinių gyvūnų perėjos, smarkūs vėjai, ledas, pavojingi gyvūnai ar staigūs posūkiai. Nors šis kelias oficialiai vadinamas greitkeliu, didžiojo dalis nėra asfaltuota. Net 3/4 šio 666 km ilgio kelio yra už poliarinio rato. Daltono greitkelis buvo nutiestas dar 8-ame dešimtmetyje kaip didžiulio Trans-Aliaskos naftotiekio priežiūros kelias bei pavadintas inžinieriaus vardu. Nenuostabu, kad šis kelias tapo televizijos žvaigžde. Daltono greitkelis nuolat rodomas įvairiuose realybės šou, o populiariame JAV seriale Ledo kelio sunkvežimių vairuotojai jis buvo rodytas net 4 kartus.

Jūsų dėmesį į naujausios 8 valandos žinios. Čia žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Jungtinės valstijos anksti ryte atnaujino Irano uostų blokadą, atsakydamos į Teherano atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas teigia, kad blokada siekiama apsaugoti vieną svarbiausių pasaulio laivybos maršrutų. Po blokados atnaujinimo Amerika surengė naujus smūgius Irano taikiniams, o Iranas raketomis ir dronais atakavo Jungtinių valstijų pajėgų objektus Bahreine ir Kuveite. Įtampa regione toliau auga, o laikinam susitarimui dėl karo veiksmų nutraukimo gręsia visiškas žlugimas. Ekspertai perspėja, kad konfliktas gali sutrikdyti naftos tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, kuriuo taikos metu gabenama apie penktadalį pasaulio naftos. Tuo metu tarpininkai ir toliau mėgina sugrąžinti Ameriką ir Iraną prie derybų stalo. Per Rusijos atakas prieš prekybinius laivus Juodojo jūroje žuvo 3 žmonės. Ukrainos pareigūnų duomenimis dronas pataikė į civilinį laivą prie Odesos, kuriame kilo gaisras ir žuvo 2 įgulos nariai. Jungtinių valstijų senatoriai pristatė naują sankcijų Rusijai paketą, kurio siūloma įvesti iki 100% muitus rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Įstatymo projektą palaiko abiejų partijų atstovai. Pataisos pirmiausia būtų nukreiptos prieš didžiausius Rusijos energetikos pirkėjus, tarp jų Kinija ir Indija. Taip pat numatomos platesnės akcijos Rusijos energetikos, finansų ir gynybos sektoriams, oligarchams bei pačiam prezidentui Vladimirui Putinui. Šiandien yra paskutinė diena, kai gyventojams nuo balandžio pateikusiems prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos kaupimo bus išmokėtos sukauptos lėšos. Tai baigėsi antrasis pensijų reformos ketvirtis. Per pirmuosius 3 reformos mėnesius iš antros pakopos pasitraukė kiek daugiau nei 500 000 žmonių, tai beveik 40% visų dalyvių. Gyventojams grąžinta beveik 3 milijardai eurų, dar kiek daugiau nei 1 milijardas eurų valstybės įmokų grąžinta sodrai. Laisvai pasitraukti iš antros pakopos galima iki kitų metų pabaigos. Trečdalis Lietuvos gyventojų nežino, kur yra artimiausia priedanga arba nėra domėjęsi, kur galėtų pasislėpti ekstremalios situacijos ar karo atveju. Apie tai skelbia naujausia LRT užsakymo atlikta visuomenės apklausa. Tyrimo duomenimis taip tarp atsisakiusių respondentų dalis siekia 31%. Tuo metu beveik 22% gyventojų nurodė tiksliai žinantis, kur rasti artimiausią priedangą ir kur reikėtų vykti pavojaus atveju. Apie 43% teigia manantis, jog žino, tačiau nebuvo tuo įsitikinę. Apklausa taip pat atskleidė, kad apie artimiausios priedangos vietą dažniau žino vyrai nei moterys, jų dalis siekia apie 54%, o moterų 45%. Vertinant amžiaus kategorijoje, daugiausia žinių apie priedangas turėjo tarp 30 ir 49 metų amžiaus asmenys, menkiausios žinios fiksuotos vyresnių nei 65 metų amžiaus žmonių grupėje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgriežti 2 neteisėti migrantai, apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė net 137 migrantus. Valstybės sienos apsaugos tarnyba teigė, jog pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien pradės nagrinėti su bendrove Foxpay susijusią baudžiamąją bylą. Joje 4 žmonės, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant daugiau nei 23 milijonus eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą. Prokuratūros teigimu, organizuota grupė apgaulę perėmė 1000 įrenginių, dalį jų sugadino, o iš savininkų pareikalavo 700 tūkstančių eurų kriptovaliutą. Dalis įrangos vėliau rasta Lietuvoje. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės ir verslininko Vilmanto Guobio galimų ryšių. Kilusių klausimų po žurnalistinio tyrimų, kuriame skelbta, kad merės mama už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigijo butą Palangoje iš verslininko, kurio įmonė anksčiau laimėjo milijoninės vertės Širvintų savivaldybės viešosius pirkimus. Specialiųjų tyrimų tarnyba jau atlieka iki teisminį tyrimą dėl šio buto įsigijimo aplinkybių. Liepos pradžioje pareigūnai atliko kratas bute Palangoje

0: ir Širvintų savivaldybėje.
1: Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
0: Šiandien bus graži ir saulėta diena. Dangumi plauks debesys, bet iš jų palis nebent Dzūkijoje ir trumpai. Vėjas pūs silpnai iki 10 m per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks tikrai malonius 28 laipsnius šilumos, tik Kuršių nerijoje išliks kiek vėsiau. Ten numatoma iki 22 laipsnių šilumą.
2: Reklama.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
7: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
8: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlėjautė.
9: Esu Varlėja ir perku daug pigiau. Esu Varlėja.
10: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
12: Žinių radijas. Pozicija.
13: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas, Europarlamento narys Virginijus Sinkevičius. Sveiki, Virginijau.
14: Labas rytas.
13: Tai prisiekė naujoji vyriausybė vakar. Iš tikrųjų, gali būti problemų konstitucionalistai ir opozicija dabar ruošiasi bandyti pasižiūrėti per konstitucinį teismą, ar ta vyriausybė yra legitimi, ar nepažeistos procedūros, kad pažeistos tai turbūt matoma, bet iš tikrųjų, ką gali pasakyti konstitucinis teismas, dar sunku dabar įsivaizduoti, bet jeigu pasakytų, kad, sakykime, pažeistos procedūros ir vyriausybė nelegitimi, ką tada?
14: Na, tai tada priklausytų nuo, aišku, to išaiškinimo konstitucinio teismo, nes šiuo atveju mes kalbame apie procedūras ir ar ne per anksti buvo registruota programa, pateikta, tai šiuo atveju, žinot, aš tikrai labai, labai gerbiu poną Kūrį ir neturiu jokių pagrindų ir tikrai neturiu tokių žinių konstitucijos, kaip jisai juo abejoti, tai aišku, kad tai yra labai toksai stiprus vertinimas, bet sulaukim konstitucinio teismo tokio išaiškinimo ir tai bus aiškumas, nes tiesą sakant, na, ne pirmas kartas, kai tie procesai panašiai vyksta. Ar tai turi kažkokį lemiamą poveikį pačiam vyriausybės darbui, aš nesu tikras, be jokios abejonės konstitucijos reikia laikytis, aš nenoriu sumenkinti, bet sulaukime, manau, kad išaiškinimo ir tuomet atitinkamai bus priimti sprendimai.
13: Nes opozicija prieš rinkimus nepraleis progos panašu kreiptis į konstitucinį teismą ir čia...
14: Tai viskas gerai. Žinot, aš tikrai asmeniškai nebijau to kreipimosi į konstitucinį teismą. Aš manau, kad sveika yra tą padaryti ir užtikrinti, kad įstatymai, o ypatingai vyriausybės tvirtinimas šiuo atveju būtų konstitucijos rėmuose. Bet, kaip sakiau, sulaukime to galutinio išaiškinimo, kad galėtume ten priimti vėliau vienokius ar kitokius veiksmus.
13: Na, pats vyriausybės formavimas, jisai ypač ministro kabineto formavimas, čia kėlė visokių minčių, turbūt mažiausiai problemų buvo su jūsų partijos atstovais, nors irgi dėl sveikatos ministro kažkokių gal prezidentas turėjo abejonių, bet o socdemų ministrai tai visai čia buvo svarstomi, visokiais epitetais vadinami, keistos rokiruotės, na, iš pirmo žvilgsnio, sakykim, jums niekas nekėlė abejonių dėl ministrų?
14: Na, aš džiaugiuosi, kad mūsų demokratų ministrai iš tiesų, kaip mes ir žadėjome, tai yra politikos profesionalai ir klausimų tiek visuomeniai, tiek kolegoms nekilo, bet šiuo atveju kiekvienas jų vis tiek turės darbę įrodyti tą savo profesionalumą. Ir šiuo atveju visi ministrai yra patvirtinti ir tie, kurie sulaukė epitetų ir tie, kurie galbūt sulaukė pagirų, bet kaip sakiau, žmonės vertins jų darbus ir tai jiems yra galimybė įrodyti, kad yra absoliučiai kitaip. Aš manau, kad žmonės yra pasilgę konkretumo, tos kalbų, beletristikos, pasidalinimų epitetais nekeičia žmonių gyvenimo, tai nei viena, nei kita pusė. Tai šiuo atveju aš manau, kad turime kalbėti apie labai konkrečius ministrų darbus. Atostogų jiems tikrai nebus, nors yra ir vidurvasaris, ir toks galbūt atostogų metas, jiems reikės labai greitai įrodyti, parodyti savo darbais visuomeniai, kad jie nusipelno to ministro vardo.
13: Tai Valys kosmonautas ar ne jūsų nuomonė?
14: Nesu tikras. Manau, kad ne. Kiek man yra tekę bendrauti ir šiaip žinoti jo tą profesinį kelią, tai lyg ir nėra ėjęs jokių atrankų, bet aš atsimenu, kad praeitą kadenciją buvo pradėtas tas kelias, kad ir Lietuva dabar yra programos dalimi, kur ir lietuviai gali atsirinkti ir tapti kosmonautais, astronautais, šiuo atveju nežinau, koks tas tikslingesnis žodis. Tai žinot, aš manau, kad einant, susitinkant su opozicija, tu turi būti pasiruošęs. Tai yra elementari higiena, tai yra elementari pagarba Seimo nariams ir nesvarbu, į kurią tu frakciją eini. Kiekvienas Seimo narys yra rinktas žmonių. Žinau, kad kitą dieną po išrinkimo dažniausiai žmonės jau keikia tos Seimo narius ir kad čia net tuos išrinko, bet vis tiek, kiekvienas jų yra davęs priesaiką valstybei, kiekviena frakcija ir einant pas juos reikia būti pasirengusiam. Ir tik tai tas geras, stiprus pasirengimas ir gebėjimas atsakyti į klausimus tau gali padėti, sakykime, taip atsimušti ir nesusierzinti. Tai šiuo atveju aš tikrai noriu palinkėti kiekvienam ministrui mažiau būti įsitempus, o tvirti atsakymai jiems padės išvengti tuos įtampus.
13: Mindaugas Sinkevičius sakė, kad jam svarbiausia yra trys darbai ir jisai būtų laimingas, jeigu mažėtų susiskaldimo, didėtų gimstamumas ir gerėtų oro gynyba, turbūt tuos kaip pagrindinius darbus jis mato, o kokie jums yra jūsų partijai svarbiausi darbai po kadencijos, pasakysit, kad mes, iš tikrųjų įgyvendinom tai, ką norėjom?
14: Na, tai mes jau iš pat pradžių įvardėjome, eidami į derybas, kad visgi mes matome demografiją kaip didžiausią problemą ir galbūt tai skambės kažkiek kontroversiškai dabartinėme kontekste, bet aš sakyčiau, kad demografija yra tautos išlikimo klausimas ir tiesą sakant, svarbesnis netgi prioritetas nei gynyba. Nors gynyba irgi akivaizdu, kad prioritetas ir tam biudžete bus skirta pakankamai lėšų įgyvendinti kritiniams projektams, bet visgi tautos išlikimas yra kritinis dalykas ir šiuo atveju, jeigu mes pasižiūrėtume tas prognozes, na, tai 45 metais, po 20 metų, tai mes netenkame apie pusės milijono darbingo amžiaus žmonių. Tai yra, lieka apie 1,3 milijono darbingo amžiaus žmonių, o senjorų proporcija išauga iki 30% visuomenėje. Tai aišku, kad tai yra didelis ir BVP nuosmukis, bet klausimas lygiai taip pat, kas tuomet galės išlaikyti tą socialinę sistemą, sveikatos apsaugos sistemą. Tai šiuo atveju tai yra kritinis dalykas. Aš suprantu, dažnai politikams nerūpi ta tokia tolima ateitis, 20 metų čia tokia tolima distancija, bet demokratams rūpi. Ir mes demografiją ir tą šeimos paketą įvardėjame kaip vieną pagrindinių darbų. Mes iš karto sakėme, kad atsisakymas išmokų lubų, kalbant apie vaiko priežiūros atostogas, yra vienas iš esminių dalykų. Prieinamumas pirmo būsto arba šeimos būsto yra taip pat kritinis dalykas. Tai šiuo atveju būtent mes norėtume pamatyti, sukurti kartu vyriausybėje tą ambicingą ir pristatyti šeimos paketą. Tai būtų vienas iš pirmųjų darbų. Tuomet aišku.
13: Bet nepaisant visko, iš tikrųjų gali nepavykti, nes na, šiaip visoje Europoje gimstamumas mažėja, nepaisant to, ką šalis bedarytų ir iš tikrųjų ne viena šalis daro ir smarkiai investuoja į gimstamumą, nebūtinai pasiseka. Ar jums vis tiek yra svarbu, koks rezultatas bus vykdant šitą programą, nes skaičiai, kaip čia, kaštų ir naudos analizė, jinai gali būti neigiama tam tikrą prasme.
14: Tai kaštų naudos analizė čia toks labai įdomus dalykas, nes vėlgi, ar mes toj kaštų naudos analizėj skaičiuosime tas papildomas patirtas biudžeto išlaidas, ar mes visgi pasižiūrėsime šiek tiek toliau ir matysime, kiek mūsų biudžetui kainuos toliau krentanti demografija. Ar sprendimą mes priimsim tokį, kokį priėmė praeitą vyriausybę, kad tiesiog įsileisime daugiau migrantų. Tai mums toksai sprendimas yra nepriimtinas. Ir man atrodo, kad tautos išlikimo klausimas ir kaštų naudos analizė įdomu tai matyti vienam sakiny, bet visgi, man atrodo, neatlaiko tai jokios kaštų naudos analizės, nes vėlgi, mes kalbam ne apie
13: galima leisti medikalės pinigus be galo, tiesą sakant.
14: Tai be jokios abejonės, bet mes ir nekalbame apie kažkokias tai populistinės radikalias priemonės. Aš, man atrodo, labai paprastai įvardinau, tai vėlgi, išmokų, kad žmonės neprarastų pajamų tais pirmaisiais metais, kai išeina vaiko priežiūros atostogų, tai yra tiesiog na, nesąžininga žmonių atžvilgių. Antras dalykas, tai prieinamumas to pirmojo būsto, šeimos būsto, kas yra kritiškai svarbu ir mes matėme iš paraiškų skaičiaus, kad tai yra populiari priemonė, paveiki priemonė ir galų gale netgi tyrimai rodo, kad būstas yra viena iš, tiesą sakant, tų priemonių, kur žmogus planuoja šeimą visai kitaip. Dabar, na, realybė yra tokia, kad įsigijęs tą erdvų trijų kambarių 36 kvadratų butą Vilniuje, ten Paneriuose, kuris vadinasi Žvėryno terasos, tu turi 200 tūkstančių dažnai eurų paskolą. Tai kiek vaikų gali gimti tokiam bute? Na tai aišku, kad labai sudėtinga planuoti šeimą. Tai šiuo atveju parama tam šeimos būstui yra lygiai taip pat kritiškai svarbi. Tai čia tokios labai paprastos priemonės, kurios kainuoja, bet kainuoja nedramatiškai daug. Vėlgi, pirmam būstui papildomai trūkumas buvo apie 12 milijonų, išmokų luboms apie 70 milijonų. Tai nėra kritiškai daug, ypač kai įmoka į sodrą, būtent ta įmoka išmokoms už tėvystę motinystę yra apie 700 milijonų kasmet surenkama ir išleidžia, išmokama apie 400 milijonų. 300 milijonų keliauja į sodros rezervą. Tai man atrodo, kad net neetiška, tiesą sakant, dalies tų lėšų nepanaudoti tėvams.
13: Gerai, čia apie demografiją atskirų laidų reikėtų, bet dar vienas momentas, kurį akcentavo jūsų bendrapavardis, tai yra susiskaldimas, kuris jam kelia nerimą bet jums kelia nerimą susiskaldimas tautos?
14: Na, mes matome tai kaip tendencija, tiesą sakant, visam pasaulyje ir tiesą sakant, Lietuvoje ta situacija dar nėra tokia bloga, nes pasižiūri šalia kaimyninė Lenkija, na ten jau visuomenė tokia 50-50. Ir kaip pavyzdys, Ukrainos klausimas, paramos Ukrainai klausimas dabar irgi labai smarkiai yra išnaudojamas įvairiais kontekstais ir aišku, ta politika tuomet jau tampa tokia neapykantos politika kito atžvilgių. Ir aš matau, tas užuomazgas ir Lietuvoje yra politinių partijų, kurios neturi pasiūlymų socialiniai, ekonominiai politikoje, bet labai sėkmingai ieško priešų. Ir tuomet jau radę priešą bando ieškoti tos savo nišos, nes aišku, kad tai yra paprasta. Politika, prekiaujant baimę, ypatingai kitaip atrodančio, kito atžvilgių yra labai paprasta politika. Tau nereikia siūlyti sprendimų, tu tiesiog demonizuoji vieną pusę. Tai tokios tendencijos yra ir aišku, kad vyriausybės darbas, kiek jis gali tas tendencijas sumažinti, aš nesu tikras, bet bent jau kažkiek tai deeskaluoti tą situaciją visuomenėje iš tiesų gali.
13: Nes kaip, čia klausimas yra, nes iš tikrųjų buvo labai įdomu stebėti, aišku, šitą rūpestį, bet kaip jį spręsti, kaip konsoliduoti Lietuvą yra labai toksai nepaprastas uždavinys, jeigu galima būtų įspręsti, turbūt visos šalys jau senai būtų įsprendusios, apie kurias jūs kalbėjot.
14: Tai žinoma, kad tie patys socialiniai tinklai, jie labai smarkiai prisideda prie to visuomenės skaldimo, nes jūs tam tikras algoritmas jūs pasigauna ir tuomet jau stengiasi jūs, kaip sakant, nuvilkti dar toliau į kitą pusę, parodyti, kad jūsų ta viena ar kitokia pozicija yra absoliučiai teisinga, kad jūs praleistumėt kuo daugiau laiko telefone ar prie kompiuterio. Bet dabar grįžtant, na, vienas iš dalykų yra be jokios abejonės tvirti sprendimai, kalbant apie gynybą, tvirta pozicija, nes aišku, kad turbūt po COVID-o žmonės net neturėjo laiko įkvėpti oro, atsigauti, Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą ir aišku, kad na, tai lygiai taip pat turėjo didelės įtakos tai padidintai įtampai visuomenėje, tie patys įskrendantys dronai ir taip toliau, ta besikeičianti realybė, jinai yra, aišku, kad sudėtinga visuomeniai dar suprasti, priimti ir šiuo atveju labai svarbi yra vyriausybės komunikacija, tie tokie ryštingi, aiškus sprendimai, kuriuos visuomenė supranta. O kalbant apie tos tokius politinius pasiboksavimus, pasisparinimus, tai jų visada buvo ir bus, ir visada bus, kur dalis visuomenės rems vieną pusę, rems galbūt kitą pusę, tai tokia yra demokratija. Aš čia šioje vietoje...
13: Premjeras galbūt reagavo į protesto akcijas, kurios buvo rudenį, pavasarį, sakykime, dėl įvairių dalykų, bet jeigu bus tokia politika, kad tu priminėsi sprendimus, kurie, sakykime, na nežinau, ar gali taip, bet stengtųsi įtikti visiems tie sprendimai, patikti, tai reformų bus mažai.
14: Aš nemanau, kad tokių sprendimų yra politikai, kurie tiktų visiems. Net jeigu mes dabar sutartume, kad kiekvienam duosim po 10 eurų, tai kažkas sakys, kodėl tik 10, kažkas sakys, kodėl kiekvienam, tai kad turtingas...
13: Nu, turiu omeny, nekeltų protesto akcijų, tai tokie sprendimai.
14: tų tokių sprendimų nėra paprastų. O kalbant apie protesto akcijų, tai žinot, protesto akcijos jos turėjo pagrindą. Na, tu negali sakyti, kad tie protestai visiškai neturėjo jokio pagrindo. Na, tai pirma, kultūros bendruomenė, aš manau, kad jie atstovėjo savo poziciją ir tikrai tai buvo labai tokia stipri žinia, tiesą sakant, ne tik tuo mečiai vyriausybei, bet apskritai, kad labai dažnai kultūros ministerija, apskritai kultūra yra tokios podukros vietoje. Nors mes ką tik su jumis kalbėjome apie būtent visuomenės gebėjimą atstumti tą dezinformaciją ir propagandą, tai vienas iš kertinių dalykų, kuo turėtų rūpintis kultūros ministerija. Tai aš šiuo atveju matau tai kaip tokį pozityvų dalyką, kur kultūros žmonės atstovėjo tą poziciją ir aš manau, kad tai irgi turės pozityvios įtakos ir ateityje ir aišku, kad kiekvienas ministras pirmininkas labai atsargiai ir atsakingai skirs kultūros ministrą. O kalbant dėl LRT, protestų, tai lygiai taip pat tas buldozeris, kuris pradžioj buvo pakurtas su, sakykime taip, labai keistais siūlymais, galbūt netgi nutaikytais į vieną asmenį, vietoj to, kad iš tiesų ieškoti būdų, kaip pritraukti dar labiau LRT arčiau visuomenės, sakykime, tie tikslai buvo visiškai neaiškus ir vėlgi tie protestai, jie sustabdė tą valdančiųjų buldozerį, o pats, aišku, priimtas įstatymas, na, tai jisai toks keistų idėjų kratinys.
13: Gerai, apie šitą įstatymą matyt dar čia mes matysime visko, bet dar...
14: Taip, vėlgi, konstitucinis teismas turbūt irgi pasisakys, nes yra Seimo narių kreipimas, jisai neklystų.
13: Ten programos įgyvendinimui skaičiuoja opozicija vėlgi, bent jau nuo poros milijardų pradeda skaičiavimus. Jis sako, kad dar nematė vyriausybės, kuri įgyvendintų visus darbus. Tai panašu, tai yra tokia žalia gatvė, suprantat, kiek tai kainuos, tiesiog neįgyvendinti visų darbų.
14: Na, man yra tokia keistoka šiuo atveju diskusija, tai vėlgi, kiekvienas iš tų darbų labai priklausys nuo detalių. Brangiausias iš jų yra lengvata reinvestuojamam pelnui. Ir čia ekonomikos inovacijų ministerija turės paruošti siūlymą, kokio pločio, sakykime, tas bus siūlymas, ar tai bus taikoma visiškai visam reinvestuojamam pelnui, tuomet taip, greičiausiai mes nueinam į tą tokį maksimalų rėžį, kuris yra ten virš 1 milijardo, bet jeigu mes vis dėlto kalbame apie reinvestuojamą pelną į inovacijas, į technologinį atsinaujinimą, vis dėlto, na, mes nenorime pirkti kažkokių tai panaudotų staklių iš Vokietijos, o atvirkščiai, galbūt mes norime atsinaujinti ir žengti žingsnį į priekį, nes mūsų, na, tas pats darbo efektyvumas, jis nėra labai aukštas ir šiuo atveju mums kaip tik reikia kelti darbo našumą. Aš manau, kad tai, aišku, turės jau visai kitą įtaką. Tai šiuo atveju tas pats šeimos paketas, kurį mes skaičiuojame, tai jis tikrai nėra kažkokia prabanga ir vėlgi tai yra kertinis klausimas šalies išlikimui. Tai aš manau, kad yra galimybių rasti, prioritizuoti tam tikrus darbus. Ne viskas galės būti įgyvendinta būtent šiame biudžete. Visgi dėl to dar mes kalbame ir apie ateinančius metus. Ir kaip pavyzdys, nemokamas maitinimas pradinukams, jis yra numatytas palaipsniui. Viena klasė po kitos, tai šiuo atveju aš manau, kad tų galimybių mes privalome rasti, nes tai yra tas sąrašas, tai nėra kažkoks Virginijaus Sinkevičiaus ar Raigardo Musnicko norų sąrašas, tai yra kritiniai, kertiniai darbai reikalingi valstybei. Ir man labai gaila, kad opozicija, smagu, kad jie skaičiuoja, bet aš negirdėjau iš jų siūlymo, tiesą sakant, kas yra prioritetas, ką mes turėtume gal pirmiausiai įgyvendinti, galbūt kažkokį kitokį matymą pateikti, nes ta pati opozicija 4 metus jie turėjo lygiai taip pat tas galimybes spręsti šalies problemas ir, na, sekėsi, sakyčiau taip, irgi nevienareikšmiškai.
13: Dar vienas klausimas, kokios mintys užplūsta jūs, kai matote Sauliaus Skvernelio apykoje pypsinčią Seime dar be to?
14: Pačios apykojas aš nemačiau. Bet bendrai kalbant, tai šiuo atveju aišku, kad situacija yra labai sudėtinga, bet manau, kad vėlgi, turbūt, kad dalykas svarbiausias šiuo atveju yra objektyvus tyrimas. Kad šis tyrimas, jisai būtų pilnos apimties ir iš tiesų ta korupcija...
13: O reakcija pačio Sauliaus Skvernelio į tai, kad jis iš pradžių sakęs, kad gal čia paskutinė kadencija, kaip ten sakė, finišas ir visa kita. Dabar, sako, dalyvausiu visuose, nu, nežinau, kiek ten tų rinkimų bus ir kiek jų jisai dalyvaus. Bet tarsi pyksta ant to, kaip dabar elgiamasi su juo.
14: Tai man labai sunku pasakyti, aš vėlgi manau, kad...
13: Jūs pažįstat Saulius Skvernelį šiek tiek turbūt.
14: Aš manau, kad emocijų yra labai daug ir tos emocijos tokioje situacijoje jos keičiasi. Bet aš manau, kad kertinis dalykas vis dėlto yra objektyvus tyrimas ir aišku, kad ta byla būtų perduota teismui ir teismai priims galutinius sprendimus. O po to jau pats Saulius priims sprendimus, kokia yra jo ateitis, ar jis jas jas su politika, ar ne. Aš manau, kad tuos klausimus galima bus atsakyti tik tai po teismų sprendimų.
13: Dėkui Jums, Virginijus Sinkevičius, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas, europarlamentaras, išdėstė savo nuomonę, kai kuriais klausimais. Ačiū Virginijau už prisijungimą, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi, toliau Žinių radio programa.
2: Reklama.
3: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
12: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
15: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
16: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
17: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Pirmąją pasaulio futbolo čempionato dalyve tapo Ispanija. Arlingtone vykusiose pirmosiose pusfinalio rungtynėse Luiso del Fuentes auklėtiniai 2-0 palaužė Prancūziją. 22 minutę nugalėtojus į priekį išvedė 11 metrų baudinį realizavęs Mikelis Oyarzabalis, o 55 minutę pasižymėjo Pedras Poro. Prancūzai dažniau smūgiavo į vartų plotą, išprovokavo daugiau pražangų ir dažniau kėlė kampinius, tačiau įvarčių nepelnė. Ispanija tapo pirmąją Europos rinktinę laimėjusią 8 rungtynes iš eilės atkrintamųjų kovose pasaulio ir Europos pirmenybėse. Kas taps Ispanijos varžove finale, paaiškės šiandien Atlantoje, kur titulą ginanti Argentina 22 valandą Lietuvos laiku stos į kovą su Anglija. Pirmą ir vienintelį kartą anglai finale žaidė lygiai prieš 60 metų, kai nugalėjo vakarų Vokietiją, o 3 kart pasaulio čempionė Argentina lemiamose rungtynėse dėl trofėjaus varžėsi jau 6 kartus. UEFA čempionų lygos atsakomosiose pirmojo atrankos etapo rungtynėse Kauno Žalgiris Kosove 3-2 palaužė Gnilanės Dritą. Pirmosios šių komandų rungtynės Kaune baigėsi taikiai 1-1, todėl Lietuvos čempionams buvo reikalinga tik pergalė. Kauniečiai jau 10 minutę įsiveržė į priekį po Vykintos Livkos įvarčio, bet dar po 10 minučių rezultatą išlygino Ekbalis Jašarį. Antrajame kelinyje šeimininkai perėmė iniciatyvą ir Arbas Manajus po kampinio išvedė Dritą į priekį. Vis tik žalgiriečiai nesutriko ir antro kėlinio pabaigoje dar sykį pasižymėjęs Livka išlygino rezultatą. Kauniečių pergalė lėmė jau per teisėjo pridėtą laiką į Dritos vartus skirtas 11 metrų baudinys, kurį sėkmingai realizavo Aminas Bentšaibas. Po pergalės 2 kart pasižymėjęs Livka džiaugėsi, kad ekipai pavyko atsitiesti.
2: Ne, tai aišku džiugu. Kažkaip noris pašvęs, bet nėra to laiko, nes šeštadienį rungtynės, tai bet džiaugiuosi labai. Nelengvas rungtynės, vienu momentu jau atsilikinėjom, atrodė galim ir pralošt, bet kažkaip pavyko atsitiesti ir pavyko laimėti, tai džiaugiuosi.
1: Sakė Slivka. Antrajame atrankos etape kauniečiai žais su Farerų salų čempiono Klaksviko ir Liuksemburgo čempiono Biseno Atert poros nugalėtojų. Pirmasis rungtynes Farerų ekipa laimėjo 2-1, o atsakomosi susitikimas bus žaidžiamas šiandien. Patekęs į antrą čempionų lygos atrankos etapą, Žalgiris susitikrino 1 710 000 eurų premiją. Į kitą etapą pateko ir Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas atsakomosiose rungtynėse svečiuose taip pat 2-1 įveikęs The New Saints ekipą iš Velso. Pirmajame susitikime Saba taip pat buvo pajėgesnis 2-1, o antrajame etape Azerbaidžano klubas varžysis su Kuopio Kups ekipa iš Suomijos. Slovenijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 20 metų vaikinų krepšinio čempionate šiandien prasideda atkrintamųjų etapas. 2 pergalės per 3 rungtynes iškovojusi Lietuvos rinktinė B grupėje finišavo 2 ir 8-finalyje žais su 3 vietą A grupėje užėmusią Turkiją. Rungtynių pradžia šį vakarą Liublianoje Stožicės arenoje Lietuvos laiku 22 valandą. Pergalės atveju lietuviai pusfinalyje varžytųsi su Slovenijos ir Belgijos poros nugalėtojų, o naujieji Europos 20-mečių krepšinio čempionai paaiškės sekmadienį. Kauno Žalgirį palikęs Ignas Brazdeikis karjerą tęs Ispanijoje. 27 metų 2 m 1 cm ūgio polėje sudarė 1 metų sutartį su Malagos Unikacha. Praėjusiame sezone lietuvis Eurolygoje vidutiniškai per 15 minučių pelnydavo po beveik 5 taškus, atkovodavo beveik po 2 kamuolius ir rinkdavo po 3 naudingumo balus. Lietuvos krepšinio lygoje jis rungtyniaudavo vidutiniškai po 17 minučių ir pelnydavo po 8 taškus, atkovodavo po 2 kamuolius ir atlikdavo po 1,5 rezultatyvaus perdavimo. Artėjančiame sezone Unikacha kartu su Utenos Juventus klubu pateko į tą pačią grupę FIBA čempionų lygoje. Ispanijos ekipa Lietuvoje žais spalio 7 dieną. Prieš daugiau nei 10 metų Unikachoje kartu yra žaidę ir dar 2 lietuviai Mindaugas Kuzminskas bei Domantas Sabonis. Naujajam sezonui besirengiantis Atėnų Panathinaikas pasirašė naują ilgalaikę sutartį su Juančio Hernangomesu. 30-metis 2 m 6 cm ūgio madridietis Graikijos klubui priklausys net iki 2030 metų. Praėjusiame Eurolygos sezone ispanas sužaidė 44 rungtynes, kuriuose vidutiniškai per 24 minutes pelnė po 8 taškus, atkovojo po 6 kamuolius ir rinko po 12 naudingumo balų. Hernangomesas prie Panathinaiko prisijungė 2023-aisiais geriausiais prieš tai 7 sezonus praleidęs NBA. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
4: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC. Tavo automobilis čia.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk. Užtrauk užuolaidas. Išjunk televizorių. Lįsk po lova. Užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo. Bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Žinių radijas.
10: Orų prognozę remia.
11: Parduotuvė armijai ir civiliams.
12: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
11: Parduotuvė armijai ir civiliams.
0: Orai.
13: Šiandien bus graži ir saulėta diena. Dangumi plauks debesys, bet iš jų palis nebent Dzūkijoje ir trumpai. Vėjas pūs silpnai iki 10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks tikrai malonius 28 laipsnius šilumos, tik Kuršių nerijoje išliks kiek vėsiau. Ten numatoma iki 22 laipsnių šiluma.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
14: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
15: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
16: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta remia Kazlų Rūdos Šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš Šiaudų rytinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos Šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
0: Žinių radijas.
17: O ką manote jūs?
13: Dabar yra 8:43 Lietuvoje. Laikas jūsų nuomonėj per žinių radiją. Skambučiams į studiją arba žinutėms žinių radio programėlėje. Tokia politinių aktualijų tema. Kyšininkavimų augalininkystės tarnybos byloje įtariamas Saulius Skvernelis. Anksčiau kalbėjęs apie politinės karjeros pabaigą, dabar neatmeta, kad dalyvaus visuose artėjančiuose rinkimuose. Skundėsi Seime jis, kaip jam apykoje trukdo atlikti darbą, sakė, kad papasakos viską ir kovos nepasiduos. Nu, ar dar galiausiai turi ambicijų dalyvauti rinkimuose. Kaip mano, ar Skvernelis gali laimėti rinkimus? 05-2-4-3-1-4-3-1, toks yra studijos telefono numeris jūsų nuomonėms apie Sauliaus Skvernelio situaciją, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Daug Sauliaus Skvernelio kolegų, politinių oponentų, tų pačių politikos analitikų, apžvalgininkų, sako, kad Skvernelis yra mušta politinė korta. Kad jo kaip politiko karjera jau yra artėja į finišą, po tų kratų kaltinimų kišininkavimų ir teisinių procesų, į kuriuos Skvernelis yra įsivėlęs, jis ir pats buvo užsiminęs, kad gal jau paskutinę kadenciją aukščiausioje politikoje eina. Bet vis dėlto dabar atrodo retorika keičia ir yra nusiteikęs gana kovingai. Tiek prieš apykoje jam užsekusią teisėsaugą, tiek prieš politinius oponentus. Ir Skvernelis sako, kad planuoja dalyvauti rinkimuose. Kaip manot, ar Saulius Skvernelis gali laimėti rinkimus? Ar turi tokių šansų? 05-2-4-3-1-4-3-1 studijos telefono numeris jūsų nuomonėms, arba galite palikti žinių radio programėlėje žinutes su savo nuomonę. Algis rašo, tai geras pavyzdys, kokia šiandieninė politika pas mus Lietuvoje, žemiau plintuso turbūt jau neįmanoma. Tomas rašo, negali ir net neturėtų kandidatuoti, turėtų viešai viską pasakyti, kas vyksta jo teisiniuose procesuose. Albinas mano, kad Saulius Skvernelis negali laimėti rinkimų, niekas neleis narkomafijos baronui klestėti, juk NATO saugumas dirba ties kova su Europos mafija. Įdomus komentaras. M rašo, geriau pats velnis negu Grybauskaitė. Nežinau, prie ko čia Grybauskaitė, bet vis dėlto toks komentaras įkrito į žinių radio programėlę. Vaidas rašo, kad Saulius Skvernelis vėl vaidina auką, bet be šansų ką nors laimėti. Kostė rašo žinių radio programėlėje, jeigu sveiko proto piliečiai neis balsuoti, Skvernelis gali laimėti rinkimus. Dainius rašo, Paksas buvo politinis lavonas, irgi po apkaltos, bet atvedė partiją į Seimą 2012-aisiais. Rinkėjų atmintis trumpa ir buka. Vladas žinių radio programėlė rašo, Skvernelis gali laimėti, bet koks pagrindas yra uždėti jam apykoje. Teisėsauga neatvirauja taip dėl to pagrindo, gali būti, kad gavo kažkokių tai dar kitokių kaltinimų, gali būti, kad įvairūs gali būti variantai dėl tos apykojas, bet kalbant apie tą apykoją, tai Saulius Skverneliui pareikšti įtarimai, kad pernai įseidamas Seimo pirmininko pareigas per savo buvusią patarėją Agnę Silckienę galėjo priimti mažiausiai 51 000 eurų kyšį grinaisiais už politinį palankumą. Skvernelis šios kaltinimus neigia. Kalbant apie tą apykoją, tai korupcija įtariamas Skvernelis žurnalistams parodė su apykoje susietą prietaisą. Esą Seimo salėje prastas ryšys, todėl vis pypsi, tada politikas turi išeiti į lauką. Šita priemonė pritaikyta, kad damušt mane iki galo, bet dėje ji mane motyvuoja elgtis kitaip. Taip Seime kalbėjo Saulius Skvernelis. Išeiti iš salės dėl apykojas politikui tenka ne kartą, teigia, kad maždaug kas 10 minučių problemą Saulius Skvernelis aiškino ir Seimo pirmininkui Juozui Olekui. Tam tikra dėmė Seimui, bet procesas tokių Seimo narių buvo, net nuteistų Seimo narių, kurie atlikdami bausmę buvo Seimo nariais. Tas nepošė Seimo, taip sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Skvernelį pareikšti įtarimai, kad pernai eidamas, kaip ir minėjau, tas pareigas buvo jis apkaltintas kišininkavimu. Tai pirmas kartas, kai Seimo nariui skirta dėvėti apykoje. Politikas sako, kad apykoje yra neproporcinga priemonė, anksčiau jam skirtas pasižadėjimas neišvykti. Koks tai buvo pažeidimas, politikas neatskleidė. Skvernelis, nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, dirba su slapta informacija. Komiteto posėdžiai dažnai vyksta kabinete, kur negalima įsinešti jokių elektroninių renginių, taigi ir įeiti su apygoje negalima. Leidimas Seimo nariui dirbti su slapta informacija duoda Seimo pirmininkas, remdamasis valstybės saugumo departamento pažyma. Kol kas atšaukimo neturiu. Taip sakė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius. Iki šiol Skvernelis jam pareikštus įtarimus dėl kyšininkavimo neigė, vengė bendrauti su žiniasklaida, aiškino, kad tai politinės karjeros pabaiga. Bet dabar neatmeta, kad dalyvaus ir rinkimuose. Kaip jūs manot, ar Saulius Skvernelis turi šansų laimėti rinkimus? Ar turi šansų rinkimuose, ar gali laimėti? Laukiu skambučių. Studijos telefono numeris 05 243 1431, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje, kaip tą padarė Povilas. Tai ne tik Skvernelis eis į rinkimus, ir Starkevičius eis, ir dar Bartoševičių paleis neužilgo ir dalyvaus rinkimuose. Tokią utopinę turbūt ateitį prognozuoja Povilas. Jonas rašo, viskas priklausys nuo teismo sprendimo, bet kad jį norima pažeminti, tai tikrai kažkas gerai pasistengė dėl tos apykojas. Tai prašo Jonas. Romas rašo, Viktoras Uspaskich irgi dalyvavo visose rinkimuose, kurie suteikdavo neliečiamybę, bėgdamas nuo atsakomybės, tai prašo Romas. Vladas rašo apykoje tam, kad jis nepabėgtų ar kad namie sėdėtų nuo 21 valandos. Linas rašo, gali įkurti su Starkevičium naują partiją, dar pasikvies daugiau kalinių, pavyzdžiui, Gapšį, Bartoševičių, tokius vardina Linas. Klausytojas rašo žinių radijo programėlėje, jeigu jam liepia eiti lauk, tai tegu ir eina, ant visai. Taip prašo klausytojas. Na ir Edis dar pridarė, viskas gerai, pats Skvernelis priėmė tvarką dėl apykojas, tegu pats ir laižo savo dienos vaisius. Taip, savo darbo vaisius tiksliau, taip rašo Edis žinių radio programėlėje. Po Skvernelių skundų dėl apykojas policija taip pat pateikė atsaką. Sauliui Skverneliui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo, paskirta kardomai priemonė, intensyvi priežiūra taikant elektroninį stebėjimą. Tai prašo Delfi, Seime vakar žurnalistams atsakinėjant į klausimus, politiko dėvima apykoje pradėjo garsiai pipsėti. Skvernelis teigia, kad dėl tokios situacijos negali tinkamai vykdyti parlamentaro pareigų, nes renginys reikalauja nutraukti veiklą ir išeiti į lauką. Aš negaliu vykdyti Seimo nario pareigų, nes reikalauja išeiti į lauką, žurnalistams sakė Skvernelis. Politikas tvirtino, kad tai jau ne pirmas kartas, kai dėl apykojas signalų jam tenka nutraukti darbą Seime. Anot jo, praėjusią savaitę dėl to buvo sustabdytas jo dalyvavimas balsavime. Ir antrą kartą jau, praeitą antradienį nutraukė man balsavimą, aš turėjau išeiti lauką. Taigi Skvernelis išsakydamas abejonę dėl jam skirtos kardomosios priemonės proporcingumo. Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis sako, kad vertinti, ar elektroninio stebėjimo priemonė trukdo konkrečiam asmeniui vykdyti Seimo nario pareigas, nėra jo kompetencija. Vis dėlto, anot jo, akivaizdu, kad tokia kardomai priemonė sukelia tam tikrų nepatogumų. Aš nežinau, ar aš galėčiau tokius vertinimus dalyti, tai nėra mano kompetencijose, bet faktas, kad kardomai priemonė sudaro kažkiek nepatogumų ir tai yra akivaizdu. Taip sakė Matonis. Pasakiau, apykoje veikia naudodama GPS signalą. Todėl tam tikrais atvejais jį gali pradėti skleisti garsinį signalą. Pavyzdžiui, kai asmuo yra patalpose su storesnėmis sienomis ir įrenginys praranda ryšį su palydovais. Tokiu atveju reikia paeiti į atviresnę vietą ar lauką, prietaisas pasigauna signalą ir nustoja pipsėti. Tai paaiškina policijos atstovas. Jis taip pat nurodė, kad žmogui, kuriam paskirta intensyvi priežiūra, iš anksto nustatoma dienotvarkė, kur jis gali būti, kur negali lankytis ir kokiu atstumu

0: Tomas rašo, celofonui neuždėjo, pabėgo. Keista. Giedrius rašo, Gapšys iš kalėjimo galėjo atlikti Seimo nario pareigas. Tai apykoje tikrai ne problema. Tomas rašo klausimas, kas pasirašė sprendimų išdėti Svarnelio apykoje. Na, čia dėl tų procesinių veiksmų, tai nežinau, aš tiksliai, kas čia galėjo tai padaryti, ten čia jau tokia informacija. Lukas rašo, Starkevičiui įdomu, irgi uždėjo apykoje, ar konservatoriams kitokios sąlygos. Starkevičius jau nėra Seimo narys ir čia jau jisai yra kaip ir privatus asmo, tai tokių dalykų turbūt ir nežinau, ar čia labai lengva sužinoti. Na, bet vis dėlto jau laikas baigti laidą Ryto Espreso. Aš Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, aš ir dirbu prie pulto. Geros dienos visiems, iki.
1: O ką manote jūs?
2: Žinių radijas. Renkuosi knygą.
1: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu istorinį Elizabetos Dilažie romaną Eleonora Avinjonietė. Kupina nepamirštamų personažų, meistriškai parašyta ir įtraukianti istorinė drama, pasakoja apie gydytoją, pasiryžusią paukoti viską, ką brangina, kad apsaugotų mylimą miestą nuo artėjančios juodosios mirties maro. Provansas 1347-ieji. Eleonora Elėja Blanšė, jauna pribuvėja ir žolininkė, apdovanota išskirtiniais gabumais. Mirus motinai ji žino vieną. Pavojingiausia, ką moteris gali padaryti, tai išsiskirti iš minios. Atsitiktinai sutikusi Gigo de Šaljaką, paslaptingą popiežiaus Klemenso asmeninį gydytoją ir jo globojama, Elėja dar labiau ištobulina gydymo meną, liaudės mediciną derindama su anatomijos, astrologijos ir chirurgijos žiniomis. Tačiau vos tik mergina tvirtai jausti savo naujajame kelyje, ją pasiekė dvi sukrečiančios naujienos. Į Europą artėja maras, juodoji mirtis, o negarbėje atsidūrusi karalienė Joana atvyksta į Avinjoną stoti prieš teismą už vyro nužudimą. Ji laukiasi ir jai skubiai reikalinga pribuvėja. Maras plinta kaip gaisras, miršta pusė miesto gyventojų, karalienės gimdymas artėja, o Avinjono gyventojų širdise įsivyrauja baimė. Ieškodami kaltųjų, religiniai fanatikai pradeda raganų medžioklę, o Elėjai už visą, ką jis sukaupė bei brangina, gali tekti sumokėti pačią didžiausią kainą. Knygos autorė sako, kad Eleonora ir jos artimieji yra jos vaizduotės vaisius. Bet to meto įvykiai ir veikėjai, su kuriais jai teko susidurti, yra visiškai tikroviški. Ir iš tiesų 1347-aisiais Europą nusiaubė juodasis maras. Jis nusinešė į kapus 40% žemyno gyventojų. Gydytojai, vaistininkai ir kiti to meto sveikatos apsaugos darbuotojai darė, ką galėjo, naudodamiesi savo ribotais įgūdžiais ir menkomis žiniomis, bet žmonių kančios ir mirtis šio laikinio žmogaus požiūriu pranoko visas ribas. Romane, aprašant gydymo metodus ir numanomas ligos priežastis, remtasi pirminiais šaltiniais maro epidemijos metu gyvenusių gydytojų ataskaitomis. Siautėjant epidemijai sustiprėjo ir žydų persekiojimas, kankinimais išgautų liudijimų kurstamas melas, kad žydai platina ligą apnuodydami šulinius, sklido po Europą kaip gaisro ugnis. Klemensas VI, puošnių apdarų ir papuošalų, švenčių ir pramogų mėgėjas, popiežiavo nuo 42 iki 52 metų. Atsisakęs vienuolio skaistybės įžadų, gyveno kaip pasaulietinis karalius, globojo menininkus, poetus, muzikantus ir mokslo žmonės, o savo rūmus pavertė vienais iš tuo metu kosmopolitiškiausių ir subtiliausių. Maro epidemijos metu jis išleido dvi griežtas bules, smerkiančias smurtą prie žydus ir raginančias dvasininkiją imtis priemonių jiems apsaugoti. Gide Šaljakas, valstiečio sūnus tapęs pagrindiniu popiežiaus gydytoju, dar vienas tikras to meto asmuo. Avinjone įsisiautėjus marui, kiti gydytojai su pačiu popiežiumi Klemensu pabėgo iš miesto, bet Gigo liko, apsikrėtė maru ir išliko gyvas, naudodamasis tuo pačiu metodu, kokiu gydė savo pacientus. Pasveikęs, daktaras paskelbė plačiai paplitusi traktatą apie marą, kuriame aprašė dvi tos ligos formas ir mokslinė kalba paneigė gandus, kad jį platino žydai apnuodydami šulinius. Knygos autorė teigia, kad ruošdamasi rašyti šį romaną perskaitė dešimtis knygų ir

mokslinių bei akademinių straipsnių, kuriuose buvo aprašoma viduramžių Europa ir tuo laikotarpiu buvę įvykiai. Sukrečianti istorinį romaną Eleonora Avinjonietė iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas, išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Prezidentas įspėja apie galimas Rusijos provokacijas. Naujausia apklausa rodo, kad konservatoriai ir socialdemokratai išlieka populiariausiomis partijomis. Senatoriai pristatė sankcijų Rusijai įstatymo projektą, kurį rėmė Lindsey Graham'as. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad yra duomenų, jog Rusija planuoja tam tikras selektyves kinetines operacijas prieš kaimyninės valstybės. Vis tik prezidento teigimu, Ukraina užpuolusi šalis nepajėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais. Kartu jis priduria, kad Lietuva ruošiasi galimoms provokacijoms. Interviu TV3 žinioms Nausėda sakė, kad gaunami signalai apie grėsmes būtent kritiniai infrastruktūrai, todėl buvo sustiprinta svarbiausio energetikos ir transporto objektų apsauga. Pasak prezidento, jeigu Rusija užpultų bet kurią NATO valstybę, šalis sulauktų griežto aljanso atsako. Valdančiosios Demokratų sąjungos lyderis Virginijus Sinkevičius nesibaimina opozicijos kreipimosi į konstitucinį teismą dėl vyriausybės teisėtumo. Sinkevičius žinių radijui sakė manantis, jog procedūros poveikio ministrų kabineto darbui neturi. Opozicija ir kai kurie teisininkai atkreipė dėmesį, jog vyriausybės programa registruota anksčiau nei prezidentas pasirašė dekretą dėl vyriausybės sudėties. Demokratų lyderis atkreipė dėmesį, jog tai nėra pirmas panašus atvejis. Per pastarąjį mėnesį labiausiai pagerėjo europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus vertinimas. Tuo metu į partijų reitingų viršūnę pakilo konservatoriai, nežymiai aplenkė iki tol pirmavusią socialdemokratų partiją. Tai parodė Eltos užsakymų Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Jos duomenimis palankiausiai Lietuvos gyventojai vertina prezidentus Valdą Adamkų ir Dalią Grybauskaitę. Toliau rikiuojasi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Sinkevičius ir prezidentas Gitanas Nausėda. Partijų reitinguose konservatoriai susigražino pirmą vietą ir nežymiai aplenkė iki tol pirmavusius socialdemokratus. Toliau rikiuojasi Nemuno aušra, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, Liberalų sąjūdis ir Demokratų sąjunga. Jungtinių valstijų senatoriai iš abiejų partijų pristatė pataisytą įstatymo projektą, kurio Rusijai būtų įvestos naujos sankcijos. Tai buvo pagrindinis mirusio senatoriaus respublikono Lindsey Graham'o prioritetas. Pagal šį siūlymą būtų įvesti muitai pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Priemonė taip pat būtų nukreipta prieš Rusijos energetikos, finansų ir gynybos sektorius, taip pat oligarchus ir Vladimirą Putiną. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad yra didelė tikimybė, jog sankcijų paketas bus priimtas. Trumpas kartu pažymėjo, kad šis paketas buvo Graham'o prioritetas. Po pražutingo miško gaisro Andalūzijoje Ispanijos institucijos identifikavo visus 13 žuvusiųjų. Per gaisrą žuvo 7 britai, 3 belgai, prancūzė, Jungtinių valstijų pilietė ir ispanas. Per miško gaisrą Almerijos provincijoje išdegė 1000 hektarų plotas. Gaisras kilo vaizdingoje Almerijos provincijoje, netoli viduržemio jūros pakrantės, kur gyvena daug užsieniečių. Manoma, kad ugnis įsiplieskė ant kelio nukritus elektros kabeliui.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 23-28, kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Boker.
3: Kaip sakai? Roker?
2: Boker.
3: A, šoker.
2: Ne, boker.
3: Poker?
2: Ne.
3: Broker?
2: Juk sakiau boker.
3: A, aš ir sakau. Bokser.
2: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Po tragiškos avarijos Žirmūnuose vėl kilo svarstymų banga, ką daryti su jaunais vairuotojais. Lenktynės gatvėse galingi automobilio, alkoholis, greičio viršimas, chuliganiškas vairavimas, kelių eismo taisyklių nepaisimas, kasdienės problemos, su kuriomis susiduria eismo dalyviai. Tačiau valdžia labai keistai tyli, nei iš vieno politiko nepasigirdo siūlymo, reikia kažką keisti. O gal šis įvykis tik iliustruoja, kad yra neįveikiamos aplinkybės, kad ir ką darytum, aukų neišvengsi. Jaunimas lenktyniavo ir lenktyniaus, viršys greitį, pirks galingus automobilius ir svaiginsis. Ir prie kiekvieno iš jų policininko nepastatysi. Taigi šiandien mes ir pasikalbėsime. Kelių dievas pasiema aukas ir niekas čia nepadės, tokia tema. Ir šiandien čia studijoje su mumis Vytautas Grašys, Lietuvos policijos viešosios tvarkos biuro vadovas. Sveiki, Vytautai.
2: Sveiki, gyvi.
1: Artūras Pakienas, vairavimo instruktorius. Sveiki, Artūrai.
3: Labą.
1: Ir nuotoliu Seimo narys Karolis Neimantas. Sveiki, Karolė.
4: Labas rytas. Labas rytas, Lietuva.
1: Tai, nežinau, jūs vis tiek, na gerai, policija, komisarė, jūs vis tiek kasdieną susidurėt su avarijomis. Ar šitas įvykis Žirmūnuose, vat jūs kažkaip pažiūrėti ir jums kokiu nors minčių dar tokių, kokių nebuvo, kilo? Ar jau visos mintys apie avarijas jau yra matytos, girdėtos?
2: Ne, aš manau, be abejo, pirmą turėčiau turbūt pareikštų žuojautą žuvusių artimiesiems. Tikrai skaudi nelaimė, tikrai rezonansinis įvykis. Vėlgi, kad jisai labai išsiskiria, tikrai turbūt negalim pasakyti dėl to, kad na, šiai dienai Lietuvos keliuose turim 53 žmonės žuvusius. Tai yra na, nedidelis Boeing lėktuvas. Jeigu jis nukristų vieną dieną, turbūt mes pusę metų apie tai kalbėtumėm. Bet dėja, kalbam tik tai apie tokius rezonansinius. Na, vėlgi, policija visai ką rodo iniciatyvą, atsižvelgianti tokius eismo įvykius, ką galima būtų prevenciškai, ką galima būtų kontroliškai padaryti. Ir vėlgi, priminsiu, kad mūsų yra jau gal senokai pateiktas siūlymas apie tai, kad būtų leidžiama policijai nakties metu stabdyti su nežymėtais policijos automobiliais, vykdyti eismo kontrolę, kas dabar yra draudžiama. Vėlgi, šitoje vietoje kalbam apie nelegales lenktynės, kuomet reikalinga užfiksuoti. Ir turbūt suprantame, kad prie žymėto policijos automobilio niekas nelenktyniauja. O jeigu lenktyniauja, tai na, papuola, bet tai turbūt sudėtinga tą dalyką užfiksuoti. Na, šiam momentui buvo nepritarta, manau, kad na, vėlgi prieisim prie to svarstymo ir galbūt vėl politikai imsis tų priemonių mūsų siūlymams pritarti.
1: Apie tai mes dar pasikalbėsime. Artūrai, vat klausimas, kaip ta mergina išlaikė teisės? Ar galima kažkaip sakyti, kad čia yra problema su kažkokiu laikymu? Aš keliu klausimą dėl to, kad nebūtinai problema su vairavimu, bet problema su elgesiu prie vairo lenkti. Na, jeigu, sakykime, dabar tos aplinkybės, jos dar čia tyriamos, greičiausiai mes sakom, bet jeigu tai buvo lenktyniavimas, jeigu tai buvo greičio viršijimas, jaunas žmogus, prieš mėnesį laiko gavęs teisės ir taip toliau. Ta prasme, ar dabar tie reikalavimai teisių gavimo yra tokie jau labai lengvi?
3: Ne, patys reikalavimai nėra nei lengvi, nei paprasti. Ir norint gauti vairuotojo pažymėjimą, pažiūrėkime išlaikymą iš pirmo karto procentą dabar regitroje, jisai nesiekia ne 30, kažkur apie 25%. Tai nepasakyčiau, jokios turbūt disciplinos nei universitete, nei mokykloje, gimnazijoje nelaikoma tokių procentų. Tai čia ne apie tai kalba, bet egzaminas netikrina žmogaus psichofiziologinių savybių, jo psichikos, jo elgsenos. Mes tikriname egzaminų metu vairavimo gebėjimus, tai vairuot galbūt žmogus ir moka. Aš dažnai net ir savo mokiniams sakau, jeigu paimsime kelių erelį, kažkokį kelių chuliganą ir tikrinsime vien tik jo vairavimo gebėjimus, tai galime būti maloniai nustebinti, jisai šauniai vairuoja, jisai moka valdyti slystantį automobilį, jisai moka greitai įveikti posūkį, bet kam jis tai panaudoja? Net jeigu paimkime, sakysime, palyginkime su teisėjas, o įsivaizduokime kažkokį kovos menų būrelį ir į kovos menų būrelį ateina žmogus iš teisėsaugos ir ateina iš kažkokios banditų grupuotės. Jie vienodai išmoks kovos menų, bet vienas tą savo gebėjimą panaudos žmonėm plėšti, kitas visuomeniai saugoti. Tai gebėjimas vairuoti, nu, niekaip nesusijęs su pačiu elgsena, su
1: organišku vairavimu. O reikėtų tokį tirti vat, momentą, kaip žmogus mato, nu, paprastai tarp, dėl ko jis vairuoja, jeigu lyginant su kovos.
3: Tai jeigu mes vertinsim pilietiškumą, nu, tai neišduokit jam pasu, kai jam bus 16, patikrinkit, ar jis vertas piliečio vardo ar nevertas. Skamba keistai, ne?
1: Taip.
3: Jo, tai tada, nu, jeigu skamba keistai, tai reiškia mes netikrinsim.
1: Bet, nu, pilietybė tu nori, nenori, vis tiek turėsi gauti, o teisės nebūtinai. Ir tai yra padidinto pavojaus šaltinis, kuris kelia grėsmę ir aplinkiniams. Tai čia.
3: Aš atsimenu, nepriklausomybės pradžioje buvo kalbama, kada keitėsi labai daug visokių įstatymų bazės, buvo kalbama, kad prieš gaunant vairuotojo pažymėjimą reikėtų galbūt patikrinti ne tik žmogaus sveikatą, aiškia, kaip jis ten mato, girdi ir taip toliau, bet ir psichofiziologinės savybės, reakcijos laiką, gyvėjimą, regėjimą, kitokį regėjimą, bet buvo nutarta atsisakyti to, nes kai kurios Europos šalyse net sveikatos tikrinimas yra deklaratyvus, tai yra tiesiog žmogus ateina ir pasako, aš sveikas ir pasirašo. Ir to užtenka. Jisai pasakė, kad jis sveikas. Ir visuomenė šiais laikais pripažįsta jo sveikumą, nes jis pasakė. Tai Lietuva išsiskirti šito nusirti nelabai gali, nes žmogus nuės ir gaus teisės Lenkijai.
1: Aišku, pats autoįvykis turbūt, ar ne, komisarė, jisai toks, jį galima aplinkį kažkodėl labai daug čia viešoje erdvėje visokių momentų, ten matyt suveikia tie visi TikToko elementai, kur ten mergina visaip save pozicionuoja, ten dar šeimos istorija tokia ir taip toliau, taip toliau, bet iš principo įpakliūti į tokį įvykį, tai jeigu didelė dalis žmonių neturėtų angelų sargų, tai greičiausiai turiu omeny iš tikrųjų ne tik policininkų, turiu omeny angelų sargų, bet ir tik, reiškia, kosminių, tai galėtume mes kiekvienas, nu vis tiek kiekvienas ten ar spusteli, ar kliūtis kažkokia pasitaiko, nu, ar slidus kelias, ar plyklėdis koks nors, kiek kartų galima nuvažiuoti į stulpą ir nusinešti savo pusę automobilio. Ne, jisai išskirtinumų pats autoįvykis nieko nėra ypatingas turbūt, ar ne? Ar yra?
2: Na, turbūt šiek tiek išsiskiria, be abejo, nu, tragiškas eismo įvykis.
1: Bet, taip, žūtimis.
2: Jo, turbūt kalbėti galbūt reikėtų apie tai, kiek sukėlė, nu, vėlgi tos pačios visuomenės audras, ar ne, reakcijas ir viską. Ir šitoje vietoje aš susiduodu savo ir kitiems klausimą, kodėl tokių audrų nekyla, kada matom tas, na, Lietuvos žvaigždutės vairuojančias transporto priemonę ir mobiliuoju telefonu filmuojančias patys save. Ir dedame tos patiktukus, ar ne, sakome, oi, kaip faina, kaip gražu čia vasarai, tai turiu, nors iš esmės toks elgesys yra vienas žingsnis iki nelaimės. Ir vėlgi tas dėmesys atitraukiamas nuo eismo dalyvavimo, nuo transporto priemonės vairavimo. Na, vėlgi čia manau, kad visuomenė be abejo susikoncentruoja atsitikus tokiems eismo įvykiams, tačiau toleruoja.
1: Nes tos žvaigždės, apie kurias jūs kalbate, jos ir girtos, nemažai dar jų čia vairuoja.
2: Įkliūna
1: ir dar net avarijas padaro, tai irgi angelai sargai suveikia tam tikrą prasme, nes stulpus galėjo vartyti ir taip irgi sėkmingai.
2: Turbūt, bet vėlgi tas visuomenės pakantumas, na, jisai manau, kad tikrai turėtų pasiekti tam tikras ribas ir turėtume nustoti toleruoti netinkamą elgesį. Tą patį vėlgi ir kartuoju tos pačius pavyzdžius ir kada žino bendruomenė, kaimynai, draugai, kad asmeniui yra atimta teisė vairuoti, jis kiekvieną dieną sėda į automobilį ir važiuoja ir dar žino, kad jisai, na, kartais ir išgert mėgsta ir važiuoja ir nieks niekam nieko nepraneša ir to paties kaimyno nesustabdo ir nepasako, ką tu darai, o kartais sėda net į keleivio poziciją ir važiuoja kartu su juo. Na, vėl tai rodo, kad to atsakingumo mums dar stinga labai.
1: Šiaip klausimas, kaip važiuoti vis tiek jaunas vairuotojas, kuriam iš esmės galioja draudimas vairuoti absoliučiai su nulis promilių, kitaip sakant, turi būti ir dar penktadienio vakarą, kur tikėtina vis tiek policija vykdo reidus dažnai savaitgaliais ir savo važinėtis su 0,6% yra šiaip durnystė turbūt. Taip galima.
2: Na vėlgi, jeigu kalbam apie apsvaigusių nuo alkoholio žmogų, tai jisai, nu, turi racionalių sprendimų nepriima. Visai tie sprendimai yra nelogiški, neteisingi, klaidingi ir tos pasekmės kartais būna labai žiaurios. Tai šitą vietą turbūt psichologai turėtų pasakyti, kaip įtikinti tą apsvaigusią asmenį, kad jis turi elgtis atitinkamai.
1: Karoli, aš čia pradžioj minėjau, kad toks jausmas, kad politikų reakcijos į tai nebuvo iš tai įvykį kažkokios ypatingos, aš nežinau, Seime ten kas nors nutiko dėl to, kai ar praėjo prausys ir niekas nieko ne.
4: Žinokit, jeigu taip labai atvirai išnekant, tai tikrai nepraėjo niekas ir sprendimų kažkokių rezonansinių viduje tikrai nebuvo girdėta šito klausimu. Bet aš iš vienos pusės džiaugiuosi, kad mes dabar išnekame šitą temą, nes šitą temą yra labai aktuali, bet labai liūdna, kad mes prisimenam šitas temas po tokių tragiškų nelaimių. Bet tai yra tik dar vienas pavyzdys, iš tikrųjų, kaip politika, ne tik Lietuvoje, praktiškai visam vakarų pasaulyje, yra neįgali spręsti klausimus, nesant problemai. Ir kai atsitinka problema, tada mes tik tais pradedam tuos klausimus kelti į viešumą, tuomet pasikeičia pilietiškumas, piliečių nuomonė dėl tam tikrų dalykų, kaip į juos reaguoti, kaip juos kardyti, kaip juos galbūt sankcionuoti ir juos edukuoti. Tai šitas klausimas yra labai aktualus ir aš apie jį šneku labai
1: senai. Bet jūs, Karoli, esate įvairių iniciatyvų autorius dėl kelių eismo taisyklių keitimo, ten ir taip toliau, taip toliau. Šiuo atveju, vat, ir Vytautas Grašys, jisai sako, mes siūlėm tą, na, trečią, kodėl politikai tai nereaguoja, ar kaip yra, gal reaguoja, bet sako, ne, nereikia, nes nu, tai atsilieps ir mums patiems, mesgi irgi ten mėgstam visokie važinėti ir greitį viršyti, ir tengi dėl greičio matuoklių ištisai būdavo problemos, kad ai, nereikia, nes važiuojam greitai į pasirinkėją jūs. Tai vat.
4: Tai, Raigardai, aš manau, kad jūs nebejoju, kad jūs žinote tai, ir tai yra nerašyta taisyklė. Jeigu politika atima iš žmogaus, tai yra sankcionuoja, duoda baudas ir visokius kitokius dalykus, tai turi teikti vyriausybė, negali teikti Seimo narys. Jeigu Seimas dalina pašalpas, kelia atlyginimus ar dar kažką daro, tai daro jau konkretus Seimo narys. Tai aš buvau tas, kuris norėjau sankcionuoti, kad mane čia visi vieną pirštą prie smilkinio sukinėjo ir sakė, tave visi atsimins, kad tu čia nori bausti. Aš žmonių nenoriu bausti, aš noriu parodyti dalyką, kaip iš esmės galima spręsti vienokias ar kitokias problemas. Kalbant šitą tematiką, būtent yra sprendimo variantų tikrai daug. Ir aš visuomet palaikau policijos iniciatyvas ir į mane visuomet galima kreiptis ir aš padėsiu su įstatymo tiek pataisom, tiek projektais. Ir žiūrint į tokią situaciją, tai tikrai yra, mes galėsim pakalbėti apie kiekvieną iš šitų dalykų. Tai yra tų pačių baudų didinimas. Mes kažkur prieš metus laiko, gal ar net seniau jau su Vytautu laidoj dalyvavom ir šnekėjom ir buvo paminėta, kad administravimas vienos baudos yra 8 eurai. Pusė minimalios baudos, kai tu viršiai nuo 10 iki 20 yra 6 eurai. Tai tikėtina, kad ta situacija šiandien jau yra dar kitokia, tie kaštai tikriausiai pabrango. Tai mes iš mokesčių mokėtojų pinigų dar administruojam, mokam tam, kad vat, tie, kurie nekreipia dėmesio, netingi susimokėti 6, 12 ar 15 eurų, mes kiekvienas mokam iš savo kišenės už tai, kad jį dar nubausti. Turėjom kažkada balų sistemą, teisingai, balų sistemą vat, galėtų pasakyti kolegos, kaip jį veikia ar neveikia, bet žiūrint europinę praktiką, yra daug veiksmingesnė sistema, galbūt negu net pačios baudos. Turim draudimų kainas, turim jungtinės karalystės situaciją, kai asmuo neturintis stažo, jis negali vairuoti tam tikro galingumo automobilio. Mes tai galime įvertinti litražų arba kilovatais arklio galiomis automobiliu. Ir aš labai sveikinčiau šitą iniciatyvą, kadangi tai yra suponuojantis netgi kelis dalykus. Ne tik dėl automobilio galios ar galbūt išdaužytų autobusų stotelių dėl galingų automobilių, kurių litražą siekia 3 ar daugiau litrų kilovatai, vat kaip šiuo atveju mes turime ar 200 kilovatų automobilį ar kažkas tokio, tai mes galėtume pagerinti situaciją Lietuvos parke. Turėdami tokį statymą, būtų naujesni automobiliai, jie būtų ekologiškesni, jie būtų ekonomiškesni, jų eksploatacija būtų pigesnė. Tai yra toksai, sakykime, sprendimas, kuris suponuotų ne tik saugą keliuose, bet ir tam tikrą geresnę situaciją mūsų autoparke. Mhm. Ir dar vieną paskutinę, aš pasakysiu tokį dalyką. Mes tikrai turėsime šalininkų, kurie šnekės apie švietimą. Reikia nebausti, reikia edukuoti. Bet pasižiūrėkit statistiką. Edukacija neveikia. Neveikia bendraja, plačiaja prasme nei kelių priežiūrui, nei eismo taisyklėse, nei sveikatos priežiūroje. taip, tai yra svarbus matmo, kurį mes turime įvesti ir mes turime tą skleisti, bet iš esmės sankcijos yra tai, kurios sprendžia būtent tokias problemas.
1: Dėkui, Karolį, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis. Reklama.
5: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per Žinių radiją.
0: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
6: Čia Žinių radijas.
0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kelių dievas pasiema aukas ir niekas čia nepadės. Toks klausimas kyla, nes aišku, kad ir ką darytum, vis tiek matyt dalis, mes galim sumažinti autoįvykių, bet vis tiek taip, kad keliuose nebus autovarių žuvusių, turbūt yra utopija tam tikra, ypač kai tos technikos daugėja keliuose, jinai vis galingesnė darosi, vis pigesnė, o jaunimas vis labiau mažiau auklėjimas yra, auklėjasi patys taip kaip nori. Ir todėl visko čia gali būti, kad tikrai tų aukų nemažės. Vytautas Grašys, Lietuvos policijos viešosios tvarkos biuro vadovas, Artūras Pakėnas vairavimo instruktorius ir Karolis Neimantas Seimo narys šiandien mūsų laidoje. Artūrai, na, vat Karolis išdėsta čia ir politikų požiūrį į tai. Ir apskritai, kad iniciatyvų yra iš tikrųjų, bet kažkodėl tai, ar jos, kodėl tai bijo, pavyzdžiui, priboti, sakykime, galingus automobilius. Na, šią situaciją, mes vat, per šitą avariją Žirmūnuose matom keletą dalykų. Jaunas išgėrė, jaunas viršijo greitį, sakykime, jaunas važiuoja su galingu automobiliu. Visas rinkinys problemų, kurias ar įstatymais galima dar kažkaip būtų sutvarkyti.
3: Nešau galima, atimkim pensininkam teisės. Dažnai kalba apie tai. Tai Seimo nariu man prisimenu aš tik vieną labai stiprią jų iniciatyvą, kada jiems trukdė greitkelyje greičio radaras, aiškiai greičio matoklis. Tai ten nuo pat Seimo pirmininko pavaduotojo ir daugybė Seimo narių tada nekreipė į nieką dėmesio ir atėmė vis tik tais iš rinkėjų, kaip čia sakė, atiminėti nieko netėmė, Seimo nariai jie atėmė greičio matoklį. Mm. Greičiausiai balsavo daugiausiai tie Seimo nariai, kurie gyveno Klaipėdoje ir Kaune, nes jiems trukdė važiuoti namo. Net nepasirinkėjus. O iš tikrųjų, vienas labai gerbiamo Karolio pastebėjimas buvo tai, kad reikia daug įvairių priemonių, nes mes visi skirtingi, visi skirtingo išsilavinimo, mentalinio lygio, psichologijos charakterių ir mus veikia skirtingos poveikio priemonės. Vieniam pakanka švietimo ir paaiškinimo tiesiog žodžio, klausyk, taip nepadaru ir jam užtenka, kitam reikia jau ir bausmės, kitam reikia jau primiktinai paaiškinti, kad gauti jau norimą rezultatą. Todėl visos priemonės, kurios veda link avaringumo mažinimo, yra tinkamos. Ir galios galbūt ribojimas kažkam paveiks, ir kažkokie greičio ribojimai, balų sistemos įvedimas, visuotinis kelių eismo taisyklių mokymas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai visos priemonės, kurios veda į šviesų rytoj yra tinkamos.
1: Bet vat, galios, aš nežinau, motociklams yra turbūt apribuota galia kažkiek, ar ne?
2: Kategorijams, pagal tam tikras kategorijas leidžiama vairuoti tam tikros galios motociklą.
1: Nu, tas kategorija tai reiškia
2: A1, nu, to, A2.
1: Pagal tai, kiek tu stažą turi vairavimo, taip, turbūt, ar ne? Taip. Tai vėlgi ten po 2 metų gali galingesnį nusipirkti, o automobiliams nėra taip.
2: Ne, nieko, jokių ribojimų nėra. Ir aš šiek tiek pataisysiu, Raigardai, kad esmė, kad nulis žuvusių Lietuvos keliuose yra ne utopija, yra vizija nulis. Ir 50 metams mes tokių įsibrėžimą turime. Ir turime nusimatę priemonės, kurias kartu nuo karto peržiūrime ir ieškome efektyvesnių būdų. Taip, kad...
1: 50 metų Lietuva iki milijonų sumažės turbūt, tai tikėtina, kad pustuščiai keliai bus.
2: Jo, bet sakyti, kad siekimybė turi būti. Ir turim turėti tikslą, kad tikrai keliuose nežūtų žmonės, kad nekristų boingai ir, ir apie tai turim kalbėti kiekvieną dieną. Ir vėlgi, ką kalbėjo kolega, kad tikrai sistema priemonių yra efektyviausiai veikiantis dalykas. Ir prevencija švietimas mokyklose, gal kol dar net nevairuoja, o vaikšto pėsčiomis, tėvų pavyzdys, tos pačios socialinės reklamos, net nepamenu, kada, ai, va dabar mačiau paskutinę vieną dėl saugaus greičio, ne, bet na, šiaip iš tikrųjų labai trūksta tų socialinių reklamų apie elgesį kelyje, apie saugų eismą, kas vakarų Europoje tikrai tampa labai populiaru ir vakarų europiečiai sako, kad nu, tom socialiniam reklamom per visuomeninį transliuotoje yra įtikinama, ta prasme, kad tai yra pavojus, juk vėlgi aš turbūt kartojuosi apie tą pačią baisę reklamą, kuomet saugos diržus kalbėjome, ar ne, kad iškrenta vaikas, neprisegtas viską ir savo atsipūtę sakėme, kad išsprendėme tą problemą, bet dėja ne, turime apie nu, 9000 berods šiai dienai, kurie nesegėjo saugos diržų. Reikia kartoti nuolat. Reikia kalbėti mokyklose, iki mokyklinėse įstaigose, bendruomenėse apie tą patį saugų eismą. Na, šitie dalykai turbūt turi būti skiepijami, taip, kad na, naujos kartos jos atsakingiau elgsi.
1: O ką jums atsakė valdžia, valdžios, na, sprendimų priėmėjai, paprastai tariant, tada, kai jūs sakėte, reikia nežymėtų automobilių keliuose, kad jie galėtų patruliuoti ir užkardyti lenktynės visą kitą?
2: Na, įvairių nuomonių buvo kad pasinaudos banditai turbūt tuo dalyku, bandys vėl plėšti, kas buvo 90-aisiais metais Lietuvos keliuose apsimetę policijos pareigūnais, kad tai yra pavojinga ar dar ką nors. Na, vėlgi, mes esame įsitikinę, kad tai būtų papildomas įrankis policijai, kuris leistų vykdyti kontrolę ir vėlgi atgrasytų nuo tam tikro elgesio.
1: Nes tu nežinai, kas šalia stovi. Ar
2: taip, nežinai, mes šią momentą be abejo vykdome patruliavimą nežymėtais automobiliais ir tamsių poros metų, tačiau stabdyti transporto priemonės ir patraukti atsakomybę būtent tą asmenį, kuris vairavo. Mes nu, su nežymėtų automobiliu negalime ir dažnai būna, kad tie kelių chuliganai, ne, jie išsisuka, ar ne, mes turim nufilmuotą medžiagą, tačiau nu, turbūt nesimato veido, elgsena matosi, chuliganiškas vairavimas matosi, bet asmuo turi pateikti, kas vairavo tą transporto priemonę ir dažnai bando įsisukinėti, pateikdami kitus asmenys.
1: Tai, kaip suprantu, ir be šansų tokį siūlymą, jis ir nesiruošia toliau praeidinėti šitas siūlymas, ar ne? Kokia stadija?
2: Na, mes nuolat teikiame siūlymus ir vėlgi, ir turbūt vėlgi, kitam pakete turbūt vėlgi pateiksime tą patį siūlymą. Aš dar norėčiau pasakyti irgi, ir kitus momentus yra ir įdomių labai ir teismų sprendimų, kur, na, sakykim, vyksta nelegalios lenktynės prekybos centro aikštelėje, susirinkė labai daug žmonių, matosi chuliganiškas vairavimas, pavojingas vairavimas, šonaslydis nelenktynių trasoje to aikštelėje. Ir turime teismo sprendimą, kad nu, niekas nenukentėjo, jam niekam pavojaus nėra ir šitoje vietoje žmogus nu, nesilgė chuliganiškai. Tai vėlgi nu, parodo, kad nu, to susikaupimo visai visuomeniai ir atsakingom institucijom turbūt reikėtų daugiau.
1: Gerai, padarom trumpą pertrauką. Dabar naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
7: Pokalbis.
6: Žinių radijas.
8: 9:31.
6: Žinios.
8: Prezidentas tikisi, kad vyriausybės pertvarkymas bus paskutinis per šią Seimo kadenciją. Rusija atakavo Odesą ir prekybinius laivus, yra žuvusiųjų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, jog Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė dirbs iki pat Seimo kadencijos pabaigos. TV3 žinioms prezidentas teigė, jog naujoje vyriausybėje darbą pradėję ministrai privalo nekelti abejonių. Vis tik anot šalies vadovo, tiek visuomeniai, tiek opozicijai, kai kurie premjero komandos nariai kelia klausimų. Kritikos viešoje erdvėje pastaruoju metu susilaukė naujasis finansų ministras Taurimas Valys. Kritiką naujajam finansų ministrui vertinęs valdančiųjų demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius teigia nemanantis, jog pastarasis yra kosmonautas. Kartu politikas visiems ministrams palinkėjo būti mažiau įsitempusiems. Vis dėlto Sinkevičius žinių radijui sakė, kad kiekvienas su Seimo frakcijomis einantis susitikti kandidatas privalo būti pasiruošęs atsakyti jam užduodamus klausimus. Diskusijų dėl būsimo ministro kompetencijų viešųjų finansų srityje kilo po praėjusią savaitės valios susitikimo su konservatorių frakcija. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas valių pažėrė kritikos ir pavadino jį kosmonautu. Darbą premjerės pareigose baigusi Inga Ruginienė išsikraustė iš ministrui pirmininkui skirtos rezidencijos Turniškėse. Tuo metu naujasis premjeras Mindaugas Sinkevičius neketina su šeima keltis į Turniškės. Vis tik ministras pirmininkas netmeta, kad gali pasitaikyti atveju, kai jam teks nakvoti premjerui skirtoje rezidencijoje. Per Rusijos ataką Odesos mieste žuvo 3 žmonės, dar 3 buvo sužeisti. Be to rusams atakavus priekybinį laivą Pietų Ukrainoje ir dar 2 laivus Juodojoje jūroje žuvo dar 3 žmonės, įskaitant laivo kapitoną. Juodojoje jūroje užpulti laivai plaukė koridoriai skirtais Ukrainos grūdų eksportui. Netoli Alkatrasos salos buvusio kalėjimo ir turistų lankomos vietos San Francisko įlankoje nuskendo 19 žmonių plukdęs laivas, žuvo vienas asmuo, o dar 2 dingo be žinios. Gelbėtojų komandų sraigtasparniai, lėktuvai ir gelbėjimo laivai kartu su pakrančio apsaugos tarnyba ieško dingusiųjų. Gelbėtojai iš pradžių sureagavo į pranešimą apie degantį laivą netoli Alkatraso salos, o netrukus laivas apvirto.
6: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
7: Orų prognozę remia
9: parduotuvė Armija ir civiliams.
10: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
9: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Orai.
8: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnius šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.
11: Keičia. Žinių radijas.
12: Reklama.
13: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
14: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
13: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai elektroninio pašto dėžutė.
14: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
15: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
16: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta remia Kazlų Rūdos Šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš Šiaudų rytinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos Šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
6: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Kelių dievas pasiema aukas ir niekas čia nepadės, toks klausimas. Tai bet vis tiek, nepaisant to, gal galima daugiau melstis arba tada bandyti ieškoti kelių, kas padėtų susikalbėti su kelių dievais. Tuos, kurie aukas bando pasimti, apie tai šiandien šnekamės, aišku, reaguodami į garsiąją avariją Žirmūnuose, daug rezonanso sukėlusi avariją ir jinai turi labai daug briaunų. Tai mes per jas žvelgiame į tai, ką dar galima padaryti. Vytautas Grašys, Lietuvos policijos viešos tvarkos biuro vadovas, Artūras Pakėnas, vairavimo instruktorius ir Karolis Neimantas, Seimo narys. Dar, Artūrai, toliau tęsiant, nu, mes pradėjome dar prieš pertrauką su komisaru kalbėti apie tai, kad, aišku, galėtų būti priemonių, kurios, sakykime, veiktų kaip priežiūros priemonės policija, nežymėtais automobiliais, kurie turėtų galimybę stabdyti visą kitą, tas nepraėjo. Kas dabar irgi pradėjom kalbėti apie galingus automobilius, motociklams yra reikalavimas kažkiek laiko pavažinėti su paprastais parpalais, kad išmoktum paskui jau gali persėsti galingesnį. Kodėl automobiliams to nėra, tiesą sakant, jeigu, sakykime, vėlgi hipotetiškai, sakykime, reaguojant į Žirmūnų įvykį, ten tyrimas dar nebaigtas, bet jeigu jaunas žmogus jisai būtų vairavęs nu, ne ten 200 kW automobilį, o 80 kW automobilį, gal nebūtų stulpo nuskynęs, sakykime, nes tengi sekundžių reikalas. Tai vat, pavairuotų, išmoktų vis tiek elgesio kažkokio privairo, po metų kelių galbūt jau tada galima leisti pirkti kitokį automobilį, bet vėlgi tas nėra pas mus to. Kodėl?
2: Jo, tai žiūrint, ką galima, galima mokyti techniškai tą galingą automobilį valdyti, o galima ir elgseną auklėti, reiškia, kad žmogus taip nedarytų. Tai, nu, kartais užtenka ir paspirtuko žūti, tai ten to greičio, tai ir galios, tai čia tas pati gali savaime nieko nereiškia. Reiškia, ką tu su tą galia darai, kaip tu moki elgtis, tai, sakysim, švietimas šitoje srityje, ugdymas, bet man labiausiai...
1: Tai reiškia, vairavimo mokykloje to nemoko.
2: Na, taip, bet kurioje mokykloje yra daugybė programų, daugybė disciplinų, taip ir vairavimo mokykloje yra pradinis vairavimo mokymas, yra kvalifikacinis mokymas, kategorinis mokymas. Tai jeigu būtum įvesim dar kažkokią mokymo programą, nu, tai įveskim, yra visuotinis kelių eismo taisyklių žinojimas. Net dabartinėse taisyklėse yra parašyta, kad kiekvienas eismo dalyvis privalo išmanyti ir vadovautis kelių eismo taisyklėmis. Eismo dalyvis, o ne vairuotojas. Eismo dalyvis yra ir pėstysis, ir paspirtuko vairuotojas, ir dviračio vairuotojas. Ir paklauskit, bet kurį pėsti, ar tu žinai eismo taisyklės, sakys, o ką man eismo taisyklės. Tai visuomenė toks supratimas. Ir dabar dažiūrėkime visuomenė, ateina žmogus ten į savo kažkokį kolektyvą, būrelį, sociumą ir sako, kaip faina, aš čia vakar pavariau, čia ten nuo policijos pabėgo, ar ten išgėrės važiavau, ten aš nepagavo manęs ir visą kitą, ir mes visi, koks jisai šaunuolis. O ar būtų tas žmogus, ar elgtųsi šitaip tas žmogus, jeigu jam pasakytų, apie ko tu kvailys esi, ką tu čia šneki nesąmonės, eik iš čia. Tai žinodamas, tai gal jis bent jau nebešnekės apie tai, nebesididžiuos to, nebesigirs to, o dabar tikrai kaip ir sakė, kad dabar problemas yra, kad, sakysim, žmogus bandantis visuomenį kažką paaiškinti, būtinai atsisėdo automobilį ir vairuodamas aiškina, kokia mada turi būti ir kaip išsivirti cepelinus, jisai daro būtinai tą vairuodamas ir ten kažkaip tai kitaip elgdamasis, tai gal nu atsisėskite kur nors virtuvėje ir išnekėkite, pasakokite savo įtakojimus visuomenį. Ir mes toleruojam tai, tai gal biškai pačiai visuomenė reikia keisti požiūrį, tai netoleruokime, netoleruokime pažeidėjų, net buvo čia netgi kalba kažką tai, kad jeigu žmogus elgiasi socialiai neteisingai, ten nemoka elementų, galbūt teisės atimkime ir dar kažką tokio. Ta. Tai gal pagalvokime ir apie tai, kad jeigu jis ten pastovus pažeidėjas, irgi reikia kažkaip tai turėti įtakos, kad jis visuomeniai netektų kažkokių tai visuomenės teisių, kažkokių kaip sociumas, balsuoti prezidentą negali rinkti, ar galbūt skristi į užsienį ir panašiai. Nu, kažkaip tai ribojimai kažkokie turi būti. Švietimas, ribojimai, sistema.
1: Bet vis tiek reikia politikams, Karolį, patarimų kažkokių iš tų, kurie na, arčiau eismo, vat, kaip Artūras ar Vytautas Grašys, kurie žino priežastis, nes labai, vat, iš tikrųjų, daug dalykų, kur tikrai Artūras čia kartais pajokauja, bet tie jokai tokie, nu taip, atimkim teisės iš iš pensininkų, atinkim teisės iš jaunų žmonių, iš vis leiskim važinėti su lyginiais numeriais, antradieniais, ketvirtadieniais, nelyginiais, ten kitom dienom. Ir tikrai sumažės eismo įvykių. Vat tas apsisprendimas politikų tarp to, ką leisti drausti ir kaip atsispirti apskritai kolegų, kurie patys vairuoja, turbūt jausdamiesi nepakaltinamais, yra labai sunku, ar ne?
0: Tikrai taip, ir aš turiu keletą aspektų į tai, ką girdėjau iš kolegų, ir norėčiau pasakyti, kad teorija nuo praktikos dažniausiai labai daug kom skiriasi. Ir politikai yra teorija, o tie kolegos, kurie yra šiandien studijoje, yra praktikai. Ir labai yra svarbu gauti siūlymus, komentarus būtent iš praktikų, nes jie yra mūsų ausis ir akis, savo srities profesionalai. Bet aš turiu keletą niuansų, ką mes ką tik kalbėjome apie tam tikrą sistemą, kaip tai galėtų būti vertinama, tai mes turėjom balų sistemą. Tai būtent ir yra tam tikra prevencija, kai įsijungia papildomo žmogaus budrumas, būtent nebedaryti tam tikrų pažeidimų, nes tai turime aiškę atskaitomybę laike, kada balų sistema galioja, kada ji pasinaikina, kada ji anuliuojasi, kiek už kokį sistemą tu gauni balų. Taipogi aš negaliu sutikti dėl minėjimo apie galę kaip apie savaime tokį kaip įvykį ir grįšiu prie savo pirmojo pasisakymo. Tai pasižiūrėkime, tokiais automobiliais mes mokame jaunimą vairuoti, išsilaikyti teisę. Tai būtent, kuo naujesniu, kuo mažesnio tūrio, dažniausiai tai būna hatchbackai. Ir kodėl tai yra būtent pasirinkta tokia transporto priemonė? Todėl, kad yra pigesnė, naujesnė, jos eksploatacija yra pigesnė būtent verslui. Taipogi jos tikriausiai 99% yra tik priekiu varomos automobilių transporto priemonės. Mes nemokome jaunimo vairuoti galų varomo automobilio. Mes nemokome jaunimo vairuoti šlapia kelio danga važiuoti. Mes nemokome jaunimo važiuoti apledėjusių kelių. Tai kaip gali būti gale savaime suprantamas dalykas? Jis nėra savaime suprantamas dalykas ir būtent ta sistema, kurią turi jungtinė karalystė. Ir tai sąlygoja, kad kai tu esi L raidė ir jie kaip juokiasi L raidė, ką reiškia? Lūzeris. Tu 2 metus esi lūzeris, nes tu turi važinėti su automobiliu, kuris yra negalingas. Ir būtent rinkoje naujų automobilių rinka klesti hatchbackai. Maži automobiliukai, kurių darbinis tūris ten yra iki 1.4, 1.6. Ir tai puikiai sprendžia dalinai tam tikrą problemą, kol jaunuolis išmoksta su tuo automobiliu važiuoti, išmoksta jį valdyti, gauna tam tikros praktikos, praeina sezoniškumas 2-3 metai ir jis praeina visus ciklus. Praeina šlapią dangą, praeina apledijusią dangą, galbūt padangų tam tikras sezoniškumas turi tam tikrai tai, kad tai yra viskas įgūdžiai. Įgūdžiai, kurių jie tas asmuo negauna laikydamasis teisės, jis gauna bazinius gebėjimus naudoti automobilį keliuose ir gauna galbūt, sakykime, puikią teoriją, pagal ką ir laikomi tie egzaminai ir vat, apie ką jūs ir minėjote laidos pradžioje, kad labai gerai ten 90%. Tai aš pats puikiai atsimenu, kaip mes kaldavom tuos bilietus, tam, kad 100% turi išlaikyti 6 ar 7 kartus mokymo įstaigui, kad tave išleistų tuomet laikyti į regitrą šito egzamino. Teorija vienas gabesnis, kitas mažiau, kažkas važinėjo be teisių, kažką tėvai dar pamoko. Yra labai daug dalykų, ko praktikoje mes nesuteikėme piliečiams. Ir mes
1: bet
0: tiesiog...
1: kaip tai, Karoli, aš suprantu, čia yra svarstymai, vis tiek mes jūs žiūrim kaip įstatymų leidėja, sakykime, arba įstatymų iniciatyvos pateikėja, galinti, sakykime, siūlyti vieną ar kitą įstatymą. Vat jūs matote, nu, vat tai, ką jūs dabar išdėstėte, kaip tai turėtų atrodyti, mes, sakykime, praktikoje, kokiu imperatyvu tai galėtų virsti, tiesą sakant, įpareigoti vairavimo mokyklas, užlieti ledą ir ten ant to ledo mokyti, pripirkti galingų automobilių ir su jais mokyti, visais ratais varomų. Vat kokia čia situacija ten dabar turėtų?
0: Tai vat, kad būtent to nereikėtų daryti, tai ir yra ribojimas galioje, puikus vienas iš sprendimų, kaip tai turi ir dviratės transporto priemonės, vienas iš dalykų. Balų sistema, mes apie ją jau nemažai išnekėjome ir aš dar prevencinį vieną dalyką paminėsiu, tai pareigūnų trūkumo kiekis Lietuvoje ir tikėtina didelis kiekis gatvėse. Tai vat gal kolega Vytautas taipogi patikslins, kiek šiai dienai yra laisvų pozicijų per visą Lietuvą būtent ieškoma pareigūnų. Kiek aš pamenu, prieš gerus metus jau buvo gerokai virš 1000. Tai kiek iš to 1000 pareigūnų mes trūkstame jų gatvėse, kelių priežiūroj, patruliuojančiais pareigūnais, ane, kurių negalime matyti. Nu, kiekvienas iš mūsų turėkime tokią, pastatykime save į vairuotojo batus, kai mes pamatome patruliuojantį pareigūną gatvę, nu, mes visuomet labiau budresni patampam, labiau susikaupiam, nenorime kelti kažkokio tai įtarimo, gal jo ir nėra ko ir kelti, bet policija pati kaip fizinis pareigūnas gatvėje, jis jau duoda tam tikrą visiems budrumą. Ir tos pačios grįžkime prie baudų neadekvačių tų kiekių, kur mes realiai kavos podelių jau sunkiai Vilniuje benusiperkam už šitą kainą, tai jeigu mes nesugebam pakeisti sistemos, kuri atneštų didesnį biudžetą būtent pareigūnam, kur užburtas ratas, pareigūnai galbūt galėtų skirti geresnės sąlygas, geresnius atlyginimus iš to krepšelio ir surasti savo tinkamą kiekį pareigūnų, tai galbūt vėlgi padėtų kaip kompleksinis sprendimas spręsti šią problemą.
1: Dėkui, tai komisarė, čia apie pareigūnus, aišku, yra platesnis klausimas yra apie tai, kas dar galėtų drausminti vairuotojus, tiesą sakant. Gal ne pareigūnus, gal reikia trikojų pripirkti daug labai, nudažyti juos labai ryškiom spalvom, nežinau, ir pastatyti. Šiaip įdomiai veikia, aš čia kažkurį dieną važiavau, aš neviršiau greičio, bet ten, kažkas matė trikojį ir ten signalizuoja su faromis. Šiaip jau tas, dabar sako, nelabai gerai yra, negražu, nereikėtų, bet reikėtų gal vieną tokį pastatyti automobilį visą laiką, kuris signalizuoja faromis kitoj gatvės pusėje, nes visi kiti iš karto mažina greitį automatiškai, paskui aišku pamato trikojį, bet gal trikojį galima signalizuoti, tiesą sakant.
0: Jeigu trumpai labai atsiprašau įsiterpsiu, tai aš kai matau prieš mane atvažiuojantį automobilį labai stipriai greitį viršinti, aš visą laiką jam specialiai pamirkčioju, kad jis pristabdytų. Aš tą visame darau.
1: Tai va, kažkokiu policininku, nežinau, čia gali taip jau paimti ir greit pririnkti, bet gal ir gali, jeigu geras algas mokės naujas ministras, bet šiaip tokių priemonių, kurios gal pigiau kainuoja ir veiktų, nes greičio viršimas yra turbūt didžiausia, viena iš didžiausių bėdų yra.
2: Taip yra, trečdalio eismo įvykių, kuomet žūsta arba sužalojami žmonės, priežastis yra greičio viršimas, bet 94% eismo įvykių priežastis yra žmogiškasis faktorius, yra žmogus. Na dėja, policininkų kasmet mažėja. Ir apie vieną policijos komisariatą, sakykim, kalbam apie 200 pareigūnų minus. Neturime tokių svertų, kad prisikviesti tiek, kiek turime pareigybių, kad na, jie tinkamai vykdytų ir jų būtų pakankamai daug.
1: Ne, bet vis tiek, tu tikėtina, tą naktį Žirmūnuose gal ir nebūtų stovėjęs joks ten pareigūnas paryčiais, kaip sakoma.
2: Galbūt, bet na, vėlgi ir tam pačiam Vilniuje nakties metu vykdomos kontrolės priemonės, tik tai be abejo, nu, kiekvienoje gatvėje tikrai nebus, kad ir bus 10 tūkstančių policijos pareigūnų, ar 20 tūkstančių turbūt neužtikrinsim tam, kad kiekvienoje gatvėje tas dalykas nebūtų. Ir na, norėčiau pasakyti, kad viena priemonė, jinai turbūt kaip savarankiškai, jinai niekada nebus efektyvi. Turi būti priemonių visuma, turi būti įstatymo lydėjo pozicija aiškiai, ta prasme, ir ta pozicija aiškiai išliksta iki galo, ar ne, kad vėlgi pasidarytų nepatrauklų daryti kelių eismo taisyklių pažeidimus, kad padaręs tam tikrus pažeidimus ir tikrai be automobilio pasivažymėtum visuomeniniu transportu 3 mėnesius, pusę metų, kad pagalvotum apie tą elgesį. Kita vertus, vėlgi įrankiai tai pačiai policijai, ką mes sakome, kad jų mums trūksta ir mes norime būti dar labiau aktyvesni. Kita vertus, bausmės neišvengiamumas, tai yra tie patys baudų surinkimas, ar ne, tai patys socialinių paslaugų ar kitų paslaugų, vėlgi policija buvo išstojusi su tokiam iniciatyvom, kad asmuo nesumokėjęs baudos ar ne, negalėtų gauti tam tikrų valstybės paslaugų, parduoti, pirkti žemės, automobilio, sumokėti mokesčių dar ką. Tai, nu, vėlgi, tai yra kalba apie sistemą ir nuo to sisteminio požiūrio šiai dienai mes dar neturime užsibrėžę, nors turime viziją nulis, turime
3: pasidalinę kiekvieną instituciją, ką turime daryti, kaip turime daryti, tačiau vėlgi suvokime, kad ir lėšų stoka, vėlgi ir tam tikros valios trūkumas, kuomet...
1: Kaip jūs įsivaizduojat 50-osius metus, komisarė, su vizija nulis, ne, nu, ta prasme, neįvyksta nei vienas, vizija nulis, tai čia yra nei vieno mirusio kelyje, ar nei vieno
3: žuvusio. Nei vieno žuvusio.
1: Nei vieno žuvusio, ar ne? Tai dėl ko tas turėtų būti, reiškia, labai saugus automobiliai, labai maži greičiai, kas taip turėtų...
3: Kaip... Nežinau, vėlgi galim pafantazuoti. 100% savo valdžiai automobiliai, atliekant technikinę apžiūrą, nuskaitome automobilio pastarųjų 2 metų duomenys, kiek jisai viršėjo greitį, kiek padarė chuliganiško vairavimo dar ką nors ir automobilio savininkas gauna atitinkamą paskatinimą. Be abejo, tai yra nu, turbūt svajonės, ar kaip čia pasakyti, bet...
1: Ne, nu, kiekviena utopija virsta realybę kada nors. Su laiku, tai čia, bet kaip?
3: Jo, ir iš tikrųjų, va, tie rezonansiniai įvykiai mūsų sukrečia, rodo, kad tikrai turime problemų, bet kad situacija nesikeičia, irgi negalima sakyti. Situacija keičiasi ir vėlgi, na, vėlgi ta pati Lietuva, jinai Europoje pripažinta kaip viena iš didžiausia pažanga eismo įvykių atsiradime, eismo įvykių kiekiuose, ta prasme, padariusi šalis. Prisiminkime apie tą pačią kultūrą, apie tos pačius loserius, ar neturim žalius lapus, jeigu prieš kokius 5 metus mes matydavom, kad ta žalias lapas visas iš balės jaunuolis bando įvažiuoti ir nieks jo nepraleidžia. Tai šiam momentui tikrai matosi vis daugiau ir daugiau atvejų, kuomet vairuotojai rodo pagarbą jam, kad jisai mokosi, kad jisai gali padaryti ir tam tikrą klaidą ir gali neatsakingai šiek tiek pasielgti. Tai ta situacija keičiasi ir manau, kad jinai keisis. Ir vėlgi su politikų sprendimais, be politikų sprendimais, be politikų sprendimų, nu, be abejo, būtų greičiau su tam tikrais

0: Yra vizija, visi tik svajonė. Žmonės net dabar tai pasako, kad tai bus vizija, kad tai labai sunku yra. Esmė yra tai, kad tai labai sunku. Ir dabar yra pastrigusi mano nuomonė, pastrigusi Europa ties tas rytimi, kad nori mažinti varingumą, bet mes prie tam tikrą lygį, tam tikras kiekis milijonai žuvusių.
1: Toleruotina riba yra.
0: Jo, kažkokia riba. Ir dabar labai stipriau, nu niekur nebekrinta. Jau eilę metų stebi, kad gerosios valstybės turi ten kažkur tai apie 30 žuvusių milijonų gyventojų ir labai žemyn jau nebeina. Matyt, dabartinės priemonės priejusios tam tikrai išsisėmė. Ir reikia kažko naujo, kažkokio proveržio, kažkokio tai ar tai technologinio, savo valdžio automobiliai, va sakote, gal kažkokios tai automobilių patikros, nu kas visiškai nėra fantazija, sakysime, dabar sunkvežimio autobusai turi tachografus, tikrinama greitis, poilsio režimai, ten tikrinami jau, tai dabar patikrų tokio, tai veskime individualų automobilį ir bus pirmien, kaip pavyzdys. Bet turi būti kažkoks proveržis, aš manau, kad visuomenė yra pasiekusi tam tikrą ribą, nepasitenkinimo, nenorim, kad tiek žūtų, norim, kad žūtų mažiau. Bet paprastos priemonės nebepadeda. Ir
1: svarbiausia, kad čia galima padaryti. Nu, jeigu visi tvarkingai važiuotų logiškai pagal taisyklės, pagal viską, nebūtų. Bet visiems gi yra noras paspausti, palenktyniauti, išgerti biškiai, kažką parūkyti.
0: Nėra valstybės be policijos, nėra valstybės be kariuomenės. Matyt, žmonija tokia yra.
1: Karoli, dar trumpai, jeigu reakciją norėtų.
2: Taip, norėjau labai trumpą reakciją dėl pačių statistinių duomenų pateikti, tai tikrai čia ne komentaras prieš Vytautą, bet iš esmės mes nuo 2019 metų iki 2025 padarėm didžiausią pažangą Europos Sąjungoje pagal skirtumą tarp žuvusių keliuose, bet šiai dienai mes esam 19 valstybė iš 27 valstybių ir mes atsiliekame 30% nuo Europos vidurkio. Tai iš tikrųjų mum yra dar toli gražu, mes galime vat, iš vienos pusės sakyti, kokią didžiulę pažangą padarėme, būdami numeris vienas iš kito galo ir dabar esam 19 vietoj, tai labai džiugu ir aš tą sveikinu, bet iki Europos Sąjungos, kaip mes lyginame su visais vidurkis, mes esame labai labai dar toli iš tikrųjų su šitas dalykais. Taip, kelių priežiūra, kelių būklė, galbūt tai turi irgi tam tikros įtakos. Ir paskutinį komentarą, kas čia pasakė apie svajonės, vizijas, tai kolegos, svajokit garsiai, nes svajonės pildosi. Tai jeigu mes to nesidalinsim, tas ir neįvyks.
1: Gerai, tikėkime, kad pildysis svajonės, nors Picasso agentas yra sakęs, jeigu troškimai virstų, jeigu norai virstų realybę, tai ubagai jodinėtų. Bet iš tikrųjų, kol kas yra taip, kaip yra. Ne visada pildosi. Padarom, jau nebepadaromo, jau iš tikrųjų baigiam mūsų laidą. Vytautas Grašys, Artūras Pakėnas, Karolis Neimantas, šiandien buvo mūsų pašnekovai. Nu, padarom išvadas iš to, kas čia buvo pasakyta. Visa visuomenė turbūt gali padaryti. Gal pasidarys saugiau visiems gyventi keliuose. Tai tiek šiandien laidoje. Atviras pokalbis. Ačiū visiems už dėmesį. Iki kitų kartų.
3: Atviras pokalbis. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
4: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku jau yra peraugęs.
1: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
4: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
1: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, taip, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklų.
4: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime

0: stoti traukinį.
1: Cenzūros nereikia mums.
0: Ne, ne. Absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzūruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne? Bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
1: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
0: Taip.
1: Mes.
0: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klaumaukit jūs namo.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas įspėja apie galimas Rusijos provokacijas. Konservatoriai ir socialdemokratai išlieka populiariausiomis partijomis, rodo naujausia apklausa. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad yra duomenų, jog Rusija planuoja tam tikras selektyvias kinetines operacijas prieš kaimyninės valstybės. Vis tik prezidento teigimu, Ukraina užpuolusi šalis nėra pajėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais. Kartu jis priduria, kad Lietuva ruošiasi galimoms provokacijoms. Interviu TV3 žinioms Nausėda sakė, kad gaunami signalai apie grėsmes būtent kritiniai infrastruktūrai. Todėl buvo sustiprinta svarbiausių energetikos ir transporto objektų apsauga. Pasak prezidento, jei Rusija užpultų bet kurią NATO valstybę, sulauktų griežto aljanso atsako. Per pastarąjį mėnesį labiausiai pagerėjo europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus vertinimas. Tuo metu į partijų reitingų viršūnę pakilo konservatoriai, nežymiai aplenkė iki tol pirmavusią socialdemokratų partiją. Tai parodė Eltos užsakymu Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Jos duomenėmis palankiausiai Lietuvos gyventojai vertina prezidentus Valdą Adamkų ir Dalią Grybauskaitę. Toliau rikiuojasi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Sinkevičius ir prezidentas Gitanas Nausėda. Partijų reitinguose konservatoriai susigražino pirmą vietą ir nežymiai aplenkė iki tol pirmavusius socialdemokratus. Toliau rikiuojasi Nemuno aušra, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, Liberalų sąjūdis ir Demokratų sąjunga. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl Širvintų merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Specialiųjų tyrimų tarnyba birželį dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Žurnalistų duomenėmis Pinskuvienės mama Marija Gudonienė buto Palangoje įsigijo už neįprastai žemą kainą. Iš verslininko, kurio įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Liepos pradžioje STT atliko kratas. Įtarimai tyrime kol kas niekam nepareikšti. Jungtinių valstijų senatoriai iš abiejų partijų pristatė pataisytą įstatymo projektą, kuriuo Rusijai būtų įvestos naujos sankcijos. Tai buvo pagrindinis mirusio senatoriaus respublikono Lindsey Graham'o prioritetas. Pagal šį siūlymą būtų įvesti muitai pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Ši priemonė taip pat būtų nukreipta prieš Rusijos energetikos, finansų ir gynybos sektorius, oligarchus ir Vladimirą Putiną. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad yra didelė tikimybė, jog sankcijų paketas bus priimtas. Trumpas kartu pažymėjo, kad šis paketas buvo grėjimo prioritetas. Jungtinių valstijų pajėgos ketvirtą dieną iš eilės surengė smūgius prieš Iraną ir atnaujino jūrų blokadą, kurios tikslas neleisti laivams plaukti iš šios šalies uostus ir iš jų. Nors prezidentas Donaldas Trumpas atsitraukė nuo grasinimų įvesti mokesčius laivams plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį, jis įspėjo, kad kitą savaitę išplės smūgius prieš Iraną, jeigu Teheranas nesutiks sudaryti susitarimo. Irano pajėgos skelbė surengusios dronų ataką prieš karinę bazę Jordanijoje, kurią naudojasi Amerikos karo lėktuvai. Šį rytą Bahreine ir Kuveite buvo paskelbti įspėjimai apie raketų pavojų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar. Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Ekonomika šiandien.
7: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
8: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Birželio viduryje vyriausybė suteikė mecenato vardus trims įmonėms, auga savivaldybės ir bendruomenių mecenatų skaičius. Ar mecenatystė Lietuvoje jau įprasta praktika? Apie tai šiandien pasikviečiau pasikalbėti Vilniaus universiteto neliečiamo kapitalo fondo vadovą Justiną Nareiką. Sveiki, Justinai.
9: Labai diena.
8: Tai toks fondas Lietuvoje, skaičiau, ar ne, kad buvo pirmasis, šiandien jau matyt nebe vienintelis, tai smagu, kad plečiasi ir iš jūsų praktika turbūt mokosi kiti, bet pradėkim gal šiek tiek nuo to paties modelio, tai kodėl jisai neliečiamojo kapitalo ir šiaip kuo skiriatės nuo investicinių fondų?
9: Tai iš ties, nes nebesame vieninteliai, neseniai skaičiavau, kad jau 14 fondų tokių įsisteigė per pastarosius porą metų, apie 10, tai praktiškai na, rinka bėga į priekį. Mes įsisteigėm 2016 metais, išėjant 10 metų jubiliejų tokią simbolišką atšventėm. Pilnavertiškai nuo 19 metų veikiam, kai pradėjom investuoti. Ir čia yra mūsų tas išskirtinumas, kaip paramos fondo, neliečiamo kapitalo fondo, kad paramą mes investuojame, parama, kur yra skirta neliečiamam kapitalu, gali būti tik investuojama ir išleidžiama tik investicijų grąža. Tai tokiu būdu šis modelis yra na, užtikrinantis ilgamžiškumą, kad ta parama bus nepravalgoma, o naudojama daugybę metų į priekį. Dalis uždirbtos investicijų grąžos yra išleidžiama paskirtiems tikslams finansuoti, o dalis yra reinvestuojama tam, kad fondo vertė toliau auktų ir dar daugiau grąžos būtų galima uždirbti ateityje ir išmokėti na, tiems tikslams finansuoti.
8: Tai apie gražą ir tikslus dar šiek tiek po to, bet minėjom, ar ne, kad Lietuvoje buvo pirmasis, dabar turim kelis pavyzdžius, apskritai pasaulyje toks modelis kiek paplitęs ir ką įdomaus veikia dabar universitetai, kurie turi tokius fondus.
9: Taip, šis modelis tikrai paremtas tarptautinė gerąją praktiką. Na, jinai itin paplitus vakarų pasaulyje, ypatingai Amerikoje, bet ir ne tik, tiek vakarų Europoje, tiek ir Azijos šalyse. Vien Amerikoje yra apie 130 universitetų, kurie turi virš 1 milijardo dydžio fondą. Tai, na, tai yra tikrai labai didžiuliai žaidėjai. Didžiausias pasaulyje yra Harvardo universiteto fondas, kuris siekia apie 50 milijardų dolerių. Ir, na, tokia tendencija, kad vis didesnę dalį universitetų fondai gali finansuoti universiteto biudžeto. Tai pavyzdžiui, jeigu prieš 20 metų Harvardo universiteto fondas apie 20% Harvardo universiteto biudžeto finansuodavo, prieš 10 metų apie 30, tai šiuo metu jau artėja link 40%. Tai yra jau daugiau negu 2 milijardus dolerių kasmet gali skirti universiteto biudžetui. Ir tai yra labai svarbu, na, esant politiniams neramumams, ar ne, kai tas finansavimas gali mažėti, apskritai dėl ekonominių aplinkybių, tą finansavimą gali būti iš kitų šaltinių sunku susirinkti. Tai toks fondas užtikrina, kad tas finansavimas būtų stabilus, jisai būtų mažiau priklausomas nuo valstybinių resursų ir jisai ilguoju laikotarpiu gali užtikrinti, kad tuos universitetuose dirbtų patys talentingiausi dėstytojai iš viso pasaulio ir studijuotų patys talentingiausi, patys aukščiausios klasės studentai irgi iš viso pasaulio nepriklausomai nuo jų socialinės padėties. Ir tuo modeliu remiantis mes ir Vilniaus universitete buvo įsteigtas toks fondas, kuris siekia stiprinti universiteto tarptautinį konkurencingumą.
8: Tai tam tikra prasme yra akademinė laisvė, ar ne? Tada lengviau užtikrinti, kai universitetas savi pakankamas.
9: Visiškai taip, visiškai taip. Ir lankstumo elementas čia irgi yra labai svarbus, nes ypatingai tas įprastai valstybinis finansavimas yra gana griežtai apribotas, kur galima tas lėšas leisti. Toks iš fondo ateinantis nepriklausomas finansavimas, jis turi gerokai lankstesnes galimybes, tiek žmogiškosius išteklius reikalingus pritraukti, tiek tam tikrus tyrimus, inovacijas finansuoti ir taip toliau.
8: Mhm. Kiek fondo investavimo galbūt logika skiriasi nuo įmonės, nuo privataus investuotojo ir apskritai nuo gyventojo investicijų? Ar čia tik per gražą, ar ir per, nežinau, prisiemamą riziką?
9: Taip, didžiausias išskirtinumas yra tai, kad universiteto fondo horizontas yra praktiškai beribis, yra labai labai labai ilgas. Tol, kol gyvos universitetas, tol gyvos ir universiteto fondas, tai reiškia, kad toks fondas gali prisimti pakankamai nelikvidžias investicijas ir pakankamai rizikingas investicijas, kadangi per ilgą laikotarpį fondas praeis tiek įvairius svyravimus, tiek nuosmukius, tiek ir pakilimus, ir ilguoju laikotarpiu vis tiek akcijų rinkos ir kitos investicijų vertės auga. Iš kitos pusės tas fondas yra suneštas iš rėmėjų pinigų. Ir mes turime tikrai labai atsakingai pasverti, kur investuoti, kad tų svyravimų nepatirtume itin daug, neišgazdintume rėmėjų. Tai dėl to mūsų tas portfelis yra plačiai diversifikuotas. Mūsų tikslas yra uždirbti ilguoju laikotarpiu vidutinė akcijų rinkoms grąža, bet su mažesniais svyravimais. Ir juos mes pasiekėme per plačią diversifikaciją. Mūsų portfelis yra maždaug į tokias tris dalis padalintas. Apie trečdalį sudaro akcijos, apie trečdalį obligacijos, kurios mažiau svyruoja, mažesnį pajamingumą siūlo, bet tam tikrą stabilumą suteikia. Ir apie trečdalį įvairių alternatyvių investicijų nuo privačios skolos, privačių taus kapitalo, rizikos kapitalo, tradicinio nekilnojamo turto, žemės, miško ir daug tokio labai plati paletė. Ir nekuriam dviračio, vadovaujamės jau labai ilgą metę tų kitų universitetų fondų praktika, kuri yra kažkiek panaši į šeimos biurų, pavyzdžiui, investicijų valdymo principus, kažkiek ir į asmeninių žmonių finansų, tik tiek, kad žmogus dažnai planuoja dešimtimis metų į priekį, ir keliais ar dešimtis metų į priekį, mes planuojame praktiškai šimtais metų į priekį.
8: Taip. Ar pasitikit išorės pagalbą šitoj vietoj, ar visą tai patys darot? Čia labiau apie komandą turbūt, ar neįdomu?
9: Tai toks miksas pas mus yra. Mes turime pro bono dirbančią investicijų valdybą iš tikrai tos srities profesionalų. Džiaugiuosi, kad praktiškai turime eilę žmonių, kurie norėtų prie mūsų prisijungti ir savo top žiniom dalintis ir padėti investicijas valdyti. Tai tikrai esame atsirinkę labai stiprius profesionalus tos srities, kurie kiekvienas iš savo skirtingų kompetencijų atneša pridėtinę vertę ir kiekvienas tam tikro turto klasė yra stipriai įsigilinęs. Tai žodžiu, jie investicijų valdyba yra ta, kuri priima investavimo sprendimus ir tuomet jau mes jau viduje administracinę komandą juos įgyvendinam, skaičiuojam ir visą kitą. Tai toks pusiau išorinės, pusiau vidinis.
8: Mhm. Šiaip įdomu, ar čia labiau tas amerikietiškas modelis yra tokio neliečiamo kapitalo fondo, ar Europoje irgi paplitę yra?
9: Amerikoje ypatingai, bet ir Europoje tikrai turime ne vieną pavyzdį. Net ir mūsų regione, pavyzdžiui, Suomijoje yra toks Alto universiteto fondas, kurio dydis dabar jau virš 1 milijardo eurų, 1,4 gal ten 4-5. Jis gana ženkliai auga, kurio apskritai susikūrimo istorija yra gana įdomi. Kai trys valstybiniai universitetai jungiasi, valstybė ir kartu su universitetu paleido tokią lėšų rinkimo kampaniją. Ir valstybė prižadėjo 2,5 karto didinti privačių rėmėjų įneštą paramą. Tai privatus rėmėjai įnešė 200 milijonų, valstybė pridė 500 milijonų ir jie jau startavo nuo 700. Tai tikrai yra ir Suomijoje, Skandinavijoje, kitose šalise, Jungtinėje karalystėje ypatingai, ten ir Kembridžo, ir Oksfordo fondai yra virš kelių keletos milijardų poundų svarų vertės. Tai praktiškai didžioji dalis, ypatingai vakarų Europos universitetų, tokius fondus turi.
8: Dabar apie tai, ką sakiau, vėliau pakalbėsim apie paties fondo investicijas į kitus dalykus. Tai fondas irgi tampa investuotoju ir Vilniaus universitetas irgi neseniai buvo pranešęs apie vieną iš tokių iniciatyvų. Skaitau, kad pasaulyje irgi apstu tokių dalykų, kad universitetų fondo investicijos yra prisidėjusios ir prie tokių bendrovių kaip Amazon, Google, Facebook ir kitų augimo. Tai kaip renkamės mes kaip universitetas į ką investuoti ir kaip stiprinam tą ekosistemą?
9: Jo, tai išties yra jokavimo, kad didelės dalis startuolių ar didžioji dalis startuolių susikuria arba universiteto suolę, arba garažę, bet paskui vis tiek universitetų fondų investicijos jas tuos startuolius pagauna ir investuoja gana ankstyvoje stadijoje ir tikrai jūsų išvardintos įmonės į visas jas universitetų fondai buvo investavę ir uždirbo gana ženklias gražas ir investavimas į rizikos kapitalą į startuolius yra viena iš tų terpių, kur universitetai investuoja, ypatingai tose kultūrose, kur apskritai tas startuolių kūrimas mokslo pagrindu ar universiteto suolė yra gana įprastas, yra kūrimi įvairios akseleratorių programos universitetuose ir universitetai, matydami iš labai arti, gali investuoti labai ankstyvoje stadijoje ir tuomet jau tam startuoliu išaugus, žinoma, ir ta vertė būna išaugus dešimtimis ar šimtus kartų. Tai mes irgi kažkiek investuojame startuolius, dar kol kas gana simboliškai, dar esame toj stadijoje, kai to kultūrinio tokio ir apskritai mokslininkams pasitikėjimo patiems kurti startuolius ar su tokiais labiau vadybininkais pagalbos jo yra, bet jo jis dar auga, tai irgi planuojame tai daugiau koncentruotis, bet kol kas tas portfelis daugiausiai yra tokias tradicinės turto klases ar ne, per akcijos, obligacijas, siekiant, kad tas portfelis būtų gana stabilus ir bent jau kol fondas yra jaunas, nepatiriantis kažkokių labai ženklių nuostolių. Tai dėl to ta diversifikacija šiai dienai yra labai labai svarbi mums.
8: Aš čia du klausimus turbūt supainėjau, tai į vieną atsakėt, bet kitas klausimas buvo apie tai, kad tą gražą irgi naudojam, ar ne, suprantu, tai ką mes ją naudojam ir kaip universitetas irgi sprendžia, kaip tą daryti, ar į akademikus, ar į programas, ar kitus dalykus.
9: Tai mes fonde turime tokias dvi fondo tokias pakraipas. Viena yra bendras fondas, toks neapribotas paskirties fondas, kur mes galime leisti gražą bet kam universitete, ir turime subfondus, kur rėmėjai investuodami patys pasirenka, kur ta graža bus naudojama. Tai gana dažnu atveju yra tam tikros vardinės stipendijos, pavyzdžiui, kur žymių mokslininkų vardo subfondai arba ten konkrečiam fakultetui, tarkim, lazeriams ar filologijai ar kitiems. Tai ten jau yra rėmėjų pasirinkimų. Iš bendro fondo mes didžiąją dalį gražos leidžiame talentų pritraukimui. Yra labai daug tiek lietuvių kilmės, tiek ir nelietuvių kilmės talentų, kurie norėtų atvykti į Vilniaus universitetą, tęsti savo mokslinį kelią, bet tas atlyginimų skirtumas tarp vakarų pasaulio universitetų ir Lietuvos universitetų yra tikrai gal dar gana ženklus. Jis yra keli kartai, kartais net ir 10 kartų. Tai mes didžią dalį grąžos naudojame jų pritraukimui, didintame jų tą bazinį atlyginimą, kurį gali pasiūlyti Vilniaus universitetas. Siūlome tokį įsitvirtinimo paketą 2-3 metų laikotarpį, kad jie čia ar tai atvyktų, ar tai grįžtų, leistų šaknis ir tuomet jau savarankiškai galėstų tęsti kelią. Tai tokių mokslininkų yra apie 20, kuriuos mes pritraukiam, kofinansuojam. Ir labai džiaugiamės, kad praktiškai visi jie liko. Net ir kai baigėsi mūsų tas kofinansavimas, jie liko, jie suprato tas vietinės žaidimų taisyklės, jie iš tų kelių šimtų tūkstančių eurų, kuriuos mes skyriam, jau yra pritraukę papildomai virš 3 milijonų eurų papildomo finansavimo. Iš įvairių ten Europos Sąjungos programų, Marie Curie programų ir mokslo tarybos programų ir panašiai. Tai jie tampa tokiais branduoliais aplink save, savo tyrimo sričiai, pritraukdami ir kitus mokslininkus ir kviesdami tautiečius ar kitus stiprius mokslininkus iš kitų šalių atvykti į Vilniaus universitetą kurti tas inovacijas. Tikrai universitete vis geresnės sąlygos, tiek infrastruktūrinės, laboratorijos, kur galima vystyti aukščiausio lygio mokslą, tarptautiniu lygiu, ir vis daugiau yra tų įvairių apdovanojimų, kuriais gali mūsų universitetas pasidžiaugti.
8: Čia gal net valstybės lygmenių galima būtų pramultiplikuoti šią programą, ar ne, talentų aukštos pridėtinės vertės pritraukimą. Apie pačią mecenatystę dar šiek tiek pasikalbėkim. Tai Lietuvoje praeitą berot savaitę buvo duomenis paviešinti, kad auga milijonierių skaičius ir tikrai nemažų procentų. Tai ar tuo pačiu auga ir noras dalintis? Tai viena vertus remti universitetus, kita vertus apskritai, kaip sakė, talentus ir mokslą.
9: Tikrai auga. Matom, kad vykstant tam tikras mecenatystės kultūros lūžis, galima, manau, vadinti. Tas aišku užtrunka. Mūsų fondas irgi pradiniais veiklos metais gana lėtai augo. Mes vat, prieš porą metų per 7 metus buvom išaugę iki 4 milijonų eurų ir paskutiniai porą metų buvo visiškas lūžis. Tai yra, mes nuo 4 milijonų eurų išaugome iki dabar jau 25. Pernai metais istorinė 10 milijonų eurų Svedbanko parama, dar užpraeitais metais Kanados lietuvių palikimas beveik 5 milijonų eurų dydžio pasiekė, taip pat šiemet mes jau porą paramų virš milijono eurų dydžio gavome. Per pastaruosius porą metų bent 14 po 100 tūkstančių ir kitom šešženkliam sumom. Tai tikrai vyksta, bet nevyksta bet kam. Ką mes matom, kad tikrai reikia rėmėjams išauginti tą ir pasitikėjimą organizaciją. Jie ieško kokybiškų organizacijų, kurios jau turi tam tikrą track record ar tam tikrą istoriją. Ir jau tam tikrų esamų rėmėjų buvimas padeda pritraukti ir naujų rėmėjų. Bet apskritai mes matome viso rinkoje, ne tik Vilniaus universiteto fondo, tokia galima vadinti sėkmės istorija, bet ir kitos iniciatyvos pritraukia vis didesnės paramos ir ta kartelė auga natūraliai, kai mato, kad galbūt tavo pažįstamas ar tai kažkoks konkuruojantis verslas ar skiria gana ženklias pinigų sumas, natūralu, kad gal ir pačiam kyla mintis, kad kodėlgi aš to ženkliau nedarau. Tai čia vienas aspektas. Antras aspektas ir tas nevyriausybinių organizacijų lygis kyla. Trečias aspektas tiesiog yra visuomenės branda. Ir aišku, ekonominis išsivystymas jis irgi yra gerokai pagerėjęs, lyginant su kas buvo ten prieš 10 ar 14 metų. Tai matome labai gerą tendenciją. Visgi, jeigu mes žiūrėtume su vakarų pasaulio lygiais, dar aišku, gerokai atsiliekame. Bet tas atsilikimas tiek dėl brandos, tiek ir dėl paskatų stokos. Fiziniams asmenims iš esmės nėra jokių lengvatų Lietuvoje. Lietuva yra viena iš trijų, man atrodo, EBPO šalių, kurios nesiūlo kažkokio mokestinio skatinimo, mokestinio lengvatų remiantiems fiziniams asmenims. Tai reikiuojamas ar tokių šalių kaip ten Vengrija, man atrodo, ir Slovakija, žodžiu, tikrai netarptų ir ką rodo įvairūs tarptautiniai tyrimai, kad bendras paketas, tiek teigiamo komunikacija, tiek išviešinimas tų gerų darbų, tiek ir mokestinės lengvatos yra tas kelias kaip kompleksas, kuris ženkliai skatina mecenatystės tolesnį augimą.
8: Uh-huh. O kalbant apie įmonės, ar įmonėms tą padaryti yra lengva Lietuvoje mecenuoti?
9: Įmonėms lengvata yra, turiu pripažinti, kad santykinai nebloga, yra dviguba apmokestinimo pelno lengvata. Tai tarkim 100 tūkstančių eurų įmonėje paremti, šiuo metu pelno mokestis 17% berods yra, tai kainuoja 34% mažiau. Tai va 100 tūkstančių eurų kainuoja realiai, jeigu įmonė pakankamai pelningai dirba, gali atskaityti dalį to savo pelno, tai kainuoja 66 tūkstančiai eurų. Tai ta lengvata, jinai galiojanti ir nemažai rėmėjų remia, nors priima sprendimą praktiškai fizinio asmens vardu, bet remia per savo ten investicinę bendrovę, kadangi gali pasinaudoti lengvata. Ir tokiu būdu realiai ne tai, kad jie ten labai siekia sutaupyti patys, bet siekia paremti didesnę sumą jam, jai aktualią organizaciją. Tai vat, vietu to, kad paremtų 100 000, gali paremti 150 ir kainuoja tiek pat.
8: Mhm. Sakėt, kad viešumas yra vienas iš tų būdų, kaip didinti, skatinti. Ar visi remėjai ar nepritarė tam, nes turime tą kultūrą tokią, kad nebūtinai garsiai darom gerus darbus?
9: Turime tą kultūrą, turime tą iššūkį. Mes dažnai susidurim su tuo, kad remėjai priima sprendimą remti, bet taip, na, kuklinasi dėl tos paramos viešinimo. Yra dar ta nusistovėjusi tokia iš turbūt sovietinų laikų nuomonė. Gerus darbus reikia daryti tyliai, bet taip, kadangi viešinimas yra vienas iš būdų, kaip tą mecenatystės kultūrą mes galime skatinti, tai mes bandome kalbėti, nu, bent jau taip kukliai. Nebūtinai labai pompastiškai, bet bent jau kukliai tą paramą iškomunikuoti. Na, remėjai mūsų dažniausiai supranta ir tą komunikaciją padarom, nes tikrai tie geri darbai, kai yra matomi, jie gali įkvėpti kitus ir užkrėsti daugiau tokių pavyzdžių.
8: Šiek tiek pradžioj kalbėjom apie akademinę laisvę, apie pasaulio universitetus ir fondus, ir tikrai tų iššūkių turim, ar ne, ir tose pačiose Amerikoje irgi turėjom atvejų, kai buvo mažinamas finansavimas universitetams. Kaip atrodo ta investicijų, mokslo ir švietimo aplinka, ar, nežinau, dabar daugiau iššūkių negu prieš kelis metus, ar galbūt viskas ten tvarkoja, čia tik pavieniai atvejai, kaip jūs matote?
9: Iššūkių netrūksta, ir jeigu gal apskritai mes, na, pažiūrėtume viso švietimo sistemai skiriamą finansavimo dydį Lietuvoje nuo BVP, nu, tai galbūt atrodytų, kad kaip ir mes čia pernelyg nusileidžiam, bet jeigu mes pažiūrėtume, kiek iš to procento tenka mokslui, moksliniams tyrimams, inovacijoms, tai yra labai santykinai nedidelis kiekis. Tai aišku, yra viso to švietimo aparato efektyvinimo klausimas, bet ir apskritai, kiek Lietuva kaip valstybė nori investuoti į inovacijas, kurios gali virsti, na, tokiom naujom pramonės šakom, kaip kad, tarkim, lazerių visa industrija arba gyvybės mokslo industrija. Būtent Vilniaus universitete gimė ta lazerių mokslo šaka ir profesorius, lazerių mokslo tėvas Piskarskas, jo ir subfondas garbiai įkurtas, buvo iš tų kartų su bendražygiais, kurie tą lazerių iš esmės industriją sukūrė, ir lygiai taip pat gyvybės mokslai. Ten fermentas, kurį paskui įsigijo Thermo Fisheris ir na, Vlado Bumelio visa. Tai na, didelė dalis jų yra paremta būtent mokslo žiniom. Ir jeigu mes kaip Lietuva norime kažkokių dar labiau mokslo pagrįstų naujų verslų, tai žinoma, kad tos investicijos į mokslinius tyrimus, į inovacijas gali būti vienas iš kelių, kaip atrakinti naujas ir ekonomiką keliančias šakas.
8: Praktiškai tiesiogiai su šalies konkurencingumu susijęs klausimas. Turbūt.
9: Visiškai, nes žinoma, kad jau seniai Lietuva nebėra pigi darbo pigios darbo jėgos šalis ir siekiant konkuruoti už tos pridėtinės vertės kažkokiais produktais. Puiku, startuolių visą industriją, kuri taip vystosi, ir tikrai irgi jie patys filantropiškai džiugiai nusiteikia. Tuo pačiu ir na, tos mokslo šakos, jos gali būti nauji tie vienaragiai, ar ne, ir labai džiaugiamės tuo pačiu Virginijų Šikšnio, ar ne, genų redagavimo startuolių ir kitais, kurie laiko klausimas, kada išauks ir turėsime naujų.
8: Kiekvieną kartą. Taip, kiekvieną kartą, kai kalbam su startuoliais, startuolių asociacija, vat, ar net, tai klausiam, tai kada kitas vienaragis, ką tik vat, turėjom dar vieną vienaragį. Kaip jūs matot, galbūt, ar iš investicijų, ar nežinau, iš gražos, ar iš kitų dalykų, kuri tas rytis galėtų aukti dabar daugiausiai, ar net lazeriai vis laik tas gerasis pavyzdys?
9: Geras klausimas čia, iš kur reikėtų būtent tos ryties labai specialistų būti. Čia galbūt mums iš taip aukštai žiūrint, kartais atrodo lazeriai, taip būtent tai, kokia ten light conversion kūrė tie lazeriai, bet tų pačių lazerių pritaikomumas gali būti toks įvairus, ir mes turime, ar ne, tų pačių brolių visbarų pavyzdį, kai lazerių pritaikymas ar tai gynybos sektoriuje, ar tai pieno analizavimo, ar ne, nišoje, kur nu, net sunku identifikuoti tokią nišą, kad jinai gali turėti tokius pavyzdžius, tai net ir iš tam tikrų vat, jau išvystytų, ar ne, pramonės šakų pritaikomumo elementus būtų galima panaudoti, vystant naujus verslus, naujus startuolius, kurie, na, tų pačių brolių mane, manau, kad labai realu, kad tam galbūt jau netolimoje ateityje irgi galės pasigirti vieną ragą vardu, nors jie to žino, kad pernelyg nesiekia.
8: Supratau. Tai gerai, ačiū. Ačiū, kalbėjomės su Vilniaus universiteto neliečiamo kapitalo fondo Lietuvoje vadovu Justinu Noreika apie Vilniaus universiteto fondą ir apie tai, kaip mokslas ir investicijos į mokslą susijusios su šalies konkurencingumu. Tai ačiū dar kartą Justinai, ačiū klausytojams ir likit su Žinių radiju.
9: Ačiū.
6: Ekonomika šiandien.
7: Laida rengė Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.
3: Reklama.
5: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
10: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas. Pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Žinių radijas.
1: 10:31.
6: Žinios.
1: Etikos sargai nusprendė netirti Živilės Pinskuvienės mamos buto įsigijimo aplinkybių. Per aplinkosaugininkų reidus vandens telkiniuose nustatyta daugiau kaip 20 pažeidimų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl Širvintų merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Gudonienė taip pat yra Širvintų tarybos narė. Ji pirko butą iš verslininko Vilmanto Guobio, kurio įmonė Vilmstata po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Ifteka buvo kreiptasi su prašymu ištirti, ar nebuvo pažeista pareiga vengti interesų konflikto. Etikos sargų surinktais duomenėmis Širvintų rajono politikės nedalyvavo rengiant ar svarstant sprendimus susijusius su Vilmstatos laimėtais viešaisiais pirkimais. Kaltinamųjų gynėjai prašo teismo atidėti baudžiamosios Foxpay bylos nagrinėjimą. Joje beveik 24 milijonų eurų vertės kripto turto kasimo įrangos pasisavinimo kaltinami verslininkas Vilhelmas Germanas bei buvusios ministrės sutuoktinis Mindaugas Navickas. Kaltinamojo advokatai kėlė klausimus, ar teisėta dviejų ieškovių Honkongo ir Portugalijos įmonių atstovavimo sutartis. Advokatai ginčijo, kad neįmanoma patvirtinti sutarties autentiškumo, nes teismui pateikti skenuoti dokumentai. Byloje kaltinimai pateikti iš viso keturiems asmenims be Germano ir Navicko, taip pat Alfonsui Ambrazui ir Andriui Razmai. Germanas taip pat kaltinamas suklastotų asmens dokumentų laikymu. Per beveik 3 mėnesius trukusius patikrinimus vandens telkiniuose aplinkosaugininkai nustatė 28 pažeidimus. Kaip pranešė aplinkos apsaugos departamentas, pareigūnai šalyje patikrino per 200 vandens telkinių. Tikrino daugiau kaip 100 savaeigių plaukiojimo priemonių. Daugiausiai pažeidimų nustatyta Kauno marių, Gražutės, Veisiejų, Anykščių, Asvejos regioniniuose parkuose. Dažniausiai fiksuotas pažeidimas dėl plaukiojimo savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, nesilaikant aplinkos saugos sąlygų saugomose teritorijose esančiose vandens telkiniuose.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
11: Orų prognozę remia
12: parduotuvė Armijai ir civiliams.
13: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
12: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
14: Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnius šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.
15: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
16: Boker.
3: Kaip sakai? Roker?
16: Boker.
3: A, šoker.
16: Ne, boker.
3: Poker?
16: Ne.
3: Broker?
16: Juk sakiau boker.
3: A, aš ir sakau. Bokser.
16: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
17: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs aukti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
18: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
19: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
17: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Žinių radijas.
5: Eterio citata.
20: Nesirūpinantys tėvai Lietuvoje kažkodėl turi daugiau galių nei mylinčios mamos. Taip sako gydytojas psichiatras Linas Slušnys. Į situaciją reaguoja ir mama Julija Kalita Skardžia.
21: Tai nėra konfliktas, tai yra tėvo norai. Nes tėvas nekarto, vaiko tėvas nekarto neinicijavo bendravimo tvarkos, kuri būtų palanki vaikui, nekarto su manim nepasitarė, kaip būtų geriausia vaikui. Tai vat yra jo norai, jis atvažiuoja, klausimo nėra. Aš noriu. Tokios tvarkos, aš noriu tokios tvarkos, teismas, prašau. Viena, antra, trečia. Dabar yra patvirtinti taip pat vašai taikos raktai, kurie tokio amžiaus vaikui yra tikrai netinkami. Jisai nepažįsta visų pirma savo tėvo, o nepažįsta dėl to, kad tėvas jokių pastangų nededa, kad vaikas jį nors kiek žinotų ir priimtų.
22: Vašai taikos raktai čia kas yra, ne visi žino gal?
21: Čia yra psichologinė pagalba. Čia yra, jie išskiria kambarius bendravimo tėvo, tarkim, su vaiku.
22: Kitaip sakant, jūs turite paimti vaiką, vežti į tuos kambarius, palikti tėvui.
21: Ne, neturiu kol kas palikti.
22: Būti bet kartu?
21: Kad iš pradžių būti kartu, jo.
22: Aha, ir čia ties taikos raktai, tai tokia idėja, kad maždaug, jo. Jeigu mama su tėvu irgi susitiks, tai gal ten daugiau taikos.
21: Bendratėvystė ten, rekonstrukcija to, ko teismas apskritai nenumatė teismų nutartį, jie man ten siūlo savo tas paslaugas. Iš pradžių dirbam su tėvais vos ne pusę metų, o paskui įtraukiam vaiką. O įtraukia vaiką paskui dėl to, kad jie neaišku, ar jie turi licenzijas dirbti su tokiais mažais vaikais. Nes dažniausiai praktikuoja nuo 3 metų tokius vaikus. Jis yra per mažas. Dėl to jie bando pritraukti tėvus, įkišti man paslaugas, kurios man nepriklauso. Na, paskui galbūt įtrauksim vaiką.
23: Šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šituose, kai tu pasiūlai va tokį variantą, tai... Mama šiuo atveju, ypač, čia ne vienas atvejis, jinai sutinka, kad tėvas, kaip tėvas, vaikui reikalingas. Tėvas gali atvažiuoti į namus. tėvas gali pasirodyti ten, kur jam vaikui, pradėkim nuo to, vaikui
22: siūlė netgi saugi, tą daryti, net važiuoti.
23: Ir tai yra vaikui saugi, miela, maloni aplinka. Tėvas specialiai reikalauja išnešti iš tos aplinkos. Tai reikia pagalvot, kad esu tikrai žmogus, kuris esu profesionalas ir jaučiuosi galintis su praktiškai bet kuriuo vaiku užmėgsti kontaktą. Atsiprašau, galiu drąsiai pasakyti, tam, kad vaiko pasitikėjimą atgaučiau, man reikia nuo 5 iki 10 susitikimų, interakcijų, kad jis pradėtų manim pasitikėti, kad aš tikrai jam nieko blogo nedarysiu. Tai mes kalbam apie tokius intervalus, apie tokius dalykus. Ir aš neturiu iliuzijų, kad mane turi priimti kaip kažką. Tai jis pasakė, čia vaikų psichiatras su tau bus labai gerai. Nu, čia yra nesąmonė. Mm. Nebus taip. Aš turiu užsidirbti, aš turiu atidirbti, aš turiu tą kontaktą užmegzti ir tai mano košmariškai sudėtingas darbas, tol, kol aš tą pasieksiu. Visi tam žinom, kurie dirbam šitam lauke. Čia yra žmogus, kuris galvoja, kad atėjau, padėjau daiktą ir tas daiktas turi su manim pradėti kalbėti. Čia kaip pasakyčiau, vat pastatau fotelį, tas fotelis turi prabilti kažkokiu tai žmogaus balsu. Nu, nebus šitaip. Taip negali būti. O čia yra dar vaikas, kuris jaučiasi, kuris bijo, kuris nejaučia saugumo, bet jis reikalauja šito. Tai kurioj vietoj čia yra logika, aš kol kas niekaip nerandu jos. Bet, kaip aš sakau, šiandien Lietuvoj mane gąsdina tai, kad nu, tokie tėvai turi praktiškai didesnę galią negu mamos, kurios nu, nuoširdžiai augina savo vaikus ir norėtų turėti ramybę.
20: Bet jeigu prieš savaitę Žinių radio laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo gydytojas psichiatras Linas Lušnys ir mama Julija Kaliuta Skardžia. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
2: Eterio citata.
4: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, ketvirtą kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelią į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils ji iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
3: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją. Netgi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžį renesance, atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo, vis tiek užkulisiuose jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
2: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė Emilija Pundziūtė Galua naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas tikisi, kad daugiau vyriausybės per šią Seimo kadenciją nesikeis. Konservatoriai ir socdemai išlieka populiariausiomis partijomis, o labiausiai augo demokratų lyderių reitingas. Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasei. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, jog Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė dirbs iki pat Seimo kadencijos pabaigos. TV3 žinioms prezidentas teigė, jog naujoje vyriausybėje darbą pradėję ministrai privalo nekelti abejonių. Vis tik anot šalies vadovo tiek visuomeniai, tiek opozicijai kai kurie premjero komandos nariai kelia klausimų. Kritikos viešojoje erdvėje pastaruoju metu susilaukė naujasis finansų ministras Taurimas Valys. Valdančiosios Demokratų sąjungos lyderis Virginijus Sinkevičius nesibaimino opozicijos kreipimosi į Konstitucinį teismą dėl vyriausybės teisėtumo. Sinkevičius Žinių radijui sakė manantis, jog procedūros poveikio ministrų kabineto darbui neturi. Opozicija ir kai kurie teisininkai atkreipė dėmesį, jog vyriausybės programa registruota anksčiau nei prezidentas pasirašė dekretą dėl vyriausybės sudėties. Demokratų lyderis atkreipė dėmesį, jog tai nėra pirmas panašus atvejis. Per pastarąjį mėnesį labiausiai pagerėjo europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus vertinimas. Tuo metu į partijų reitingų viršūnę pakilo konservatoriai, nežymiai aplenkė iki tol pirmavusią socialdemokratų partiją. Tai parodė Eltos užsakymų Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Jos duomenimis palankiausiai Lietuvos gyventojai vertina prezidentus Valdą Adamkų ir Dalią Grybauskaitę. Toliau rikiuojasi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis ir prezidentas Gitanas Nausėda. Per mėnesį labiausiai pagerėjo Virginijaus Sinkevičiaus vertinimas. Palankiai įvertinančių respondentų dalis padidėjo daugiau nei dešimtadaliu. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nutarė nepradėti tyrimo dėl Širvintų merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Ji pirko butą iš verslininko, kurio įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Ifteka buvo kreiptasi su prašymu ištirti, ar nebuvo pažeista pareiga vengti interesų konflikto. Etikos sargų surinktais duomenėmis Širvintų politikės nedalyvavo rengiant ar svarstant sprendimus susijusius su šios įmonės laimėtais viešaisiais pirkimais. Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasei, tai 2 procentiniais punktais daugiau nei pernai. Ir tai yra didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios prieš beveik dešimtmetį, rodo Svedbanko užsakymo atlikta apklausa. Vis dėlto gyventojų pasitenkinimas gaunamomis pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti perpus daugiau nei gauna dabar. Gyventojų vertinimų vidurinė klasė prasideda gaunant nuo 1,5 iki 2 tūkstančių eurų pajamų į rankas per mėnesį. Pagal ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos metodiką, viduriniai klasė Lietuvoje priskiriami gyventojai, kurių mėnesio pajamos po mokesčių siekia nuo 1,000 iki 2,5 tūkstančių eurų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.
3: radijas.
2: Reklama.
4: Oho.
5: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė.
6: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
8: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
9: Akcijos beveik viskam. Perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
10: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
11: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Žaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per žinių radiją.
12: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
0: Žinių radijas.
2: Ekspertų vasara.
13: Laida Ekspertų vasara pristato apvalaus kvadrato mokykla. Mes žinome, kaip susitarti su jūsų vaikais.
14: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertų vasara. Pirma klasė be streso, ar vaikus mokyklai ruošiame teisingai, apie tai mes. Šiandien perėjimas iš darželio į pirmą klasę daugeliu šeimų tampa tikrai vienu svarbiausių vaiko gyvenimo etapų. Kodėl darželyje vaikai skatinami mokytis per žaidimą, o pirmoje klasėje iš jų jau tikimasi greitai prisitaikyti prie akademinio mokymos. Ar tikrai pasirengimą mokyklai labiausiai lemia gebėjimai skaityti ir skaičiuoti, o gal vis dėlto svarbiausia visai kiti veiksniai, kokia įtaka vaiko sėkmei turi ugdymo filosofijos testinumas ir bendradarbiavimas tarp darželio bei mokyklos. Man labai malonu pristatyti laidos viešnės, Živilė Venskienė, darželio Klaužada vadovė, ir Vilija Railaitė, apvalaus kvadrato mokyklos direktorė, pas mus šiandien studijoje. Sveiki.
15: Sveiki.
14: Vilija, apie tą bendrą vaizdą, apie tą perėjimą, kalbame viešoje erdvėje iš tikrųjų ir pati esu patyrusi, kad tai yra iššūkis vis dėlto iš darželio eiti į mokyklą. Ir tas iššūkis apima tikriausiai ne tik tai tėvus, bet ir pačius vaikus, ir pačias įstaigas, tiek darželį, tiek mokyklą. Kaip jūsų pedagogas, profesionalas vertinat ir matot situaciją?
15: Aš gal prieišiu prie to situacijos iš dar truputėlį platesnio vaizdo.
14: Be abejo, išplačiau.
15: Nes taip, mokyklos pasirinkimas, pirmos klasės pradžia, startas, ar darželio pasirinkimas, arba nusprendimas, kur aš tęsiu prieš mokyklinę klasę, tai yra labai svarbus klausimai. Tai yra pirmiausiai turbūt svarbus klausimas ir daugiausiai iššūkio ir streso patiria tėvai, nes jie yra atsakingi už tokius atsakymus. Jie turi priimti sprendimus ir jiems tai irgi nebūtinai yra paprasta ir lengva. Ir natūralu, kad kiekvieno tėvo ir mamos nerimą supranta ir jaučia mūsų vaikai. Ir dėl to atrodo, kad visi gyvenam tokiam nuolatiniam, oi, kaip dabar bus per vasarą, kokią čia mokyklą man pasirinkti. Ir aš tikrai galvočiau, kad daug patogiau ir daug ramiau gyventumėm, jeigu truputį suvienodintumėm lūkesčius, jeigu remtumės į tokius bazinius, svarbiausius, vertybinius dalykus, ir jeigu tarp mokyklos ir darželio yra tų panašumų, ugdymo filosofijos prasme, vertybinių nuostatų prasme, tos pačios edukacinės, edukologinės prieigos prasme, lūkesčių ir metodų prasme, tai yra tikimybė, kad to streso būtų truputį mažiau. Ir aš netgi turbūt, Živilė, tau perduočiau tą klausimą, bet kame tu matai, kodėl to streso yra arba daug arba labai, kodėl tai yra iš visos šokinė situacija kažkam?
3: Jo, sutinku, Vilija, su tavimi. Aš manau, kad yra be galo svarbu, kad ugdymo testinumas vyktų ten pat, kur jis ir prasidėjo. Sakykime, toje pačioje terpėje, taip? Jeigu mes pasirinkom vieną filosofiją, tai ir keliauti toliau vaikas turi ten pat. Taip, nes...
14: Žiūrėjau, patikslinkite va, tą vieną filosofiją, kas, kaip jūs įsivaizduojate, jeigu darželėje buvo aplinka tokia žaidimais, per žaidimus ėjo, žinias kaupė, tai jis ir turėtų tokio pačio modelio tikėtis ir mokykloje, į kurią jisai norėtų eiti. Aš teisingai suprantu.
3: Aš galbūt patikslinčiau, kad darželėje, kai sako visi, kad ten tik žaidžia, už to žaidimo slypi labai labai daug esminių dalykų. Taip,
14: lavinimas.
3: Tai yra, kai vaikas yra mokamas išsakyti savo nuomonę, bendradarbiauti, gerbti kitus, bendrauti, nebijoti klysti. Vat tai yra už to žaidimo, vadinkime, visas pagrindas. Jeigu mes darželėje duosime šį pagrindą vaikui, mokykloje, kai prasidės labai stiprus akademiniai dalykai, jis neturės jokio streso, nes mokykla bus suprantama kaip natūrali vaiko augimo tasa.
14: Jūs kaip mokyklos direktorė, pas kurią ateina prieš mokyklinukai, darželinukai, pirmą klasę, kaip jūs tą modelį, tą testinumą filosofijos ugdymo, kuris darželėje prasideda ir toliau tęsiasi jau mokykloje vertinate?
15: Jeigu žiūrim į tą ugdymo filosofijos testinumą, į savivaldžio ugdymosi metodus, kuriuos mes mokykloje taikom nuo pat prieš mokyklinės ir pirmos klasės ir tęsiam per visas klases, tai vėlgi suprantam, kad tie dalykai, jie juodami vaikams priklausomai nuo jų amžiaus, nuo raidos ir nuo to, ką mes galim išmokti. Yra amžius, kada mes mokom vaiką dirbti individualiai, yra amžius, kada mes mokom dirbti į grupelėse, didelėse grupėse, mažesnėse grupėse, prisimti atsakomybę, kvestionuoti ir panašiai. Čia yra savivaldžio mokymo esmė. Tai jeigu mes matom, kad tam tikri dalykai jau ateina iš darželio, mums tas testinumas labai natūralus. Dar svarbesnis dalykas yra tas vertybinis ir emocinis socialinis prieimas ir supratimas, emocinis socialinių įgūdžių ugdymas ir bendrųjų kompetencijų ugdymas. Čia yra labai svarbus dalykas, nes tai, ką Živilė kalba, kad vaikas drįstų klausti, kad jisai ramiai keltų ranką ir kvestionuotų, kad jisai ramiai drįstų klysti.
14: Nebijotų, nes šitą
15: mes galim išmokti tik tai iš mokytojų, iš tų žmonių, kurie mus moko iki mokyklinėje įstaigoje arba mokykloje. Ir mes iš tikrųjų matom skirtumą, kai pas mus į mokyklą ateina vaikai iš Klaužotos darželio ir kai ateina vaikai iš kitų darželių, iš įvairių, nes tikrai nėra taip, kad mes tik iš vienos vietos priimtume vaikus, mes kviečiam vaikus iš bet kurios iki mokyklinio ugdymo įstaigos. Skirtumą negali nematyti. Yra skirtumas šiek tiek su drąsa, su pasitikėjimu, su to, kaip jie keista jausti situacijoje, kai nežinai, kaip gausis. Va čia labai svarbus.
14: Tai va, Živilio, dabar tas momentas yra ateina, kad dažnai nustatymas, įvertinimas to vaikučio, ar jisai tinkamas mokykla yra, dažniausiai, ar tu moki skaičiuoti, ar tu moki skaityti, ar tu moki rašyti. Taip. Ką Vilija kalba, ar jūs ką užsiminat, tai yra kur kas daugiau.
3: Taip.
14: Tai va ir praplėskime, kas tas daugiau yra, kad tas vaikas jau tikrai yra subrendęs eiti toliau tais akademiniais keliais.
3: Tai viskas remiasi į tas bendrasias kompetencijas, ane? Kai mes skatinam vaikus klausti, kai mes jam neduodam atsakymo, kai mes mokom jį ieškoti atsakymo, kai mes mokom susitaikyti, tarkim, su nesėkmėm, kai mes mokom girdėti draugą, priimti kito nuomonę, kai mokom tarpusavyje diskutuoti, kelti klausimus, kad ir organizuojant ugdymo procesą, tarkim, pas mus prieš mokyklinę klasę, vaikai turi teisę pilnai išsakyti, ką jie nori sužinoti, ką jie nori išmokti. Jie žino, kad kai ateis laikas pokalbiui su tėvais, jie galės dalyvauti. Jie papasakos apie tai, ką jie išmoko, ką jie sužinojo. Ir tada tu staiga patenki į kitą sistemą, ne, kur tu klausti negali, kur tu negali išsakyti savo nuomonės, kuri niekam nerūpi, kur yra dar labai daug vaikų. Ir ką tu darai, tik žiūri lentą. Tai va čia, va,
14: ir užsidarai tikriausiai savyje su savo

0: apie tą testinumą vertybinį, socialinį emocinį testinumą, nes tai, ką Živilė sako, yra nepaprastai svarbus dalykai. Vaikas yra įpratęs prie to, kad jis traktuojamas aplinkos kaip lygiai vertis žmogus. Jo nuomonė lygiai tokia pati svarbi. Taip, mes suaugę žmonės atsakingi už jų saugumą, bet vaiko nuomonė yra lygiai tokia pati svarbi. Ir kai mes kalbame su vaikais, nesvarbu ar pas mus mokykloje, ar pas Živilę darželyje, tai yra tarimasis ir susitarimas, ką mes darysim toliau. Tai yra sąmoningas mokymasis ir dalyvavimas tam ugdymosi procese.
1: Taip.
0: Tam reikia ne tik, kad vaikas drįstų arba mokėtų taip elgtis, tam reikia, kad pedagogai būtų pasiruošę taip elgtis. Čia, čia turbūt yra didysis iššūkis.
2: Dviejų eismų gatvė.
0: Nes lygiavertišką santykį kuria mokytojas pirmiausiai. Vaikas priims tą santykį, bet vaikas paklus mokytojui. Nes vaikas visada norės prisitaikyti, patikti mamai, tėčiui, šeimai, mokytojui. Tai yra mūsų bazinis poreikis būti priimtam tų žmonių, kurie mums yra svarbus.
1: Tai vat ką ir papildyčiau Vilijane, kad perėjus, sakykime, į tą augimą, į mokyklą, kad svarbiausia yra mokytojas ir svarbiausia, kaip jis mato vaiką. Ar jis mato vaiką ar programą. Jeigu mato vaiką, problemų nebus, taip, nes vaikas bus išgirstas, mylimas, bus atliepti visi jo poreikiai, jis jausis aplinkoje saugus, naujoje patekęs, tai tuomet jis ir turės tos motivacijos mokytis, jis norės ir jam viskas puikiai pavyks. Nu, ne veltui yra sakoma, ne, kad pagrindinė motivacija yra ne tada, kai vaikas viską moka, o tada, kai jis nebijo mokytis. Ne, duokim jam tą aplinką, kurioje jis jaučiasi saugus, jo akademiniai dalykai bus puikus.
2: Mhm. Kalbant tada apie vaiko prisitaikymą, pavadinkim.
1: Taip.
2: Vilija, ar mokykla šiandien pakankamai prisitaiko prie, vadinamo, septynmečio ypatumų, išskirtinumų?
1: Čia mano tas retorinis klausimas.
0: Čia tavo retorinis klausimas.
1: Šiandien Vilijai kaip tik kėliau retorinį klausimą.
2: Ar vis dar, kaip sakoma, sistema nori, kad prie jos taikytųsi tas septynmetis?
1: Vilijai, tai keliam teorinį klausimą visgi. Kas, vaikas turi derinti
2: prie mokyklų?
1: Vaiką turim ruošti mokyklai, ar visgi jau turim mokyklą ruošti vaikui?
0: Labai geras klausimas ir manau, kad mokykla, kuri mato kiekvieną vaiką, senokai jau tai atsako. Ir senokai ir Lietuvoje, ir pasaulyje mokykla ir edukologai kelia klausimą ir deda skirtumą tarp to, kaip mes turim mokinti vaikus pagal vieną vidurkį, ar kaip mes turim mokinti vaikus atsižvelgdami į kiekvieno mūsų tiek startinę poziciją, tiek ir gebėjimų gylį ir potencialą.
1: Taip.
0: Ir apie tą mokykloje ir turim kalbėti. Kiekvienas mes mokomės truputį skirtingai ir mes turime gebėti, kaip mokytojai, kaip pedagogai, matyti vaiką ir formuoti ugdymo turinį ir pamokos planą pagal tai, kad kiekvienas vaikas esantis klasėje mokytųsi savo tempu. Nes tokiu būdu tie vaikai, kurie yra greitesni, stipresni ir jiems viena ar kita tema šiuo metu atrodo įdomesnė ir labiau paimama, jie nebus stabdomi. Jie tikrai galės daryti daugiau. Ir jų akademiniai rezultatai gali būti pakankamai stipriai iššokantis gerąją prasme, lyginant su bet kokiais vidurkiais valstybės. Tuo tarpu vaikas, kuriam reikia truputį daugiau laiko, jisai ir gaus daugiau to laiko, jisai ir gaus daugiau užduočių apie tą patį, kad jis irgi patirtų tą mokymosi sėkmę ir kad irgi suprastų ir kad patirtų tam, gavosi momentą. Nes šitas gavosi momentas yra garantas, kad ir toliau norėsis. Jeigu man nesigauna, aš turbūt net nebesistengsiu kažkuriu metu. Jeigu mes užtikrinam, kad jiems gaunasi, kad jie gali pajausti aplinkos gerą stimuliaciją mokytis, mes esam tada pozicijoje užtikrinti motivuojančią, stimuliuojančią ūdymosi aplinką ir vaikų išsaugot motivaciją mokintis. Živilė. Bet tam taip, tam mokykla turi prisitaikyti.
2: Tai va, Živilė, jūsų irgi tas retorinis klausimas įvoje, ar ne?
1: Tai va, rezimuojant Vilijos, ne, išsakytas mintis, tai čia būtų galima pasakyti, kad mums visiems laikas keisti požiūrį, kad visi vaikai neturi eiti tuo pačiu keliu ir tuo pačiu tempu. Ne, tai va čia, jeigu užsidėtumėm šauktuką, atsižvelgtumėm, manau, viskas būtų daug puikiau ir nebūtų to didelio, kaip jūs sakote, streso, iššūkio perinti iš vienos pakopos į kitą, ne, mums tai gautas kaip natūralus augimas vaiko.
3: Žvilė, dar vat, grįžtant labai prie praktinės tos pusės mūsų temos, jūsų pastebėjimai, jūsų patirtis, ar tėvai kartais, ar labai dažnai, galbūt nežinau, pernelyg skuba paruošti vaiką akademiškai, labai. Nesvarbu, ar jis čia emociškai pasiruošęs, subrendęs, bet vat, tu vat, išmokai iškaliai ten tą 1, 2, 3, ar ne, nu, rankytės, susparašiai kažką.
1: Jie ne tik nori, kad jų

0: vaikas idealiai skaitytų, rašytų. Ne,
1: septinto, keletu... 7 metų. Taip.
0: Oi, 7, tai jau čia buvo prieš kelis metus, tai dabar 5 reikia tai pradėti daryti.
1: Jau nuo 5 reikia, ne?
0: Bet dar yra ir, žinot, kai ateina ir sako, aš tai skaičiau jau 4, kodėl mano vaikas dar neskaito.
1: Ir va čia grįžtam prie to, ką jūs žiūrės sakot, kiekvienas turi savo tempą.
0: Savo tempą, savo gylę ir savo laiką. Tai va, ir pradėkim dirbti nuo bendrųjų kompetencijų, nuo bazinių dalykų. Vaikas viską mokės. Ir jis tikrai išeis į mokyklą ir puikiai skaitantis, ir rašantis, ir gebantis daryti visus kitus dalykus. Jeigu jam tik duosim laiko ir darysim taip, kaip turim daryti.
1: Žiūrė, ką jūs sakote tokiems tėvams? Kurie, aš jau 5 tenais daugybos lentelę mokėjau.
0: Kad jisai tai ne jūs. Ta ir sakome, kad kiekvienas esam skirtingas, ane? Kiekvienas esam unikalus. Ir kai ateis laikas, jisai tą darys. Jeigu jūs turit neramumų, sėdom, peržiūrim, susižiūrim kompetencijas, kur mes galim timtelti, ką mes galim daugiau padaryti. Galime duoti tėvam rekomendacijas, ane? Kodėl mano vaikas neskaito, o tai jūs jam skaitote knygą vakarais. O pats skaitote?
1: Puikus klausimas. Tai va, 7 minutės.
0: Tiesiog ir duodė klausimus, kurie tėvai šiaip labai sąmoningi.
1: Dabar su jais galima kalbėti, su jais galima juos netgi perauklėti, ar ne, Vilija?
0: Nereikia jų perauklėti.
2: Čia nėra tikslo perauklėti.
1: Stereotipus išmušti. Pasakykime taip, tam tikrus įsitikinimus pakeisti kitais.
2: Bendradarbiaut ir kalbėtis, suprantant, kad mūsų abiejų ir mokyklos, ir tėvų, ir darželio, ir tėvų pagrindinis tikslas yra vaiko interesas. Taip. Ir jeigu mes tai suprasdami bendradarbiaujam, tai viską galim padaryti.
1: Kalbant apie bendradarbiavimą, ar ne? Darželis ir mokykla. Darželio pedagogai ir mokyklos pedagogai. Čia mes turim santykį. Čia vyksta bendradarbiavimas tarp šitų dviejų.
0: Privalo jis vykti.
1: Ar tai vyksta? Jūs, kokia...
0: Mūsų taip.
2: Mūsų vyksta, kitų, jo. Ne.
1: Bet žvelgiant vat, iš paukščio skrydžio į visą mūsų šalį.
2: Ir taip ir ne.
1: Visai
2: ir taip ir ne. Ir aš, pavyzdžiui, esu girdėjusi irgi apie įvairius projektus, kuriuose susitinka darželiai, tarkim, bendradarbiauti. Ir tie darželiai yra ir valstybiniai, ir privatus. Ir jie bendrus projektus turi netgi per Lietuvą. Ten važiuoja Šiauliai, Vilnius, Kėdainiai, Alytus, vieni pas kitus ir daro kažkokius dalykus. Ir man atrodo, tai yra labai svarbu ir gerai, kad žmonės dirba, bendradarbiauja, nes jie taip patys savo pavyzdžių irgi moko vaikus, kaip svarbu yra kurti ryšį ir palaikyti santykį ir mėgti vienas kitą. Arba suprasti, dėl ko tu gali mėgti arba nemėgti. Ar vyksta tokių bendradarbiavimų tarp darželių ir mokyklų, kurie yra valstybiniai darželiai mokyklos, arba kiti darželiai? Man būtų sunku pasakyti ir nenoriu visko subendravardiklinti. Galiu tik patvirtinti, kad tas bendradarbiavimas yra labai svarbus. Ir labai svarbu, kad tai būtų ne pro forma, kad susitiko direktorės dvi pasikalbėti. Labai svarbu, kad žmonės, kurie dirba su vaikais, jie irgi turėtų galimybę leisti laiką kartu, galbūt kartu mokytis, galbūt kartu seminaruose dalyvauti, galbūt kažkokius tai bendrus reikalus tvarkyti ir spręsti, kad jie irgi turėtų tą žinojimą vienas kito, supratimą, kaip mes dirbam ir mėgimą, supratimą tų mūsų vertybių pagaliau.
1: Živile, jūs kaip bendradarbiavimą matot tarp priešmokyklinės įstaigos ir pirmos klasės įstaigos ir kaip jis turėtų irgi. Vat Vilija pasakė, kad jisai turi būti. Kokia forma? Jūs kaip matytumėte? Idealiu atveju?
0: Idealiu atveju tai tiesiog atsisėda pradinių klasių mokytojas su priešmokyklinukų mokytojam ir galų gale susitaria. Ane? Ko mes norim iš to mažo vaiko, kuris ateis? Kaip bus jo augimo procesas toliau? Taip, vienas mokytas šaukia, nemokykit rašytinių raidžių. Kitas sako, kodėl nemoka dar rašytiniam, o rašo tik spausdintiniam raidėm. Tai va ir vyksta tas toksai pasipriešinimas. Bet aš manau, kad pirmiausiai vėlgi keičiam požiūrį, ne? Tiek pradinių klasių mokytojas, tiek priešmokyklinio mokytojas. Visos norim bendro tikslo. Kad vaikas išeitų pasiruošęs, kad jis neturėtų kažkokių didelių iššūkių mokykloje, gerai jaustųsi ir kad jo akademiniai, sakykim, pasiekimai būtų geri. Taip? Visi turim bendrą tikslą. Tai tą ir darykim. Elementariai, perdodant informaciją į mokyklai, nepatingėkim plačiau aprašyti tą vaiką, jo galias, jo sunkumus, dalykus, su kuriais sunkiau sekasi, kuriuos sunkiau sekasi įsisavinti, bet paminėkim ir vaiko, sakykim, itin idealius dalykus, kur vaikas yra gabesnis nei pagal jo amžių, ne, kad mokytoja galėtų atsižvelgti į tai. Tai tiesiog duokim daugiau informacijos vieni kitiem, pradinukai, duokit mokytojams, kaip paruošti tuos vaikus, į ką atkreipti dėmesį, neimant jau tam, jeigu mes kalbam tik apie akademinius dalykus, neimant, sakykim, tų bendrųjų, ne, kompetencijų. O prieš mokyklinių mokytojus, nu, atraskit laiko prašyti tą vaiką. Papasakokit apie jo visas stiprybės, galias, kuom jis yra kitoks, kaip prieiti prie vaiko, kaip bendrauti su vaiku, nes jau pažįsti. Mokytojai paskaičius, jin jau turės tą, sakykim, paveikslą vaiko, teisingą paveikslą vaiko, patikslinsiu. Ir bus daug lengviau prie vaiko prieiti, pradėti užmegsti ryšį, bendrauti ir tas ugdymo procesas daug greičiau įsivažiuos. Ką mes, ką pirmus 6 mėnesius daro Vilija, gal patikslins, susipažįstam, nežinom, kaip bendrauti su vaiku, nežinom, kiek jis geba valdyti emocijas, nežinom, kaip pasakyti norimą informaciją, kad jis priimtų ją tinkam.
1: Tai va, merginos, ir pabaigai tada jau, nes mūsų laidai visiškai pabaiga. Ta ideali rugsėjo pirmoji, pavadinkime, taip, idealus rugsėjais pirmokui, tėvams, patiems pedagogams, kaip jisai turėtų atrodyti, kokie akcentai čia turėtų būti sudėlioti?
2: Nu, aš turbūt pasikartosiu. Kiekvienam pokalbį noriu tai akcentuoti. Pasitikėjimas, pasitikėjimas, pasitikėjimas. Pasitikėkim, kad mokykloje yra žmonės, kurie supranta ir žino ir moka, kaip dirbti su vaikais. Mūsų atveju su Klaužados darželiu mums tai akivaizdu dėl to, kad mes iš principo esam apie tą patį, mes iš principo esam apie tas pačias vertybinės nuostatas, apie lygiavertišką santykį, apie pasitikėjimą ir pagarbą viens kitam, apie bendruomenę. Pasitikėkim, kad mokytojai žino ir gali, pasitikėkim, kad tėvai

0: pavadinkim, vertybiškai tinkamą darželį ir mokyklą ir atsipalaiduokim.
1: Taip. Čia labai geras patarimas tavam tikriausiai.
0: Palaiduoti tikrai taip. Viskas ateis tada, taip, kada turi ateiti. Nieko nepaskubinsi, nieko nepagreitinsi. Viskas bus tuo laiku, kada turi būti.
1: Nevarykim arklių, ne? Nes nuvarytus arklius, ką ten dar? Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytėms priminsiu, kad laidoje Ekspertų vasara pas mus šiandien svečiavosi Živilė Venskienė, darželio Klaužada vadovė, ir Vilija Railaitė, Apvalaus kvadrato mokyklos direktorė. Laidą vedžiau aš, Lina Vainskienė. Ir toliau likęs Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
2: Laida Ekspertų vasara pristato Apvalaus kvadrato mokykla. Mes žinome, kaip susitarti su jūsų vaikais.
3: Ekspertų vasara. Reklama.
4: Boker.
3: Kaip sakai? Roker?
4: Boker.
3: A, šoker.
4: Ne, boker.
3: Poker?
4: Ne.
3: Broker?
4: Juk sakiau boker.
3: A, aš ir sakau, bokser.
4: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
5: Žinių radijas.
6: 11 valandų 30 minučių.
5: Žinios.
6: Prokuratūra prašo iš 6 savivaldybių tarybos narių priteisti 10 tūkstančių eurų. Rusija kaltinama siekiu kraštutinės dešinės rankomis skaldyti Vokietijos visuomenę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Kritika naujajam finansų ministrui Taurimui Valiui vertinęs valdančiųjų demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius teigia nemanantis, jog pastarasis yra kosmonautas. Kartu politikas visiems ministrams palinkėjo būti mažiau įsitempusiems. Vis dėlto Sinkevičius Žinių radijui sakė, kad kiekvienas su Seimo frakcijomis einantis susitikti kandidatas privalo būti pasiruošęs atsakyti jam užduodamus klausimus. Diskusijų dėl būsimo ministro kompetencijų viešųjų finansų srityje kilo po praėjusios savaitės Valios susitikimo su konservatorių frakcija. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas Valiui pažėrė kritikus ir pavadino jį kosmonautu. Prokuratūra teismams pateikė naujus civilinius ieškinius, kuriais siekia iš 6 Pakruojo, Rokiškio, Vilkaviškio rajonų ir Marijampolės savivaldybių tarybų narių priteisti beveik 63 tūkstančius eurų, kaip manoma, nepagrįstai jiems kompensuotų išmokų. Kauno, Šiaulių ir Panevėžio prokurorai kreipėsi į teismus dėl galimo nepagrįsto praturtėjimo. Dalis Vokietijos įstatymų leidėjų ir Kremliui priešiški aktyvistai įtarė Rusiją kurstant regioninę nesantaiką, šmeižiant pagrindinės politinės partijas ir skleidžiant dezinformaciją. Pasak jų, šiais veiksmais Maskva siekia padėti kraštutinės dešinės partijai Alternatyva Vokietijai artėjančiuose Vokietijos regioniniuose rinkimuose. Pastaraisiais mėnesiais socialiniuose tinkluose pasirodo vis daugiau klaidinančią informaciją skleidžiančių įrašų. Saugumo klausimais besidomintiems įstatymų leidėjams pagrindinė įtariamoji yra Maskva, kuri siekia destabilizuoti Vokietiją. Per gaisrą Bankoko bare žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 32, pranešė institucijos, pažadėdamos visame Tailande peržiūrėti pramogų vietų taisyklės. Gaisras sekmadienio vakarą kilo populiariame restorane ir bare ir greitai apėmė visą pastatą. Tyrėjai aiškinasi gaisro priežastį ir tai, kodėl jis buvo toks pražutingas.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orų prognozę remia
8: parduotuvė Armija ir civiliams.
9: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Orai.
6: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 20.

0: 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta remia Kazlų Rūdos Šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš Šiaudų rytinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos Šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Renkuosi knygą.
7: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu istorinį Elizabetos Diložie romaną Eleonora Avinjonietė, kupina nepamirštamų personažų, meistriškai parašyta ir įtraukianti istorinė drama, pasakoja apie gydytoją, pasiryžusią paukoti viską, ką brangina, kad apsaugotų mylimą miestą nuo artėjančios juodosios mirties maro. Provansas 1347. Eleonora Elėja Blanche, jauna pribuvėja ir žolininkė, apdovanota išskirtiniais gabumais. Mirus motinai ji žino vieną. Pavojingiausia, ką moteris gali padaryti, tai išsiskirti iš minios. Atsitiktinai sutikusi Gigo de Šoljaką, paslaptingą popiežiaus Klemenso asmeninį gydytoją ir jo globojama, Elėja dar labiau ištobulina gydymo meną, liaudės mediciną derindama su anatomijos, astrologijos ir chirurgijos žiniomis. Tačiau vos tik mergina ima tvirtai jausti savo naujajame kelyje, ją pasiekia dvi sukrečiančios naujienos. Į Europą artėja maras, juodoji mirtis, o negarbėje atsidūrusi karalienė Joana atvyksta į Avinjoną stoti prieš teismą už vyro nužudimą. Ji laukiasi ir jai skubiai reikalinga pribuvėja. Maras plinta kaip gaisras, miršta pusė miesto gyventojų, karalienė gimdymas artėja, o Avinjono gyventojų širdise įsivyrauja baimė. Ieškodami kaltųjų, religiniai fanatikai pradeda raganų medžioklę, o Elėjai už visą, ką jį sukaupė bei brangina, gali tekti sumokėti pačią didžiausią kainą. Knygos autorė sako, kad Eleonora ir jos artimieji yra jos vaizduotės vaisius. Bet to meto įvykiai ir veikėjai, su kuriais jai teko susidurti, yra visiškai tikroviški. Ir iš tiesų 1347-aisiais Europą nusiaubė juodasis maras. Jis nusinešė nunešė į kapus 40% žemyno gyventojų. Gydytojai, vaistininkai ir kiti to meto sveikatos apsaugos darbuotojai darė, ką galėjo, naudodamiesi savo ribotais įgūdžiais ir menkomis žiniomis, bet žmonių kančios ir mirtis šio laikinio žmogaus požiūriu pranoko visas ribas. Romane, aprašant gydymo metodus ir numanomas ligos priežastis, remtasi pirminiais šaltiniais maro epidemijos metu gyvenusių gydytojų ataskaitomis. Siautėjant epidemijai sustiprėjo ir žydų persekiojimas, kankinimais išgautų liudijimų kurstomas melas, kad žydai platina ligą apnuodydami šulinius, sklido po Europą kaip gaisro ugnis. Klemensas VI, puošnių apdarų ir papuošalų, švenčių ir pramogų mėgėjas, popiežiavo nuo 42 iki 52 metų, atsisakęs vienuolio skaistybės įžadų, gyveno kaip pasaulietinis karalius, globojo menininkus, poetus, muzikantus ir mokslo žmonės, o savo rūmus pavertė vienais iš tuo metu kosmopolitiškiausių ir subtiliausių. Maro epidemijos metu jis išleido 2 griežtas bules, smerkiančias smurtą prie žydus ir raginančias dvasininkiją imtis priemonių jiems apsaugoti. Gide Šaljakas, valstiečio sūnus, tapęs pagrindiniu popiežiaus gydytoju, dar vienas tikras to meto asmuo. Avinjone įsisiautėjus marui, kiti gydytojai su pačiu popiežiumi Klemensu pabėgo iš miesto, bet Gigo liko, apsikrėtė maru ir išliko gyvas, naudodamasis tuo pačiu metodu, kokiu gydė savo pacientus. Pasveikęs, daktaras paskelbė plačiai paplitusi traktatą apie marą, kuriame aprašė 2 tos ligos formas ir mokslinė kalba paneigė gandus, kad jį platino žydai apnuodydami šulinius. Knygos autorė teigia, kad ruošdamasi rašyti šį romaną perskaitė 10 knygų ir mokslinių bei akademinių straipsnių, kuriuose buvo aprašoma viduramžių Europa ir tuo laikotarpiu buvę įvykiai. Sukrečianti istorinį romaną Eleonora Avinjonietė iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Čia Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Europos gyvybės mokslų pramonė buvo pajėgi išrasti vakciną, tapusią vienu svarbiausių COVID-19 pandemijos valdymo įrankiu. Europos įmonės pasauliui pristatė ir semaglutidą, geriau žinomą pavadinimu Ozempic. Siekdami sureguliuoti cukraus apykaitą ir atsikratyti viršsvario, jį vartoja tūkstančiai žmonių. Visgi, Europos gyvybės mokslų tendencijos prastėjančios. Vis daugiau klinikinių tyrimų ir išradimų iš Europos persikelia į Jungtinės Amerikos valstijas. Mario Draghi dar 2024 metais Europos konkurencingumo ataskaitoje atskleidė duomenis, rodančius, kad pastaraisiais metais investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą Europos Sąjungoje daugiau nei per pusę mažesnės nei Amerikoje. Dėl to ir dauguma inovatyvių vaistų sukuriama už Atlanto, o ne pas mus. Pavyzdžiui, tarp 10 dažniausiai vartojamų biologinių vaistų tik 2 buvo parduodami Europos Sąjungos bendrovių, o 6 Jungtinių Amerikos valstijų bendrovių. Gyvybinga gyvybės mokslų pramonė svarbi kiekvienam ir dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, nauji sukurti vaistai ar gydymo prietaisai gerina gyvenimo kokybę ir gelbėja gyvybės. Nemažiau svarbi ji ir ekonomikai. Farmacijos, biotechnologijų ir medicinos technologijų įmonės – tai investicijos, kurios kuria aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, praturtinančias ekonomiką. Tad ar Europai pavyks išlikti inovacijų kūrėją, ar virs jie tik jų vartotoje? Europos Sąjungos institucijos reaguoja ir svarsto naujus teisės aktus, lemsinčius gyvybės mokslo ateitį. Jei siekiama mažinti administracinę naštą inovatyvių vaistų kūrėjams ir jų patvirtinimo naštą, taip pat siūloma konsultuoti medicinos priemonės kuriančias įmonės, siekiant padėti joms rengti klinikinius tyrimus, atitinkančius nustatytus reikalavimus. Taip pat siekiama palengvinti inovatyvių medicinos produktų komercializavimą ir taip paspartinti vaistų patekimą į rinką. Kas lemia, kad farmacijos ir biotechnologijų įmonėms vis patogiau mokslinius tyrimus vykdyti Amerikoje, o ne Europoje? Mums netrūksta akademinių talentų ir žinių, reikalingų kurti inovatyvias medicinos priemones. Problema, kaip šį potencialą paversti produktais pasiekiančiais pacientus. 3 pagrindiniai barjerai – lėtesnis valdžios institucijų darbas, fragmentuota rinka ir paskatas investuoti mažinantį kainodarą. Europa turi greičio problemą. Vaistus Jungtinių Amerikos valstijų institucijos patvirtina beveik 100 dienų arba trečdaliu greičiau ne Europos vaistų kontrolės tarnybos. Dėl to europiečiams naujų vaistų reikia laukti ilgiau nei amerikiečiams. 2, tai reiškia, kad Amerikoje vaistus galima pristatyti į rinką daug greičiau. Sakoma, kad laikas pinigai, bet farmacijos pramonėje tai mano ir jūsų sveikata. Europos Sąjungos farmacijos rinkos fragmentacija išlieka reikšmingų iššūkių. Europos vaistų tarnybai patvirtinus inovatyvų vaistą, kiekvienoje šalyje narėje prasideda 27 atskiros procedūros dėl vaistų įtraukimo į naudojamųjų ir kompensuojamųjų sąrašus. Šios procedūros skirtingose šalyse skiriasi, kurdamas 27 kartus besidubliuojančias administracinės sąnaudas. Skirtingose šalyse ženkliai skiriasi ir vaisto patekimo į rinką laikotarpis. Pavyzdžiui, Vokietijoje vaistas pradedamas naudoti vidutiniškai po 4 mėnesių nuo jo patvirtinimo datos, Lietuvoje po 40. Dėl tokių skirtumų farmacijos pramoniai Europos vieningoje rinka praktikoje lieka 27 atskirų rinkų blokų. Galiausiai Europos valstybės spaudžia inovatyvių vaistų kainą žemyn, taip taupydamos savo biudžetus. Visgi kainų kontrolė turi pasekmes. kainos yra signalai, rodantis, kokiose srityse verta investuoti ir inovuoti. Spaudžiant kainas, slopinamas ir signalas. Dėl to investicijų ir inovacijų farmacijos srityje mažiau. Pacientams, anksčiau ar vėliau kiekvienam žmogui, tai reiškia mažesnį vaistų pasirinkimą ir ilgesnį jų laukimą. Įmonėms patogiau investuoti ir atlikti klinikinius tyrimus ten, kur juos komercializuoti gali ir greičiau, ir už aukštesnę kainą. Dėl to lėtomis procedūromis ir kainų reguliavimu silpnindama komercializavimą, Europa kartu išstumė investicijas ir tyrėjų darbo vietas į užsienį. Skaičiai tai patvirtina. Visų pasaulio klinikinių tyrimų dalis vykdoma Europoje per dešimtmetį sumažėjo per pusę. Lietuvai ši tema ypač aktuali dėl dviejų priežasčių. Pirma, gyvybės mokslai jau yra reikšminga ir auganti Lietuvos ekonomikos dalis. 2025 metais jis siekė 3,7 procento šalies bendrojo vidaus produkto. Antra, Lietuva netrukus turės politinę progą prisidėti prie šios darbotvarkės. Kitą metą pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai, Lietuva gali išskirti farmacijos, biotechnologijų, medicinos technologijų ir klinikinių tyrimų teisėkūrą tarp savo prioritetų. Jei norime, kad Europa sukurtų daugiau pasaulį keičiančių inovacijų, turime užtikrinti, jog investuoti į klinikinius tyrimus apsimoka, o inovacijų nevaržo ilgi biurokratiniai terminai. Aš esu Ernestas Einaris, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku jau yra peraugęs.
4: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
3: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
4: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
3: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
4: Cenzūros nereikia mums.
3: Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
4: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
3: Taip. Mes. Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klaukit jūs namo.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
6: Eterio citata.
7: Nesirūpinantys tėvai Lietuvoje kažkodėl turi daugiau galių nei mylinčios mamos, taip sako gydytojas psichiatras Linas Slušnys. Į situaciją reaguoja ir mama Julija Kalita Skardžė.
8: Tai nėra konfliktas, tai yra tėvo norai. Nes tėvas nekarto, vaiko tėvas nekarto neinicijavo bendravimo tvarkos, kuri būtų palanki vaikui, nekarto su manim nepasitarė, kaip būtų geriausia vaikui. Tai vat yra jo norai, jis atvažiuoja, klausimo nėra, aš noriu. Tokios tvarkos, aš noriu tokios tvarkos, teismas, prašau. Viena, antra, trečia. Dabar yra patvirtinti taip pat vašai taikos raktai, kurie tokio amžiaus vaikui yra tikrai netinkami. Jisai nepažįsta visų pirma savo tėvo, o nepažįsta dėl to, kad tėvas jokių pastangų nededa, kad vaikas jį nors kiek žinotų ir priimtų.
4: Vašai taikos raktai čia kas yra, ne visi žino gal?
8: Čia yra psichologinė pagalba. Čia yra, jie išskiria kambarius bendravimui tėvo, tarkim, su vaiku.
4: Kitaip sakant, jūs turite paimti vaiką, vežti į tuos kambarius, palikti tėvui.
8: Ne, neturiu kol kas palikti.
4: Būti kartu?
8: Kad iš pradžių būti kartu, jo.
4: Aha, ir čia ties taikos raktai, tai tokia idėja, kad maždaug, jeigu mama su tėvu irgi susitiks, tai gal ten daugiau taikos.
8: Bendratėvystė ten, rekonstrukcija to, ko teismas apskritai nenumatė teismų sutartį, jie man ten siūlo savo tas paslaugas. Iš pradžių dirbam su tėvais vos ne pusę metų, o paskui įtraukiam vaiką. O įtraukia vaiką paskui dėl to, kad jie neaišku, ar jie turi licenzijas dirbti dirbti su tokiais mažais vaikais. Nes dažniausiai praktikuoja nuo 3 metų tokius vaikus. Jis yra per mažas. Dėl to jie bando pritraukti tėvus, įkišti man paslaugas, kurios man nepriklauso. Na, paskui galbūt įtrauksim vaiką.
9: Šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šituose, kai tu pasiūlai va tokį variantą, tai

0: praktiškai bet kuriuo vaikų užmėgsti kontaktą. Atsiprašau, galiu drąsiai pasakyti, tam, kad vaiko pasitikėjimą atgaučiau, man reikia nuo 5 iki 10 susitikimų, interakcijų, kad jis pradėtų manim pasitikėti, kad aš tikrai jam nieko blogo nedarysiu. Tai mes kalbam apie tokius intervalus, apie tokius dalykus. Ir aš neturiu iliuzijų, kad mane turi priimti kaip kažką. Tai jis pasakė, čia vaikų psichiatras su tau bus labai gerai. Nu, čia yra nesąmonė. Mm. Nebus taip. Aš turiu užsidirbti, aš turiu atidirbti, aš turiu tą kontaktą užmegzti ir tai mano košmariškai sudėtingas darbas tol, kol aš tą pasieksiu. Visi tam žinom, kurie dirbam šitam lauke. Čia yra žmogus, kuris galvoja, kad atėjau, padėjau daiktą ir tas daiktas turi su manim pradėti kalbėti. Čia kaip, pasakyčiau, vat pastatau fotelį, tas fotelis turi prabilti kažkokiu tai žmogaus balsu. Nu, nebus šitaip. Taip negali būti. O čia yra dar vaikas, kuris jaučiasi, kuris bijo, kuris nejaučia saugumo, bet jis reikalauja šito. Tai kurioj vietoj čia yra logika, aš kol kas niekaip nerandu jos. Bet, kaip aš sakau, šiandien Lietuvoj mane gazdina tai, kad nu, tokie tėvai turi praktiškai didesnę galią negu mamos, kurios nu, nuoširdžiai augina savo vaikus ir norėtų turėti ramybę.
1: Bet jeigu prieš savaitę Žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo gydytojas psichiatras Linas Slušnys ir mama Julija Kaliuta Skardžia. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
2: Eterio citata.
3: Žinių radijas.

0: Interviu TV3 žinioms Nausėda sakė, kad gaunami signalai apie grėsmes būtent kritiniai infrastruktūrai. Todėl buvo sustiprinta svarbiausio energetikos ir transporto objektų apsauga. Pasak prezidento, jeigu Rusija užpultų bet kurią NATO valstybę, sulauktų griežto aljanso atsako. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir keli Europos lyderiai Ukrainai minint valstybingumo dieną atvyko į Kijevą, kad pabrėžtų nuolatinę bloko paramą ukrainiečiams. Europos komisijos pirmininkė žadėjo pranešti apie naujas iniciatyvas, skirtas integruoti Ukrainos ir Europos gynybos pramonę. Ukrainos pajėgos smogė 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje netoli okupuoto Krymo pusėsalio. Tai pranešė vadas Robertas Madjaras Brovdis. Jo teigimu, 17 buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų, o vienas vilkikas. Per 9 dienas Ukrainos bepiločių sistemų pajėgo šalia esančioje Azovo jūroje taip pat atakavo daugiau kaip 100 laivų. Jungtinių valstijų pajėgos 4 dieną iš eilės surengė smūgius prieš Iraną ir atnaujino jūrų blokadą. Aukšto rango Irano pareigūnas sakė, kad šiuo žingsniu buvo sužlugdytas su Vašingtonu sudarytas susitarimas. Prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo, kad kitą savaitę išplės smūgius prieš Iraną, jog būtų atakuojamos elektrinės ir tiltai, jeigu Teheranas nesutiks sudaryti susitarimo. Be to Trumpas pareiškė, kad naikina planuotą mokestį laivams plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį. Jie esą pakeis prekybos susitarimai su Persijos įlankos sąjungininkais. Vyriausiojo tarnybinės etikos komisija nutarė nepradėti tyrimo dėl Širvintų merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Ji pirko butą iš verslininko, kurio įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Ifteka buvo kreiptasi su prašymu ištirti, ar nebuvo pažeista pareiga vengti interesų konflikto. Etikos sargų surinktais duomenimis Širvintų politikės nedalyvavo rengiant ar svarstant sprendimus susijusius su laimėtais viešaisiais pirkimais. Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai. Tai 2% punktais daugiau nei pernai ir tai didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios prieš beveik dešimtmetį, rodo Svedbanko užsakymu atlikta apklausa. Vis dėlto gyventojų pasitenkinimas pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti perpus daugiau nei gauna dabar. Gyventojų vertinimų vidurinė klasė prasideda gaunant nuo 1,5 iki 2000 eurų pajamų į rankas per mėnesį. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybę esantį Kazokiškių savartyną. Nacionalinis krizių valdymo centras šiandien su įvairių institucijų atstovais tarėsi, kaip spręsti šiukšlių krizę Vilniaus regione. Centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti sklandų komunalinių atliekų tvarkymą. Pernai kilus gaisrui Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje ir iki šiol neatkūrus įprastos jos veiklos, regione kilo šiukšlių krizė.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnius šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Mėly klausytojai,

0: Išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
1: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
2: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
3: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti Europos Sąjungos investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Žinių radijas.
7: Smaližiams radio razina.
8: Daltono greitkelis laikomas pavojingiausių kelių Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiame kelyje aptinkamos olų griūtys, duobės, laukinių gyvūnų perijos, markus vėjai, ledas, pavojingi gyvūnai ar staigus posūkiai. Nors šis kelias oficialiai vadinamas greitkeliu, didžiojo dalis nėra asfaltuota. Net 3/4 šio 666 km ilgio kelio yra už poliarinio rato. Daltono greitkelis buvo nutiestas dar 8-ame dešimtmetyje kaip didžiulio Trans-Aliaskos naftotikio priežiūros kelias bei pavadintas inžinieriaus vardu. Nenuostabu, kad šis kelias tapo televizijos žvaigžde. Daltono greitkelis nuolat rodomas įvairiuose realybės šou, o populiariame JAV seriale Ledo kelio sunkvežimių vairuotojai jis buvo rodytas net 4 kartus.

0: Žinių radijas. Radijo ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas. Aš Tomas Loipo, su manimi Aurimas Papečkys. Sveiki, Aurimas.
2: Sveiki.
1: Aurimas yra dainų kūrėjas, atlikėjas, muzikantas, taip pat ir kitų veiklų turi, ir mes kitas veiklas taip pat aptarsim. Bet Aurimas, šiaip, kaip gyvenimas, kaip sekasi?
2: Sekasi gerai. Groju, dainuoju, kuriu. Gyvenimo ritmas įprastas.
1: Įprastas, ne, bet tai turi ir kitų darbų, ne tik esi atlikėjęs, neturi ir kitų reikalų, kitų dalykų.
2: Taip, taip, šiuo metu ypatingas dėmesys yra atskiriamas šunų vedlių atvežimui į Lietuvą projektą. Turiu tokį, na tai noriu, kad kuo geresni šunys vedliai pasiektų Lietuvos akluosius ir silpnaregius. Tai vat tuo užsiemu šiuo metu, dalyvauju savo įmonės versle, esu ten vadovas, tai tokie, auginu dukrytę.
1: Dukrytę?
2: Taip, tai, tai irgi darbas atsakingas ir prasmingas.
1: Tikrai yra reikalų auginti taip vaikus. Aš čia truputėlį įvesiu į kontekstą, žmonės, Aurimas yra aklas, visiškai, ne, esi aklas.
2: Taip, visiškai nematas.
1: Šiaip, esi, tai, tu gimėjai taip ar tavo kažkas gyvenime?
2: Ne, taip, aš taip toks gimiau.
1: Šiaip, ta prasme, to tas, nu, aišku, čia nuo gimimo, tai turbūt kokį kitokį ar kitoks kontekstas šiaip gaunasi ar kaip. Aš, pavyzdžiui, nu, nesupykal čia galbūt, nejautrus klausimas ar kažkaip panašiai, bet, na, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie panka ir yra žmonės, kurie yra, vat, gimę taip. Tai principė, tau yra kaip? Tau yra blogiau ar tau yra geriau iš kitos pusės?
2: Nežinau, nei geriau, nei blogiau. Čia sunku lyginti.
1: Taip.
2: Aš galiu tik iš patirties pasakyti, kadangi esu dirbęs reabilitacijos centre su žmonėmis, kurie arba neteko regėjimo, arba neteko regėjimo ir dar kitos lygos. Tai nežinau, ar lengviau, ar sunkiau. Viskas priklauso nuo paties žmogaus, kaip jisai į savo negalę žiūri, kaip jis mato ją, ko jis nori, ar jisai nori atsisėsti ir gailėti savęs, ar jis nori eiti ir daryti kažką. Tai čia, nu, kiekvienas šiuo metu galim rinktis iš tikrųjų, nes turim ir technologinį labai platų spektrą programų, kurios yra dideli pagalbininkai. Žinot, kaip aš pasakysiu, vieni aklieji keliauja po pasaulį į Ameriką, vieni, kiti sėdi namuose. Tai va tokie tie kontrastai. Tai aš nemanau, kad čia ar gimęs, ar negimęs tokiu, su ta negale, tai neturi jokios, kaip čia, neturi jokios reikšmės. Čia yra koks tu pats kaip žmogus vat esi ir ką tu nori padaryti, ar tu turi tikslų kažkokių ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Taip, dėl to, kad tu, Aurimai, tai daug esi kaip, tu vat ir tu muziką užsiemi, tu turi ir savo verslą ir kuri.
2: Na, jeigu kalbam apie tokius, kas jauni žmonės, taip, tai būna tėvų kaltė, kad jie sėdi namuose užsidarę, nes tėvai tiesiog, kaip pasakyti, perlepina, peržiūri tą negalę turintį vaiką ir tuomet jisai yra nesavarankiškas, o tėvų pagrindinė užduotis juk yra padaryti, kad vaikai auktų kuo savarankiškesni. Tai vat čia toks būna paradoksas, kada tėvai augina negalę turintį žmogų, ypatingai regos, na gal ir kažkokią kitokią negalę. Ir vat tada vienas iš tų labai didelių kliūčių yra žmogaus gyvenime. Nes tėvai viską padaro už jį, tėvai nori, kad jis tik tai niekur nenukristų, nesusižeistų ir taip toliau. Ir čia padaryti dažniausiai būna ta tokia meškos paslauga.
1: O kaip, pavyzdžiui, dabar jau kalbant apie tai, ko čia ir pasikviečiau tave pašnekėti, tai dėl to, kad čia laida yra pagrindė apie muziką ir apie muzikantus.
2: Tai
1: tu pasisi muzikantas, kūrėjas, atlikėjas.
2: Ir garso inžinierius.
1: Ir garso inžinierius. Tu esi edukuotas garso inžinierius?
2: Ne, bet aš tikrai labai labai tuo domiuosi. Ir žinot, šiais laikais, na, ta, kaip pasakyti, aš pasakysiu taip, man garso inžinierijos diplomo nereikia, nes, na, aš nei su tuo dirbsiu labai smarkiai, bet tai, kas liečia muziką, nes garso inžinierija yra ne tik tai muzikoje, yra, pavyzdžiui, filmų, kas yra sudėtingesnis lygis, arba ten, nežinau, dar kažkokia.
1: Tai viskas, kas yra garso technologijos,
2: viskas
1: yra garso inžinierija.
2: Jo, tai šia aš matau, taip labai paprastai žiūriu. Aš kiekvieną dieną kažką tai naujo sužinau apie tai ir man tai patinka. Tai man yra, nu, kaip kaip žaidimas kažkoksai, kaip kiti žaidžia žaidimus telefonu, tai aš vat žaidžiu šitą žaidimą ir man jis yra labai mielas ir fainas. Aš tiesiog, na, kaip, man patinka.
1: Bet kaip tave, pavyzdžiui, šiaip sudomino muzika, kas atsitiko gyvenime tokio?
2: Nieko, aš pradėjau groti būdamas 3 metų,
1: paskui kuo?
2: Akordionas mano buvo. Tai pradėjau...
1: Koks sunkus instrumentas, šiaip yra instrumentas, nu, akordionas, šiaip žiūrėjau, sudėtingai jo groti.
2: Ir lengvesnių, taip, bet tai atsitiko taip savaime, aš pradėjau tiesiog groti, jie pamatė, kad aš ten galiu groti, jie leido po to mane į muzikos mokyklą, kai buvau jaunesnis, bet nu, ar man jaunesnė muzikos mokykla rūpėjo, tai... Tai aišku, kad ne, ir iš tikrųjų muzika ir tas susidomėjimas pačia muzika įvyko jau, kai aš buvau 11-okas, aš truputį vėliau mokyklą baigiau, tai gal man 18-19 buvo, kai vat sutikau savo pirmą tikrai rimtą profesionalią muzikos mokytoją, ir kai pakeičiau specialybę iš akordiono į fortepijoną, tada viskas prasidėjo. Tada pradėjo atsidarinėti technologijos po truputėlį, prieinamumas. Nu, ir žinot, su technologijų šita vystimusi pradėjau kurti kažką. Aš visada buvau toks kūrėjas, man patikdavo kažką atsisėdus ten paimprovizuoti, kažką tai taip. Vat. Tai tada ir pradėjau vat, tą muzikinį kelią ir paskui jau kas prasidėjo, kas nuo įrašų, tai vat, prasidėjo nuo 2012, kai aš tokią patriotinę dainą sukūriau apie Lietuvą, turėjau įrangą naują, ten reikėjo išbandyti man viską. Na, ir va taip va, prasidėjo, ir paskui taip po truputį aš čia nesu gal tas atlikėjas ar kūrėjas, kuris, žinot, renka arenas, bet na...
1: Na, balsas bet, tavo geras, ta kūryba faina, viskas gerai.
2: Džiaugsmas jėlai.
1: Bet pavyzdžiui, jeigu kai jau technologijos, muzikos technologijos prasideda, čia jau prasideda rimtos kainos, sakykime. Iš tikrųjų, brangiai kainuojantis hobis.
2: Taip, taip, neslėpsiu, taip, aš turiu nedidelę studiją savo namuose, kadangi gyvenu tokiam ramioj vietoj, tai aš esu šiaip gamto žmogus, man nepatinka miestas, miesto centras, tai tai man yra visos sąlygos, kokios tik tai gali būti geriausios kūrybai. Aš galiu išeiti, pabūti gamtoje, galiu grįžti iš karto ir sėsti vėl groti. Tai nerealiai pasisekė, kad vat, pavyko man įsirengti savo namuose garso įrašų studiją, nedidelę, aš nesakau, kad ten kažkas tokio, bet pilnai užtenka darbui.
1: Bet tai... ko jinai, pavyzdžiui, yra kitokia negu garso įrašų studija, kokia įsivaizduoja žmogus, kuris dėl to, kad man, pavyzdžiui, kiek aš esu buvęs studijose, ten yra kompas, ekranas, taip. Ir ten dėlioja į kubikus, ta prasme, galima sakyti, vieną šalia kito klijuoja dalykus, eina plaginai, eina visi kiti dalykai, kur ten jau technologiniai.
2: Mažiau, mažiau dėlioju.
1: Jo, bet kaip, pavyzdžiui, aklajam žmogui tą daryti, nes, nu, ta prasme, aš įsivaizduoju, ekranas turi būti.
2: Ne, tai technologija yra tokia, yra skaitoma, kas yra ekrane ir per kalbą tu žinai, kur ką dėlioti ir ko nedėlioti. Tai, sakykime, tai primityviai aiškinu, nes čia irgi leistis į giliai matyti nėra prasmės. Tai yra kalbos sintezatoriai ir kalbos sintezatorių pagalba. Problema technologijose anksčiau buvo, kad labai mažai visokių, kaip pats sakai, pluginų buvo prieinama.
1: Mhm.
2: Ir labai mažai galima buvo ką padaryti. Dabar šita problema išnyko. Ar neregys žmogus dirba lėčiau su tuo, negu regintysis? Gal taip, šiek tiek taip, nes ta prieigos bazė yra šiek tiek na, kitokia prie paties plugino ar prie dalykų, kokius tu nori ten pasiekti. Tai taip, bet tai nėra nieko blogiau, nėra kur skubėti, kartais dar iš to tokio eksperimentavimo rezultatą kažkokį dar geresnį padarė.
1: Bet pavyzdžiui, tos visos programos, kurias mes esame matę ir žinom technologijas, sakykime, kurie dirba ten, nu, tas pačias programėlės, kurios, nu, programėlės, kai sakau, įrašų programos, skirtos įrašyti garsui, ten, vokalui, instrumentams ir panašiai. Taip. Ar jos visos tos pačios prieinamos ir neregiams yra?
2: Ne visos, tikrai ne. Čia yra vienos visai neprieinamos, kitos labiau prieinamos, kitos puikiai prieinamos. Tai taip gal skirstyčiau. Tai ne visos. Tu turi atsirinkti, kokia yra prieinamiausia ir tada išmokti dirbti su ja, nes iš esmės visos komandos, kurios tu paduodi, yra be pelės, yra su klaviatūra. Tai realiai tu nenaudoji pelės dirbdamas tą darbą, o dirbi naudodamas, nu, tik tai fizinę tą kompiuterio klaviatūrą.
1: Mhm. Ir naudojasi, aišku, ausinės.
2: Ausinės monitoriai, nu, tai čia standartas.
1: Jo. Ja. Ir šiaip daugiausia su savo dainom, kurie kažkas dar ateina pas tavęs įrašyti?
2: Yra buvę, aš nesistengiu, žinot, kaip čia pasakyti, vat čia yra toks gal paradoksas, aš nelabai ten stengiuosi, kiti atlikėjai tai stengiasi, bando ten įrodyti, kad jie yra geri, kad ten taip, aš kažkaip nežinau, man gal jau yra amžius toks, jau aš vyresnio amžiaus.
1: Kiek
2: metų? Tai man 44 metai dabar, tai aš... Žinot, kaip pasakyti, kaip atlikėjęs aš arba, kaip čia turiu pasirinkimus, arba per 4 metus pradėti viską stipriai ir pradėti viską stipriai ir pabaigt, arba
1: per 4 metus?
2: Nu tai žinau, manau, kas po to iki 50 metį ten kokį seną žmogų nori žiūrėti.
1: Taigi yra Lietuvos balsas seniorai, tai panašiai.
2: Jo, bet tai yra, būkim, kaip čia teisingi, iš tikrųjų atlikėjas turi būti... Na, ne tik tai gero balso, bet dar ir geros išvaizdos, mano tokių įsitikinimų. Tai ir geros fizinės formos, tai aš fizinę formą gal dar nesiskundžiu, išvaizdą nežinau, o ir balsu nesiskundžiu, tai dar yra laiko, bet šiaip iš esmės tai aš galvoju, kad, nu, aš galvoju, kad jo, arba čia viską greitai padarai dabar, arba jau nebepadarai. Tai kai jūs klausėt, ar tik savo, ar tai dažniausia taip tik savo, bet esu išleidęs vieną atlikėją į Euroviziją, Eurovizijos atranką, čia 21 gal metais.
1: Kas toks?
2: Čia yra Kristina Talutė, turbūt žinot.
1: Girdėjote.
2: Jo. Tai vat, Kristina Jūrė, Talutė dabar Karolio Talučio žmona.
1: Ok.
2: Tai vat, 8 kambario.
1: Supratau, taip.
2: Tai vat, ją esu išleidęs, buvo labai gera patirtis, mes tokį klasikinį kūrinį įrašėm ir kažkaip, nu, tais metais ten COVID-as prasidėjo žodžiu ir ten baigėsi ta Eurovizija be rezultatų.
1: Nu, okay.
2: Tai buvo labai smagu. Jeigu reikia kažkam, tai padarau, bet aš sakau, nesu tas turbūt žmogus. Jeigu reikėtų sakyti taip, ar norėčiau turėti gerą disciplinuotą atlikėją ir su juo dirbti, tai norėčiau gal visai, nes bet žinot, dabar toks amžius, visi gali viską patys daryti.
1: Nu ne visi nori to visko paties.
2: Ir aišku, dar nereikia pamiršti, kad dar dirbtinis intelektas prisideda tai čia.
1: O dirbtinis intelektas to palengvina šiaip gyvenimą, man atrodo,
2: tai... Man tai kaip ir, aš tai nesu prieš dirbtinį intelektą, kai kiti sako, ai, aš nedarysiu čia. Suprantat, kaip yra, tai be galo geras įrankis, norint išgirsti tą pačią dainą skirtingais rakursais. Skirtingais stiliais, nes kartais būna dainų, kurios kaip kūrėjui tu klausi visada savęs, ar tas stilius tikrai yra tinkamas. Nes nežinau kaip kiti, bet aš turbūt esu tas kūrėjas ir čia mane turbūt taip išmokė Ilona Balsytė, už ką aš jai dėkingas. Jeigu yra daina, tai turi daina būti klausimas pirmiausia, kodėl čia yra, apie ką čia, koks kontekstas, ar ne, ir tada mes jau nagrinėjom, ar mes dedam į tokį stilių ar tokį. Tai vat, dirbtinis intelektas tikrai palengvina šitą tokią dalę muzikanto, kad jis gali tau greit peršokti per stilius, nu, pavyzdžiui, tu gali iš roko prieiti ten į baladę kažkokią, ar ne, arba į country stilių.
1: O koks tikslas tai daryti, aš nevau įsirinkti?
2: Tikslas tai daryti, kad tu išgirstum dainos rakursus ir kontekstą. Sprantat, jeigu yra daina apie tai, kaip kažkas tai sėdėjo bare ir po to nepataikė grįžt pro duris namų, tai yra vienas kontekstas, vienas dainos, reiškia, ir tas rakursas, ar ne. Bet jeigu yra daina apie meilę ir jinai yra, pavyzdžiui, parašyta ten kokiu nors šokio ritmu, ar ne, ir tu bandai ją į baladę įvilkti, tai jau yra prasmė eksperimentuoti, nes galbūt ta daina visiškai yra ne šokio ritme geriau skambėtų, o baladė.
1: Ai, paieškosi ir opcijų prasme
2: taip,
1: daugiau.
2: Ir tu turėdamas tą įrankį, tu labai greitai gali suformuoti, reiškiasi, užduotis ir jas gauti atgal maždaug, kaip jos skambės. Tai niekas nesako, kad čia po to tu jas plogijuoji, bet arba ten, pavyzdžiui, iš hauso ten kokios stiliaus daryti, ten kokį nors, nežinau, nu, roko stiliaus daryti. Mm-hmm. Nu, suprantat, ką turiu omeny, arba ten liaudies motyvais, arba dar ten kokiais nors. Nu, tai tikrai ženkliai palengvina ir tada kaip kūrėjas tu turi didesnės galimybes ieškoti potencialiai gero, iš gero teksto ieškoti gero konteksto, gero muzikinio teksto, reiškia. Vat taip gal sakyčiau.
1: Okay, nu čia jeigu tavo toksai yra kūrybinis, jeigu tavo yra toksai kūrybinis, kaip jau sakyti, tokia strategija, tarkim, kad tu, vat, gal, kad tu taip tose paieškosiesi, tai tai, bet kartais tiesiog žmogus sukuria dainą ir jis ją jau girdi. Kaip ji turi skambėti ir jau viskas labai aišku jam.
2: Dažniausiai man taip irgi yra,
1: taip.
2: Bet pasitikrinti visada yra pravartu, nes tai, ką girdi, kartais gali būti visai kitaip.
1: O nebūna taip, kad paskui čia tokia kaip garso inžinierių ir garso producerių įvairių tokia liga, kad paskui tiesiog tose paieškose smingi ir tada nepabaigi to kūrinio niekada.
2: Ne.
1: Nes, ta prasme, būna tokie producerių, kai kurie tengi gali tas dainas jas įvairiai iš vienos pusės, iš kitos pusės tas garsus ten solinuko ieškoti, ten taip, boso ieškoti, taip, kiek tik nori realiai.
2: Aš esu finisheris. Taip. Aš turiu, pradėdamas projektą, aš visada žinau, kad aš jį pabaigt turiu, to prasme pat savo. Ne kažkam kitam, bet vat, jeigu aš pradedu, tai pradedu ir nors, aišku, man yra labai čia, kaip sakyt, aš galiu tingėti, aš pats savo dirbu, tai, bet ne, aš taip nedarau, aš pasibandau greitai praverčiu tuos tekstus, kontekstus, nes suprantat, nu, aš vis tiek galvoju, gal čia šiuo laikinis, gal aš čia kažko nesuprantu, gal čia tos, bet man atrodo, kad kaip lygiai svarbu yra muzikos dainos tekstas, taip lygiai svarbu yra ir muzikos pačios aranžuotės tekstas. Nu, ta prasme, tai turi derėti tarpusavyje. Nes jeigu jūs dainuosit baladę apie tai, kaip jum, nežinau, ten, nu, nežinau.
1: Galvas skauda,
2: jo. Tai, ne, nu, tai čia gali tarp. Tai vis tiek turi derėti, aš manau, tarpusavyje, turi būti dermė, harmonija, melodija ir okay. Tekstas geras. Nu, aš taip įsivaizduoju, gal kiti įsivaizduoja kitaip. Tai čia...
1: Jo, nu, čia kiekvienam savo, bet o pavyzdžiui, tau kokie atlikėjai tau patinka šiaip, kokia muzika tau patinka klausytis?
2: Ui, čia sudėtingas klausimas. Aš... Labai platų spektrą klausau, pradedant...
1: Neturi mėgstamiausio.
2: Pradedant Ramštainais ir baigiant Coldplay, tai... arba ten kokiais visai nauneiminiais. Ne, mėgstamiausio aš neturiu, nes... suprantat, tas mėgstamiausias šiais laikais labai didelis srautas eina muzikos. Ir turėti mėgstamiausią, tai ką čia reiškia, nieko nereiškia. Reiškia, tavo vieną dieną gali būti tas mėgstamas, jau kitą dieną kitas. Bet į ką labiausiai atkreipiu dėmesį, tai į tembrą. Nu,
1: į vokalo?
2: Jo, į vokalo tembrą, nes tai yra unikalus instrumentas, kurio tu niekaip, tu gali padaryti ten studijoje, bet tu jo nu, tiek nepakeisi. Nu, pavyzdžiui, kaip Marijonas Mikutavičius turi unikalų tembrą. Nu ir jūs niekaip, jūs iškart žinot, kad čia Marijonas Mikutavičius dainuoja.
1: Arba... Prarukyta, prakvapuota
2: jūs. Jo, arba jeigu dar ten kokį pavyzdį, pavyzdžiui, paimkim George Ezra, ne? Ir unikalus tembras, ir tu jo niekaip nesumaišysi su kažkokiu ten kitokiu. Ten gali kažkas ten bandyti atkartoti, bet tu jo nesumaišysi, ar ne? Nu tai man tie unikalus tembrai yra unikalus ir aš... Ir aš visada tokio ieškau. Ir kai ieškai, pavyzdžiui, būna, kad atlikėjo gal kažkokio, tai vat ieškai kažko tokio unikalaus. O tą labai sunku rasti.
1: Sunku rasti unikalą, ypač dabar pat tokiam sraute.
2: Jo, tikrai, tas yra. Tai vat man tie unikalūs tembrai pirmiausiai ir paskui jau aišku eina aranžuoti, harmonija, melodija, nu kas muzikos pagrindai.
1: O pavyzdžiui, kai mokėsi instrumentais grot, tu groji akordeonu ir pianinu, daugiau nieko negroji?
2: Tai aš gitarą pagroju, bet taip mėgėjiškai labai. Bet šiaip mano specialybė yra pagrindinė, tai fortepijonas.
1: Bet, sakai, mokytojas labai svarbu buvo. Ar tau čia kaip neregiui mokytojas labai svarbu, ar iš viso tu manai, kad mokytojas yra svarbiausias dalykas mokymasi muzikos?
2: Tai aš manau, kad taip, mokytojas yra viso ko esmė. Aš turėjau du gerus mokytojus ir man daugiau nieko nereikėjo labai čia daug ieškot. Tai vat vieną turėjau... mokytoja, muzikos mokytoja, kuri, kai baigiau muzikos mokyklą, tai jį įdomi buvo tuo, kad tie klasikinių kūrinių interpretacijos ne patį kūrinį išmokti ilgiausiai užtrukdavo, o kaip jį iš tikrųjų teisingai sugrot. Vat. Ir tą davė labai labai didelį supratimą kūryboje po to, kad tai turi būti dinamika, kad tai turi būti, kad tai turi būti nebūtinai vienodų tempų, kad galima išretinti, sugreitinti, kad nu, tas visas tokias muzikinės dalis, kas muziką daro muziką. Tai aš ten išmokau, o kita mano mokytoja gerbiama Balsytė Ilona, tai jinai mane išmokė, aš neilgai mokiausi pas ją, neilgą laiką, bet ten buvo labai profesionaliai, viskas aiškiai, ko tau reikia, tą ir sudėliojo. Tai čia išmokė jau daugiau tų vokalinių dalykų, tai yra dikcija, tai yra, vat būtent, kad daina turi turėti kontekstą, apie ką, kodėl tu ją rašai, žvis, tai nerašyk, jeigu. Tai tokių dalykų, kurie...
1: Nu, bet aš su šitu, žinok, nesutinku.
2: Tokių dalykų, kurie muziką daro prasmingą, tai nes mes turim didelį gisrautą, mes galim rinktis. Tai...
1: Jo, bet aš turiu omenyje, aš nelabai sutinku, kad čia kažkas tai turi būti kažkam. Kodėl niekas negali, visas mūsų gyvenimas gisaina ir praeina. Ir turbūt jis yra skirtas niekam.
2: Suprantat.
1: Tai dainos yra tas pats.
2: Jo, bet kai tu esi atlikėjęs ir esi kūrėjęs tos pačios dainos, jeigu tu nežinai apie ką daina, tu jos neatliksi gerai, niekada. Tai nežinau kaip kitiem, bet gera, man kaip atlikėjui vat, savo dainą sukūrus, ar ne, nu vat teko ir Eurovizijoje dalyvauti ir šaus, man kaip atlikėjui šitas yra be galo svarbu, nes jeigu aš nežinau, ką aš noriu papasakot žiūrovui, savo klausytojui, tai aš tada reiškiasi, nu, pats taip sau meluoju išeina. O sau meluoti yra labai blogai, nes tu turi vis tiek, tu turi aiškiai suprasti, apie ką tu pasakoji. Jeigu tu dainuoji žodžius, tai aš suprantu, kad gali būti tam tikruose muzikos žanruose ir nesvarbu tai. Be abejo, aš visiškai su jums.
1: Bet net ir pavyzdžiui, tu turi omeny, net ir pavyzdžiui, paviršutiniškos dainos turi būti tada prasmingai paviršutiniškos.
2: Tai yra rašymas paviršutinių dainų ir yra rašymas gilių dainų.
1: Paviršutinės dažniausiai būna hitai.
2: Nu, žinot, mes galim vaikytis hitų, mes galim jų nesivaikyti, tai aš manau, kad ir vienas, ir kitas kelias yra teisingas.
1: Mhm. Okay.
2: Aš taip galvoju.
1: Ja, nu, aišku, čia kiekvienam savo, taip, bet aš tik tai turiu omeny, kodėl, pavyzdžiui, tiek daug, sakau, tiek daug sėkmingiausių, galima sakyti, pasaulio dainų yra arba paprišutiniškomis temomis, arba, tarkim, daugiausia perklausų vos neturinčios, kurios yra...
2: Aš... Paklausiu tada tokį klausimą. O kodėl tada visi eina klausytis klasikos?
1: Kokios klasikos?
2: Klasikos. Nu, kokios? Į operą eina.
1: Dabar ir jau Coldplay gaunasi klasiką.
2: Ja. Eina į operą žmonės. Eina
1: nu, ten pažiūrėt talentą galėjai.
2: Eina į simfoninius orkestrus klausytis.
1: Dėl galios garso.
2: Nu tai va.
1: Nu jo.
2: Nu tai va.
1: Kaip ten bebūtų, mes labai trumpą pertrauką turim padaryti, netrukus sugrįšim savo Rimu Papičkiu. Likit kartu.
0: Radio ritmas.
3: Reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas. Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnius šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
8: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, ketvirtą kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelią į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils jį iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
9: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją. Ir netgi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžią renesans atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo, vis tiek užkulisiuose jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
3: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė Emilija Pundziūtė Galua naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
8: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
10: Čia Žinių radijas.
11: Radijo ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien svečiuojasi pas mus Aurimas Papečkys. Kalbamės apie muziką, apie gyvenimą ir šiaip kitokius dalykus. Apie ką pats daugiausia dainuosi parašęs, pavyzdžiui, pasižiūrėjusi savo visus tekstus. Apie ką tie tekstai yra?
2: Apie meilę.
1: Apie meilę?
2: Apie meilę. Aš esu lyrikas, aš esu baladžių rašytojas. Tai man patinka rašyti baladės. Aš turiu, aišku, keletą tokių šokinių dainų.
1: Bet šiaip meilė, ne?
2: Negaliu taip sakyt, kad vien meilė, ten yra visko, ten yra istorijos apie meilę, kuri gal nepasiekiama, ten yra istorijų daug gali rast apie, bet tai yra jo, sakykim taip, aš gal sakyčiau, kad tai yra daugiau, jeigu stilistiškai žiūrint, tai aš daugiausia suparašęs baladžių, taip ir man jas labiausiai patinka rašyt. Nes taip kažkaip man atrodo, kad niekaip neišsemsi čia šito.
1: Daugiausia, tai turbūt apie tai ir yra vis tiek parašyti.
2: Tai kažkaip, aš nežinau, man patinka rašyti apie meilę, apie kažkokį tai lūkestį, apie kažkokias tai dramą, kuri gimsta iš tos meilės arba džiugesį, kuris atspindi tą meilę.
1: Tai čia kažkas savo gyvenime vis tiek reflektuoji?
2: Nereflektuoju, tiesiog galbūt čia geri vaizduotės vaisiai.
1: Bet tu esi įsimylėjęs, juk ar ne?
2: Visą tai aš esu vedęs.
1: Tai čia reiškia, nereiškia įsimylėjęs.
2: Ne, be jokios abejonės.
1: Ne, bet vis dėlto, čia turėtų būti juk tame irgi įkvėpimas.
2: Žinot, įkvėpimas yra visur. Čia kaip kokia daina, pavyzdžiui, aš turiu tokią dainą savo klasikiniam žanre pakankamai, vadinasi Skridau. Ir jinai apie meilę, vat daina yra apie meilę, bet jinai gimė, reiškiasi, vat skrendant lėktuvo, aš ją paėmiau ir parašiau, iškart išgirdau, viską sudėjau, surašiau, susidėliau formas ir grįžęs namo įrašiau, reiškiasi, kai po kelionės grįžau. Tai, suprantat, čia toksai...
1: O apie ką tekstas Skridau, ta prasme, kas jis?
2: Skridau, tai yra tekstas apie meilę, apie erdvę, kad kokioje tu bebūtum erdvėjai, kad tu gali iš dulkių į pelenus, iš dangaus po žeme, bet vis tiek pas tave. Ir čia reikia išgirst, sunku kalbėt. Tai okay. Tai tą dainą tai parašau. Kitas dainas, aš, ta prasme, dėl to aš mėgstu gamtą, nes tu, būdamas labai labai daug gamtoj ir, sakykim, tokioj ramioj aplinkoj, tu gali gauti labai daug gerų dalykų, tai man tinka tas, gal kažkam tinka ten vakarėliai, nežinau, tūsai visai, žinai. Tai man tinka tas, mano įkvėpimas yra tame, man nieko nėra geriau, kai šviečia saulė išeit, parašyti kažkokį tekstą. Ir
1: kas padaro atlikėjo tekstus vaizdingais, pavyzdžiui? Daug knygų reikia skaityti?
2: Aš baigęs filologiją vokiečių kalbos.
1: Tai reiškia, daug knygų teko skaityti.
2: Tai teko, bet tai nebūtinai, kad grožinė literatūra. Mes ten skaitėm filosofiją. Kursą turėjom labai didelį visus 4 metus vokiečių kalbą, filosofijų apie vokiečių. Gebėjimas matyti, gal ir mąstyti plačiai. Aš taip sakyčiau, nes ir kritiškai mąstyti, ta prasme, nu, kad jeigu tau kažkas pasako faktą, nu, kaip pavyzdį sakau, ar ten apie politiką, ar kažką, ir jeigu tu jo nepriimi už gryną pinigą, tai jau darosi tema, suprantat. Tai tada jau tu jau tada galvoja, o čia gal ir daina gali gautis, ne tik tai taip.
1: Okay.
2: Tai vat, kritinis mąstymas, aš manau, ir vaizduotė. Be abejo, čia reikia turėti labai gerą vaizduotę. Apie ką tu, kaip tu, nes tai nebūna taip, aišku, kartais būna vienos dainos sunkesnės, kitos lengvesnės pasirašo, bet vis tiek tu ten pasėdi, pagroji formas, pasidėlioji, bet vaizduotės tame reikia. Taip, tai aš manau, vaizduotė ir kritinis mąstymas padaro tas dainas tokias, gal nėra čia mano tos dainos kažkokios tik labai ypatingos.
1: Ne, nu kaip, ne ypatingos. Nu, ta prasme, tai niekieno dainos nėra ypatingos. Tai. Nu, kaip čia, tas, jinai tik tai svarbiausia, kad atrastų tą dainą kažkokį, tai svarbu, gal net nesvarbiausia. Svarbu turbūt yra, kad tam pačiam atlikėjui reikėtų jas rašyti ir jis negalėtų jų nerašyti.
2: Čia yra sunku.
1: Jo, nes, ta prasme, tu gali, tada, man atrodo, aš sunkiau rasti klausytoją, kuris norėtų išgirsti.
2: Ta, klausytojas, tai taip, čia jau atskira tema, jau čia prasideda jau nuobodusis muzikos darbas, aš manau, tai yra vadyba. Pavadinama ir tada jau.
1: O kodėl čia yra nuobodu?
2: Nes tai neturi nieko bendro su menu, su pačiu menu ir kūryba. Tai yra, aš kaip turėdamas vat, verslą ir būdamas muzikos kūrėjas, labai puikiai suprantu šitas dvi sritis. Tai muzikos vadyba nieko bendro neturi su muzika. Tai yra pardavimai. Jau tai yra pardavimai, reklama, ir visa kita. Tai nieko bendro. Ir kas vat, įdomiausia, šiaip, kad yra sunku labai rasti vadybininkų Lietuvoje. Labai sunku. Tai man dar nepavyko.
1: Bet ar reikia jo?
2: Būtinai. Jeigu tu nori būti klausomas, išgirstas, tai būtinai. Aš manau vienareikšmiškai. Nes tu kaip kūrėjas, eidamas, būdamas, čia mano nuomonė, ji gali būti neteisinga, bet man kaip kūrėjui nesinori būti ir pardavėjui, suprantat. Tai yra
1: nu jo, čia
2: tokio,
1: tas,
2: du poliai visiškai skirtingų dalykų. Jeigu tu pats turi save pardavinėti ir ordinėti, kad tu ten geras, tai yra, tu kaip kūrėjas esi vis tiek trapesnė būtybė ir gal tu kartais abejoji savo darbais. O vadybininkas yra tas žmogus, kuris pasako, žiek, Aurimai, vat mes dabar darysim taip ir turi gautis. tai ne, aš dėl to galbūt ir nesu toks labai jau klausomas, atlikėjas, girdimas, matomas, vien dėl to vadybos nebuvimo, bet aš ir nesiveržiu, aš galvoju, tai turėtų ateiti savaime, jeigu kažkam įdomu, jeigu neįdomu, tai neteis. Jeigu, kaip sakyti, aš galvoju taip, kad jeigu tau yra lemta būti ten kažkur, tai tu ir būsi ten kažkur. Jeigu ne, tai ne.
1: Tu tiki likimo, ne?
2: Ne likimo, aš tikiu žinojimu. Gal labiau ne likimo.
1: Okay.
2: Žinoti yra geriau, negu tikėti. Tai pirmiausia, aš žinau, kad man nieko neatsitiks, jeigu aš neužlipsiu į didžiąsią scenas, bet aš žinau, kad man bus labai puiku, jeigu ir užlipsiu.
1: Tai. Bet tavo užlipimas į Eurovizijos tą sceną, man tai jisai buvo įdomus ir patiko.
2: O, be galo gera patirtis.
1: Gabalas geras buvo tikrai.
2: Be galo gera patirtis, man pačiam kaip atlikėjui, darbas komandoje, man labai patiko, puiki mūsų buvo komanda, nedidelė, bet puiki labai, nuostabų žmonės.
1: Bet tai kas tada ten vadybininkavo ar kažką tai darė tokio?
2: Po projekto, kur buvo LNK projektas, nežinau, ar čia galiu minėti.
1: Drąsiai.
2: Naujas hitas. Tai buvo tas tramplynas, kur aš atėjau jau žinodamas, kad eisiu į Euroviziją. Aš atsinešiau dainą, aš atsinešiau aranžuotę. Po to prie tos aranžuotės prisilietė du labai gražiai sutariantys bičiuliai, tai yra Stano ir Zvonkus. Tai vat, jie prisilietė. Tada ir taip gavosi ta aranžuotė perdaryta. Reiškia, ir mes ten visi dirbam prie jos.
1: Nesugadino jie gabalą?
2: Ne, mes visada, vat, kaip, man dėl to ir labai buvo patiko dirbti su jais, nes mes visada labai dirbom konstruktyviai, nes tai nebuvo taip, kad, nu, tipo, o, čia aš geriau žinau. Ne, nu, tai darom, vat, šitaip kaip, gerai.
1: Taip,
2: mes daug tikrai labai tarėmės ir daug turėjom tokio, kaip čia, tempo, nes reikėjo pasiruošti taip, tam pačiam projektui, antram etapui. Ir dar prie šitų vat, visų bičiulių įsijungė vienas labai geras, labai labai fainas žmogus, Marius Jampolskis, su savo režisūra. Tai jis man tikrai labai daug padėjo pasiruošti tiek projekto išstatymui, reiškia, tos dainos po aranžuotės jau gamybos, tiek pačiai Eurovizijai. Ir dar vienas buvo mūsų labai gerbiamas žmogus, tai Aleksandras Brokas, jisai man padėjo su vizualika, su, nu, labai daug padėjo, tikrai. Ir, na, va, taip, vat, su tokia komanda, ir dar mano buvo komandos narės scenos partnerė, tai, vat, Patricija Glodenytė, tai, vat, man buvo scenoje labai gerai dirbti, vat, su šitais visais žmonėm, nes man nebuvo streso, kad kažkas kažko nepadarys. Aš turėjau pilną pasitikėjimą tai žmonėm.
1: Nu, čia profai vis tiek jau ilgamečiai.
2: Be abejo, ir ten buvo gal kažkokių įtempėlių, bet nu, mes labai taip gražiai viską įsisprendėm, nu, ir vat gavosi tas pasirodymas toks gavosi. Gaila, aišku, nepatekau į finalą, gaila, kad taip komisijos biški žiūrovų balsai nuo komisijos skyrėsi, bet aš suprantu, ką reiškia vertinti muziką, ir tai yra vis tiek kažkas turėjo atsidurti tose vietose. Tai čia yra konkursas, tai vat gaila, Eurovizijoje tikrai norėjau į finalą patekti, o jau ten būtų kaip būtų, bet neišėjo. Na, neišėjo, galbūt dar bus kažkokių tai etapų, kai turėsiu kažką papasakoti, tai teisiu dar kartą pabandyti, tai nes, nu, žinot, kažkaip, na, gal pasigėdau tokio įvertinimo, ypatingai iš komisijos tokio, kai konstruktyviai, nu, būtų pasakoma, kad, nu, čia, tipo, gal tas negerai, nu, va, taip, va, tai, bet tai čia nieko tokio, čia jau praeitis.
1: Aš neatsimenu, prieš ką ten buvo, iš tikrųjų, aš nelabai atsimenu, kas
2: čia
1: ten.
2: Čia jau praeitis buvo.
1: Bet aš neatsimenu, kas tada iš to pusfinalio pateko.
2: Black Biceps ir Paula, man atrodo, iš to pusfinalio
1: okay. buvo. Nu, Black Biceps ten labai daug pinigų įmetė, šitą aš atsimenu.
2: Nu, tai.
1: Black Biceps reikia sakyti, kaip jie lenkiškai sako.
2: Biceps?
1: Jo, jie sako lenkiškai, tai jie reikia sakyti Black Biceps. O Paula, tai aš nežinau, net negirdėjau, neatsimenu.
2: Tai va, tai bet nieko, čia yra tokia gera pradžia, nereiškia, kad tai yra pabaiga.
1: Tai gal. Bet dirbti su Stanu, su Zvonkum buvo įdomu, ne?
2: Nu, man kaip pačiam esant produceriui ir mėgstančią muziką, man buvo labai įdomu. Nes, nu, vis tiek tai žmonės, būtent ir dirbantys kūryboje, man įdomu buvo visas darbas buvo įdomu. Gal su Jampolskiu buvo įdomiausia dirbti, nes man vizualika nieko nereiškia.
1: Nu jo, iš tikrųjų.
2: Tai man buvo įdomiausia gal dirbti su Jampolskiu, kai jis ten aiškina, ką čia, kam reikia daryti, ir tu nieko nesupranti, kas čia iš to gaus. Ir kai tavo ten Aleksandras sako, žiūrėk, čia mes padarėm, nu žinok, geras šia klipas. Sakau, Aleksandrai, nugi man tas pats. Tai va.
1: Ne, bet kažkaip turėjo nupasakot to, kas ten vyksta. Kažkokį tai.
2: Žinot, kaip čia pasaky, nu ką maušint burną?
1: Nu jo, nes ten buvo šiaip viskas labai taip ekstraordinaru, tarkim. Nes ten tie ekranai buvo išnaudoti taip konkrečiai.
2: Labai gražiai padarėm.
1: Jo, gerai.
2: Ir rezultatas buvo.
1: Nu čia, aišku, šis ko nereikalas, bet jautis, galbūt dabar, kaip sakyti, tai tikrai jaučiasi galbūt, kad Jampolskis prie to prisidėjęs iš tos pusės, kad viskas taip spalvingai ir daug visko.
2: Nu, tai ten buvo visų indėlis. Ja. Visų indėlis tikrai buvo nemažas.
1: Nes Jampolskis dabar labai energingas, atrodo man.
2: Nu, jis taip ir yra.
1: Jo, jis šiaip žiauriai energingas žmogus, ar ne yra.
2: Taip ir yra, taip. Tai ja. Jis daug dirba, tikrai žmogus, tikrai darbštus yra. Labai labai darbštus ir kruopštus. Tai va. Ir piktas, kai reikia.
1: Nu, tikrai.
2: Ja, tikrai.
1: Okei. Okay, Oimai, kas dabar aktualiausia vyksta tavo muzikiniam gyvenime? Kokios ambicijos, kokie planai? Ką nori nuveikti, ką nori padaryti, ką nori parodyti? Kad žmonės išgirstų?
2: Ambicijų didelių čia kažkokių gal dabar nėra, bet turiu tokių matymų, planavimų, nežinau tik tai kaip pavyks. Nu, vat norėčiau su kažkuo garsiu įrašyti dainą. Vat turiu tokią ambiciją, nu, ir norėčiau, kad susiraščiau pagaliau vadybininką, arba jau tada, jeigu nesusiraščiau, tai tada jau kažkokį atlikėją susiraščiau.
1: O tu to nekilo tiesiog mintis parašyti kažkokiam atlikėjui?
2: Atlikėjui parašyti, man mintis kyla, bet tam, kuriam aš noriu parašyti, jis neatsakys.
1: Kas?
2: Negaliu sakyt.
1: Kodėl?
2: Tam, kuriam noriu parašyti, jis neatsakys. Bet aš...
1: Bet jeigu būtų daina, pavyzdžiui, būtent tikrai, kurį užkabintų tą atlikėją. Ne?
2: Tai jis ir pats labai geras dainas rašo.
1: Nu, man labai įdomu, kas šitoks.
2: Marijus.
1: Nu, Marijus jisai užsijėmė žmogus.
2: Ne, aš nemanau, kad jis užsijėmė žmogus. Šiaip
1: žiauriai daug daro
2: visko. Aš galvoju, kad jisai yra taip, užsijėmė žmogus, bet aš galvoju, kad jisai gal dar biški ir pritingi. Aš esu girdėjęs jo interviu, jisai aiškiai sakė, kad aš labai tingiu daryti duetų su ko nors.
1: Nu, jam nelabai reikia.
2: Jam nelabai reikia.
1: O tai su moterim, pavyzdžiui, kokia nors gal būtų įdomiau, gal net?
2: Gal ir su moterim. Tai va, turiu tokią ambiciją su kažkuo žymesniu padaryti kažkokią tai labai labai gražią dainą. Nu, galbūt su ta daina dar Eurovizijoje padalyvaut kartelį.
1: Okay.
2: Gal ir, bet žinot, čia vėl tokie tik tai planai, šiaip tai nežinau, aš galvoju, kad Eurovizijoje tai tikrai dar kažkada sudalyvausiu, nu, bet aš noriu tokio paprastumo, tokio, man patinka gyva muzika, iš tikrųjų. Aš esu gyvos muzikos fanas. Ta prasme, man nepatinka ten tokie visokie vaipimais, staipimais ten. Ir aš noriu, ir čia, kai reikia padaryti, ką aš noriu įgyvendinti, noriu paprastai, kuo paprasčiau viską padaryti, tai yra labai sunku.
1: Jo.
2: Tai yra labai sunku, kad tai būtų įsimenantis dalykas, šiltas, kad jis būtų kabinantis, Ir paprastas.
1: Na, nu, dabar tas formatas toksai labai sunkus įgyvendinti dėl TikToko ir dėl tų tokių visų žmogaus nenulaikymo dėmesio, žinai. Nu, ta prasme, nu, čia žmogui nulaikyti dėmesį paprastam dalykui, dabar bardai dėl to ir išnyksta. Dingsta tas formatas.
2: Jo, bet čia, žinot, čia labai reikia atsargiai su tuo dėmesiu, nes galima padaryti visiškai priešingai. Ir pasižiūrėti, kaip tas dėmesys laikomas. Tai niekas, kaip čia pasakyti, niekas, nu, kaip aš visada sakau, nu, paimkim, vat, eurovizinį atlikėją Sobralį. Vat, jis žmogus atėjo, be jokių įsidirbinėjimų, padarė.
1: Nu, labai mielas ir keistas atrodė.
2: Keistas, bet...
1: Jo, jis toks unikalus labai atrodė ir mielas, toks vaikinas, žinai, atėjo, tai padainavo toks
2: susikuklinės,
1: jo, ir paėmė, jo.
2: Taip, vat jums...
1: Taigi, jis super,
2: jo. Pavyzdys. Tai vat kažko tokio norisi man padaryti Eurovizijai ir išnešti, nu, tai aišku, dar ten yra patekimas į ją...
1: Bet o ko čia toksai tas ypatingas tas dalykas, ta Eurovizija, aš nelabai...
2: Nežinau, nu, tai yra konkursas, kuris man patinka, aš myliu Lietuvą, tai man patinka būtų reprezentuoti savo šalį, nu, parodyti, kad čia irgi gali būti gražios, geros muzikos ir aš nesakau, kad kita muzika negraži, viskas ten yra okei.
1: Okay. Taip.
2: Bet, nu, man patinka, tai yra toks geras konkursas, gera platforma galbūt. Bet tai nereiškia, kad aš ir dalyvausiu. Čia tik tai aš kalbu, jeigu turėsiu ką papasakot, tai ir dalyvausiu. Ne. Jeigu ne, tai ne. Jeigu, nes nu, negalima eiti į konkursą, jeigu abejoji savim. Aš jau tą žinau. Ir man atrodo, kad jeigu tu turi dainą, bet tu taip galvoji, čia ta daina gal tokia, gal, nes ne visos dainos yra vienodai geros kūrėjų ir čia normalus dalykas yra. Tai aš norėčiau turėti tokią dainą, pirmiausia, kurią aš neabejoju, ką aš ten pasakoju, ką aš ten darau su ją. Va, ir tik tai tada eiti kažkaip paprastai įgyvendinti.
1: O apie savo koncertus negalvoji?
2: Galvočiau ir galvoju ir kartais pagroju. Bet vėl, aš esu tas atlikėjas, kuris, nu, kuris nesiveržia labai čia ir be to, tai yra vadybos klausimas.
1: Koncertas organizuoti?
2: Be abejo, nu, taigi, taip kaip ir vadybos klausimas padaryti tave žymiu, taip vadybos klausimas organizuoti koncertus.
1: O tai kas negerai su tas lietuvius vadybininkas?
2: Aš nežinau, jie prisiskambinti neina.
1: Neina prisiskambinti?
2: Nu, taip.
1: Bet tai gal tada rašyti reikia?
2: Tai jeigu jau prisiskambinti neina, tai ką jau rašyti?
1: Nes dabar šiaip yra...
2: Ne, jeigu taip atvirai, man atrodo, kad Lietuvoje vadyba turi kelias tokius esminės, nu, ne tai, kad problemas, bet bruožus. Tai yra pirmas dalykas, jiems nereikia naujų atlikėjų, nes jie ir taip užsiėmė visi. Tai čia tik pirmas. Nu, nes kam dabar imti naują atlikėją, taigi reikia dirbti, daryti. Antras dalykas, aš net nebejoju, kad jie yra girdėję apie mane ir žino, ir galbūt tas jų svarstymas, kad

0: Ar ten kažkokia kompensa,
1: tai
0: žinai, bet...
1: Ne, nu, tai nuo arenų niekas ir ne...
0: Ne, bet aš turiu omeny, ten kažkur paprastai, jaukioje aplinkoje, kur vat ir pats kalbi dabar
1: aš
0: apie
1: dariau,
0: paprastumą.
1: Aš dariau paprastą koncertą, aš turiu tame patirties.
0: Tai
1: aš tai dariau pats.
0: Ar tu neturi šiaip tokio vat, kažkokio noro būti ant scenos ir
1: ne,
0: būti vat taip?
1: Tai matoma. Noro ant scenos aš turiu labai nemažai, bet ant scenos būti tam, kad būti... Kodėl žmonės, pirmiausia, kodėl tu turi ten būti ant scenos? Tau reikia garbės, ko tau reikia?
0: Ne, nu, kad dainuotum, kad jaustum malonumą būti išgirstam.
1: Vat, tai čia yra, reiškia, kad tu, aš taip visada galvoju, kad buvimas ant scenos turi patenkinti pirmiausia tavo tą negarbės troškimą, o vat sielos džiaugsmą. Tada jis bus natūralus, geras buvimas ant scenos.
0: Taip.
1: Bet, matot, buvimas ant scenos, neslėpkim, tai yra brangus dalykas. Nes aš labai puikiai žinau tą, kodėl žinau, nes aš pats organizavau koncertą prieš gerus 9 gal metus. Tai buvo po vieno televizijos šou. Na, kai aš galvojau, kad aš galiu jau gal surinkti kažką ir pats savom jėgom organizavau su kitų reklamos pagalba televizijų, reiškiasi Rotušės didžiojo salėje ir organizavau koncertą. Na ir čia yra dvi pusės, tai yra sielos džiaugsmas ir finansai.
0: Jo, nu, bet gal čia per didelį truputėlį kasnimo neįperkas?
1: Ne, kodėl? Nedidelį, aš visai normaliai surinkau ten žmonių, ten visai normaliai, kaip pirmam kartui buvo, viskas buvo gerai, tas kasnis...
0: Tai kodėl netesi tada?
1: Nes tai finansiškai nebuvo, nu, reikėjo turėti pinigų.
0: Aha.
1: Čia nėra taip, kad tu suorganizuosi koncertą, juk tu turi, mes tada organizavom gyvos muzikos koncertą, tai buvo...
0: Bendo reikia.
1: Buvo gitara, buvo aš fortepijonas ir vokalas, ir buvo dar fleita, grojanti mergina viena.
0: Okay.
1: Tai va, tai nu, tikrai mes padarėm labai labai neblogą koncertą, aš turiu jo video, tai taip kartais va, dar prasukų pasižiūriu klaidas.
0: Tai kodėl su visa tokia setu negalima po kultūrkės pasivažinėti, pavyzdžiui?
1: Tai viską galima. Tai viską galima, bet reikia, reikia, kad tai kažkas tai organizuotų, nes kitu atveju aš neturėsiu laiko kurti.
0: Supratau. Nu jo, aš tai linkiu, žinau, kad arba atsirastų kažkas, kas tiesiog imtųsi, arba kad pats bandytum daugiau, žinai, save parodyti ir išreikšti.
1: Nu, vis matyt, žinot, čiagi nėra, kaip čia, tikslai yra, kažkokie tai yra tikslai.
0: Aš tiesiog noriu į tavo koncą nueiti. Ir tiek žinių.
1: Galiu atsiųsti video buvusio.
0: Ne, tu video yra ne tas pats, pažinai, kad gyva muzika yra visai kitas.
1: Taip. Tai va čia ir prasideda klausimai tada, kai tu nori groti gyvai, o aš noriu groti gyvai, nes man nepatinka fonogramos ir dainuot fon. Ne, nepatinka, tai ne tas.
0: Nu jau, aišku.
1: O gyvas grojimas visada reikalauja didesnių pastangų, ir kai tu nesi žinomas atlikėjas, tai didesnių finansų automatiškai, nu, nes tu turi suformuoti žmonės, tu turi pasistatyti komandą, tu turi padaryti apšvietimą vis tiek kažkokį, tai tu turi, nu, tai yra visos tos dalys, jos turi būti atlieptos, nu, žinot, čia gal yra problema ta, aš kaip dabar su jum vat kalbu ir galvoju. Man atrodo, čia yra problema ta, kad aš arba darau gerai, arba guliu ant sofos.
0: Nu jo.
1: Tai va,
0: arba kažkur miškėlą.
1: Arba nieko nedarau.
0: Na, kaip ten būtų, kad ir kas tu sielai atneša sėkmės ir noro, ir kad ir daugiau kūrybos dar išgirstumėm ir ne tik Eurovizijos atrankos, ir kad ir visur kitur. Ir ačiū labai, kad čia šiandien sudalyvavai Radio Ritme.
1: Tai dėkui jums.
0: Geros dienos visiems, čia buvo Aurimas Papečkis, aš Tomas Loiba, likit su Žinių Radio, iki.
2: Radio Ritmas.
3: Reklama. Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
4: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. skaitykite be ribų. Delfi.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Dėl atliekų krizės linkstama skelbti ekstremalią situaciją visoje šalyje. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo disertacijoje, kultūros ministras sako, kad tai buvo juodraštis. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Rusijos agresija auga. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Pasak jo, buvo svarstomi įvairūs būdai, kad sostinės regiono atliekų rūšiavimas būtų paskirstytas plačiau per Lietuvą ir nuspręsta, jog tam gali prireikti kito teisinio režimo, kuri užtikrintų nacionalinio lygio ekstremalioji situacija. Anot jo, sprendimą dėl to galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tai esą padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus. Vitkauskas pabrėžė, kad komunalinių atliekų vežimas į kitus rūšiavimo centrus gali padidinti logistikos kaštus. Centro vadovas taip pat pranešė, kad susitarta su Ignitis grupės valdoma Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo rašomoje disertacijoje, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad tai tebuvo juodraštis, o pačios disertacijos gynimą jis yra nukėlęs neapibrieštam laikui. Ministras patvirtino, kad pavasarį planavo gintis daktaro disertaciją Vytauto didžiojo universitete, tačiau sulaukęs recenzijos nutarė šį darbą atidėti. Jo teigimu priekaištų būta dėl to, kad ne visur buvo nurodyti citatų autoriai. Prezidentui pranešus apie galimas selektyves kinetinės Rusijos operacijas prieš kaimininės valstybės, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama. Tačiau Lietuvos žvalgyba indikuoja apie augančią Kremliaus agresiją. Ministro teigimu, konvencinės grėsmės šiuo metu nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos. Birželį vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Prezidentas Gitanas Nausėda sako su Latvijos kolega Edgaru Rinkevičiumi sutarė Sėlijos poligone Latvijoje surengti bendras karines pratybas. Apie galimybę surengti pratybas anksčiau buvo užsiminęs ir krašto apsaugos ministras. Jis šiuo metu vasarį dalyvavo Latvijos Sėlijos poligono atidarime. Per Rusijos smūgius visoje Ukrainoje žuvo 6 žmonės ir dar mažiausiai 20 buvo sužeisti. Šiandien surengtos atakos buvo nukreiptos prieš pramonės ir medicinos įstaigas Juodosios jūros uostamiestyje Odesoje ir šiaurės rytinėme Sumų mieste. Odesa išgyveno dar vieną Rusijos dronų ir raketų atakų dieną, nukreiptą prieš jos uostą ir civilinę infrastruktūrą, pranešė vietos pareigūnai. Masinė kombinuota raketų ir dronų ataka prieš Odesos rytį tęsiasi jau 5 dieną iš eilės. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir keli Europos lyderiai Ukrainai minint valstybingumo dieną atvyko į Kijevą, kad pabrėžtų nuolatinę bloko paramą ukrainiečiams. Europos komisijos pirmininkė žadėjo pranešti apie naujas iniciatyvas, skirtas integruoti Ukrainos ir Europos gynybos pramonę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.
3: keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
4: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas. Dienos klausimas.
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius jau įvardijo tris tikslus, kuriuos pasiekė, sakytų, kad ši vyriausybė dirbo ne veltui. Pirmasis – mažiau susiskaldžiusi visuomenė, antrasis – saugesnė Lietuva, kur žmonės nebijotų dronų ar balionų Lietuvos danguje. Trečiasis tikslas – pakeisti gimstamumo kreivės kryptį ir pasiekti, kad Lietuvoje gimtų daugiau vaikų. Šie prioritetai atsispindi ir vyriausybės programoje, tiesa opozicija toliau skaičiuoja, kiek kainuos programos įgyveninimas. Anot kritikų, vien programoje numatyti įsipareigojimai dabar jau pareikalautų maždaug 3 milijardų eurų papildomų lėšų. Dar visai neseniai skaičiuota, kad 2 milijardų eurų reikėtų. Valdantieji apskritai tiek ankstesnius, tiek dabartinius skaičiavimus atmeta, vadina juos nepagristais. Kaipgi naujoji valdžia ketina mažinti visuomenę susipriešinimą, ar įmanoma per 2 metus pasiekti, kad Lietuvos oro erdvė būtų geriau apsaugota nuo įvairių incidentų? Kokių konkrečių sprendimų vyriausybė imsis, kad šeimos ryštųsi susilaukti daugiau vaikų ir ar šie tikslai gali virsti realiais pokyčiais ar liks tik gražiais tokiais pažadais ir užsibrieštais tikslais. Apie visą tai mes šiandien laidoje diskutuosime su Seimo nariais, valdančiaisiais, socialdemokratė Jūratė Zailskienė su mumis. Sveiki.
10: Labą dieną.
9: Taip pat demokratas Tomas Tomilinas. Sveiki.
11: Sveiki.
9: Kartu su mumis valstietis Dainius Gaižauskas. Labą dieną. Ir opozicijos atstovė laidoje šiandien pabus liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Aš klausytojams primenu, kad laukiam ir jūsų skambučių, jūs visuomet laukiam iš šioje laidoje, skambinkit tiesiai į studiją, klauskit savo klausimų, dalinkitės pastebėjimais, galbūt jūs galit kažką valdžiai pasiūlyt, kaipgi tuos užsibrieštus tris tikslus įgyvendinti, kuris tikslas jums atrodo pats svarbiausias. Telefonas studijos 05-2431-431, žinių radijo programėlė irgi jungta jūsų pastebėjimams ir klausimams, ir dar taip pat žiniuradijas.lt galit prabalsuoti, kuris iš tų trijų tikslų jums atrodo, kad yra svarbiausias arba kurį reikėtų įgyvendinti pirmiausia. Šiek tiek nustebino rezultatai, bent jau prieš laidą paskelbėme šią apklausą žinių radijo klausytojai, kol kas uoliausiai renkasi variantą, kad reikia mažinti visuomenės susiskaldimą. Šitas tikslas atrodytų pats svarbiausias, bent jau kol kas žinių radijo klausytojams, bet balsuokit ir toliau. Žodžiu, kaip ir minėjau, premjeras iškėlė tuos tris tikslus. Ponia Zailskienė, jeigu jums reikėtų šiandien kaip žinių radijo klausytojai atsakyti, kuris kuris tas tikslas yra svarbiausias, kaip įgyvendinamas pats pirmiausias, kurį jūs pasirinktumėt, ar saugesnė Lietuva, ar daugiau vaikų Lietuvoje, ar visgi na, kažkaip susitvarkyti su tuo visuomenės susiskaldimu.
10: Tai šiaip jau visi šitie trys tikslai yra tikrai, kaip tas, žinot, tvirtas trikampis, kad labai svarbu viską, ką jūs išvardinot. Bet aš ko gero šiuo metu galėčiau pasakyti, kad jeigu mes tikrai sumažintumėm susiskaldimą visuomenės ir politikų tarpe, ir visuomenės tarpe, daug lengviau pasiektumėm ir kitus tikslus. Tai ir gynyba, saugumas, ir demografinės problemos. Nes susiskaldimas, mano nuomonė, dabar kelia irgi vieną iš rimčiausių, net sakyčiau, nacionalinės reikšmės klausimą, vertybinį klausimą. Žmonės pykstasi dėl nieko, arba dėl visko, jie labai polarizuoti, įsiskyrė į skirtingus polius ir tiesiog vyksta vidinė kova ir kartais pagalvoju, kodėl, ar tikrai to reikia. Tai manau, kad visuomenės artėjimas prie bendradarbiavimo padėtų pagrindą ir tiem kitiem dviem tikslams.
9: Pone Nylis,
10: lengviau juos pasiekti.
9: Regis, jūs kalbėjot, gal ir ne jūs pataisysit, bet po liberalų posėdžio, kuriame buvo apsilankęs Mindaugas Sinkevičius, čia dar prieš kelias rodo savaitės, jūs paminėjot, kad Mindaugas Sinkevičius tarsi vis akcentuoja tą nesipikimą. Tai galbūt toks keistesnis atvejis, nes mes dar kol kas nesam turėję, kad premjeras tiek daug kartų kartotų, kad nesipykim, įsiklausykim, nesiskaldykim, bet ar jūs matot, kad tai gali pavykti padaryti patiems politikams, kad čia nuo politikų priklauso, kiek ta visuomenė susiskaldžius.
10: Aš manau, kad...
9: Ponios,
10: ai, čia atsiprašau.
11: Viskas gerai. Aš, matot, vieną vertus, aš suprantu, kodėl Mindaugas Sinkevičius apie tai daug kalba, kadangi jo iniciatyva keitėsi koalicijos sutartis ir koalicijos sudėtis, atsiprašau, ir sutartis, ir iš jos buvo patraukta ta politinė jėga, kuri susiskaldimo didinimu ir grindė savo kelią į rinkimus ir savo veikimą po rinkimų. Tai yra natūralu, kad na, čia toks, lik sakyčiau, net ir na, kažkuria prasme klaidos pripažinimas, mėginimas užglaistyti tą užaštrėjusią retoriką Seime ir kitur. Ir aš manau, kad na, tai yra gerai. Kita vertus, aš atskirčiau du dalykus. Demokratijoje, parlamentinėje demokratijoje, visiškai natūralu, kad politikai diskutuoja ir gali diskutuoti aštriai ir nesutikti aštriai ir ginti savo vertybės skirtingas, bet tai nėra tikrasis kažkokio tai susiskaldimo didinimas, jeigu tą darai korektiškai, jeigu nevartoji kažkokių tai žeminančių jau žmogų įžeidimų ir jei taip gini savo idėjas ir savo pasiūlymus. O štai, kad visuomenėje susiskaldimas didėja, na, tam yra įvairių priežasčių, tai nėra vien tik tai Lietuvos fenomenas, bet aš sakyčiau, kad visi tie trys dalykai išvardinti ir saugumo didinimas, ir gimstamumo demografijos klausimas, ir na, harmonija visuomenėje, jie yra labai susiję. Tai yra trys to paties klausimo, na, trys tos pačios problemos atmainos. Jeigu žmonės jaučiasi saugus, jaučiasi gerbiami, pasitiki savo galų galę valdžia ir išrinktaisiais, na, tada jie ir galbūt drąsiau planuoja ateitį šioje šalyje ir mažiau, na, pykstas, man atrodo, toks labai buitinis žodis. Pyktis galima visaip, bet tiesiog, na, gyvena labiau pasitikėdami vieni kitais. Ir pasitikėjimas ir atsakomybė tai yra tos vertybės, kurios mums liberalams tikrai labai svarbios. Ir čia visada bendradarbiausime su tomis politinėmis jėgomis, kurios sieks to paties.
9: Nekelti į paviršių savo pačių ginčių yra koalicijos sudėtyje taip pat ponia Gaižauskai numatyta. Visgi, kai pasakė tuos tikslus ir prie visuomenės susiskaldimo sustojo Mindaugas Sinkevičius, pats ir save turbūt šiek tiek pakritikavo, sako, nežinosi, kaip čia objektyviai patikrint, ar ta visuomenė kažkiek suartėjo, ar vis dar liko susiskaldžius. Kiek jūs matytumėt, kad būtent apie šitą tikslą reikia daug kalbėti ir per tuos dviejus metus politikai kažko iš esmės gali imtis, kad tas susiskaldimas sumažėtų, ypač kai tai rinkiminiai metai ir turbūt patys valstiečiai irgi galbūt siek šiek tiek paskaldyti visuomenę, kad daugiau balsų susirinkt, ar ne?
12: Išties, jeigu apie tuos tik tai tris kalbam, ar ne, aš juos net netikslais pavadinčiau, kai kuriuos tik tai norais. Ir jūs dabar į prioritetą dedat susiskaldymą, kaip galbūt greičiausia arba svarbiausia tiksla, arba tą norą, kurį reikėtų pasiekti, aš galvoju, kad jisai pats silpniausias ir jo neįmanoma pasiekti bus būtent iš tų trijų pasirinktų, todėl kad ateina rinkiminiai metai. Jau nuo rudenio prasideda savivalda, vėliau Seimo rinkimai, tai ta situacija yra aplinka, kurioje apie kažkokią taiką arba vienybę tikrai mažiausiai bus kalbama, o ieškoma tik tai, kaip surasti silpniausias vienas ar kitas su savo oponentų veikloje arba politikoje pasisakymuose. Juolab, kad įsipusėjo kadencija šitai daugumai idėja, kurią aš ir priklausau, labai nesiseka, tai yra jau trečioji koalicija, tai Nemuno aušra niekur nedingo, Nemuno aušra tik nuėjo opozicija, už jos to žmonės, taip kad jinai dar labiau kritikos, taip kad apie vienybę kalbėti nereikia. Kita vertus, vyriausybės pasitikėjimas mažiausias per 15 beveik metų, apie 12% nesiekia. Ir dabar pirmas žingsnis, ir mes dabar jau opozicija randa klausimą tokį svarbų, kad galbūt ta vyriausybė bus paskirsta pažeidus konstituciją. Tai mato, toj diskusijom ir apie vienybę kalbėjimą absoliučiai nėra jokio, kaip sakyti, net užsiminimo, kad čia eisim į tai, ar vienas kitą išklausysim ir panašiai. Juolab, kad ir klausimų nemažai bus apie referendumą. Bandoma kalbėti ar nesusijusiu su atominio ginklo tam tikro nelaikymo arba uždraudimo konstitucijos išbraukimo būtent tos nuostatos, kur irgi skaldys visuomenė. Sakau, rinkiminis laikotarpis tikrai yra pas nepalankiausias ieškoti ir pasiekti šio tikslo. Antras, dėl gynybos, taip nuseklėmės taikomis, tos pozicijos viskas yra gerai, žinom, ko mums reikia, prioritetai dabar išskirti oro gynybai, matom po NATO sumito tikrai labai stipriai, bent jau mus palies Lietuva, kas mums yra svarbu, bet vidaus saugumo klausimai mums yra tie, kurie labiausiai skauda. Žmogus nori jausti saugus. O saugume čia yra daug klausimų. Migracija, kibernetinis saugumas, hibridinės įvairios atakos, verbavimai, kuriuos mes matom, iš tikrųjų tam dėmesio mes skiriam per mažai ir pakankamai silpna turėjo ministrą. Taip kad aš vis dėlto į priekį sakyčiau demografiją. Dėl demografijos, manau, visos politinės jėgos sutiktume ir būtų ta būtent sritis, dėl kurios mes mažiausiai pyktumės. Nes gimstamumas tikrai mažas ir katastrofiškai, mes 1% nesiekiam. Taip kad tie siekia, kad ten ir sumažinsim galbūt tenais įnašą pradinį 10%, 15, 10 jau nuo rūpiučio, ar ne, tai irgi sprendimai galbūt ir svarbus, bet jie nekoreliuoja arba visiškai mažai ką pridengia tuo, kad būstų kainos kyla, žmonės vėl turi tam tikrų problemų. Esmė, sakau, dėl demografijos, manau, tai būtų tas pagrindinis klausimas, dėl kurio mes tikrai labiausiai sutartume, bet pirmiausia reikia, kad būtų pasitikėjimas, o pasitikėjimo tarp politinių jėgų prieš rinkimus mažiausiai reikia tikėtis. Noras geras, bet kad bus vienas kitais pasitikėsim tikrai ne.
9: Pakalbėsime apie visus tuos tris tikslus, kažkaip pradėjom būtent nuo to visuomenės susiskaldimo, taip jau padiktuoja kartais ir patys klausytojai, kurie irgi čia į programėlę rašo, pavyzdžiui, rašo Rimas tokį pastebėjimą, kad demografinė krizė ir būtų galima išspręsti, jeigu politikai mažiau kalbėtų apie visuomenės susiskaldimą ir kažkaip jį imtų ir išspręstų, tuomet ir vaikus norėtų įsigimdyti, nes būtum su visais draugiškas, na kažkoks toks panašus pastebėjimas iš Rimo pusės, bet ponia Tomilinai mato, kurie klausytai, kad persidengia tie norai, kuriuos čia paminėjo Mindaugas Sinkevičius, kurie būtų kaip tam tikri tikslai, kada jis sakytų, kad ta vyriausybė išties galėjo būti pavykus. Ar jūs matytumėt, kad iš kažkokiu būdu tą emociją būtų galima šiek tiek visuomenėje sumažinti ir tikrai gal tada būtų ir lengviau tiek apie saugumą, tiek apie demografiją kalbėti?
13: Aš tikrai manyčiau, kad žmonės yra teisūs ir jeigu jie nori to, kad mes tą vienybę labiau rodytume, ir tai mes negalim kitaip ir daryti, nes akivaizdu, kad susiskaldimo yra per daug ir aš nesutinku, kad čia rinkimai kažkoks ypatingas laikotarpis ir kur čia normalu. Politiniai konkurencijai mes turim ginčytis, bet svarbiausia, kad mes neginčytume tų dalykų, tų ramščių, ant kurių laikosi mūsų šalis. Tai demokratija, demokratinis valdymas, europinė orientacija, taip pat, kad mes nekurstytume tautinės nesantaikos, kad mes nepradėtume persekyti žmonės dėl jų kalbos, rasės ar dėl kažkokios ten priklausimo kažkokiai mažumai. O čia tik baziniai dalykai, kur kai mes pradedam lysti į šitas pavojingas zonas, tai tada ir aišku yra susiskaldimas, nes žmonės jaučiasi įžeisti dėl jų ten, nežinau, dėl įvairiausio seksizmo, kurį kartais ir politikoje irgi gali pamatyti. Tai ta prasme, nu, kai mes skirstom žmonės ne pagal jų nuopelnus, ne pagal jų idėjas, o pagal jų ten odos spalvą ar kažkokį kitą požymį, tada prasideda susiskaldimas. Ir čia politikai pamanipuliuoja ypatingai dabar. Tai, o kitas dalykas, kodėl žmonės nejaučia to vieningumo, sakyčiau, tai yra, kad dažnai vat, tas mokslininkai sako, kad balsavimas už tokius radikalius ir visiškai atgrasius politikus iš esmės prasideda tada, kai visos kitos partijos tiesiog nesugeba įgyvendinti savo pažadų. Kalba daug apie demografiją, bet nieko nepadaro, nu kaip pavyzdys. Realiai pokyčio neįveda, net nesvajoja ambicingai siekti tikslų. Va čia yra problema. Kreditinės partijos mėgsta kalbėti, o kai reikia daryti, tai atsiranda kiti prioritetai, tai atsiranda kažkokie projektėliai, kuriuos reikia pafinansuoti, nu, taip vaizdžiai kalbant Vilniaus centre, bet žmonėm reikia gyventi šiandien, jiem reikia, va, kaip sakė, būsto, jiem reikia sąlygų ir politika turi būti ambicinga. Tada neliks vietos radikalizmui, susiskaldimui ir visam kitam rūdui.
9: Per 100 dienų, ponė Tomilinai, iš karto, gal gydėkim prie tos gimstamumo temos, galima kažką jau bus matyti per 100 dienų, kad kažkur link valdžia keliauja su gimstamumo krizės sprendimais, ar ne taip greitai?
13: Matot, sprendimus tai gal ir greičiau reikės padaryti, nu, tai bent ką parašėm, tai ten yra ir išmokų tiesiog lygio padidinimas, kad jeigu tu turėjai algą, tai tokį ir gausi, kad nebūtų čia kažkokio apribojimo, ir taip toliau, ten yra konkretus pasiūlymai, tai mes tą gal greičiau padarysim, ar per pirmus metus tikrai, bet klausimas yra, nu, garantuoti, kad tai iškart paveiks kreivę, tai tikrai labai sudėtinga tą garantiją pasakyti, bet pasaulis nieko neišrado, nėra, antrą demografinį perėjimą perėjus į valstybę, nu, neturi kažkokius stebuklingų sprendimų, bet tos šalis, kurios duosti investuoja, turi geresnės sąlygas. Tai tiesiog reikia imti pavyzdį iš tokių šalių kaip Prancūzija, pavyzdžiui, nu, ten yra geresni rodikliai. Nu, taip pat imam tą pavyzdį ir judam į priekį. Tai ta prasme, tiesiog nereikia abejoti savim, reikia daryti tai, kas įmanoma, bet aišku, stebuklų tikėtis, kad čia iš karto kažkas prasidės, tai nereikia, bet tai nereiškia, kad nieko daryti reikia, pasirinktą strategiją. Aš noriu daryti ir mes turim konkretų planą ir padarysim.
9: Visos partijos atrodytų dabar daug apie tą demografiją kalbą, ponė Zailskienė, ir šitoje vyriausybėje labai stipriai tas demografijos klausimas yra akcentuojamas. Jeigu mes taip pažvelgtume į visas Europos valstybės, niekas to įspūdingo recepto nesugalvojo. Jums kažkas leidžia tikėt, kad šiai vyriausybei štai gali Lietuvoje pavykti kažkaip tą gimstamumo kreivę, kaip sako Mindaugas Sinkevičius, į kitą pusę pasukti?
14: Aš tai pirmiausia gal pasakysiu taip, kad jau 20-oj vyriausybėj mes padarėm labai neblogų sprendimų, kurie dalis jau įsigaliojo, dalis įsigalios nuo sausio pirmos. Tai, sakykime, ir tai, kad tos mamos, kurios jaunos studentės pagimdo ir neturi privalomo darbo stažo, jau gauna iki 2 metų, kol vaikui sukaks, 444 € išmoka nuo birželio pirmos. To nebuvo. Negana to, jau yra priimta Seime ir įsigalios nuo sausio pirmos, kad mamos besilaukiančios kūdikio ir nesvarbu, kada jos išeis į motinystės atostogas ar savaitę iki gimdymo, ar 2 mėnesiai iki gimdymo, jie 4 mėnesius savo atlyginimo dydį gaus visos. Tai čia yra, nes dabar buvo, tu galėjai gauti tik už 2 mėnesius iki gimimo ir 2 mėnesiai po gimimo. O dabar yra kitos jaučiasi puikiai ir gali dirbti ir nori dirbti ir versle, sakykim, tai jos tą galės pačios nuspręsti, kada eina motinystės atostogų, bet gaus už visus 4 mėnesius 100% dydžio savo atlyginimo. Tai man atrodo, čia irgi yra labai svarbu. Negana to, mes pasižiūrėjom ir asmenų su kurie susilaukia vaikų su negale, tikrai plečiasi pagalba ir neišnešiotukams sulyginom, jeigu gimsta neišnešiotas kūdikis arba neduok dieve miršta, bet kad mamos turėtų galimybę atsigauti. Tos sąlygos yra tikrai matomos ir daromi sprendimai. Ir ką mes jau mūsų ministerijoje jau yra paskaičiuotas paketas, ką reikėtų daryti, kiek reikėtų apie 60 milijonų, jeigu visos mamos gautų beveik 100% gauto atlyginimo. Tai čia irgi labai svarbus sprendimai, bet natūralu, kad per 3 mėnesius jie, net jeigu bus priimti, jie tiesiog negalės įsigalioti. Bet nuo Liepos pirmos, manau, proveržis bus. Iš kitos pusės, ką sakė ir gerbiamas Tomas, kad gimstamumas, tai žinot, ne vienos dienos reikalas. Čia yra ir mąstymas, ir saugumas, ir kaip gera savijauta valstybei. Labai daug dedamųjų. Tai manau, kad jeigu mes visi kartu imsimės priemonių, bet visom prasmėm, pradedant nuo nesusiskaldimo ir baigiant valstybės saugumu, tai manau tikrai demografinė situacija pagerės, tuo labiau, kad manau, kad vieną dalyką tikrai ką pasiekėm, kad mes apie tai kalbam. Jei. Visi ir tai matom kaip tikslą. Kai aš tik tai norėjau vat tą pasakyti.
15: Koks likimas diskotekų dar taip pat teiraujasi čia mūsų klausytojai, štai prisimenamos tos diskotekos, Dainius rašo, jei naujoji valdžia nori didesnio gimstamumo, patarimas daugiau diskotekų jaunimui ir visiškai uždrausti kontracepciją, bet pats pamini, kad čia šaržuoja, nes iš esmės tuščios tos yra kalbos apie gimstamumą mažai, kas tik ir matau, kad iš klausytojų, kad tą gimstamumo krizę įmanoma suvalyti, bet šiaip iš tiesų nešaržuojant lieka tos diskotekos kaip tam tikra idėja ar ne?
14: Žiūrėkit, man tai labai, tebūnie, bet kada yra kalbama apie, kaip paprastai pasakysiu, apie metrą priemonių gimstamumui didinti, pradedant išmokom, bendravimu ir panašiai, ir kada pasirodo apklausa, kur sakoma, kad 20% jaunų žmonių nekuria šeimų, nes neturi antros pusės. Ir diskotekas tai buvo toksai irgi pajuokavimas apie vieną iš galimybių, ką anksčiau turėjo žmonės jauni. Dabar kur susipažinti jaunimui. Nėra mokyklose neorganizuojami renginiai, kultūros centruose neorganizuojami. Visi suprantu, kad visiems patinka patogiai gyventi, bet yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikia daryti. Tai čia diskoteka, kad galim kaip žodį kalbėti, bet eina kalba apie vienišumą ir ta vienišumo problema beje yra labai labai rimta Lietuvoj. Ir socialiniai tinklai, atitolimas vienas nuo kito, renginių bendrų nebuvimas, tai yra prisideda prie to, kad šeimos nesikuria. Tiesiog žmonės nebemoka kartais bendrauti, neberanda vienas kito. Ir įdomiausia yra tai, kad tie kritikuoja vienišumo problemą, kurie jau turi šeimas, turi antras pusės, turi vaikų ir jiem jau viskas pas juos yra gerai. Bet pamiršta, kad yra jaunų žmonių, kurie tiesiog turi problemų susirasti antrą pusę.
15: Pakalbėsime, žinoma, ir apie šeimos populiarinimą, kaip po tokį, čia ponas Gaižauskas turbūt irgi norės pasisakyti, tai padarysime po naujausių žinių, bet dar aš noriu ponios Šmilytės paklausti, kaipgi opozicija atrodo, nes girdim jau ne pirmą kartą ir apie įvairiausias išmokas, štai ir apie diskotekas, mėgsta kalbėti valstiečiai apie tradicinę šeimos populiarinimą. Visa tai sudėjusi krūvą, įmanoma kažkaip pamatyti kažką geriau toje gimstamumo lentelėje ir ne?
11: Tai visų pirma, aš nežinau, kas kritikuoja vienišumo problemą. Vienišumo problema, jie egzistuoja, tai yra objektyvus faktas. Man rodos, kad tiesiog kritikuojama galbūt buvo, na, su šypsena sutikta diskotekų, na, pati tema, todėl, kad tai atrodo, ir nesupykite, tai atrodo, kaip kitos kartos politikų mėginimas suprasti, kas trukdo jauniems žmonėms, na, rasti porą. Ir man atrodo, tas įsivaizdavimas dažnu atveju yra labai klaidingas. Bent jau tai, ką sako sociologai, tai, ką sako mokslininkai, kurie šią sritį nagrinėja, sako, kad jauni žmonės vertybiškai nėra niekaip mažiau vertybiški negu vyresnė karta. Lygiai taip pat nori rasti porą, sukurti šeimą ir susilaukti vaikų. Tiesiog galbūt atideda tą šiek tiek vėlesniam laikui ir objektyvios problemos tokios kaip būsto prieinamumas, kaip poreikis atsistoti tvirtai ant kojų, turėti tvirtą finansinį pagrindą po kojomis, tai netgi sakytum, kad atsakomybės jausmas yra ne tai, kad mažesnis, o didesnis negu kažkada anksčiau. Tai čia vienas dalykas, man labai rėžia ausį nuolatinė kritika jauniems žmonėms, tarsi jie būtų kažkaip mažiau vertybiški ir tas labai girdisi. Tai nėra taip. Kitas dalykas, manimas, kad tik tai šioje kadencijoje imta kalbėti apie gimstamumo demografijos ir šeimos problematiką yra didelė klaida. Praeitoje kadencijoje aš pati teikiau šeimos paketą su įvairiomis iniciatyvomis, kurioms beje, na, didelė balsų dauguma buvo pritarta, tai buvo ir 4 darbo dienų savaitė tiems, kurie augina vaikus iki 3 metų ir vaiko kambariai darbo įstaigose įvairiose, kurie dabar jau yra, ir daugelis kitų dalykų. Ir natūralu, kad nei viena atskira priemonė neišspręs problemos. Reikia daryti ilgiau, daugiau, bet tai, ką darote, mėginate daryti jūs, tai yra tesinys ir ankstesnių valdžių, nes visi pripažįsta gimstamumo ir demografijos problemą ir stengiasi dėti pastangas, kad ją spręsti. Bet rezultatai nei per 3 mėnesius, nei per metus nepasimatys. Taip nebūna šitoje srityje.
15: Klausytojai irgi turi įvairiausių pasiūlymų. Čia kažkas rašo, kad reikėtų išjungti elektrą savaitę, išsikraus telefonai, kompiuteriai, jaunimas neturės ką veikti, na, ir prideda dar ir kad reikėtų pradėti jau statyti darželius ir mokyklas, nes po 2 metų pritrūks vietų darželiuose, o po 7 trūks vietų ir mokyklose. Mes būtinai pratęsim šią diskusiją iš karto po naujausių žinių, pasikalbėsim dar apie demografiją ir po to jau judėsim prie saugumo temos. Likit kartu su mumis.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13:31.
3: Žinios.
1: Latvijos prezidentas tvirtina, kad artimiausi mėnesiai bus esminiai Baltijos šalių saugumui. Kontrolės atkūrimas Latvijos pasienyje būtų kapituliacija prieš neteisėtą migraciją, tvirtina Lietuvos vadovas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvoje besilankantis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad artimiausi mėnesiai bus itin svarbus Baltijos šalių saugumui. Pasak jo, regione jau dabar vyksta hibridinės operacijos. Todėl Lietuva, Latvija ir kitos sąjungininkės turi išlikti budrios bei stiprinti bendradarbiavimą. Latvijos vadovas perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai reikšmingai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis perspėjo, kad Rusija galbūt rengia vadinamąją netikros vėliavos operaciją, naudojant Ukrainos dronus. Lankydamasis Jungtinėse valstijose, Sikorskis patvirtino, kad Lenkija tikisi tokios Rusijos provokacijos ir kartu pridūrė, kad Ukrainos dronai gali atlikti svarbų vaidmenį. Ministras taip pat svarstė, kad Kremliaus šeimininkas gali imtis tokių veiksmų, kol jis yra beviltiškoje padėtyje ir pralaimi. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kontrolės atkūrimas pasienyje su Latvija būtų kapituliacija prieš neteisėtą migraciją. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenėmis pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Apie galimą pasienio kontrolės atkūrimą buvo užsiminęs vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Po daugiau kaip 100 metų tarp Ispanijos ir Gibraltaro nelieka pasienio užtvarų. Nuo vidurnakčio tarp ES šalies ir Britų užjūrio teritorijos nevykdoma pasienio kontrolė. Šiandien įsigaliojo vasarį pasiektas susitarimas. Pasų kontrolė bus vykdoma tik Gibraltaro oro uoste ir uoste. Simbolinė reikšmė turinčios maždaug kilometro ilgio metalinės tvoros išardymas turėtų prasidėti jau šią savaitę. Pokyčiai pirmiausiai paveiks daugiau kaip 15 tūkstančių asmenų, kurie kasdien iš Ispanijos kerta sieną ir sudaro apie pusę Gibraltaro darbo jėgos.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
16: Orų prognozę remia
17: parduotuvė Armijai ir civiliams.
18: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
17: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
3: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, diena 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
19: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
20: Boker.
21: Kaip sakai? Roker?
20: Boker.
21: A, šoker.
20: Ne, boker.
21: Poker?
20: Ne.
21: Broker?
20: Juk sakiau boker.
21: A, aš ir sakau, bokser.
20: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
22: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
23: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
22: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
24: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
3: Jūs klausotės Žinių radijo. Dienos klausimas.
9: Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Šiandien diskutuojam apie tris įvardytus premjero Sinkevičiaus tikslus. Tai vieningesnė, gausesnė ir taip pat dar saugesnė Lietuva. Būtent tokius tikslus jis išsikėlė, sako, kad jeigu pavyktų kažkaip juos įgyvendinti, tai sakytų, kad visai pavykusi ta vyriausybė. Aptarėm mes nesusiskaldymą ir iš esmės toliau turbūt šiek tiek ir stebina tai, kad Žinių radijo klausytojai labiausiai ir norėtų apie tą susiskaldymą kalbėti. Daug komentarų ir toliau krenta čia Žinių radio programėlė apie LRT. Daugelis pasistako, štai Laimonas, jeigu vėl pasirodys LRT klausimas, bus akivaizdu, kad tai eilinės tuščios deklaracijos. Patys pradėjo skaldymą nuo pirmos valdymo dienos su noru užvaldyti LRT, taip sako Rasa. Jonas štai pastebi, kad kol liberalai ir konservatoriai kels visokius skandalus dėl neesminių problemų, susiskaldymas tik didės. Taip pat kitas klausytojas apie LRT rašo, kad kai LRT monopolija baigsis Lietuvoje, tikrai bus daugiau vienybės. Žodžiu, daug apie tą skaldymą kalbama, bet gal mes šiek tiek jau judam ir link tos demografijos. Matau, kad ir apie demografiją nori kai kurie klausytojai pasisakyti. Štai klausytojas sako, religingos šeimos kuria didesnės šeimas, tiek musulmonų, tiek žydų, tiek krikščionių. Aptarsime mes ir tai, kaip čia ta religija gali būti susijusi. Kelia klausimus klausytojai ir kaip ketinate pakeisti tai, kad šeima nėra prioritetas, nes jaunimo prioritetas karjera, uždirbti pinigai ir laisvė gyventi. Toks Rolando pastebėjimas. Ir toliau rašykite Žinių radijo programėlę savo pastebėjimus. Skambinkit 05-2-431-431. Pirmoje laidos dalyje šiek tiek technikas Vaidas buvo nukeliavęs kažkur kitur, tai turbūt negalėjo priimti skambučių. Dabar jau sugrįžo ir galbūt, jeigu tik tai kažkas norėtų kažkokį pasiūlymą pateikti, galit jau skambinti, liniją atvira. Tomas rašo, valstiečiai engia žmogaus teisės, esu heteroseksualus, noriu vaikų, bet pamastau, o kas jei jie gims kitokie ir dėl to bus užgauliojami tų, kurie nenori duoti jiems teisių ir tada suprantu, kad geriau jau šeimą kurti ne Lietuvoje, ypač jei esi kosmopolitiškas. Toks Tomo pastebėjimas tiesiai klausytojo klausimas turbūt ir ponui Gaižauskui. Kaip jūs atlieptumėt, ponia Gaižauskai, tokį Tomo pastebėjimą?
12: Liečiu labai paprastai, tai yra netiesa, tai yra tų ideologinių kovų pasiekmės, kada politinės partijos vienas kitam bandė pritaikyti arba priklijuoti vienokią ar kitokią etiketę. Mes labai aiškiai pasakė, kad mes tai nacionalinį interesą ginanti partija tikrai gerbėm visų teises, bet mes tik prioritetą labiau skiriam tradiciniai šeimai, nes matom, kaip per tradiciniai šeimus, kaip priemonė pagrindinė, per kurią galima, jeigu valstybė būtent rems tradicinę šeimą ar neskatins nustamumą, galima padidinti demografijos kilimą Lietuvoje. Mes nepasisakom prieš homoseksualias poras jokių būdų. Pas mus partijoje, ko gero, irgi yra vienas kitas galbūt asmuo ir mes puikiai suprantam, kad jie nugina savo teisės, bet mes sakom, mes turim kitokį požiūrį, jūs galite jas apginti vienai per kitaip ir per kitus įstatyminius, kažkokį įstatyminės normas, civilinę teisę ir panašiai, nes jeigu mes valstybė remsim tradicinę šeimą, ar būtent teisės įfokusuosim dėmesį, tai mes galbūt pasieksim daugiau galbūt rezultatų tik tai per šią liniją ir mes tuo tikim. Dėl to galbūt tos kovos ideologinis, va, ką dabar tiesa, galbūt liberalai, galbūt ir kitokią poziciją, mes ir tarpusavį kariaujam, tik labai blogai, kad klijuojam etiketės. Etikečių klijavimas vienas iš skaldymo priemonių. Dėl to labai sunku po to jas panaikinti. Tai jeigu kalbam apie demografiją ir tas valstybės paramos priemonės, jos visos labai svarbios. O kolegė irgi taip pat Jūratė vienas kitas išvardino. Tai sakau, demografijoje taip, mes galim dėl tų priemonių kalbėtis ir derėtis. Pavyzdžiui, socialdemokratai sako beveik iki 100%, kad būtų atlyginimas išmokamas. Ar ne? Mes valstiečiai sakom, raskome priemonės, kad 100% ir panašiai. Bet svarbiausia, kad žmogus tikėtų ir pasitikėtų, kad jeigu valdžia priėmė sprendimus, jų kita atėjus nepakeis. Jeigu aš, pavyzdžiui, kai šeimą, jeigu kurčiau naujai ir neturėčiau dabar tikslus tam tikrus taip toliau, man būtų svarbu taip valstybės parama, kokios priemonės, ar jos tikrai išliks 5 arba 10 metų, dėl kurių pusės partijos sutarė, ir šita valstybė saugi ir patikima. Jeigu mes surastume būtent saugiklį, vardiklį patikimumo, kad ne tik grįžimą apie saugumą, ne, kad valdžia nesimėtys pasikeitus vienai kitai pusėje nesakinės priemonių ir dar mūsų Lietuvoje tos priemonės yra geresnis nei kitose valstybėse, į kurias emigravo, aš manau, kad mes padidintume demografiją labai stipriai. Ir kai sakau, dėl kurios rastume vienybę, tai manau, kad visos politinės partijos, kaip susitarim dėl gynybos, galėtume susitarti ir dėl demografijos. Kad jeigu tokias priemonės priėmėm, mes pasikeitus rinkimams, bet kuri valdžia, kuri ateis, tikrai jų nepakeis 5 arba 10 metų. Bent jeigu keisim, tai tik gerąją prasme, tai yra stiprinsim ją. Iš didesnis pusės. Mes negalim tokio sutarimo pasiekti. Manau, kad galim. Ir būtų vat, būtent ši priemonė, kada kalbam apie šitus 3 norus, ar ne, manau, kad labiausiai ir atrodytų, kad vienyje visus, nes visi norim, kad Lietuva didėtų ir neišnyktų. Ir visos partijos sutarė ir dar pasirašo susitarimą. Aš apie šitą norėčiau, mes Lietuvos valstiečių žalių sąjunga įsirašė į savo prioritetus kaip numeris 1 prioritetą. Išvardinam daugybę priemonių, bet ir norim, kad tas priemonės tartume visos politinės jėgos, kad būtų pasižadėjimas kaip ir gynybai. Jeigu tas pavyktų, tobula būtų. Ir tos etiketės nukristų, ir to susiskaldimo būtų mažiau.
15: O tam susitarimui dabar kažkas priešinasi? Yra kažkuri partija, kuri priešintųsi?
12: Kol kas bandėm sėsti prie derybinių stalo ir taip toliau, bet nebuvo tos darnos. Matau, 3 koalicijos pasikeitė. Dabartinis Seimas dėja, koks jis yra, iš tikrųjų, tai yra blogiausia, kas gali būti, kada mes pykstamės ir pykomės visas tas 2 metus, per kuriuos galėjom tuo tarpą siekti. Buvo prioritetai galbūt kiti, netgi tuos prioritetus kitus mes per juos pavykom susiskaldyti, pavyzdžiui, per gynybą, ar ne? Kaip matom, kaip valstybės kontrolė pasako, kad milijardų jau praktiškai galbūt išvaistėm, negalim patvirtinti, ar ne, taip toliau, ir nieko nesifokusuojam, kodėl taip yra, tai esmė, nu kaip tu gali rasti vienybę, tai apie demografijos klausimus vėliau net neina prisėsti, nes mes būnam susipykę dėl kitų klausimų. Tai va, jeigu šita nauja vyriausybė būtų atspirties taškas ir nauja startų linija, kur mūsų sodintų, sakytume, va šitas klausimas, einam prie nacionalinio susitarimo per demografiją, aš manau, tiek ir liberalai, tiek konservatoriai, tiek valstiečiai, socialdemokratai, netgi Nemuno Aušra, manau, tikrai nesakys nieko prieš, nes tai liečia mūsų visus, šeimą, aplinką, Lietuvą. Tai va čia yra pagrindinis tikslas ir mes, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, tikrai jau laikysimės ir laikysimės ne 5, bet 10 arba net daugiau metų kaip vieną iš prioritetų.
15: Bent jau iš šioje laidoje dalyvaujančių partijų atstovų, tai berods nei viena partija nepasisako prieš tokį susitarimą. Aišku, turbūt čia reikia ir išdiskutuoti, kas kitam susitarime turėtų būti parašyta, bet jau judant galbūt ir šiek tiek prie saugumo, štai Eglės klausimas yra toks, valstybės parama gerai, bet kaip galiu gimdyti vaikus, jeigu karas ant nosis? Tomai, ponia Tomilinai, gal kažkaip atsakysit? Nes yra šitas turbūt vienas iš esminių dalykų, kodėl jaunimas šiek tiek taip skeptiškai žvelgia tokioje padėtyje valstybėje gimdyti vaikus, galbūt sudėtinga priimti tą sprendimą, nes yra paprasčiausia baimė.
13: Tikra tiesa, ir čia negali paneigti ir negali kažkaip dirbtinai raminti žmonių, kad čia mes gyvenam kažkokias ypatingas taikos laikais. Tai iš tiesų situacija yra tokia, kad mes turim tiesiog pademonstruoti, kad ruošiamės bet kokiems scenarijams maksimaliai efektyviai. Ir čia tikrai dar yra labai dideli darbai turi būti atlikti ir mūsų visos civilinės sistemos turėtų na, rodyti labai gerą pavyzdį taip pat pat sveikatos srityje, už kurią mes būsim atsakingi, nu, tikrai bus labai daug, reikia padaryti labai daug darbų, kad, na, visuomenė jaustųsi tikrai pasiruošusi, tikrai žinanti, kad bet kuri provokacija bus sutikta, na, mūsų visuomenės atsparumu. Mes ir klimato pokyčiams turim būti atsparus ir tikrai yra daug nepadarytų darbų. O kalbant apie tą saugumą bendrą, nu, tai aišku, kad mes ir šitą programą taisydami mes, nu, identifikavom tas silpnasias vietas ir kad ir tie patys, na, oro radarai ir panašiai, čia irgi yra, nu, spragos, kurias reikia taisyti ir visą tai aprašym. Labai gerai, kad buvo įmanoma atnaujinti programą ir tikiuosi, kad visuomenė jausis saugesnė. Kai iš esmės kryptis, aš noriu pasakyti, kryptis nesikeičia. Jokių pinigų čia nieks taškyti nesiruošia. Dabartinis biudžetas, praeitų metų biudžetas, jau tai yra šios programos įgyvendinimo biudžetai. Ir jau yra leidžiami pinigai, kurių pakanka. Tai žmonės gali būti absoliučiai ramus. Nieks nesiruošia jokių limitų viršyti ir pinigų taškyti. Yra kadencijos pradžioj sutarta dėl papildomų šaltinių, taip pačiai gynybai. Ir rasti tie šaltiniai. Ir niekas tų mokestinių pokyčių nekvestionuoja ir visi pamiršo. Ir nei vienas, taip sakant, nu, nėra nei vieno, nei verslininkų, nei turtingų žmonių protesto, nei cukraus vartotojų protesto, nieko nėra. Yra absoliuti ramybė, mokestinė sistema funkcionuoja kaip laikrodukas. Viskas yra gerai. Tai žmonės, o pinigų yra žymiai daugiau biudžete. Tai ta prasme, aš noriu va tą, nu, tokio saugumo jausmą žmonėm tikrai pabandyti pus, kad valstybė yra patikimose rankose, valstybė funkcionuoja ir valstybė jumis rūpinsis ir prašys jūsų prisidėti prie bendro saugumo. Aš noriu va atimti Danijos pavyzdį, kad tik kūrė atsparumo ministerija, kuri ruošis visiems įmanomam scenarijams civilinės, nu, kažkokios civilinės ekstremalios situacijos. Tai va, čia turim imti gerą pavyzdį. Manau, kad sveikatos ministerija jums irgi labai šitą failą į savo rankas ir tikrai žmonės jausis geriau. Aš idealių sąlygų negaliu pažadėti, nes mes gyvenam tokiais laikais, kokiais gyvenam.
9: Petras paskambino mums, įtraukim jį, sveiki. Sveiki, Petrai.
0: Labas.
9: Sakykit.
0: Ar čia apie biudžetą jūs kalbate?
9: Taip, mes kalbam apie tikslus, kalbam ir apie demografiją šiandien, ir apie saugesnę Lietuvą, ir apie visuomenę susiskaldimą.
0: Apie saugesnę Lietuvą, apie biudžetą.
9: Taip.
0: Bet tą biudžetą reikia panaudoti taip, kad jis supranti, patektų, nu, nežinau, patikimas rankas, visur vadimą yra, visur. Aš nežinau, kur nėra Lietuvoj vadyšių, visur, kur tik nėra. Ir dar Seime sėdi tokie kaip Vernelis, Paluckas, jis už grotų jau senai turi būti, pasodinti. Žulikų gauja yra Seimas, o ne Seimas, ne Lietuvai tarnauja, o patys sau tarnauja. Dabar šitą, kaip tą pavadinti, merį, to, suprant, Klaipėdų, Palangoj pirko motinos vardo, vėl prasidarė savo keliais, visus. Saugumas nieko nedirba. Ir, kaip sakant, turi tos reikus rimti saugumas ir nežinau, kokias tarnybas, kad kontroliuotų stipriausius mūsų Lietuvos pinigus. Mes einam į bedugnį. Į bedugnį ir pinigų yra, bet paimkim, dolėskim, atvažiuoja iš Belarusijos pirkti mašinas. Uždrausta yra pirkti jiems, važiuoti pirkti mašinas, galingas mašinas. Juk jeigu perka mašinas, mums atveža valiutą, tik pirkit ir veškit. Kaip sako, tik tai reikia mokesčius kontroliuoti, mokesčiai turi kontroliuoti, kas parduoda. Tai pinigų dar daugiau padidės, ne. Žada pinigų iš lošimo namų, iš sugriausi, dar iš kažko. Vailiai, taip kaip tas upasa iš kontrabandas, dabar Briuselio kosmosui vadovauja buvęs premjeras, kaip tas
9: Kubilius. Supratom, Petrai, daug nepasitikėjimo politikais, turbūt galima ir tai suprasti, tikrai tiek prokuratūra, kad varstytų Seimo duris, seniai turbūt nebuvo, kažkas aiškino, kad buvo kažkurioje kadencijoje labai panašiai, bet šitą kadenciją turbūt irgi, na, žmonėms labiausiai įsirėžė į akis, kai tiek tų įvairiausių bylų politikams pradėta ir kai tie patys politikai lieka
15: lieka sėdėti Seime, turbūt irgi galima tai suprasti, bet mes, kad nenukryptume jau visiškai į kitą temą, į tą dar pasitikėjimo politikais, vos 10 minučių liko apie tuos limitus, kurių neviršijo, ar kaip sako, neviršis ponas Tomilinas, ir kad čia viskas yra gerai, kad šiek tiek reikėtų nusiraminti, kad niekas čia kažkokių naujų mokesčių neįvedinės ir viską bus galima subalansuoti. Aš tikiu, kad ponia Čmilyte, opozicija šiek tiek kitaip tai mato.
11: Na, pirmiausia, taip, siekis nusiraminti yra geras, bet valdantieji turėtų padėti visuomenei jaustis tvirtai. Trečioji vyriausybė ką tik prisiekė vakar ir pradėjo dirbti. Trečioji vyriausybė, kas 9 mėnesius apytikrai keičiasi koalicija ir nauja vyriausybė prisiekė. Tai yra labai didelis nestabilumo faktorius ir tikrai, na, ponas Gaižauskas kalba apie tai, kad reikia įsipareigoti, kad kita valdžia, kita kadencija nekeistų politikos, bet bent jau reikėtų įsipareigoti, kad ta pati koalicija tarpusavį susitars ir bent jau tos 4 metus išdirbs. Tai šitoj kadencijoje mes šito akivaizdu neturim, dabar liko 2 metai. Dabar kitas dalykas, dėl, na, ar yra pagrindo būti ramiems dėl išlaidų. Mes buvome susitikę su dabar jau prisiekusiu ministru Valiu ir klausime, kaip ketina tuos lūkesčius, tuos pažadus išpildyti, kurie yra surašyti programoje. Jų yra tikrai labai daug, ten yra platus, ilgas išlaidų sąrašas. Atsakymas buvo, kad jis šiaip yra neskaičių žmogus ir žiūri į valstybės finansus kūrybiškai. Tai, na, aš nežinau, kas iš klausytojų mūsų ar savo šeimos biudžetą planuodamas, ar tarkim turėdamas kažkokį gal nedidelį šeimos verslą, na, ar apskritai galvodamas apie ateitį kūrybiškai planuoja biudžetą tokį, bet kai kalbė apie valstybės finansus, tai turėtų kelti šiokio tokio nerimo. Ir dar trečias dalykas, nes mes vis grįžtame prie demografijos, prie vertybių. Aš sakyčiau, kad taip išsiskiria partijų nuomonės. Visiems rūpi, kad šeimos būtų, jos šeimos yra įvairios, kad jos būtų kuo gausesnės, kad skirtingos šeimos galėtų jaustis patogiai ir gerbiamos Lietuvoje. Ir šioje jūsų studijoje mes esame nekartą diskutavę su valstiečių žaliųjų atstovais, atstovėm, pavyzdžiui, apie pagalbinio apvaisinimą įstatymą, kur buvo labai aiškiai pasakyta, vienišos mamos, nu, jos yra netokios, netikra tai šeima yra ir reikėtų netokios. Tai mano požiūriu, tokios pozicijos politikų, jos daro milžinišką žalą, būtent vertinant tai, kad šeimos yra skirtingos. Tai gerbkime įvairias šeimas, jos yra labai skirtingos, skirkime pagalba tokia, kokia yra taikli ir galų galę šiek tiek stabilumo valdančioji daugumoj. Aš tikrai stebuklų nesitikiu, bet stabilumo ir konkretumo tai jau būtų tikrai nebloga pradžia.
15: Pone Gaižauskai, sureaguokit, nes valstiečiai visgi buvo paminėti.
12: Labai gerai, labai akcentai geri, iš tikrųjų, Viktorijos, ta prasme, kad taip, mūsų tam tikros pozicijos arba požiūriai skiriasi ir tai yra natūralu, ta, dėl to ir mes partijos kitokios. Ir esmė ta, kad jeigu aš kalbu apie demografiją, apie tradicinę šeimą, apie kaip kalba dabar tiesi Viktorija, apie kitaip dar mąstančią, apie kitokio sudėtyje šeimą ir taip toliau, taip, mes turim turėti skirtumų, bet pirmiausia, tada sutarkim arba bent prioriteto skirkim tom priemonėm, dėl kurių mes nesiginčiam. Ir tuos 2 metus, kuriuos dabar dar turim likusius, ne, pirmiausia, eikime prie tų priemonių, dėl kurių mes skirtingų partijų politinių jėgų politikai tikrai nesipriešinsim. Šitie klausimai ideologiniai, dėl kurių reiktų šlifuoti vienokio kitokio daugiau diskusijų ir panašiai, juos dėkim galbūt į ateitį vėliau. Kaip ir sakiau, jeigu nacionalinis sutarimas būtų ir jis nekistų 5-10 metų, jeigu priemonės naujos atsirastų, tai jos tik tai gerintų poziciją, pinigų tada rastume ir toliau, manau, tikrai būtų geriau. Dabar dėl šitos irgi klausimas, kad žmonės matė supykę, susiskaldė. Taip, žinokit, rinkiminiam laikotarpiu jų bus dar daugiau. Įsivaizduokit pas tokį tėtį, atveju vaikai, kitaip mąstantis, jis turi susiformavę savo požiūrį į politiką ar valdžią, kad visi kliuva pagerą taip toliau, jokos darnos nebus, o jisai ir teisybė pasakė. Dėl to, ką aš noriu pasakyti, šiandien Viktorija akcentuoja ir aš tą akcentuoju, tai trečia koalicija. Tai jeigu dar kitaip paprašiau pasakyti, kūnas tas pats, tik trečią kartą persirengdė rūbai. Kadencijai, bet išrinktas Seimas jis nekito, sudėtis yra ta pati. Ir mes jau žinom, kad ne rūbas kažkur įpyšo, o kur kūne yra pažeidimai, korupcijos galimos rizikos, matot, lankusi Seime nuolatos atstatė. apie tai, kad gynybai mes turim problemų, viešuosius pirkimus numetė į šoną, milijardas galbūt jau išvaistytas, nepagrįsta ir taip toliau, tai čia yra tos kūno žaizdos, dėl kurių mes turėtume imtis jį gydyti, nekalbant kibernetinio saugumo grėsmės, vidaus ir taip toliau. Va jeigu mes susikoncentruosim ir kūną, ar ta prasme, tai į tą subartinį sudėties Seime keliamų klausimų problematiką, manau, kad būtų geriau. Ir reikia girdėti opoziciją, labai gerai Viktorija irgi pasakė, kad jeigu mes sutarsim tam tikrų priemonių, kurios iš tikrųjų išlaikys testinumą netgi ir valdžiai pasikeitus po rinkimų, va tada tie trys norai dabartinių premjerų galbūt ir turi kažkokią tai ateitį arba kažkokį tai rezultatą, bet kol kas apie tai niekas nekalba. Nei apie antikorupciją, nei apie skaidrus pirkimus viešuosius ir taip toliau.
15: Bet jūs, ponia Mikrauskai, turit kalbėti ir jūs bandot turbūt gal kalbėti, aš nežinau, jau...
12: Bandau, randu.
15: Taip.
12: Patikėkit, viduje pritariam, iš tikrųjų kartais viešoje erdvėje mes susipykstam, bet viduje, kai kalbė apie tą, ką aš dabar noriu pasakyti ir kalbu, vidaus saugumas, kibernetika, antikorupcijos priemonės. Manau, kad atnešiu tą paketą, aš turiu paruošęs antikorupcinį labai stiprų. Jeigu jį įsileis, man iš tikrųjų, arba tą kibernetinio saugumo komisiją, dėl kurios mes sutarėm, kad jaustumės visaugesni, padarysim bendrai nesipriešinę. Žmonės matydami, kad mes galim sutarti,

0: prie savo koalicijos partnerių ir jūs išties viską apsiskaičiavot ir matot, kad limitų tikrai nereikės viršyti ir apie kažkokius naujus mokesčius kalbėti, ar visgi jūs esat valstybės kontrolės pusė, kurie atrodytų šiek tiek pavojaus varpai skambina?
1: Ten, kur pavojaus varpai skambina, tai tie valstybės kontrolės, tai jau faktiniais aplinkybės, kurias patvirtina kita institucija, ne politikai. Apie jokių mokesčių naujų kėlimą LVŽS visą laiką sakė, šioje kadencijoje nei kalbėti negali. Mes jau jų priėmė, tiksliau ne mes. Buvo socialdemokratai, Nemuno Aušra ir demokratai toje koalicijoje. Bet esmė to, užtenka tų pinigų, dėl kurių mes sutarėm tiem ketveriems metams, paprasčiausiai mes juos skaidriai ir labai aiškiai įveiklinkim. Nes rodo valstybės kontrolė, kad panašu, kad gali būti ne tai, kad jau pavakė, ar ne, bet kažkur yra piknaudžiavimų, nes jeigu pagalvokit, virš milijardų mes jau turim problemų ir apie 97% patikrintų viešųjų pirkimų su žymiais pažeidimais krašto apsaugos ministerijoje ir kol kas jokių veiksmų iš vyriausybės nebuvo. Čia yra bėda. Galbūt nauja vyriausybė į čia iš karto susikoncentruos ir mes pamatysim, kad tų pinigų yra.
0: Dainius dar klausė jūsų, pone Gaižauskai, kaip dėl partnerystės sprendimo. Nežinau, kodėl to klausė, bet atsakykit Dainiui.
1: Mes už tradicinę šeimą ir už tradicinį šeimės išlaikymą. Jeigu tas partnerystės, mes savo siūlymų sakėm ir jų neįsižadam.
0: Ir Povilas. Taip, ir Povilas labai greitai Tomo Tomilino dar klausė, kaip tai neįvedinėsite naujų mokesčių, taigi jau seniai kalbate apie NT mokesčio didinimą ir automobilių taršos naują mokestį melagiai. Tai gal galit pažadėti Povilui, kad neįvedinėsite?
2: Aš tai nekalbu apie jokio automobilio mokestį ir apie NT mokestis jau yra sutvarkytas, jis yra įvestas ir dėl jo vyko kadencijos pradžioj daug diskusijų, tai viskas pasibaigė yra. Tai nežinau apie kokius čia melagystės kalba, aš tik noriu pasakyti, kad mes atėjom į šitą koaliciją su ambicija, su svarbiausiais sprendimais dėl demografijos, dėl pensijų taip pat, bet dėl demografijos, kuriems reikia 60, pavyzdžiui, milijonų, bet, žinot, tiek milijonų kainuoja brangiau Vilniui koncertų salę negu Kaune. Nu, ta prasme, čia tikrai yra rezervas, kur galim rasti tų pinigų. O pavyzdžiui, mes atėjom su paprastu siekiu, pradėjom nuo pirmokų antrokų maitinimo. Tai vėl grįžimo koalicija, dabar bus trečiokai, ketvirtokai. Labai paprasti dalykai, kur mūsų ateimo dėka vis dėlto bus įgyvendinti. O džiugiuosi, kad mes dėl to sutarėm ir su kitom partijom, ir taip pat ir opozicija. Tikrai teisingai Dainius sako, reikia ieškoti pinigų, reikia ieškoti rezervų ten, kur tikrai galimas švaistimas. Tik tai siūlyčiau nepriešinti sektorių. Tikrai krašto apsauga patiria didžiulį spaudimą ir krašto apsauga patiria visų pirma technologinis spaudimą. Ten technologijos, kaip sakė premjeras, keičiasi greičiau negu vadovai įstaigų. Tai ta prasme, nu, tikrai labai didelis spaudimas būti pasiruošusiems naujų laikų karui. Ir ten klaidos gali kainuoti labai daug. Bet nebūtinai tas sektorius yra norintis švaistyti arba ten nebūtinai ten yra korupcija. Tiesiog karo metu viskas taip greitai keičiasi, kad mes tiesiog turim suspėti.
0: Ačiū visiems, kad sudalyvavot. Demokratas Tomas Tomilinas, valstietis Dainius Gaižauskas, socialdemokratė Jūratė Zailskienė ir liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen buvo kartu su mumis. Klausim šiandien jūsų žiniuradijas.lt, kurį naujosios vyriausybės tikslą jūsų nuomonę svarbiausiai įgyvendinti. Pirmiausia, žinių radijo klausytojai sako, kad mažinti visuomenės susiskaldymą 44%, užtikrinti didesnį saugumą 34%, o didinti gimstamumą atrodo svarbiausia pirmiausiai įgyvendinti 23% žinių radijo klausytojų. Ačiū visiems, kad taip aktyviai dalyvavo. Tikrai labai daug įvairiausių klausimų ir pastebėjimų įkrito į žinių radijo programėlę. Įvairiai čia bandėt pakreipti tą mūsų pokalbį. Kažkiek turbūt pasiaiškinom, kiek tie tikslai yra įmanomi, bet turbūt visa Lietuva turėtų, kad bent vienas iš tų tikslų būtų pasiektas. Tai turbūt to reikėtų palinkėti naujai vyriausybei. Tiek šioje laidoje. Aš Jonės Ligaitė atsisveikinu ir sakau iki kitų kartų.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos. Žinių radijas.
4: Dabar 14 valandų.
3: Žinios.
4: Latvijos prezidentas perspėja, kad artimiausi mėnesiai bus esminiai Baltijos šalių saugumui. Kaupimą antroje pensijų pakopoje nutraukė dar beveik 100 000 žmonių.

0: Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai reikšmingai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Pasak jo, regione jau dabar vyksta hibridinės operacijos, todėl Lietuva, Latvija ir kitos sąjungininkės turi išlikti budrios bei stiprinti bendradarbiavimą. Anot Latvijos prezidento, saugumo tarnybos sulaiko vis daugiau žmonių, kurie šnipinėja Rusijai, Baltarusijai ar bendradarbiauja su šiomis valstybėmis. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad nors Rusija šiuo metu nepajėgi vykdyti plataus masto karinių operacijų prieš NATO valstybės, ji gali planuoti mažesnio masto, tačiau didelę žalą galinčias padaryti atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Pastaruoju metu Lietuvoje buvo sustiprinta svarbiausių susisiekimo ir energetikos objektų apsauga. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kontrolės atkūrimas pasienyje su Latvija būtų kapituliacija prieš neteisėtą migraciją. Jo teigimo, apsistatymas vidinėmis sienomis rodytų nesėkmingą išorinės sienos apsaugą. Pasak Latvijos vadovo Edgaro Rinkevičiaus, kol kas nediskutuojama apie kontrolės atkūrimą pasienyje. Apie tokią galimybę buvo užsiminęs vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Anot Latvijos prezidento, abiejų šalių vidaus reikalų ministrai šiandien aptarė šį klausimą ir dėmesys turėtų būti skiriamas esamoms kontrolės priemonėms, įskaitant sklandesnį migrantų grąžinimą. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas šiandien susirinko į pirmąjį posėdį. Ministras pirmininkas išreiškė lūkestį pamatyti pirmuosius ministrų darbo rezultatus dar vasarą. Pirmajame vyriausybės posėdį apsvarstyti 4 klausimai. Per antrą pensijų reformos ketvirtį nuo balandžio iki birželio iškaupimo antros pensijų pakopos fonduose iš viso pasitraukė beveik 100 000 gyventojų, arba 7% kaupiančiųjų. Tuo metu dar beveik 6 000 žmonių išsiėmė 1/4 sukauptų lėšų, bet sistemoje liko kaupti toliau. Iškaupimo antroje pensijų pakopoje per antrąjį ketvirtį pasitraukė 5 kartus mažiau žmonių nei per pirmąjį. Per 3 pirmus mėnesius pasitraukė apie 40% visų dalyvių arba daugiau kaip 500 000 žmonių. Šiandien baigėsi antrasis sausį įsigaliojusios pensijų reformos ketvirtis. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo rašomoje disertacijoje, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad tai tebuvo juodraštis, o pačios disertacijos gynimą jis yra nukėlęs neapibrieštam laikui. Ministras patvirtino, kad pavasarį planavo gintis daktaro disertaciją Vytauto didžiojo universitete, tačiau sulaukęs recenzijos nutarė šį darbą atidėti. Jo teigimu priekaištų būta dėl to, kad ne visur buvo nurodyti citatų autoriai. Naujuoju Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentu išrinktas žurnalistas rašytojas Marijus Gailius. Naujasis vadovas teigė sieksęs atkurti organizacijos prestižą, sukurti veiklos strategiją, atnaujinti įstatus ir sutvarkyti komunikaciją. Gailius šiuo metu dirba Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos atstovų spaudai. Jis pabrėžė, kad nei partija, nei frakcija naujoms jo pareigoms įtakos neturi ir neturės, o kandidatuoti jį paskatino kūrėjų bendruomenė. Birželį iš asociacijos prezidento pareigų buvo atšauktas Jonas Staselis, jam pareiškus nepasitikėjimą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.
2: keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, ketvirtą kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelią į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils ji iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
6: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją. Netgi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžį renesance atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo, vis tiek užkulisiuose jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
5: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė. Emilija Punziūtė Galua, naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Informacijos anatomija.
4: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
7: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Pastaruoju metu Baltijos šalis vis dažniau atsiduria Kremliaus informacinių atakų centre. Skleidžiami kaltinimai dėl tariamos rusakalbių diskriminacijos, deportacijos, kuriamos melagingos istorijos apie Ukrainos dronus, o tarptautiniai žurnalistiniai tyrimai rodo, kad tokie naratyvai nėra atsitiktiniai. Jie kuriami sistemingai ir koordinuotai. Kaip šiandien atrodo informacinis karas prieš Lietuvą, kokių tikslų siekia Rusija, apie tai laidoje kalba. Mes su Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovu Briuselyje, buvusiu ambasadoriumi Rusijoje Eitvydu Bajarūnu ir Mykolo Riomerio universiteto politologu Alvydu Medalinsku. Bendrai norėtųsi šiandien į visą tą kratinį pažvelgti, kas čia vyksta su Rusija, kodėl atrodytų, kad tiek daug kalbam mes dabar apie sudėtingą pakankamai Rusijos padėtį dėl to, kas pačioje Rusijoje vyksta, kalbau čia apie degalų krizę, bet štai atrodytų, ponė Medalinskai, nuspręsta iš Rusijos pusės dabar susikoncentruoti vėl į Baltijos šalis. Kodėl? Manoma kažkaip paaiškinti, kodėl suaktyvėjimas įvyko?
8: Rusija tiesiog grįžta prie tos situacijos, kokie buvo Rusijos viešojo erdvėje ir atskirų politikų arba pakankamai artimų Kremliui politologų pareiškimuose prieš 2022 metų vasario 24 dieną. Tuo metu stebėdamas šią erdvę, rusišką viešąją, aš pastebėjau, kad neigiamų komentarų įvairių, net istoriją beieškant, bevartant, buvo labai panašiai apie Ukrainą ir apie ne tik Lietuvą, apie Baltijos valstybės. Ir tada aš sakiau, kad greičiausiai Putinas ant stalo turėjo du pasiūlymus, ta prasme, ar idėjas, ką galėjo daryti 22 metų vasario 24 dieną. Tai yra pulti Ukrainą arba pulti Baltijos valstybės. Aišku, Putinui nereikia labai daug šito informacinio tokio ideologinio padažo, kalbant apie savo šalies žmonės, betgi informacija yra išvystyta Rusijos į daug plačiau, į platesnį pasaulį. Tai štai iš tikrųjų dabar, aš manau, grįžtama prie to pačio dalyko. Rusija mato problemas pasiekti kokių nors didesnių pergalių prieš Ukrainą fronte iki valstybės dūmos rinkimų. Bet situacija su benzino stygium yra tokia kritiška, kad jinai virpina Putino režimo, aš neskaičiau pamatus dar, bet sienas galbūt tam prie sijas, kai kurias. Ir Putinui reikia parodyti, kad stiprus, ką jis Ukrainoj rodo, kad stiprus, jisai daužo balistiniam raketom Ukrainos miestus, žinodama, kad Ukraina neturi antibalistinės gynybos, dėl kurios vakar kaip tik kalbėjo Paryžiui. Ką jis dar gali parodyti, jis dar gali parodyti, kad jis yra stiprus, pradėdamas kokias nors informacinės atakas prieš NATO ar Europos Sąjungos valstybę, parodamas, kad jam NATO Europos Sąjunga čia nėra kažkoks, reiškia, argumentas. Bet tam, kad jis tas informacinės atakas galėtų vykdyti kažkokiam tai padaže, tai ir kūrimas vat šitas visas fonas tiek jau šiuo atveju ir Rusijos gyventojams, bet ir plačiau. Mane galbūt tik labiau nustebino tas dalykas, kad Baltijos valstybės, bendrai visos Baltijos valstybės, kaltinamos dėl rusakalbių situacijos, nes šiaip anksčiau tai būdavo Baltijos valstybės kaltinamos, bet laik buvo pasakyti, nu čia ne, Lietuvo čia neliečia, čia eina kalba labiau apie Latviją, Estiją. Dabar matau, kad yra sukabinama ir kita vertus aš netmetu varianto, kad dabar Rusija gali išprovokuoti kokį nors dalyką, kur Lietuvos valstybės institucijos turėtų reaguoti ir staiga paaiškėtų, kad tai būtų rusakalbis ar dar kas nors, kuris apsiskūstų, kur nors pasiskūstų, kad kažkas tai daroma teisės pažeidžia ir panašiai, ir Rusija gali pūsti tokius burbulus. Taip, kad čia, aš manau, yra tokia, sakyčiau, rengiama dirva galimiem tolesniai politikai, kuri, aišku, Kremlius matyt projektuos po valstybės dūmos rinkimų, po tarpinių rinkimų Amerikoje, kalbant apie kitus metus.
7: Bet jūs čia matytumėt agresyvesniems veiksmams tą ruošiamą dirbą kažkokią?
8: Be jokios abejonės agresyvesniems veiksmams, vėlgi agresyvesni veiksmai gali būti kariniai, diplomatiniai, nu, ekonominių čia gal nelabai daug kažką tai reiškia, bet tame tarpe informaciniai. Taip, ta informacinė teisinė dirva yra ruošiama.
7: Čia kai kurie, ponia Bajarūnai, kalba apie tai, kad puikus metas, pavyzdžiui, na, štai prieš Lietuvą kažką tokio organizuoti, nes bus pirmininkavimas Europos Sąjungai ir tarsi taip gali kažkaip paveikti vakarų valstybių nuomonę, kad tikrai pradės galbūt vakarai mąstyti, o tai kas čia per šalis dabar mums pirmininkauja, gal iš tiesų ten kažkokios tautinės mažumos yra engiamos. Visgi, ar tie, kurie taip mano, nėra pernelyg naivus, ar kaip tik mes tikėdami, kad vakarai galbūt jau išmoko savo pamokas, esam per naivus?
9: Sveiki, gyvi iš Briuselio. Aš nežinau, noriu silikti 100% pritarti kolegai Alvidui, todėl, kad mes ir su juo daug turim bendrų sąlyčio taškų, patyrimo ir prasme. Bet aš vis tiek pradėčiau nuo jo pagrindinio teiginio, kad ne va 22 metais ant stalo gulėjo Baltijos šalis ir Ukraina. Niekada negulėjo. Ukraina visą laiką buvo atskira Putino obsesija. Ukraina yra jo, tai yra Putino tikslas, gyvenimo, dabartinės jau šio etapo vizija, kad Ukraina turi būti suvalgyta, Rusija turi dominuoti, ir kad čia yra dvi tautos, netyčia tik atsiskyrusios per vieną tautą. Tai vis tiek Ukraina yra visai kito lygmens. Ir visa tai, ką matom dabar daroma Baltijos šalyse, yra tam pačiam tikslui – Ukrainai. Ir būtent dėl to, kad šiuo metu Putinas negali pasiekti savo tikslų Ukrainą, ir čia, aišku, jisai tai matėsi jau ne tik šiais metais, bet ir anksčiau. Jeigu turint omeny, kad pirmi tikslai tai buvo, tai yra tas ir demilitarizacija, denacifikacija, tai aišku buvo, nu, aš jau neminėsiu Kyjevo užėmimo per 3 dienas, tai aišku buvo, kad Putinui tų tikslų neįmanoma pasiekti. Bet ir dabar jisai jau Putinas jau nuleido kortelę ir jau Donbaso užėmimas, ir matosi, kad net ir tai neužima. Bet Putinas mąsto kitaip, negu mes čia bandome. Putinas tikrai nesijaučia pralaimintis, bent jau jisai nerodo tų ženklų. Ir Putinas tiesiog tam pačiam tikslai yra iškovoti pergalės Ukrainos fronte, pasiekti tą, ką jis savo buvo užsibrėjęs, tai yra dominavimas virš Ukrainos. Jam šiuo metu to nepasiekus, jisai pradeda ieškoti kitų, vadinkim, ir dėmesio nukreipimo, ir paspaudimo vakarus tikslų. Tai yra Baltijos šalis, bet atsiminkit, prieš tai buvo, prieš savaitę, neva nutekėję duomenys, kad rengiama provokacija prieš Lenkiją, kažkai būdavo, žinia buvo nuėjo apie bazių stiprinimą šalia Suomijos. Tai aš manau, kad Baltijos šalis yra tik dalis visos tos mašinos, kurią Putinas suka. Jinai yra karinė, gazdinimo, jinai yra teisinė, diplomatinė, jinai yra ir ta informacinė, apie jį mes kalbame. Todėl aš vis tiek dalinčiau kategorijas. Ukraina yra pagrindinis Putino tikslas, o mes esam dalis. Na, niekada Putinas negalvojo pradėti karą prieš vakarus, nes jis žino, kad pradėti karą prieš vakarus yra visokie skita. Taip, aišku, mes galėtumėm būti masalas jam, jeigu būtų situacija, kai dėmesys, sakykime, karas prasideda prieš Taivanį, Kinijos, JAV dėmesys nukrypsta į Indų Pacifiko regioną, susiskaldžiusi Europą, negali sutelkti pajėgų. Tikrai šiuo metu to nematome ir NATO summitas, manau, patvirtino Putinui, kad na, toli gražu iki to eižėjimo vakarų. Bet Putinas nebūtų Putinas. Jisai toliau siekia savo tikslų. Ir čia aš grįžtu prie to, ką pati jo neklausiai, ką čia Putinas bando pasiekti. Tai aišku, jisai šio tikslų imasi senai išbandyto vėzdo, tai yra rusakalbė Baltijos šalyse, jisai imasi to vėzdo, tai yra grasinimas. Ir čia, kaip sakiau, tai yra tikslas suskaldyti vakarus, nukreipti dėmesį, vėlgi sukelti abejonės, kad ir mes čia patys pradėsime abejoti dėl savęs. Na ir ačiū, kad teisinis tas ėjimas į tarptautinį teisingumo teismą, tai čia vėlgi, kas susipažinės su to teismo specifika, tai čia tas yra šūvis į kelių metų laikotarpį. Nes tiek, byla bus pateikta, po to jinai bus nagrinėjama, priimta, nepriimta, ir tu galėsi šiuo klausimu toliau sukti tą visą smagratį, kuris, aišku, be abejonės bus propagandinis ir tam neveltui, kaip ir buvo minima pradžioje, kad jisai Rusija, tai Rusija, Putinas Rusija bando ir samdo tos propagandistus ir istorikus, kurie tą visą smagratį propagandinį ir suks. Bet sakiau, kad čia tikrai ne Ukraina yra atskiras dalykas. Čia yra signalas ir Putinas labai sėkmingai žino, kad jisai turi kalbėti su vakarais. Vakarų Europoje neklauso jo, na jisai turi kalbėti su Trumpu. Ir čia signalas ir Trumpui, kad va, tavo teritorijai kontroliuojamui ne viskas gerai, žiūrėk, Baltijos šalis nėra tokios geros vertybinė prasme, jos irgi aplipusios skandalais, engė ir rusakalbius, deportacijos terminas išlinda, kuris be galo skambus. Bet aš, gal baigdamas, na, aišku, kad visi tie smagračiai propagandiniai sukdami, jie turi už kažko užkipti. Ir mūsų šalyse, be abejonės, bus įmami atskirų politikų pasisakymai, kad rusakalbė per daug turi teisių Lietuvoje, kad gal iš tiesų mes pernelyg liberaliai leidžiame įvažiuoti mūsų teritoriją Rusijos piliečiam, nu, čia kurie bėgo nuo karo ir tie opozicijos žmonės, bet per rusakalbių, aišku, Putinas ir Rusijos propaganda priskirs ir Baltarusijos gyvenančius ir nedaug dėvę ir iš rytų Ukrainos į Lietuvą patekusius. Todėl iš tiesų, aš gal, nežinau, pereisim po to, ką daryti, tai aš tada gal tiesiog sustosiu.
7: Dėl atsakomųjų priemonių lygiai taip pat dar irgi buvo toks panašus naratyvas, aš tik tai šiek tiek papildant pono Bajarūną, kai buvo visa ta situacija su dronais ir kai gavo labiausiai Latviją kažkodėl būtent iš Rusijos, dar jis sako dėl to, kad tuoj bus parlamento rinkimai, tai dėl to turbūt Latvija atsidūrė pati pirmoji po tuo Rusijos vėzdu, bet buvo kalbama apie tai, kad jeigu iš tiesų pavyks kažkaip tą naratyvą Rusijai įteikti, neva kažkaip Baltijos valstybės čia prisideda prie to, kad būtų smūgiai prieš Rusiją ukrainietiškais dronais, kad tada galima sulaukti atsakomųjų veiksmų ir tokiu jau atveju Rusija gali sėstis prie derybų stalo, nes ji tarsi turės pretekstą, kodėl ji gali atsakyti į vienos ar kitos NATO valstybės veiksmus. bet tuo pačiu galės ir manipuliuoti tuo, kad žiūrėkit, jeigu nenorit, kad Baltijos šalių lauktų Ukrainos scenarijus, tai sėdam ir kalbamės ir kažko daugiau savo išsiprašyti. Jūs matytumėt, kad tai buvo dėliojamas tas scenarijus, ar ne, ponia Gatelinska, ir reaguokit, jeigu žiūrėkit.
8: Jūsų klausimas man leidžia grįžti prie minties, kurią sakiau. Ir iš tikrųjų mes su Eitvidu daug labai sąlyčių taškų turim, bet visą laiką neįdomios laidos, reiškiasi, kur visi kalba į tą pačią pusę. Ir dėl to aš tiesiog primenu visiems, ir jūsų klausimas dar pagelbė man tą dalyką priminti, kur aš laikausi nuomonės, kad Putino tikslai visą laiką buvo kaip minimum du. Vienas dalykas dėl Ukrainos, kitas dalykas mes esame ne Ukrainos kontekste, ir iki šiol bent jau buvom, mes esame Europos Sąjungos ir NATO kontekste. Ir priminsiu situaciją 2021 metų gruodžio Putino ultimatumą. Tam ultimatume apie Ukrainą nieko nebuvo. Tam ultimatume buvo kalbama apie Baltijos valstybės ir kitas šalis, kurios tapo NATO narėmis. Putinas pagazino, reiškia, vakarus, pasakė, palikite šitas šalis pilkojų saugumo zonui, pareikalavo, matė labai skystą vakarų reakciją į šitą ultimatumą, bet jo esmė buvo būtent ne Ukraina tuo metu, o Europos Sąjunga ir NATO, nes jo antras tikslas be Ukrainos yra suskaldyti Europos Sąjungą, arba aplamai panaikinti tą saugumo architektūrą, kuri yra Europai. Taip, kad aš, ta prasme, diskutuodamas, reiškia, ir kontrargumentą sakydamas Eitvidui, sakyčiau, kad yra du tikslai vienareikšmiškai. Ir kas įvyko? Kodėl Putinas pasirinko greičiausiai Ukrainą? Dėl to, kad ir vakaruose, ir Rusijai buvo galvojama, kad Ukraina karis per keletą dienų. Putinas negavo atsakymo, kokio jis norėjo, kalbant apie planą maksimum su Europos saugumo architektūra, kad išmontuokite tą Europos saugumo architektūrą. Ir jisai pagalvojo, kad jisai paima Ukrainą ir dar kartą eina šantažuoti vakarų, siekdamas to antrojo tikslo. Jeigu būtų situacija tik su Ukraina, tai Putino visoji šitoj istoriografijai, kuri pasipylė 21 metų pabaigoje, nebūtų kalbos apie dviejų tautų respubliką, tenai silpna bajorų, ten dar apie tai, ką reiškiasi šitą Revelio, apie tada reiškiasi, ta prasme, kada reiškia Rusija, ta prasme, apie neištato taiką, kada Rusija tampa, reiškia, imperija, Petras pirmas, Jekaterina antro ir panašiai, apie tai, kad Sovietų Sąjunga atidavė Lietuvai, Klaipėdą, Vilnių ir panašiai, panašiai. Kiekvienai valstybei sugalvojo, tai reiškiasi dėl sugalvodavo jų pačių, reiškiasi, padažą, kur parodyt, kad tai yra kažkokios neaiškios valstybės. Pažiūrėkim dabar, kaip dažniausiai Kremliaus ideologai vadina Baltijos valstybės. Limfotropai, nykštukai, dar kokie, dar kokie, dar kokie. Jisai ieško silpnų taškų. Taip, apie Suomiją irgi buvo kalba, apie Lenkiją irgi buvo kalba. Bet puikiai supranta, kad Suomija yra kietas riešutėlis. Buvo kietas riešutėlis ir prieš antrąjį pasaulinį karą, ir dabar, kalbant apie civilinę gynybą, apie visus kitus dalykus, reiškia, apie pasirengimą visuomenės mobilizavimą ir visą kitą. Baltijos valstybės, aš manau, yra stebimos, rengiant štai šitą padažą. Bet šitas padažas yra rengiamas ne tik dėl Baltijos valstybės. Baltijos valstybės dar gali būti priplaktos prie buvusios Sovietų Sąjungos istorijos, prie Rusijos imperijos, o Putino interesas tą atkurti tą buvusią Sovietų Sąjungą ir panašiai, bet mes esame Europos Sąjungos NATO nariai. Ir čia, reiškiasi, tas interesas yra klibinti, ieškoti, kas gali būti silpnesnė grandis visoje šitoj Europos saugumo architektūroje ir per juos klibinti, ir toliau šantažuoti vakarus. Grįžtam prie klausimo apie dronus. Štai per dronus Putino, reiškiasi, visa šita, reiškiasi, informacinis karas susijėjo mūsų Ukraina, mūsų labai daug sieti ir, tarsime, čia proto nereikia, ta prasme, Lietuva labai stipriai palaiko Ukrainą, bet čia jau susijėjo iš tikrųjų tas, kas buvo kalbama, prie Ukrainos konteksto. Bet vėlgi, kas yra sakoma, kaip mus susiję tam kontekste? Pažiūrėkime, kaip Europa yra įvardinama dabar Putino, reiškiasi, ideologų. Kažkokie vos nepabaigtas nacizmas, čia, pavyzdžiui, apie vokiečių, reiškiasi, dabar aktyvų vaidmenį Europos saugumo architektūrui. Ir visus, reiškia, kitus dalykus. Tai štai mes čia galim būti statomi tarp situacijos su Ukraina, kad čia Ukrainai leidote ir panašiai. O kitas dalykas, kadangi jūs čia labai silpni, tai greičiausia čia ne jūsų, reiškiasi, iniciatyva, greičiausia čia iš tų blogųjų Europos šalių ateinanti iniciatyva. Taip, kad čia iš tikrųjų pakankamai pavojingas kaltinimas, nes reiškia, jeigu tu nori pasakyti, kad tipo, kodėl tau kyla reikalas kurios nors valstybės atžvilgių rodyti agresyvią politiką, tai tu sakyk, kad jinai puola mane, ta prasme, arba per ją puola, ar jinai leidžia save pulti. Tokių dalykų būta ir kituose regionuose, kur kito šalis sakė, kad jeigu iš tavo šalies kažkas šaudo, tai tu esi kaltas, o ne kas nors kitas. Faktas yra tas, kad niekas nenori gilinti apie tai, kas atsitikta technologiškai su tais dronais, reiškiasi, ir iš tikrųjų čia galbūt buvo silpnoji pusė, o aš manyčiau, kad būtų tikrai reikalinga galbūt parengti kokią nors studijas, monografijas, apie, kalbant apie tos technologinius nukreipimus, ką Rusija ir padaro, ką mes visi kalbam apie tai, kaip užvaldo tos dronus, kaip jos gali nukreipti nuo kurso, ir visus kitus dalykus. Štai čia yra, manau, nemažiau svarbu valstybės uždavinys, mūsų valstybės, gal kartu su Baltijos, su kitom, reiškia, valstybėm, negu teisininkam dabar pasirengti, kad iš tikrųjų gali būti tos visos teisinės kovos, tose teisingumo, kuriame ne pats teismas bus svarbiausia, bet procesas. Tiesiog procesas bus kaip informacinė kampanija.
7: Ir apskritai mes turbūt, ponia Bajarūnai, esam įstumti į tokią nelabai pavydėtiną padėtį, dar irgi žvelgiant per karą Ukrainoje kontekste, būtent dėl Kaliningrado visos situacijos, nes atrodytų tarsi daugelis kalba, Achilo kulnas Rusijos yra Kaliningradas, atrodytų ukrainiečiai tai irgi puikiai supranta, bet iš esmės mums irgi yra labai aiškiai iš Rusijos transliuojami signalai, kad jeigu jūs tik tai padarysit taip, kad į Kaliningradą pradės skraidyti čia dronai ir kažkokia trajektorija bus per Lietuvos teritoriją ir jūs nenumušite ukrainietiškų dronų, tai mes irgi tai priimsime, kaip tam tikrą prisidėjimą ir kad jūs čia susitarę su ukrainiečiais tai darot. Tai iš kitos pusės mes turbūt ir ukrainiečių turim prašyti, kad na jau pačiu paskutiniu atveju jūs galvokit apie Kaliningradą, nes iš karto viskas atsisuks prieš mus. Ir čia turbūt yra tas Achilo kulnas ne tik pačiai Rusijai, bet ir Lietuvai šitam kare Ukrainoje, ponia Bajarūnai.
9: Ir čia, aš manau, jūs, Jonė, tai labai tiesiog organiškai pratęsit tai, ką Alvydas pradėjo. Tai aš grįšiu prie jo žodžių ir po to bandysiu pratęsti. Tai Ukraina yra svarbiausias Putino tikslas ir tikrai pritariu. Antras, kurį jisai nuolatos siekia, bet jo ilgalaikis, tai yra vakarų suskaldimas. Ir čia yra ne tik tai spaudimas mum, per tas teismą dabar prasidės teismą nuolatiniai kaltinimai, informacinės kovos, dronai, labai teisingai galite susiję, čia mūsų įkrūvas jau su ukrainiečiais bando, prieš tai buvo kabelių nutrūkinėjimas, bet įsivaizduokit, Putinas, jisai masto, na, jisai masto kelių metų laikotarpį, už kelių metų, va, kitais metais Le Pen dalyvaus rinkimuose, ir jisai mato, kad visai gali būti, kad ir NATO vienybė bus jau ne ta. Trumpas, jisai dabar toks šiame samite buvo labai sukalbamas, kadangi jisai artėja tą vidurio terminų rinkimą, ir bet kas bus, jeigu respublikonai MAGA laimės, nu, yra toks scenarijus, tai Trumpas vėl gali naujai, taip kad Putinas mato tą visą paletę, kaip tos vakarus spausti. Ir čia ir Baltijos valstybių juodinimas, ir silpnų vietų ieškojimas, ir tada aš jau einu prie Kaliningrado, ir Kaliningrado faktorius išnaudojimas. Ir čia aš tikrai nebūčiau pusėje tų, kurie taip bravūriškai kalba, kad čia kažkaliais ten šūviais tą Kaliningradą paguldysim. Pažiūrėkit, na, ne mes vieni stebim tą Kaliningradą. Kaliningradą stebi Europos Sąjungos, bet ypatingai NATO strategai. Ir aš atsimenu karo pradžią, kai pas dar buvo ambasadorius, tai Kaliningradas atrodo ne prie ko čia. Nu, karo, aš turiu minį, 22 metų Rusijos karą prieš Ukrainą. Kaliningradas ne prie ko, bet kai tik Lietuvoj buvo užsiminta gal mes šiame kontekste, kadangi Rusija kariauja prieš Ukrainą, jau visiškai atvirai galim stabdyti Rusijos piliečių važinėjimą, kuris yra palengvinto tranzito sąlygomis. Iš ES, bet ir iš JAF atėjo, nedarykit to, neatvirinėkit dar vieno fronto. Kaliningradas yra, na, uždelsto veikimo bomba. Lygiai taip pat, jeigu atsiminat, Rusijos karo pradžioje prieš Ukrainą, tokia buvo teisinė koalizija, kad ES uždraudė tam tikros kategorijos Rusijos prekių eksportą į ES. Ir Lietuva lygtai buvo pradėjo kalbėti, kad tai mes tų prekių neleisim ir tranzitų. Vėlgi, tai buvo didžiulis spaudimas iš Europos sostinių ir iš JAV beje, nelieskite. Prie ko aš vedu, kad iš tiesų, Kaliningradas nėra taip, kai mes galim pasvaišyti keliai šūviais į paguldysime. Rusijos pajėgos ten pakankamai didelės, yra Rusijos laivynas, na ir karo atveju, tai konflikto atveju, tai nebūtų kažkoks lengvas rešutėlis, irgi ypatingai turint įmenį tas siauras kaklelis, kurį daugelis politologų taip vadina tas suvalkų koridorius, suvalkų tas gap, suvalkų tas sąsiauris, tai jisai tikrai būtų viena iš tų problemų. Ir aš manau, čia tie, vadinkim, jau tradiciniai tapę spaudimo momentai, kuriais ir matysim bus nuolatos spaudžiama. Prasidės diskusijos nevalia iš kur tai išėjusios apie Rusijos spaudimą į tą karaliaučių, tada prasidės į tą suvalkų koridorių, tada vėl tas vėlgi mūsų pradėtų pokalbio pradžioje ta teismų tema. Tai visi tie mechanizmai rodo, kad čia tiesiog Rusija ima ir grįžinėja prie savo to jau išbandytų spaudimo mechanizmų Baltijos šalim, bet ir NATO Europos Sąjungai, vėlgi, kaip ir teisingai Alvydas suformulavo, siekiant tų pačių tikslų, suskaldyti Europos Sąjungą ilgą laikį perspektyvoje.
7: Tiek šiandien laidoje, joje dalyvavo Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas Briuselyje ambasadorius Eitvydas Bajarūnas ir Mykolo Riomerio universiteto politologas Alvydas Medalinskas.
3: Informacijos anatomija.
4: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
10: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Žinių radijas.
0: 14:32.
2: Žinios.
0: Dėl atliekų krizės linkstama skelbti ekstremalią situaciją visoje šalyje. Socialdemokratų atstovė kultūros komiteto pirmininko atsisakymą trauktis iš pareigų vadina trumparegišku. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Pasak jo, buvo svarstomi įvairūs būdai, kad sostinės regiono atliekų rušiavimas būtų paskirstytas plačiau per Lietuvą ir nuspręsta, jog tam gali prireikti kito teisinio režimo, kuri užtikrintų nacionalinio lygio ekstremalioji situacija. Anot jo, sprendimą dėl to galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tai esą padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus. Vitkauskas taip pat pranešė, kad susitarta su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo. Pasak centro vadovo ieškoma, kur būtų galima laikinai pasaugoti atliekas. Savartinė šiuo metu yra apie 2000 tonų atliekų. Seimo kultūros komiteto pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui atsisakius trauktis iš pareigų, socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė bendra partiečių veiksmus vadina trumparegiškais bei trukdymų partijos darbui. Frakcijos seniūnė patikino, kad Vilkauskas apie prezidiumo priimtą sprendimą žinojo iš anksto. Kultūros komitetui nepavyko iš pareigų atleisti Vilkausko, o jis pats atsisakė trauktis. Socialdemokratų frakcija nusprendė atšaukti pirmininką iš pareigų, o į jas paskirti buvusią kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis perspėjo, kad Rusija galbūt rengia vadinamąją netikros vėliavos operaciją, naudojant Ukrainos dronus. Lankydamasis Jungtinėse valstijose, Sikorskis patvirtino, kad Lenkija tikisi tokios Rusijos provokacijos ir kartu pridūrė, kad Ukrainos dronai gali atlikti svarbų vaidmenį. Anot ministro, Kremliaus šeimininkas gali imtis tokių veiksmų, kol jis yra beviltiškoje padėtyje ir pralaimi. Gavusi nacionalinio transplantacijos biuro prašymą dėl skubaus donoro organo pergabinimo, šiandien buvo pasitelktas Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Kaip pranešė kariuomenė, apie vidurdienį sraigtasparnis pakilo iš posto Kaune. Donoro organas atskraidintas į Vilniaus santaros klinikas. Donoro organų pergabenimas yra viena iš Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių.
11: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
12: Orų prognozę remia.
13: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
14: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
13: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
15: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnius šilumos.
3: Reklama.
16: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
17: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
15: Čia žinių radijas.
3: Mūsų herojai.
4: Laida Mūsų herojai remia Medijų remimo fondas.
18: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius, o čia dar viena mūsų herojų laida, kurioje susipažįstame su įvairiomis šalyje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Šiandien kalbuosiu su Gelbėkit vaikus organizacijos vadove Laura Milčienė. Pradžiui šiek tiek susipažinkim su nevyriausybinė organizacija Gelbėkit vaikus. Be abejo, tai yra pakankamai, lyginant su kitom nevyriausybinėm organizacijom, Lietuvoje žinoma nevyriausybinė organizacija. Kiek ta šiuo atveju žinomumas labiau padeda, ar tai gal kartais ir pamaišo?
19: Žinomumas turbūt žinesnio atveju padeda, jeigu pamaišo. Dėl to, kad kai esi žinomas, turbūt lengviau pasiekti ne tik žmonės, bet ir tam tikras institucijas ir organizacija yra įgyjusi pasitikėjimą visuomenėje. Tai žinomas vardas yra didžiulė pagalba. Kartais gali pamaišyti, bet manau visi su tuo susiduria, kada atsitinka situacija, kai žmonės yra susiformavę vienokią ar kitokią nuomonę ir tada ją pakeisti yra labai sunku. Bet visgi vardas žinoma, kad jisai duoda daug privalumų.
18: O kiek reikia pakankamai įdėto darbo, kad suformuotum apie savo nevyriausybinę organizaciją tą gerą įspūdį?
19: Pirmiausia, tai organizacija pati turi dirbti labai skaidriai Išties ir mes kaip organizacija vertiname skaidrumą kaip vieną pagrindinių organizacijos principų, kurio laikomės. Tai reiškia, kad mes ir nuolat atliekame kiekvienais metais finansinį auditą, pateikiame visuomeniai auditoriaus išvadas, rodome tą skaidrios veiklos, turbūt tokį norimą standartą. Ir kitas punktas, turbūt labai svarbus, yra komunikacija. Kiek komunikuoja apie savo veiklas, kiek komunikuoja apie pasiektus pokyčius, apie pasiektus rezultatus ir kokią visuomeniai naudą tai kuria. Dėl to, kad visuomenė yra absoliučiai neatskiriama dalis, nes jis labai stipriai ir ženkliai prisideda, kad tos veiklos galėtų.
18: Ar tas skaidrumo standartas, apie kurį dabar užsiminėte, yra toks visuotinis, ar tai yra daugiau toksai, gal šiuo atveju jūsų nevyriausybinės organizacijos toks išskirtinumas?
19: Aš gal dar nepavadinčiau to visuotiniu standartu. Nevyriausybinėm organizacijom iš tikrųjų tas skaidrumo kriterijus yra svarbus dalykas ir nemaža dalis didžiųjų organizacijų tikrai remiasi tokiais skaidrumo principais, kaip pavyzdžiui, mano minėtas auditas. Tai tikrai yra organizacijų, kurios tą daro, bet be abejo, tai yra ir kaštai, kuriuos tu turi investuoti į organizaciją. Tai ne visi galbūt yra pajėgus tą padaryti, bet sakyčiau, kad ilgalaikį perspektyvai mes turėtume matyti, kad nevyriausybinis sektorius išties turėtų atsiskaityti ne tik už savo veiklas, bet lygiai taip pat ir už finansus, ne tik pateikiant savo ataskaitą, bet ir turint išorinį įvertinimą, kaip skaidriai vykdoma veikla, nes žmonės turi pasitikėti, jie turi matyti, koks pokytis yra sukuriamas.
18: Jūsų organizacijos pavadinimas Gelbėkit vaikus, na kaip ir atskleidžia jūsų pagrindinė misija, tai kaip tie vaikai yra gelbėjami ir nuo ko jūs reikia gelbėti?
19: Iš tikrųjų, pačios organizacijos toks bazinis pagrindinis tikslas, kai jinai susikūrė ir buvo apie tai, kad organizacija yra skirta dirbti su vaiko teisėmis, apie vaiko teisės ir viešinti tą vaiko teisų svarbą. Tai organizacija jau yra pakankamai brandi, bus 35 metai kitą metą organizacijai. Ir kita dalis organizacijos veiklų, kaip ir tarptautiniam organizacijos lygmenį, tai yra humanitarinės pagalbos teikimas. Tai visa organizacijos istorija tikrai labai daug sukūrė tokios pagalbos galimybių patiem pažeidžiamiausiam vaikam ir jų šeimų nariam, kad tos vaiko teisės būtų užtikrintos. Tai čia tokia istorinė turbūt perspektyva. Ir šiai dienai vis labiau ir labiau kalbam apie tai, kad jau vaiko teisės yra neatsiejamas ir nuo vaiko nuomonės ir jos raiškos, jos skleidimo. Tai organizacija tikrai labai daug dėmesio skiria ir pačių vaikų įtraukimui ir dalyvavimui sprendimuose, kurie yra priimami apie juos, jų nuomonės išgirdimui, įgarsinimui visuomeniai ir atkreipimui dėmesį jiem opiausias problemas.
18: Pati organizacija, kaip jūs minėjote, jau skaičiuoja daugiau negu 30 metus. Kaip pati organizacija keičiasi, jeigu taip reikėtų žiūrėti iš pačios struktūros, iš vidaus pačios perspektyvos, kokie čia pokyčiai vyko?
19: Pokyčiai turbūt netiejama dalis, aš sakyčiau, kad pokytis vyksta visą laiką. Tikrai šiek tiek gal kitimas didysis yra nuo tos bazinės pagrindinės idėjos, kur yra viskas tik tai vaiko teisės ir humanitarinė pagalba į tai, kad truputį labiau įsiklausyti tai, kokie besikeičiančių kartų ateina poreikiai ir tie besikeičiantis vaikų poreikiai ir iššūkiai, su kuriais jie susiduria, turbūt lygiai taip pat formuoja organizacijos pačius pokyčius ir strateginius pokyčius. Tai pavyzdžiui, tas pačias strateginės kryptis, nors mes išlaikome eilę metų ir jau paskutinį dešimtmetį daugiau tikrai labai daug dėmesio skiriama ir skurdo mažinimui, ir smurto prevencijai, bet jau tos formos yra šiek tiek pasikeitusios. Tai vadinasi, vis tiek nuolat turi reaguoti į tuos iššūkius, kurie yra, ir ieškoti būdų, kaip juos atliepti. Tai ir tų pačių humanitarinių krizių dar prieš 5 metus turbūt nebūtų vardinę tiek daug, kiek turėjom per pastarąjį 5 metus Lietuvoje, ir kiek daug atsirado poreikia jas atliepti.
18: Šio laidoje mes skirime dėmesį ne tik tai tiems, kurie, na, yra paslaugos gavėjai, bet šiuo atveju ir tie, kas teikia paslaugą. Kas šiuo atveju yra organizacija Gelbėkit vaikus? Kas tie žmonės, kurie padeda?
19: Aš sakyčiau, tai yra didžiulis būrys žmonių, dėl to, kad pati organizacija yra didelė asociacija, kuriai priklauso nariai, kurie turi ne tik sprendimo priėmimo teisę organizacijai kaip aukščiausias valdymo organas, bet lygiai taip pat jie iš tikrųjų yra tie žmonės, kurie yra mūsų visuomenės atstovai ir jie iš tiek gali ateiti, pamatyti, kur yra pažeidžiamų vaikų, kur labiausiai reikia pagalbos. Tai yra ir tas dienos centrų tinklas, mūsų partneriai, su kuriais mes nuolat dirbame ir bendradarbiaujame tam, kad tos paslaugos būtų kokybiškos vaikams suteiktos ir kad išgirstume, kaip gyvena skirtingose regionuose, mažesnėse miesteliuose, didesnėse miestuose gyvenantis vaikai, kokie yra skirtingų miestų, galbūt skirtingi iššūkiai atsirandantis. Tai organizacija apjungia ne tik darbuotojus, ne tik paslaugų gavėjus, bet ir tuos visuomenės atstovus, kurie sako, žiūrėkit, mums vaikystė rūpi ir mes norime prisidėti, kad vaikystė šiandien būtų kažkiek tokia.
18: Užsiminėt apie regionus, koks yra tas pagrindinis skirtumas dabar tarp Lietuvos didmiesčių būtent ir regionų, jeigu kalbėsim apie vaikų situaciją?
19: Sakyčiau, kad vienas esminis turbūt yra paslaugų prieinamumas. Ir ne tik paslaugų, kuriomis mes siekime užtikrinti gerovę vaikams, tai medicininės paslaugos, švietimas ar kiti dalykai, bet lygiai taip pat ir užimtumo veiklos. Dėl to, kad vis dar yra tokių tikrai mažesnių gyvenviečių ar mažų vietovių, kur vaikams papildomos veiklos nėra prieinamos, kur kai kuriuose gyvenvietėse dienos centras yra vienintelė veikla, į kurią jie gali ateiti, yra dienos centrų, kurie išties dirba savaitgalį, kad galėtų suorganizuoti vaikams užimtumą ir kad jie galėtų bendrauti su savo bendraamžiais, o nebūti užsidarę savo namuose ar tik tai savo kieme. Tai milžiniškas skirtumas tarp paslaugų pasiūlos ir gavėjų poreikio yra šiai dienai.
18: Kaip jūs, kaip nevyriausybinė organizacija, galvojat, kad reikėtų spręsti šią problemą ir galų gale, kiek jūsų organizacijos prioritetų sąraše, kurią vietą užima tie regionai ir ten didesnių paslaugų teikimas?
19: Iš tikrųjų, šiandien tai labai turbūt svarbus dalykas būtų investuoti į specialistus, į jų paruošimą, į jų kompetencijas. Nes matom, kad pačių vaikų iššūkiai keičiasi ir atsiranda poreikiai pritaikyti vienas ar kitas programas, veiklas vaikam, kurie turi daugiau specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikam, kurie turi negalių. Todėl labai svarbu tuos specialistus turėti kompetentingus ir pasiruošus ateiti dirbti su vaikais. Tai tikrai labai sudėtinga juos surasti ir sukurti jiems tas sąlygas, kad jie norėtų tame dirbti. Tai mes kaip organizacija labai daug dėmesio skiriame būtent tų kompetencijų auginimui ir tikrai turime veiklas pritaikytas visiems vaikam, kur, pavyzdžiui, emocinės sveikatos iššūkiai, žinom, kiek šiai dienai turi vaikai. Ir mums labai svarbu, kad tie žmonės, kurie nebūtinai baigia socialinę pedagogiką ar nebūtinai yra socialiniai darbuotojai, kad jie galėtų pas mus įgyti kompetencijų vesti užsiėmimus vaikam, kad stiprintų jų emocinę sveikatą. Tai išties toks gal požiūris labiau yra nukreiptas į bendruomenės ir bendruomenių narius, kad jie gebėtų suteikti, pavadinkim, tas paslaugas šalia esantiem vaikams.
18: Kokia jūsų asmeninė motyvacija šioje organizacijoje? Nes, nevyriausybinės organizacijos turbūt sutiksit, kad pasižymi tuo, jog greitų rezultatų čia tikėtis yra gan sudėtinga. Tai yra dažniausiai ilgas procesas ir reikia mokėti džiaugtis ir mažais dalykais. Tai kas jūs veda į priekį šiame darbe?
19: Tai tikrai, aš tai sakyčiau, kad gebėjimas džiaugtis mažais dalykais turbūt inspiruoja kiekvieną dieną pajudėti ir rasti tų nedidelių pokyčių, kuriuos galima sukurti. O jeigu taip labai bendrai apie motyvaciją žiūrėti, tai sakyčiau, kad vis tiek matymas to ilgalaikį perspektyvai, kad pokytis yra įmanomas ir jeigu susitelkiam ir susiburiam bendraminčiai, tai iš tikrųjų tą pokytį galime sukurti. Tai aš sakyčiau, kad aš turiu labai daug tikėjimo apie tą pokytį ir tas tikėjimas turbūt sukuria tą didžiulę motyvaciją judėti ir to pasiekti.
18: Šiandien laidoje mūsų herojai kalbėjusi su nevyriausybinės organizacijos Gelbėkit vaikus vadove Laura Milčienė. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius.
3: Mūsų herojai.
4: Laidą Mūsų herojai remia Medijų rėmimo fondas.

0: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Microsoft vadovas perspėja, dirbtinis intelektas įmonėms gali kainuoti daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Tarp daugybės diskusijų apie galimus dirbtinio intelekto trūkumus vis dažniau išskiriama viena tema – tai yra duomenų atidavimas. Dalis dirbtinio intelekto entuziastų ir technologijų lyderių baiminasi, kad organizacijos, naudodamos uždarus dirbtinio intelekto modelius, jiems patiki vis daugiau savo vidinių žinių ir jautrios informacijos. O ilgainiui tai gali tapti savotišku trojos arkliu. Modelių kūrėjai įgyja vis daugiau žinių apie savo klientų verslą, o ateityje gali sukelti intereso konfliktų ar kitų nenumatytų problemų. Startuoliai ir įmonės, naudodami tokių organizacijų kaip OpenAI ar Anthropic modelius, suteikia jiems vis daugiau prieigos prie jautriausios informacijos. Modelių kūrėjai gali panaudoti šią žinią savo naudai, o galbūt netapti savo klientų konkurentais. Tokius perspėjimus jau anksčiau išsakė investuotojas Jasonas Kalakanis ir Palantir vadovas Aleksas Karpas. Tačiau dabar prie jų netikėtai prisijungia ir Microsoft generalinis direktorius Satya Nadellis. Sekmadienį paskelbtame tinklaraščio įraše jis teigia, kad dirbtinio intelekto vartotojai iš esmės sumoka du kart. Jie sąmoningai moka už dirbtinio intelekto naudojimą, žetonus arba angliškai tokens, tačiau kartu dažnai to net nesuvokdami atiduoda dar vertingesnį turtą. Ir taip jūs atspėjate savo duomenis. Iš esmės, už dirbtinį intelektą mokate du kartus. Pirmą kartą pinigais, o antrą dar vertingesniu dalyku – nuo savomis žiniomis, kurias privalote atskleisti, kad tas intelektas būtų naudingesnis. Kuo geresnių rezultatų norite iš modelio, tuo daugiau šių žinių turite jam pateikti. Tai kalbėjo būtent Satya Nadellis, Microsoft organizacijos vadovas. Jo nuomonė pavojingiausia yra tai, kad įmonės tiesiogiai moko modelius suprasti savo verslo subtilybes. Modeliai mokosi iš vadinamųjų, išmetamųjų duomenų, žmonių parašytų užklausų, agentų naudojamų įrankių ir ypač iš pataisimų, kai modelis suklysta. Kiekvienas toks pataisimas tampa organizacijos sukauptų žinių dalimi, tęsia Microsoft vadovas. Ir anot jo, tai yra, tokio lygio žinios, kurių konkurentas niekada negalėtų nusipirkti. Tačiau įmonės, jas atiduoda dirbtinio intelekto modelių kūrėjams. Satya Nadellis taip pat teigia, jei dirbtinio intelekto bendrovės gali laisvai naudoti viešai prieinamus interneto duomenis savo modeliams mokyti, tuomet būtų sąžininga, kad įmonės galėtų analizuoti arba mokytis iš, šių pačių modelių. Tai vadinama modelių distiliacija – procesas, kai naudojami modelio sugeneruoti atsakymai, siekiant suprasti jo veikimą ir apmokyti naują, dažnai pigesnį modelį, paremtą tomis išvalgomis. Vasario mėnesį Anthropic apkaltino Kinijoje kuriamus atvirojo kodo modelis tuo, kad šie siuntė milijonus užklausų į Claude sistemą tam, kad pagerintų savo pačių modelius. Bendrovė net ragino JAV valdžią griežtinti eksporto kontrolę. Microsoft vadovo argumentas paprastas – modelių kūrėjai negali turėti dvigubų standartų. Jei jie remiasi sąžiningo vartojimo principais, mokydami savo modelius iš viso pasaulio viešų duomenų, tuomet neturėtų drausti kitiems mokytis iš jų modelių. Nors modelių kūrėjų teisė naudoti viešus duomenis modelių mokymui skatina inovacijas, man atrodo ironiška, kad tuo pačiu metu jie taiko griežtus apribojimus modelių distiliacijai. Taip tęsia Microsoft vadovas. Ypač didelį susirūpinimą Satya Nadelliui kelia situacijos, kai dirbtinio intelekto tiekėjai savo naudojimo sąlygose pasilieka teisę mokytis iš klientų užklausų ir sąveikos duomenų. Jo siūlomas sprendimas gana logiškas, turint omenyje, kad jis vadovauja vienai didžiausių debesijos paslaugų bendrovių. Jis ragina įmonės išlaikyti nuosavybės teisę į savo duomenis, įskaitant užklausas grįžtamą į ryšį ir kitą informaciją. Ir taip kurti nuosavas mokymosi aplinkas debesijoje. Be to, Satya Nadellis rekomenduoja diegti vadinamuosius orkestravimo sluoksnius, infrastruktūrą leidžiančią lengvai persijungti tarp skirtingų dirbtinio intelekto modelių tiekėjų ir neįstrikti prie vieno tiekėjo. Tokie dirbtinio intelekto vartai pastaruoju metu sparčiai populiarėja. Nors ir Microsoft vadovas nekarto tiesiogiai nepaminėjo atvirojo kodo modelių, ši mintis aiškiai juntama tarp eilučių. Dar viena svarbi tendencija – didelės organizacijos vis dažniau pereina prie atviro kodo modelių, kurios diegia savo infrastruktūroje, o nenaudoja debesijos paslaugas. Iš pradžių įmonės eksperimentuoja su uždarais modeliais, tačiau vėliau pradeda klausti, ar negalime tiesiog paleisti atvirojo kodo modelių savo infrastruktūroje. Jis atliks apie 90% to, ką daro didieji kalbų modeliai, kainos gerokai mažiau, o mes viską kontroliuosime. Manau, kad vis daugiau organizacijų dieks atvirojo kodo modelius savo duomenų centruose ir kad tai taps kita didelė dirbtinio intelekto verslo banga. Čia mano spėjimas. Tačiau Vercel organizacija, kuri be svetainių talpinimo dabar siūlo ir dirbtinio intelekto modelių perjungimo įrankius, padedanti kūrėjams paskirstyti užklausas tarp skirtingų dirbtinio intelekto modelių, taip pat fiksuoja sparčiai augantį atvirojo kodo modelių naudojimą. Praėjusį mėnesį net 29% viso srauto nukreipto per Vercel organizaciją arba jos dirbtinio intelekto infrastruktūrą sudarė būtent atvirojo kodo modeliai. Tai, kad Microsoft vadovas organizacijos investavusios tiek į OpenAI, tiek į Anthropic, dabar viešai ragina įmonės atsargiau vertinti uždarus dirbtinio intelekto modelius, gali dar labiau paspartinti šią tendenciją. Ir laidą užbaigsiu Microsoft vadovo mintimi. Naudodami dirbtinį intelektą, jūs kartu kuriate naują intelektą. Ir tai, ką sukuriate, turėtų priklausyti jums. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Premjeras pirmuosius ministrų kabineto darbo rezultatus tikisi pamatyti dar vasarą. Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė dronų sutartį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas šiandien susirinko į pirmąjį posėdį. Ministras pirmininkas tikėsi pamatyti pirmuosius rezultatus dar vasarą. Pirmajame posėdį apsvarstyti 4 klausimai. Ministrų kabineto nariai pasidalijo pirmaisiais darbais, kuriuos žada įgyvendinti artimiausiu metu. Be kita ko, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis prioritetą teiks sklandžiam virš sutartinių paslaugų apmokėjimui.

0: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigė sieksianti spręsti atliekų krizę Vilniaus regione bei galutinai suformuoti savo komandą. Tarp žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos pirmųjų darbų taip pat yra sklandus komandos suformavimas ir veiklos testinumo užtikrinimas. Jam pritarė ir energetikos ministras Lukas Savickas. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai reikšmingai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Pasak jo, regione jau dabar vyksta hibridinės operacijos, todėl Lietuva, Latvija ir kitos sąjungininkės turi išlikti budrios bei stiprinti bendradarbiavimą. Anot Latvijos prezidento, saugumo tarnybos sulaiko vis daugiau žmonių, kurie šnipinėja Rusijai, Baltarusijai ar bendradarbiauja su šiomis valstybėmis. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad Rusija gali planuoti mažesnio masto, tačiau didelę žalą galinčias padaryti atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Pastaruoju metu Lietuvoje buvo sustiprinta svarbiausių susisiekimo ir energetikos objektų apsauga. Ukraina ir ES pasirašė gynybos pramonės susitarimą, vadinamąją dronų sutartį. Kijeve per Ukrainos valstybingumo dienos minėjimo renginius paskelbė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Jis kreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurią šalis įgijo dirbdama su dronais ir kovos su dronais sistemomis. Europos komisijos pirmininkė pabrėžė, kad ES ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmes, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Seimo kultūros komiteto pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui atsisakius trauktis iš pareigų, socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė bendrapartiečių veiksmus vadina trumparegiškais bei trukdymų partijos darbui. Ji patikino, kad Vilkauskas apie prezidiumo priimtą sprendimą žinojo iš anksto. Kultūros komitetui vakar nepavyko jų atleisti, o jis pats atsisakė trauktis. Socialdemokratų frakcija nusprendė iš šias pareigas paskirti buvusią kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nutarė nepradėti tyrimo dėl Širvintų merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Ji pirko butą iš verslininko, kurio įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Ifteka buvo kreiptasi su prašymu ištirti, ar nebuvo pažeista pareiga vengti interesų konflikto. Etikos sargų surinktais duomenimis Širvintų politikės nedalyvavo rengiant ar svarstant sprendimus susijusius su laimėtais viešaisiais pirkimais.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
1: Čia Žinių radijas.
5: Atviras pokalbis.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Po tragiškos avarijos Žirmūnuose vėl kilo svarstymų banga, ką daryti su jaunais vairuotojais. Lenktynės gatvėse, galingi automobilio, alkoholis, greičio viršimas, chuliganiškas vairavimas, kelių eismo taisyklių nepaisimas, kasdienės problemos, su kuriomis susiduria eismo dalyviai. Tačiau valdžia labai keistai tyli, nei iš vieno politiko nepasigirdo siūlymo, reikia kažką keisti. O gal šis įvykis tik iliustruoja, kad yra neįveikiamos aplinkybės, kad ir ką darytum, aukų neišvengsi. Jaunimas lenktyniavo ir lenktyniaus, viršys greitį, pirks galingus automobilius ir svaiginsis. Ir prie kiekvieno iš jų policininko nepastatysi. Taigi šiandien mes ir pasikalbėsime. Kelių dievas pasiema aukas ir niekas čia nepadės, tokia tema. Ir šiandien čia studijoje su mumis Vytautas Grašys, Lietuvos policijos viešosios tvarkos biuro vadovas. Sveiki, Vytautai.
2: Sveiki, gyvi.
1: Artūras Pakienas, vairavimo instruktorius. Sveiki, Artūrai.
3: Labą.
1: Ir nuotoliu Seimo narys Karolis Neimantas. Sveiki, Karolė.
4: Labas rytas, Lietuva.
1: Tai, nežinau, jūs vis tiek, na gerai, policija, komisarė, jūs vis tiek kasdieną susidurėt su avarijomis. Ar šitas įvykis Žirmūnuose, vat jūs kažkaip pažiūrėti ir jums kokių nors minčių dar tokių, kokių nebuvo, kilo? Ar jau visos mintys apie avarijas jau yra matytos, girdėtos?
2: Ne, aš manau, be abejo, pirmą turėčiau turbūt pareikštų žuojautą, žuvusių atimiesiems, tikrai skaudi nelaimė, tikrai rezonansinis įvykis. Vėlgi, kad jisai labai išsiskiria, tikrai turbūt negalim pasakyti dėl to, kad na, šiai dienai Lietuvos keliuose turim 53 žmonės žuvusius. Tai yra na, nedidelis Boeing lėktuvas. Jeigu nukristų vieną dieną, turbūt mes pusę metų apie tai kalbėtumėm. Bet dėja, kalbam tik apie tokius rezonansinius. Na, vėlgi, policija visai ką rodo iniciatyvą, atsižvelgianti tokius eismo įvykius, ką galima būtų prevenciškai, ką galima būtų kontroliškai padaryti. Ir vėlgi, priminsiu, kad mūsų yra jau gal senokai pateiktas siūlymas apie tai, kad būtų leidžiama policijai nakties metu stabdyti su nežymėtais policijos automobiliais, vykdyti eismo kontrolę, kas dabar yra draudžiama. Vėlgi, šitoje vietoje kalbam apie nelegalias lenktynės, kuomet reikalinga užfiksuoti ir turbūt suprantame, kad prie žymėto policijos automobilio niekas nelenktyniauja, o jeigu lenktyniauja, tai na, papuola, bet tai turbūt sudėtinga tą dalyką užfiksuoti. Na, šiam momentui buvo nepritarta, manau, kad na, vėlgi prieisim prie to svarstymo ir galbūt vėl politikai imsis tų priemonių mūsų siūlymams pritarti.
1: Apie tai mes dar pasikalbėsime. Artūrai, vat klausimas, kaip ta mergina išlaikė teisės, ar galima kažkaip sakyti, kad čia yra problema su kažkokiu laikymu? Aš keliu klausimą dėl to, kad nebūtinai problema su vairavimu, bet problema su elgesiu prie vairo lenkti. Na, jeigu, sakykime, dabar tos aplinkybės, jos dar čia tyriamos, greičiausiai mes sakom, bet jeigu tai buvo lenktyniavimas, jeigu tai buvo greičio viršijimas, jaunas žmogus prieš mėnesį laiko gavęs teisės ir taip toliau. Ta prasme, ar dabar tie reikalavimai teisių gavimui yra tokie jau labai

0: grupuotės. Jie vienodai išmoks kovos menų, bet vienas tą savo gebėjimą panaudos žmonėms plėšti, kitas visuomeniai saugoti. Tai gebėjimas vairuoti, nu, niekaip nesusijęs su pačiu elgsena, su
1: organišku vairavimu. O reikėtų tokį tirti, vat, momentą, kaip žmogus mato, nu, paprastai tarp, dėl ko jis vairuoja, jeigu lyginant su kovos.
0: Tai jeigu mes vertinsim pilietiškumą, nu, tai neišduokit jam paso, kai jam bus 16, patikrinkit, ar jis vertas piliečio vardo, ar nevertas. Skamba keistai, ne?
1: Taip.
0: Jo, tai tada, nu, jeigu skamba keistai, tai reiškia mes netikrinsim.
1: Bet, nu, pilietybė tu nori, nenori, vis tiek turėsi gauti, o teisės nebūtinai. Ir tai yra padidinto pavojaus šaltinis, kuris kelia grėsmę ir aplinkiniams. Tai čia...
0: Aš atsimenu, nepriklausomybės pradžioje buvo kalbama, kada... Na, keitėsi labai daug visokių įstatymų bazės. Buvo kalbama, kad prieš gaunant vairuotojo pažymėjimą reikėtų galbūt patikrinti ne tik žmogaus sveikatą, aiškia, kaip jis ten mato, girdi ir taip toliau, bet ir psichofiziologinės savybės, reakcijos laiką, gyvėjimą, regėjimą, kitokį regėjimą. Bet buvo nutarta atsisakyti to, nes kai kurios Europos šalyse net sveikatos tikrinimas yra deklaratyvus. Tai yra tiesiog žmogus ateina ir pasako, aš sveikas ir pasirašo. Ir to užtenka. Jisai pasakė, kad jis sveikas. Ir visuomenė šiais laikais pripažįsta jo sveikumą, nes jis pasakė. Tai Lietuva išsiskirti šitoj srity nelabai gali, nes žmogus nuės ir gaus teisės Lenkijai.
1: Aišku, pats autoįvykis turbūt, ar ne, komisarė, jisai toks, jį galima aplinkį kažkodėl labai daug čia viešoje erdvėje visokių momentų, ten matyt suveikia tie visi TikToko elementai, kur ten mergina visaip save pozicionuoja, ten dar šeibos istorija tokia ir taip toliau, taip toliau, bet iš principo įpakliūti į tokį įvykį, tai jeigu didelė dalis žmonių neturėtų angelų sargų, tai greičiausiai turiu omeny iš tikrųjų ne tik policininkų, turiu omeny angelų sargų, bet ir tik, reiškia, kosminių, tai galėtume mes kiekvienas, nu vis tiek kiekvienas ten ar spusteli, ar kliūtis kažkokia pasitaiko, nu, ar slidus kelias, ar plyklėdis koks nors, kiek kartų galima nuvažiuoti į stulpą ir nusinešti savo pusę automobilio. Ne, jisai išskirtinumų pats autoįvykis nieko nėra ypatingai. Turbūt, ar ne? Ar yra?
2: Na, turbūt šiek tiek išsiskiria, be abejo, nu, tragiškas eismo įvykis. Bet,
1: taip, žūtimis.
2: Jo,

0: vairuotojas, kiekvieną dieną sėda į automobilį ir važiuoja, ir dar žino, kad jisai, na, kartais ir išgert mėgsta ir važiuoja, ir nieks niekam nieko nepraneša, ir to paties kaimyno nesustabdo ir nepasako, ką tu darai, o kartais sėda net į keleivio poziciją ir važiuoja su kartu su juo. Na, vėl tai rodo, kad to atsakingumo mums dar stinga labai.
1: Šiaip klausimas, kaip atvažiuoti vis tiek jaunas vairuotojas, kuriam iš esmės galioja draudimas vairuoti absoliučiai su nulis promilių, kitaip sakant, turi būti ir dar penktadienio vakarą, kur tikėtina vis tiek policija vykdo reidus dažnai savaitgaliais ir savo važinėtis su 0,6% yra šiaip durnystė turbūt. Taip galima.
0: Na vėlgi, jeigu kalbam apie apsvaigusių nuo alkoholio žmogų, tai jisai, nu, tų racionalių sprendimų nepriima. Visai tie sprendimai yra nelogiški, neteisingi, klaidingi ir tos pasekmės kartais būna labai žiaurios. Tai šitą vietą turbūt psichologai turėtų pasakyti, kaip įtikinti tą apsvaigusią asmenį, kad jis turi elgtis atitinkamai.
1: Karoli, aš čia pradžioj minėjau, kad toks jausmas, kad politikų reakcijos į tai nebuvo iš tai įvykį kažkokios ypatingos, aš nežinau, Seime ten kas nors nutiko dėl to, kai ar praėjo prausys ir niekas nieko ne.
2: Žinokit, jeigu taip labai atvirai šnekant, tai tikrai nepraėjo niekas ir sprendimų kažkokių rezonansinių viduje tikrai nebuvo girdėta šito klausimu. Bet aš iš vienos pusės džiaugiuosi, kad mes dabar išnekame šitą temą, nes šitą temą yra labai aktuali, bet labai liūdna, kad mes prisimenam šitas temas po tokių tragiškų nelaimių. Bet tai yra tik dar vienas pavyzdys, iš tikrųjų, kaip politika, ne tik Lietuvoje, praktiškai visam vakarų pasaulyje, yra neįgali spręsti klausimus nesant problemai. Ir kai atsitinka problema, tada mes tik tais pradedam tuos klausimus kelti į viešumą, tuomet pasikeičia pilietiškumas, piliečių nuomonė dėl tam tikrų dalykų, kaip į juos reaguoti, kaip juos kardyti, kaip juos galbūt sankcionuoti ir juos edukuoti. Tai šitas klausimas yra labai aktualus ir aš apie jį šneku labai.
1: Bet jūs, Karoli, esate įvairių iniciatyvų autorius dėl kelių eismo taisyklių keitimo, ten ir taip toliau, taip toliau. Šiuo atveju vat, ir Vytautas Grašys, jisai sako, mes siūlėm tą, na, trečią, kodėl politikai tai nereaguoja, ar kaip yra, gal reaguoja, bet sako, ne, nereikia, nes nu, tai atsilieps ir mums patiems, mesgi irgi ten mėgstam visokie važinėti ir greitį viršyti, ir tengi dėl greičio matuoklių ištisai būdavo problemos, kad ai, nereikia, nes važiuojam greitai į pasirinkėjai jūs. Tai vat.
2: Tai, Raigardai, aš manau, kad jūs nebejoju, kad jūs žinote tai, ir tai yra nerašyta taisyklė. Jeigu politika atima iš žmogaus, tai yra sankcionuoja, duoda baudas ir visokius kitokius dalykus, tai turi teikti vyriausybė, negali teikti Seimo narys. Jeigu Seimas dalina pašalpas, kelia atlyginimus ar dar kažką daro, tai daro jau konkretus Seimo narys. Tai aš buvau tas, kuris norėjau sankcionuoti, kad mane čia visi vieną pirštą prie smilkinio sukinėjo ir sakė, tave visi atsimins, kad tu čia nori bausti. Aš žmonių nenoriu bausti, aš noriu parodyti dalyką, kaip iš esmės galima spręsti vienokias ar kitokias problemas. Kalbant šitą tematiką, būtent yra sprendimo variantų tikrai daug ir aš visuomet palaikau policijos iniciatyvas ir į mane visuomet galima kreiptis ir aš padėsiu su įstatymo tiek pataisom, tiek projektais. Ir žiūrint į tokią situaciją, tai tikrai yra, mes galėsim pakalbėti apie kiekvieną iš šitų dalykų, tai yra tų pačių baudų didinimas. Mes kažkur prieš metus laiko, gal ar net seniau jau su Vytautu laidoj dalyvavom ir šnekėjom ir buvo paminėta, kad administravimas vienos baudos yra 8 eurai. Pusė minimalios baudos, kai tu viršiai nuo 10 iki 20 yra 6 eurai. Tai tikėtina, kad ta situacija šiandien jau yra dar kitokia, tie kaštai tikriausiai pabrango. Tai mes iš mokesčių mokėtojų pinigų dar administruojam, mokam tam, kad vat, tie, kurie nekreipia dėmesio, netingi susimokėti 6, 12 ar 15 eurų, mes kiekvienas mokam iš savo kišenės už tai, kad jį dar nubausti. Turėjom kažkada balų sistemą, teisingai, balų sistemą galėtų pasakyti kolegos, kaip jį veikia ar neveikia, bet žiūrint europinį

0: tarptautinė praktika yra daug veiksmingesnė sistema galbūt negu net pačios baudos. Turim draudimų kainas, turim jungtinės karalystės situaciją, kai asmuo neturintis stažo, jis negali vairuoti tam tikro galingumo automobilio. Mes tai galime įvertinti litražu arba kilovatais arklio galiomis automobiliu. Ir aš labai sveikinčiau šitą iniciatyvą, kadangi tai yra suponuojantis netgi kelis dalykus. Ne tik dėl automobilio galios ar galbūt išdaužytų autobusų stotelių dėl galingų automobilių, kurių litražas siekia 3 ar daugiau litrų kilovatai, vat kaip šiuo atveju mes turime ar 200 kilovatų automobilį ar kažkas tokio, tai mes galėtume pagerinti situaciją Lietuvos parke. Turėdami tokį statymą, būtų naujesni automobiliai, jie būtų ekologiškesni, jie būtų ekonomiškesni, jų eksploatacija būtų pigesnė. Tai yra toksai, sakykime, sprendimas, kuris suponuotų ne tik saugą keliuose, bet ir tam tikrą geresnę situaciją mūsų autoparke. Mhm. Ir dar vieną paskutinę aš pasakysiu tokį dalyką. Mes tikrai turėsime šalininkų, kurie šnekės apie švietimą. Reikia nebausti, reikia edukuoti. Bet pasižiūrėkit statistiką. Edukacija neveikia. Neveikia bendraja, plačiaja prasme nei kelių priežiūrui, nei eismo taisyklėse, nei sveikatos priežiūroje. Taip, tai yra svarbus matmo, kurį mes turime įvesti ir mes turime tą skleisti, bet iš esmės sankcijos yra tai, kurios sprendžia būtent tokias problemas.
1: Dėkui, Karolį, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Pokalbis. Reklama.
3: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kelių dievas pasiema aukas ir niekas čia nepadės, toks klausimas kyla, nes aišku, kad ir ką darytum, vis tiek matyt dalis, mes galim sumažinti autoįvykių, bet vis tiek taip, kad keliuose nebus autovarių, žuvusių, turbūt yra utopija tam tikra, ypač kai tos technikos daugėja keliuose, jinai vis galingesnė darosi, vis pigesnė, o jaunimas vis labiau mažiau auklėjimas yra, auklėjasi patys taip kaip nori. Ir todėl visko čia gali būti, kad tikrai tų aukų nemažės. Vytautas Grašys, Lietuvos policijos viešosios tvarkos biuro vadovas, Artūras Pakėnas vairavimo instruktorius ir Karolis Neimantas Seimo narys šiandien mūsų laidoje. Artūrai, na, vat Karolis išdėsta čia ir politikų požiūrį į tai. Ir apskritai, kad iniciatyvų yra iš tikrųjų, bet kažkodėl tai, ar jos, kodėl tai bijo, pavyzdžiui, priboti, sakykime, galingus automobilius. Na, šią situaciją, mes vat per šitą avariją Žirmūnuose matom keletą dalykų. Jaunas išgėrė, jaunas viršijo greitį, sakykime, jaunas važiuoja su galingu automobiliu. Visas rinkinys problemų, kurias ar įstatymais galima dar kažkaip būtų sutvarkyti.
6: Nešau galima, atimkim pensininkam teisės. Dažnai kalba apie tai. Jo, Tai Seimo nariu man prisimenu aš tik vieną labai stipriai jų iniciatyvą, kada jiems trukdė greitkelyje greičio radaras, aiškia greičio matoklis. Tai ten nuo pat Seimo pirmininko pavaduotojo ir daugybė Seimo narių tada nekreipė į nieką dėmesio ir atėmė vis tik tais iš rinkėjų, kaip čia sakė, atiminėti nieko netėmė, Seimo nariai jie atėmė greičio matoklį. Mm. Greičiausiai balsavo daugiausiai tie Seimo nariai, kurie gyveno Klaipėdoje ir Kaune, nes jiems trukdė važiuoti namo, net nepasirinkėjus. O iš tikrųjų tikrųjų, vienas labai gerbiamo Karolio pastebėjimas buvo tai, kad reikia daug įvairių priemonių, nes mes visi skirtingi, visi skirtingo išsilavinimo, mentalinio lygio, psichologijos, charakterių ir mus veikia skirtingos poveikio priemonės. Vieniam pakanka švietimo ir paaiškinimo tiesiog žodžio, klausyk, taip nepadaru ir jam užtenka. Kitam reikia jau ir bausmės, kitam reikia jau primiktinai paaiškinti, kad gautumėm norimą rezultatą. Todėl visos priemonės, kurios veda link avaringumo mažinimo, yra tinkamos. Ir galios galbūt ribojimas kažkam paveiks, ir kažkokie greičio ribojimai, balų sistemos įvedimas, visuotinis kelių eismo taisyklių mokymas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai visos priemonės, kurios veda į šviesų rytoj, yra tinkamos.
1: Bet vat, galios, aš nežinau, motociklams yra turbūt apribuota galia kažkiek, ar ne?
7: Kategorijoms, pagal tam tikras kategorijas leidžiama vairuoti tam tikros galios motociklą.
1: Nu, tas kategorija tai reiškia
7: A1, nuo to, A2.
1: Pagal tai, kiek tu stažą turi vairavimo, taip, turbūt, ar ne? Taip. Tai vėlgi, ten po 2 metų gali galingesnį nusipirti, o automobiliams nėra taip.
7: Ne, nieko, jokių ribojimų nėra. Ir aš šiek tiek pataisysiu, Raigardai, kad esmė, kad nulis žuvusių Lietuvos keliuose yra ne utopija, yra vizija nulis. 50 metams mes tokių įsibrėžimą turime. Ir turime nusimatę priemonės, kurias kart nuo karto peržiūrime ir ieškome efektyvesnių būdų. Taip, kad
1: 50 metų Lietuva iki milijono sumažės turbūt, tai tikėtina, kad pustušiai keliai bus.
7: Jo, bet sakyti, kad siekimybė turi būti. Ir turim turėti tikslą, kad tikrai keliuose nežūtų žmonės, kad nekristų boingai ir apie tai turim kalbėti kiekvieną dieną. Ir vėlgi, ką kalbėjo kolega, kad tikrai sistema priemonių yra efektyviausiai veikiantis dalykas. Ir prevencija, švietimas mokyklose, gal kol dar net nevairuoja, o vaikšto pėsčiomis, tėvų pavyzdys, tos pačios socialinės reklamos, net nepamenu, kada, dabar mačiau paskutinę vieną dėl saugaus greičio, ne, bet nu, šiaip iš tikrųjų labai trūksta tų socialinių reklamų apie elgesį kelyje, apie saugų eismą, kas vakarų Europoje tikrai tampa labai populiaru ir vakarų europiečiai sako, kad nu, tom socialiniam reklamom per visuomeninį transliuotoją yra įtikinama, ta prasme, kad tai yra pavojus. Juk vėlgi aš turbūt kartojuosi apie tą pačią baisę reklamą, kuomet saugos diržus kalbėjome, ar ne, kad iškrenta vaikas neprisegtas viską ir savo atsipūtę sakėme, kad išsprendėme tą problemą, bet dėja ne, turime apie 9000 berods šiai dienai, kurie nesegėjo saugos diržų. Reikia kartoti nuolat. Reikia kalbėti mokyklose, iki mokyklinėse įstaigose, bendruomenėse apie tą patį saugų eismą. Na, šitie dalykai turbūt turi būti skiepijami, taip, kad naujos kartos jos atsakingiau elgsi.
1: O ką jums atsakė valdžios sprendimų priėmėjai, paprastai tariant, tada, kai jūs sakėte, reikia nežymėtų automobilių keliuose, kad jie galėtų patruliuoti ir užkardyti lenktynės visokias, visą kitą?
7: Na, įvairių nuomonių buvo, kad pasinaudos banditai turbūt tuo dalyku, bandys vėl plėšti, kas buvo 90-aisiais metais Lietuvos keliuose apsimetę policijos pareigūnais, kad tai yra pavojinga ar dar ką nors. Na, vėlgi, mes esam įsitikinę, kad tai būtų papildomas įrankis policijai, kuris leistų vykdyti kontrolę ir vėlgi atgrasytų nuo tam tikro elgesio.
1: Nes tu nežinai, kas šalia stovi.
7: Taip, nežinai, mes šiam momentui be abejo vykdome patruliavimą nežymėtais automobiliais ir tamsių poros metu, tačiau stabdyti tos transporto priemonės ir patraukti atsakomybę būtent tą asmenį, kuris vairavo, mes su nežymėtų automobiliu negalime. Ir dažnai būna, kad tie kelių chuliganai, ne, jie išsisuka, ne, mes turim nufilmuotą medžiagą, tačiau turbūt nesimato veido, elgsena matosi, chuliganiškas vairavimas matosi, bet asmuo turi pateikti, kas vairavo tą transporto priemonę ir dažnai bando įsisukinėti, pateikdami kitus asmenys.
1: Tai, kaip suprantu, ir be šansų tokį siūlymą, jis ir nesiruošia toliau praeidinėti šitas siūlymas, ar ne? Kokia stadija?
7: Na, mes nuolat teikiame siūlymus ir vėlgi, turbūt vėlgi, kitam pakete turbūt vėlgi pateiksime tą patį siūlymą. Aš dar norėčiau pasakyti irgi, ir kitus momentus yra ir įdomių labai ir teismų sprendimų, kur, na, sakykim, vyksta nelegalios lenktynės prekybos centro aikštelėje, susirinkė labai daug žmonių, matosi chuliganiškas vairavimas, spalvingas vairavimas, šonaslidis, nelenktynių trasoje, o to aikštelėje. Ir turime teismo sprendimą, kad nu, niekas nenukentėjo, jam niekam pavojaus nėra ir šitoje vietoje žmogus nu, nesilgė chuliganiškai. Tai vėlgi nu, parodo, kad nu, to susikaupimo visai visuomenėje ir atsakingom institucijom turbūt reikėtų daugiau.
1: Gerai, padarom trumpą pertrauką, dabar naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
2: Pokalbis. Reklama.
8: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
9: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
10: Huracan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje huracan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis huracan.lt.
5: Žinių radijas.
11: 15:31.
5: Žinios.
11: Prezidentas kontrolės atkūrimą Latvijos pasienyje vertintų kaip kapituliaciją prieš neteisėtą migraciją. Pirmieji naujojo premjero skambučiai į užsienį Baltijos šalių kolegoms. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kontrolės atkūrimas pasienyje su Latvija būtų kapituliacija prieš neteisėtą migraciją. Jo teigimo apsistatymas vidinėmis sienomis rodytų nesėkmingai išorinė sienos apsaugą. Pasak Latvijos vadovo Edgaro Rinkevičiaus, kol kas nediskutuojama apie kontrolės atkūrimą pasienyje. Apie tokią galimybę buvo užsiminęs vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Anot Latvijos prezidento, abiejų šalių vidaus reikalų ministrai šiandien aptarė šį klausimą ir dėmesys turėtų būti skiriamas esamoms kontrolės priemonėms, įskaitant sklandesnį migrantų grąžinimą. Pirmieji darbą šią savaitę pradėjusio premjero Mindaugo Sinkevičiaus skambučiai į užsienį Estijos ir Latvijos kolegoms. Kaip pranešė vyriausybė, Sinkevičiaus telefoniniuose pokalbiuose pabrėžė naujo ministrų kabineto pastangas dar labiau stiprinti santykius tarp šalių regiono saugumo, atsparumo ir gerovės rytise. Po Ukrainos drono atakos darbą sustabdė Rusijos naftos ir chemijos kompleksas Urale. Jis yra vienas didžiausių šalyje. Šaltiniai teigia, kad remontas gali užtrukti kelias savaites ar net mėnesius. Vietos gubernatorius patvirtino ataką, tačiau teigia, kad įrenginys tikimasi pradės normaliai veikti per kelias dienas. ES paprašė Jungtinių valstijų pritaikyti muitų lengvatų dar didesniam prekių asortimentui, įskaitant sūrį ir vyną. Briuselis ir Vašingtonas pasiekė susitarimą dėl muitų, pagal kurį didžiai daliai ES eksporto nustatytas 15%, o į bloką įvežamoms Jungtinių valstijų pramoninėms prekėms nulinis muitų tarifas. Dabar ES nori, kad 15% tarifas nebūtų taikomas didesniam eksportuojamų prekių asortimentui. Į sąrašą įtraukti vynas, stiprieji alkoholiniai gėrimai, taip pat sūriai, pavyzdžiui, rokforas ir pekorinas, alyvuogių aliejus, medicinos įranga.
5: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
12: Orų prognozę remia
13: Armijai ir civiliams.
14: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
13: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Orai.
11: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnius šilumos. Reklama.
12: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
15: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
16: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
15: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
16: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
17: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
18: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
19: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
20: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
19: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
21: Jūs klausotės žinių.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Kelių dievas pasiema aukas ir niekas čia nepadės, toks klausimas. Tai bet vis tiek, nepaisant to, gal galima daugiau melstis arba tada na, bandyti ieškoti kelių, kas padėtų susikalbėti su kelių dievais. Tuos, kurie aukas bando pasimti, apie tai šiandien šnekamės, aišku, reaguodami į garsiąją avariją Žirmūnuose, daug rezonanso sukėlusi avariją ir jinai turi labai daug briaunų. Tai mes per jas žvelgiame į tai, ką dar galima padaryti. Vytautas Grašys, Lietuvos policijos viešos tvarkos biuro vadovas, Artūras Pakėnas vairavimo instruktorius ir Karolis Neimantas Seimo narys. Dar, Artūrai, toliau tęsiant. Nu, mes pradėjome dar prieš pertrauką su komisaru kalbėti apie tai, kad, aišku, galėtų būti priemonių, kurios, sakykime, veiktų kaip priežiūros priemonės policija, nežymėtais automobiliais, kurie turėtų galimybę stabdyti visą kitą, tas nepraėjo. Kas dabar irgi pradėjom kalbėti apie galingus automobilius, motociklams yra reikalavimas kažkiek laiko pavažinėti su paprastais parpalais, kad išmoktum paskui jau gali persėsti galingesnį. Kodėl automobiliams to nėra, tiesą sakant, jeigu, sakykime, vėlgi hipotetiškai, sakykime, reaguojant į Žirmūnų įvykį, ten tyrimas dar nebaigtas, bet jeigu jaunas žmogus jisai būtų vairavęs nu, ne ten 200 kW automobilį, o 80 kW automobilį, gal nebūtų stulpo nuskynęs, sakykime, nes tengi sekundžių reikalas. Tai vat, pavairuotų, išmoktų vis tiek elgesio kažkokio privairo, po metų kelių galbūt jau tada galima leisti pirkti kitokį automobilį, bet vėlgi tas nėra pas mus to.
2: Jo, tai žiūrint, ką galima, galima mokyti techniškai tą galingą automobilį valdyti, o galima ir elgseną auklėti, reiškia, kad žmogus taip nedarytų. Tai, nu, kartais užtenka ir paspirtuko žūti, tai ten to greičio, tai ir galios, tai čia tas pati gali savaime nieko nereiškia. Reiškia, ką tu su ta gale darai, kaip tu moki elgtis, tai, sakysim, švietimas šitoje srityje, ugdymas, bet man labiausiai...
1: Tai reiškia, vairavimo mokykloje to nemoko.
2: Na, taip, bet kurioje mokykloje yra daugybė programų, daugybė disciplinų, taip ir vairavimo mokykloje yra pradinis vairavimo mokymas, yra kvalifikacinis mokymas, kategorinis mokymas. Tai jeigu būtum įvesim dar kažkokią mokymo programą, nu, tai įveskim, yra visuotinis kelių eismo taisyklių žinojimas. Net dabartinėse taisyklėse yra parašyta, kad kiekvienas eismo dalyvis privalo išmanyti ir vadovautis kelių eismo taisyklėmis. Eismo dalyvis, o ne vairuotojas. Eismo dalyvis yra ir pėstysis, ir paspirtuko vairuotojas, ir dviračio vairuotojas. Ir paklauskit, bet kai pėsti, ar tu žinai eismo taisyklės, sakysiu, ką man eismo taisyklės. Tai visuomenėje toks supratimas. Ir dabar, dažiūrėkim, visuomenė ateina žmogus ten į savo kažkokį kolektyvą, būrelį ar sociumą ir sako, kaip faina, aš čia vakar pavariau, čia ten nuo policijos pabėgo, ar ten išgėrės važiavau, ten aš nepagavo manęs ir visą kitą, ir mes visi, koks jisai šaunuolis. O ar būtų tas žmogus, ar elgtųsi šitaip tas žmogus, jeigu jam pasakytų, apie ko tu kvailys esi, ką tu čia šneki nesąmonės, eik iš čia. Tai žinodamas, tai gal jis bent jau nebešnekės apie tai, nebesididžiuosto, nebesigirsto, o dabar tikrai kaip ir sakė, kad dabar problemas yra, kad, ten, sakysim, žmogus bandantis visuomenį kažką paaiškinti, būtinai atsisėdo automobilį ir vairuodamas aiškina, kokia mada turi būti ir kaip išsivirti cepelinus, jisai daro būtinai tą vairuodamas ir ten kažkaip tai kitaip elgdamasis, tai gal nu atsisėskite kur nors virtuvėje ir išnekėkite, pasakokite savo įtakojimus visuomenį. Mes toleruojam tai, tai gal biškai pačiai visuomenė reikia keisti požiūrį, tai netoleruokime pažeidėjų, net buvo čia netgi kalba kažką tai, kad jeigu žmogus elgiasi socialiai neteisingai, ten nemoka elementų, galbūt teisės atimkime ir dar kažką tokio. Tai gal pagalvokime ir apie tai, kad jeigu jis ten pastovus pažeidėjas, irgi reikia kažkaip tai turėti įtakos, kad jis visuomeniai netektų kažkokių tai visuomenės teisių, kažkokių kaip sociumas, balsuoti prezidentą negali rinkti, ar galbūt skristi į užsienį ir panašiai. Nu, kažkaip tai ribojimai kažkokie turi būti, švietimas, ribojimai, sistema.
1: Bet vis tiek reikia politikams, Karolį, patarimų kažkokių iš tų, kurie na, arčiau eismo, vat, kaip Artūras ar Vytautas Grašys, kurie žino priežastis, nes labai, vat, iš tikrųjų, daug dalykų, kur tikrai Artūras čia kartais pajokauja, bet jie jokai tokie, nu taip, atimkim teisės iš pensininkų, atimkim teisės iš jaunų žmonių, iš vis leiskim važinėti su lyginiais numeriais antradieniais, ketvirtadieniais, nelyginiais, ten kitom dienom. sistemom ir tikrai sumažės eismo įvykių. Vat tas apsisprendimas politikų tarp to, ką leisti drausti ir kaip atsispirti apskritai kolegų, kurie patys vairuoja, turbūt jausdamiesi nepakaltinamais, yra labai sunku, ar ne?
0: Tikrai taip, ir aš turiu keletą aspektų į tai, ką girdėjau iš kolegų, ir norėčiau pasakyti, kad teorija nuo praktikos dažniausiai labai daug kom skiriasi. Ir politikai yra teorija, o tie kolegos, kurie yra šiandien studijoje, yra praktikai. Ir labai yra svarbu gauti siūlymus, komentarus būtent iš praktikų, nes jie yra mūsų ausis ir akis, savo srities profesionalai. Bet aš turiu keletą niuansų, ką mes ką tik kalbėjome apie tam tikrą sistemą, kaip tai galėtų būti vertinama, tai mes turėjom balų sistemą. Tai būtent ir yra tam tikra prevencija, kai įsijungia papildomo žmogaus budrumas, būtent nebedaryti tam tikrų pažeidimų, nes tai turime aiškę atskaitomybę laike, kada balų sistema galioja, kada ji pasinaikina, kada ji anuliuojasi, kiek už kokį sistemą tu gauni balų. Taipogi aš negaliu sutikti dėl minėjimo apie galę kaip apie savaimę tokį kaip įvykį ir grįšiu prie savo pirmojo pasisakymo. Tai pasižiūrėkime, tokiais automobiliais mes mokame jaunimą vairuoti, išsilaikyti teisę. Tai būtent, kuo naujesnių, kuo mažesnio tūrio, dažniausiai tai būna hatchbackai. Ir kodėl tai yra būtent pasirinkta tokia transporto priemonė? Todėl, kad yra pigesnė, naujesnė, jos eksploatacija yra pigesnė būtent verslui. Taipogi jos tikriausiai 99% yra tik priekiu varomos automobilių transporto priemonės. Mes nemokome jaunimo vairuoti galų varomo automobilio. Mes nemokome jaunimo vairuoti šlapia kelio danga važiuoti. Mes nemokome jaunimo važiuoti apledėjusių kelių. Tai kaip gali būti gale savaime suprantamas dalykas? Jis nėra savaime suprantamas dalykas ir būtent ta sistema, kurią turi jungtinė karalystė. Ir tai sąlygoja, kad kai tu esi L raidė ir jie kaip juokiasi L raidė, ką reiškia? Lūzeris. Tu 2 metus esi lūzeris, nes tu turi važinėti su automobiliu, kuris yra negalingas. Ir būtent rinkoje naujų automobilių rinka klesti hatchbackai. Maži automobiliukai, kurių darbinis tūris ten yra iki 1.4, 1.6. Ir tai puikiai sprendžia dalinai tam tikrą problemą, kol jaunuolis išmoksta su tuo automobiliu važiuoti, išmoksta jį valdyti, gauna tam tikros praktikos, praeina sezoniškumas 2-3 metai ir jis praeina visus ciklus. Praeina šlapią dangą, praeina apledėjusią dangą, galbūt padangų tam tikras sezoniškumas turi tam tikrai tai, kad tai yra viskas įgūdžiai. Įgūdžiai, kurių jie tas asmuo negauna laikydamasis teisės, jis gauna bazinius gebėjimus naudoti automobilį keliuose ir gauna galbūt, sakykime, puikią teoriją, pagal ką ir laikomi tie egzaminai ir vat, apie ką jūs ir minėjote laidos pradžioje, kad labai gerai ten 90%. Tai aš pats puikiai atsimenu, kaip mes kaldavom tuos bilietus, tam, kad 100% turi išlaikyti 6 ar 7 kartus mokymo įstaigui, kad tave išleistų tuomet laikyti į regitrą šito egzamino. Teorija vienas gabesnis, kitas mažiau, kažkas važinėjo be teisių, kažką tėvai dar pamoko. Yra labai daug dalykų, ko praktikoje mes nesuteikėme piliečiams. Ir mes
1: bet tiesiog... kaip tai, Karoli, aš suprantu, čia yra svarstymai, vis tiek mes jūs žiūrim kaip įstatymų leidėją, sakykime, arba įstatymų iniciatyvos pateikėją, galinti, sakykime, siūlyti vieną ar kitą įstatymą. Vat jūs matote, nu, vat tai, ką jūs dabar išdėstėte, kaip tai turėtų atrodyti, mes, sakykime, praktikoje, kokiu imperatyvu tai galėtų virsti, tiesą sakant, įpareigoti vairavimo mokyklas, užlieti ledą ir ten ant to ledo mokyti, pripirkti galingų automobilių ir su jais mokyti, visais ratais varomų. Vat kokia čia situacija ten dabar turėtų?
0: Tai vat, kad būtent to nereikėtų daryti, tai ir yra ribojimas galioje, puikus vienas iš sprendimų, kaip tai turi ir dviratės transporto priemonės, vienas iš dalykų. Balų sistema, mes apie ją jau nemažai išnekėjome ir aš dar prevencinį vieną dalyką paminėsiu, tai pareigūnų trūkumo kiekis Lietuvoje ir tikėtina didelis kiekis gatvėse. Tai vat gal kolega Vytautas taipogi patikslins, kiek šiai dienai yra laisvų pozicijų per visą Lietuvą būtent ieškoma pareigūnų. Kiek aš pamenu, prieš gerus metus jų buvo gerokai virš 1000. Tai kiek iš to 1000 pareigūnų mes trūkstame jų gatvėse, kelių priežiūrai, patruliuojančiais pareigūnais, ane, kurių negalime matyti. Nu, kiekvienas iš mūsų turėkime tokią, pastatykime save į vairuotojo batus, kai mes pamatome patruliuojantį pareigūną gatvę, nu mes visuomet labiau budresni patampam, labiau susikaupiam, nenorime kelti kažkokio tai įtarimo, gal jo ir nėra ko ir kelti, bet policija pati kaip fizinis pareigūnas gatvėje, jis jau duoda tam tikrą visiems budrumą. Ir tos pačios grįžkime prie baudų, neadekvačių tų kiekių, kur mes realiai kavos podelių jau sunkiai Vilniuje benusiperkam už šitą kainą, tai jeigu mes nesugebam pakeisti sistemos, kuri atneštų didesnį biudžetą būtent pareigūnam, kur užburtas ratas, pareigūnai galbūt galėtų skirti geresnės sąlygas, geresnius atlyginimus iš to krepšelio ir surasti savo tinkamą kiekį pareigūnų, tai galbūt vėlgi padėtų kaip kompleksinis sprendimas spręsti šią problemą.
1: Taip, Karol, tai komisarė, čia apie pareigūnus, aišku, yra platesnis klausimas yra apie tai, kas dar galėtų drausminti vairuotojus, tiesą sakant. Gal ne pareigūnus, gal reikia trikojų pripirkti daug labai, nudažyti juos labai ryškiom spalvom, nežinau, ir pastatyti. Šiaip įdomiai veikia, aš čia kažkurį dieną važiavau, aš neviršiau greičio, bet ten, kažkas matė trikojį ir ten signalizuoja su faromis. Šiaip jau tas, dabar sako, nelabai gerai yra, negražu, nereikėtų, bet reikėtų gal vieną tokį pastatyti automobilį visą laiką, kuris signalizuoja faromis kitoj gatvės pusėje, nes visi kiti iš karto mažina greitį automatiškai, paskui aišku pamato trikojų, bet gal trikojų galima signalizuoti, tiesą sakant.
0: Jeigu trumpai labai atsiprašau įsiterpsiu, tai aš kai matau prieš mane atvažiuojantį automobilį labai stipriai greitį viršinti, aš visą laiką jam specialiai pamirkčioju, kad jis pristabdytų. Aš tą visame darau.
1: Tai va, kažkokiu policininku, nežinau, čia gali taip jau paimti ir greit pririnkti, bet gal ir gali, jeigu geras algas mokės naujas ministras, bet šiaip tokių priemonių, kurios gal pigiau kainuoja ir veiktų, nes greičio viršimas yra turbūt didžiausia, viena iš didžiausių bėdų yra.
2: Taip yra, trečdalio eismo įvykių, kuomet žūsta arba sužalojami žmonės, priežastis yra greičio viršimas, bet 94% eismo įvykių priežastis yra žmogiškasis faktorius, yra žmogus. Na dėja, policininkų kasmet mažėja. Ir apie vieną policijos komisariatą, sakykim, kalbam apie 200 pareigūnų minus. Neturime tokių svertų, kad prisikviesti tiek, kiek turime pareigybių, kad na, jie tinkamai vykdytų ir jų būtų pakankamai daug.
1: Ne, bet vis tiek, tu tikėtina, tą naktį Žirmūnuose gal ir nebūtų stovėjęs joks ten pareigūnas paryčiais, kaip sakoma.
2: Galbūt, bet na, vėlgi ir tam pačiam Vilniuje nakties metu vykdomos kontrolės priemonės, tik tai be abejo, nu, kiekvienoje gatvėje tikrai nebus, kad ir bus 10 tūkstančių policijos pareigūnų, ar 20 tūkstančių, turbūt neužtikrinsim tam, kad kiekvienoje gatvėje tas dalykas nebūtų. Ir norėčiau pasakyti, kad viena priemonė, jinai turbūt kaip savarankiškai, jinai niekada nebus efektyvi. Turi būti priemonių visuma, turi būti įstatymo lydėjo pozicija aiški, ta prasme, ir ta pozicija aiškiai išrikta iki galo, ar ne, kad vėlgi pasidarytų nepatrauklų daryti kelių eismo taisyklių pažeidimus, kad padaręs tam tikrus pažeidimus ir tikrai be automobilio pasivažymėtum visuomeniniu transportu 3 mėnesius, pusę metų, kad pagalvotum apie tą elgesį. Kita vertus, vėlgi įrankiai tai pačiai policijai, ką mes sakome, kad jų mums trūksta ir mes norime būti dar labiau aktyvesni. Kita vertus, bausmės neišvengiamumas, tai yra tie patys baudų surinkimas, ar ne, tai patys socialinių paslaugų ar kitų paslaugų, vėlgi policija buvo įstojusi su tokiam iniciatyvom, kad asmuo nesumokėjęs baudos ar ne, negalėtų gauti tam tikrų valstybės paslaugų, parduoti, pirkti žemės, automobilio, sumokėti mokesčių dar ką. Tai, nu, vėlgi tai yra kalba apie sistemą ir nuo to sisteminio požiūrio šiai dienai mes dar neturime užsibrėžę, nors turime viziją nulis, turime pasidalinę kiekvieną instituciją, ką turime daryti, kaip turime daryti, tačiau vėlgi suvokime, kad ir lėšų stoka, vėlgi ir tam tikros valios trūkumas, kuomet...
1: Kaip jūs įsivaizduojat 50-osius metus, komisarė, su vizija nulis, ne, nu, ta prasme, neįvyksta nei vienas, vizija nulis, tai čia yra nei vieno mirusio kelyje. Ar
2: Nei vieno žuvusio,
1: ar ne? Tai dėl ko tas turėtų būti, reiškia, labai saugus automobiliai, labai maži greičiai. Kas taip turėtų?
2: Nežinau, vėlgi galim pafantazuoti. 100% savo valdžiai automobiliai, atliekant technikinę apžiūrą, nuskaitome automobilio pastarųjų 2 metų duomenys, kiek jisai viršėjo greitį, kiek padarė chuliganiško vairavimo dar, nors ir automobilio savininkas gauna atitinkamą paskatinimą. Be abejo, tai yra nu, turbūt svajonės, ar kaip čia pasakyti, bet...
1: Ne, nu kiekviena utopija virsta realybę kada nors su laiku, tai čia, bet kaip?
2: Jo, ir iš tikrųjų tie rezonansiniai įvykiai mūsų sukrečia, rodo, kad tikrai turime problemų, bet kad situacija nesikeičia, irgi negalima sakyti. Situacija keičiasi ir vėlgi, na, vėlgi ta pati Lietuva, jinai Europoje pripažinta kaip viena iš didžiausia pažanga eismo įvykių atsiradime, eismo įvykių kiekiuose, ta prasme, padariusi šalis. Prisiminkime apie tą pačią kultūrą, apie tos pačius lūzerius, ar neturim žalius lapus, jeigu prieš kokius 5 metus mes matydom, kad ta žalias lapas visas išbalęs jaunuolis bando įvažiuoti ir nieks jo nepraleidžia. Tai šiam momentui tikrai matosi vis daugiau ir daugiau atvejų, kuomet vairuotojai rodo pagarbą jam, kad jisai mokosi, kad na, jisai gali padaryti ir tam tikrą klaidą ir gali nu, neatsakingai šiek tiek pasielgti. Tai ta situacija keičiasi ir manau, kad jinai keisis. Ir vėlgi su politikų sprendimais, be politikų sprendimų, nu, be abejo, būtų greičiau su tam tikrais sprendimais.
1: Artūrai, tai jūsų dar vat, pabaigi mintis, tik mes jau čia artėjom prie pabaigos, sakykime, nu, vizija 0 žuvusiųjų jūsų akimis įmanoma ar ne?
3: Mano akimis jau po tiek metų, kas nors įmanoma, aš kažin, ar dar 20 metų pragyvensiu, 25, tai kas norite, gal būna. O taip, teoriškai įmanoma, man tik tai vienas dalykas kimba šitoj srity, kad vis tik tai yra žodis vizija. Tai nėra, bus taip. Yra vizija, visi tik svajonė. Žmonės net dabar tai pasako, kad tai bus vizija, kad tai labai sunku yra. Esmė yra tai, kad tai labai sunku. Ir dabar yra pastrigusi mano nuomonė, pastrigusi Europa ties tas rytimi, kad nori mažinti avaringumą, bet mes prie tam tikrą lygį, tam tikras kiekis milijonų žuvusių.
1: Toleruotina riba yra.
3: Jo, kažkokia riba. Ir dabar labai stipriau, nu, niekur nebekrinta. Jau eilę metų stebi, kad gerosios valstybės turi ten kažkur tai apie 30 žuvusių milijonų gyventojų ir labai žemyn jau nebeina. Matyt, dabartinės priemonės priejusios tam tikrai išsisėmė. Ir reikia kažko naujo, kažkokio proveržio, kažkokio tai ar tai technologinio, savo valdžio automobiliai, va sakote, gal kažkokios tai automobilių patikros, nu, kas visiškai nėra fantazija, sakysime, dabar sunkvežimio autobusai turi tachografus, tikrinama greitis, poilsio režimai, ten tikrinami jau, tai dabar patikrų tokio, tai veskime individualų automobilį ir bus pirmin, kaip pavyzdys. Bet turi būti kažkoks proveržis, aš manau, kad visuomenė yra pasiekusi tam tikrą ribą, nepasitenkinimo, nenorim, kad tiek žūtų, norim, kad žūtų mažiau, bet paprastos priemonės nebepadeda.
1: Ir svarbiausia, kad čia galima padaryti. Nu, jeigu visi tvarkingai važiuotų logiškai pagal taisyklės, pagal viską, nebūtų. Bet visiems gi yra noras paspausti, palenktyniauti, išgerti biškiai, kažką parūkyti.
3: Nėra valstybės be policijos, nėra valstybės be kariuomenės. Matyt, žmonija tokia yra.
1: Karoli, dar trumpai, jeigu reakciją norėtų.
0: Taip, norėjau labai trumpą reakciją dėl pačių statistinių duomenų pateikti, tai tikrai čia ne komentaras prieš Vytautą, bet iš esmės mes nuo 2019 metų iki 2025 padarėm didžiausią pažangą Europos Sąjungoje pagal skirtumą tarp žuvusių keliuose, bet šiai dienai mes esam 19 valstybė iš 27 valstybių ir mes atsiliekame 30% nuo Europos vidurkio. Tai iš tikrųjų mum yra dar toli gražu, mes galime vat, iš vienos pusės sakyti, kokią didžiulę pažangą padarėme, būdami numeris vienas iš kito galo ir dabar esam 19 vietoj, tai labai džiugu ir aš tas sveikinu, bet iki Europos Sąjungos, kaip mes lyginame su visais vidurkis, mes esame labai labai dar toli iš tikrųjų su šitas dalykais. Taip, kelių priežiūra, kelių būklė, galbūt tai turi irgi tam tikros įtakos. Ir paskutinį komentarą, kas čia pasakė apie svajonės, vizijas, tai kolegos, svajokit garsiai, nes svajonės pildosi. Tai jeigu mes to nesidalinsim, tas ir neįvyks.
1: Gerai, tikėkimės, kad pildysis svajonės, nors Picasso agentas yra sakęs, jeigu troškimai virstų, jeigu norai virstų realybę, tai ubagai jodinėtų. Bet iš tikrųjų, kol kas yra taip, kaip yra. Ne visada pildosi. Padarom, jau nebepadaroma, jau iš tikrųjų baigiam mūsų laidą. Vytautas Grašys, Artūras Pakėnas, Karolis Neimantas, šiandien buvo mūsų pašnekovai. Nu, padarom išvadas iš to, kas čia buvo

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Ukraina ir ES pasirašė dronų sutartį. Dėl atliekų krizės svarstoma skelbti ekstremalią situaciją visoje Lietuvoje. Kaupimą antroje pensijų pakopoje nutraukė dar beveik 100 000 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas šiandien susirinko į pirmąjį posėdį. Ministras pirmininkas tikisi pamatyti pirmuosius rezultatus dar vasarą. Pirmajame posėdyje apsvarstyti 4 klausimai. Ministrų kabineto nariai pasidalijo pirmaisiais darbais, kuriuos žada įgyvendinti artimiausiu metu. Be kita ko, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis prioritetą teiks sklandžiam virš sutartinių paslaugų apmokėjimui. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigė sieksianti spręsti atliekų krizę Vilniaus regione bei galutinai suformuoti savo komandą. Tarp žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos pirmųjų darbų taip pat yra sklandus komandos suformavimas ir veiklos testinumo užtikrinimas. Jam pritarė ir energetikos ministras Lukas Savickas. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada,

0: kai reikšmingai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Pasak jo, regione jau dabar vyksta hibridinės operacijos, todėl Lietuva, Latvija ir kitos sąjungininkės turi išlikti budrios bei stiprinti bendradarbiavimą. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad Rusija gali planuoti mažesnio masto, tačiau didelę žalą galinčias padaryti atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Pastaruoju metu Lietuvoje buvo sustiprinta svarbiausių objektų apsauga. Ukraina ir ES pasirašė gynybos pramonės susitarimą vadinamąją dronų sutartį. Tai Kijeve per Ukrainos valstybingumo dienos minėjimų renginius paskelbė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Jie atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurią šalis įgijo dirbdama su dronais ir kovos su dronais sistemomis. Europos komisijos pirmininkė pabrėžė, kad ES ir Ukraina atsižvelgdamos į grėsmes privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Ukraina jau pagamina 10 milijonų dronų per metus ir planuoja šį skaičių padvigubinti iki 20 milijonų. Jo teigimu, Ukrainos dronų perėmėjai jau numuša bent 90% bepiločio orlaivių šachet. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Pasak jo, buvo svarstomi įvairūs būdai, kad sostinės regiono atliekų rūšiavimas būtų paskirstytas plačiau per Lietuvą ir nuspręsta, jog tam gali prireikti kito teisinio režimo, kurį užtikrintų nacionalinio lygio ekstremalioji situacija. Anot jo, sprendimą dėl to galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tai esą padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus. Per antrą pensijų reformos ketvirtį nuo balandžio iki birželio iš kaupimo antros pensijų pakopos fonduose iš viso pasitraukė beveik 100 tūkstančių gyventojų. Tai yra 7% kaupiančiųjų. Tuo metu dar beveik 6 tūkstančiai žmonių išsiėmė ketvirtadalį sukauptų lėšų, bet sistemoje liko kaupti toliau. Iš kaupimo antroje pensijų pakopoje per antrąjį ketvirtį pasitraukė 5 kartus mažiau žmonių nei per pirmąjį. Per 3 pirmus mėnesius iš viso pasitraukė apie 40% visų dalyvių arba daugiau kaip 500 000 žmonių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
6: Boker.
7: Kaip sakai? Roker?
6: Boker.
7: A, šoker.
6: Ne, boker.
7: Poker?
6: Ne.
7: Broker?
6: Juk sakiau boker.
7: A, aš ir sakau, bokser.
6: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker, langų plovimo skystis automobiliams. Boker, norintiems matyti.
8: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt. Ir pirk pigiai.
9: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atrask karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.
2: esu varlėje. Ir perku daug pigiau, esu varlėje.
10: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
11: Žinių radijas.
12: Smaližiams radio razina.
13: Daltono greitkelis laikomas pavojingiausių kelių Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiame kelyje aptinkamos olų griūtys, duobės, laukinių gyvūnų perijos, markus vėjai, ledas, pavojingi gyvūnai ar staigus posūkiai. Nors šis kelias oficialiai vadinamas greitkeliu, didžiojo dalis nėra asfaltuota. Net 3/4 šio 666 km ilgio kelio yra už poliarinio rato. Daltono greitkelis buvo nutiestas dar 8-ame dešimtmetyje kaip didžiulio Trans-Aliaskos naftotikio priežiūros kelias bei pavadintas inžinieriaus vardu. Nenuostabu, kad šis kelias tapo televizijos žvaigžde. Daltono greitkelis nuolat rodomas įvairiuose realybės šou, o populiariame JAV seriale ledo kelio sunkvežimių vairuotojai jis buvo rodytas net 4 kartus.

0: Čia žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skesgilaitė ir šiandieną svečiuose menininkas Algis Kriščiūnas. Tai sveiki, kaip gyvenimas?
2: Sveika Miglė, gyvenimas nuostabus, Lietuvoje vasara yra nuostabiausia, iš tikrųjų ten, nu, tai dėl to ar sakau, nuostabu. Net jeigu šiandien ir lyja, trupučiu kalyjo šiandien, bet tai vis tiek matosi pro plyšelį saulio, kaip ir gyvenime, žinai, būna, atrodo, tamsesnė diena, paskui žiūri vėl kažkas gero ateina.
1: Neįdomu, jeigu būtų visada vienodai, ne? Norisi to pokyčio truputėlį.
2: Žinai, ne, iš tikrųjų, tai į blogą pokyčio nesinori, į blogą pokyčio nesinori, bet kadangi jis tas, tie, žinai, pakalinės rydubos vis tiek neišvengiamai ateina, tai nusistaikai su tuo ir džiaugiasi, tai iš pakilimais ir saulės spinduliais.
1: Na, bet su oro pokyčiais gaivos norisi vis tiek, pakils, jo, tai šiek tiek.
2: Oras tai čia, žinok, yra neesmė, aš manau, atrodo, vis tiek, kas svarbiausia yra žmogaus nuotaika ir jo vidinis nusteikimas, tai turbūt tas svarbiau negu kad oras. Aš, pavyzdžiui, kažkuria čia dieną ėjau per miestą ir užklupo tokia baisinga liūtis, bet tiesiog žiauri liūtis su tokia superkūnė, ten taip trankėsi, atrodė, kad man ten į galvą beveik nu, toj nutrenks. Ir pirmoji reakcija buvo, žinai, nu peršlapau per pusę minutės buvo kiaurai šlapis. Pirmoji reakcija buvo, tu velnės, nelaimė kažkokia. Bet paskui galvoju, blemba, tai juk tai yra gyvenimo patirtis, nu tu ne kasdien tai peršlampi, ir staiga pajutau, kad aš peršlapau taip, kaip vaikystėj peršlapau, ir tas, va ta mintis, žinai, viską pakeitė, ta mintis, kad aš patiriu gyvenimą, kad aš kažkokiu tai būdu vėl patiriu vaikystės tą prisiminimą, ta mintis pakeitė absoliučiai viską, ir man tas lietus nebeatrodė nei kažkoks tragiškas, nei kažkokia ten nelaimė, man atrodė tiesiog fainas nuotykis, ir aš važiavau dviračiu ir važiavau galvodamas apie tai, kad va grįšiu namo, palysiu po karštų dušų ir kaip bus gera. Ir tos dvi mintis, tai, kad tu esi vėl vaikystė ir tai, kad vėl bus tau gera, bet tos dvi mintis tą lietų pavertė nuostabių dalykų.
1: Saugia, man atrodo, labai dažnai apsikrauna to tokio, kad oi, ne, sušlapau, dabar reikės skalbti drabužius, taip toliau, o tas
2: atsiduoti
1: tą akimirką.
2: Argi sunku skalbti, parėjai, įmetė į skalbimo mašiną ir, ir viskas, ir tiek to vargo. Ne, bet aišku, jeigu kas dien taip lyto ant galvos, tai gal taip nesidžiaugtum, bet kai vertini tą tokį vienetinį dalyką, tai žiauriai smagu.
1: Tai va, reikia kartais atsiduoti.
2: Jo, absoliučiai, reikia atsiduoti gyvenimo nuotykiui.
1: Aš irgi taip sakau. Tai, o šiaip kviečiu truputėlį pasiblaškyti po vaikystės prisiminimus. Mm-hmm. Tai apie ką svajoji, kai buvai vaikas? Gal norėjai būti panašus į kokį herojų? Arba kažkokia tai supergalė norėjai turėti?
2: Ne, aš buvau labai intravertiškas vaikas. Mano visa vaikystė praėjo skaitant knygas. Aš vienintelis buvo mano tikras džiaugsmas. Tai knygos ir na, kai ateidavo naktis sapnai. Aš galvodavau, žinai, visus vaikus ten maždaug ten varydavo 10 valandą miegoti, o aš jau pusę 10 norėdavau į lovą, nes aš žinodavau, kad kai aš užsimerksiu, aš nukeliausiu į sapnų pasaulį, kuriame bus nuostabu, labai gražu, labai faina ir labai įdomu. Tai dėl to aš laukdavau to vakaro ir kad greičiau jis ateitų, kad galėčiau eiti ir miegoti.
1: Bet ten kiek yra svarbu vaikui skaityti knygas, iš tikrųjų,
2: jo.
1: Mes pamirštam.
2: Jo, tai va, dienas skaitai knygas, naktį miegi, sapnuoji tų knygų siužetus, tai tokia ir vaikystė. O iš tikrųjų, norėjau, žinai, aš kaip paskui jau kokia 9-10 klasė, aš jau pagalvojau, kad aš noriu būti dailininku, bet tokiu dailininku, kuris sėdė savo ten kažkoje dirbtuvai, ten kokie ten palėpė ir norytų iki vakaro piešė, ten, nu, ten aišku skaito knygas, ten ir savo fantazijos išlėja drobėje, ir jam niekur nereikia išeiti. Ir jisai sėdė toje savo palėpė ir tie paveikslai kažkokiu tai būdu iš jo palėpės iškeliauja į pasaulį ir iš tų paveikslų jisai gyvena ir jis, vat, toks jo ryšys su pasauliu, kad jisai ką nupiešia, ką sufantazuoja, ką sugalvoja, tas žinutės perduoti per paveikslus, išsiunčia į pasaulį ir pasaulis jo netrukdo, negazdina ir jis gyvena tokiam saugiam kokone. Tai aš tokia vat, buvo mano vaikystės kažkokia tai svajonė, jeigu tu klausi apie svajonės. Idealus pasaulis, kokį aš įsivaizdavau. Aišku, taip nebuvo, bet gal ir gerai.
1: O kokia buvo ta realybė, aplinka, kuri tave supo, ne?
2: Aš augau labai, labai tvarkingai, normaliai, standartiniai šeimoje, mano tėvai buvo tarnautai, inteligentiški žmonės, jau mes neturėjome mašinos, bet mes visus, mano tėvai visus pinigus išleisdavo kelionėms ir knygoms, meno albumams. Pas mus namuose buvo iki lubų užgrūsta meno albumų ir visokiausių knygų. Ir aš tiesiog dėl to labai daug skaičiau. Ir mes kiekvienais metais vis kažkur tai keliaudavom bent po du kartus žiemą ir vasarą. Žiemą važiuodam slidinėti būtinai, o vasarą vėl kažkur į kalnus. Nu, žodžiu, kelionės po gamtą, po, nu, mažiau po Lietuvą, daugiau po tos tokius, žinai, kažkas kitas šalis. Tai va, tai aš augau tokioj aplinkoje ir taip susiformavo mano supratimas apie vertybės, apie tai, kas pasaulyje yra įdomu ir ką verta, dėl ko verta stengtis ir dirbti, tai ne dėl daiktų, o dėl patirčių.
1: Kaip aš būčiau norėjęs tokios vaikystės tarp knygų ir kelionių.
2: Jo.
1: Nebuvo nei to, nei to.
2: Jo, bet mes neturėjom, pavyzdžiui, ir televizoriaus, tai iki, aš galvojam, mano tėvai nusipirko televizorių, kai man buvo kokie gal 12-13 metų. Ir tai mes to televizoriaus nežiūrėdom, tik labai ant vaikučiai leisdavom pažiūrėti, bet aš galvoju ir gerai. Dėl to, kad aš visą savo vaikystę praleidau prie knygų, o ne prie televizoriaus. Tai platesnis akiratis buvo.
1: O kur panaudodavai tą kūrybą?
2: Kur aš panaudodavau, aš pieždavau komiksus, pieždavau paveikslus ir tuose komiksuose rašydavau ten kažkokius tai istorijas. Paskui pradėjom su draugais, mes kiekvieną savaitgalį statydavom mokykloje prieš diskoteką, būdavo kiekvieną ten savaitgalį diskoteką ir mes statydavom spektaklius, tokius, savo patys susigalvodom, tokius komedijas kažkas, tai kartais romantinės komedijas ir, ir rašydavau tos scenarius ir vaidindavom tenai ir tai buvo, mano kūrybinė išraiška tokia. Paskui pradėjome groti su klasės draugais, tai ta grupė vadinosi Foje, ir mes, tiesiog mes taip pat tą savo kūrybinį potencialą taip ir išnaudojom.
1: Koks gražiausias prisiminimas iš Foje laikų? Irgi negaliu nepraplėsti šitos temos.
2: Iš Foje laikų, žinok, man atrodo, man gražiausi ir įdomiausi prisiminimai buvo tiesiog kelionės. Kelionės, kai mes važiuodavom su draugais, nes mes tiesiog buvome draugai. Dažnai, draugų kelionės ir paskui ten pasiruošimas koncertų. Pats koncertas man būdavo ganėtinai gazdinanti patirtis, nes aš sakau, kaip toks ganėtinai introvertiškas žmogus buvo ir man ant scenos lipti, man būdavo, truputį reikėdavo save paspausti. Bet pats važiavimas, keliavimas, buvimas su savo draugais, tai man svarbiausias ir gražiausias prisiminimas.
1: O kaip manai, kas pasėja žmoguje tą norą gyventi, kad jam yra įdomu, kad jis, pasitiki savo sprendimais, yra laisvas, galim netgi šiek tiek vėl grįžti į vaikystę ir paieškoti tų taškų, kas galėjo įkvėpti, ar ne?
2: Tai... Man atrodo, žinok, čia ne tai, kad įkvėpti reikia, čia tiesiog reikia palaikymą ar padrasinimą, nes kiekvieną kartą tu bandydamas kažką naujo, tu visada bijai, kad tai bus nepriimta, kad žmonės nepriims to, kad nesupras, nes tu nesi toks užtikrintas, jeigu tu esi sveiko proto žmogus, tu esi labai savikritiškas ir kiekvieną dalyką, kurį tu naują dalyką, kurį tu darai, kurį dar nesi išbandęs, tu visada galvoji, kad gal čia nevertas, gal čia tikrai nėra toks lygis, kad galėtum žmonėm rodyti. Tai va dėl to, sakau, labai svarbu yra palaikymas artimų žmonių, bet sąžiningas palaikymas, ne tik, kad taip, vaikeli, varyk, tu čia gerai viską darai, iš tikrųjų ten matai, kad ten tėvai užsijėmė už galvos, galvoja, ką tu čia. Jo, bet ir aišku, tada jau kaip tave priima žmonės, kai reaguoja į tavo kūrybą, tai tada tai yra antras dalykas, kuris palaiko tave, kuris leidžia tau žengti dar vieną žingsnį, galbūt sugalvoti kažką dar naujo. Tai, aš tą stengiuosi visą gyvenimą daryti, kad nekartoti to, ką dariau, o bandyti vėl kažkokį tai naują sritį. Pavyzdžiui, vakar šis aš bandžiau tokią meno istorijos, meno edukacijos, dariau tokią paskaitą apie garsiausius pasaulio paveikslus, jų istorijas, jų sukūrimo, jų personažų istorijos ir jas interpretuodamas, bandydamas pritraukti prijungti prie šiuolaikinių kažkokių tai žmonių, prie šiuolaikinio suvokimo apie tai, kas esame mes ir kaip save suvokdavo tais laikais gyvenantys žmonės. Tai man tai buvo visiškai naujiena, aš tiesiog tam turėjau pasiruošti, tai paskaitai aš perskaičiau daugybę informacijos apie meno istoriją, apie tų paveikslų istorijas. Tai buvo man ganėtinas iššūkis, aš paprakaitavau, turiu prisipažinti, bet rezultatas mane visai džiugino. Žmonės sako, mes norim dar, ir kartosiu šitą renginį dar kartą.
1: O šiaip dar įdomu, ar tu visada atsirinkdavai žmonės aplink save? Tau rūpėdavo, kad jie tave temtų į viršų?
2: Be abejo. Nu, niekada nesirinki žmonių. Žinai, aš galvoju, turbūt protingiausias pasirinkimas būtų renkantis draugus, ieškoti žmonių, kurie yra už tave protingesni. Ne, kad tu būtum protingiausias kompanijai.
1: Bet galima labai lengvai užstrikti, manau.
2: Tarp...
1: Jo, kad tau patogu, tau komfortiškai.
2: Jo, bet čia yra bėda, žinau, vis tai reikia pasitikrinti. Jeigu tu jautiesi, kad esi kambaryje protingiausias, žinau, laikas tau išeiti iš to kambario ir ieškoti kitos erdvės, kur būtų už tave protingesnių žmonių.
1: Bet jaunas, tu gali nesuprasti šito. Iš kur tu žinojai, kad taip reikia elgtis?
2: Nežinau, nei ką, žinau, nežinau, tu visiog intuityviai jauti. Ne, nu, tai žinai, jeigu tu jautiesi protingiausiai, reikia apriškia aplink tave visi yra kvailiai. Tiesiog, nu, nes, nu, tu gi nesi genijus, aš nesu genijus, nesu tikrai kažkoks tai proto bokštas. Jeigu aplink mane visi yra kvailesni, tai blogai. Aš tada, nu, aš ieškau žmonių, iš kurių kažko galėčiau sužinoti, kažko pasimokyti. Nu, knygos yra savo ruošto, taip, bet bendrauti tiesiogiai su žmonėmis, tai, nu, ieška tokių, su kuriais aišku, čia, žinai, yra truputį kitas aspektas, galbūt tiem žmonėms su tai nėra labai įdomu, bet tada tu stengiasi, žinai, truputį stengiasi pakilti linkiu, kad nebūtum jiems nuobodus ir kvailas. Tai jo, nu tai va, čia tokiu būdu, žinai, ir mokaisi.
1: Ir greičiausiai mokaisi.
2: Taip, greičiausiai mokaisi.
1: Yra geresnis.
2: Taip.
1: Aš pati iš savo patirties galiu pasakyti, kad kažkada blogai sekdavau matematiką, bet kai atsisėdau su geru mokiniu, tai pakildavau ir iki dešimtukų.
2: Nu va.
1: Aš taip labai greitai netgi sakyčiau, tai čia vienas iš tokių labai
2: taip,
1: gerų pavyzdžių.
2: Jo labiau, kad šalia protingų žmogaus tu gali jo paklausti, kai jis tau nu, kažkokio tai klausyko, kaip čia patrėjėtų padaryti patarimo. Žmogus, jeigu jis yra protingas žmogus, jis mielai duos tau patarimą. Jis tikrai nesaugos, ten kažkas tai paslapties, ten savo, kaip du kartų yra keturi, pavyzdžiui, jisai to pasakys, kad du kartų yra keturi, nemeluos tau. Tai vat iš šalia esantis protingas žmogus visada tave pakilsteli.
1: O po to, žiūrėk, jau konkuruoja, kas greičiau padarys,
2: A, nu čia jau, čia konkurencija. Aš kažkaip nelinkęs konkuruoti, žinau, kažkaip noriu. Ne, man nepatinka varžybos, man vis dėl to visada nepatikdavo nei ten to sporto varžybos, nei estafetės kažkokios, kur reikia ten varžytis, kas ten greitesnis, kas ten vikresnis, stipresnis. Nu, kam to reikia? Aš galvoju, kad tu varžykis ne su kitais, varžykis su savim. Jeigu tu esi šiandien geresnis, negu buvo į vakar, tai va, tai yra tavo rekordas, tai yra.
1: Iš to, ką pasakoju, tai sudaro įspūdis, kad tikrai nuo pat vaikystės buvai meniškos pakrypos, ar ne, bet ir kažkur girdėjau ir mane labai nustebino, kad studijavai inžineriją. Kaip ten atsidūrei?
2: Oi, labai banaliai viskas. Dėl to, kad aš norėjau būti dailininkas ir mes netgi, kai buvom 10 klasė, man atrodo, mes su Andriu Mamontovu sugalvojom, kad stosim į aktorinį ir nuėjom į tą, nu, priėmimo ten kažkokia, tai ten, tipo, nu, kur ten, žinai, moksleiviam ten kažkokia, tai būna ten koks natūrų dienas kažkokias, ar ne, kur ten ateini ir, nu, ir ateinam ir sako, mes norėtume stoti aktorinį. Sako, soriukas, šiais metais nebus priėmimo aktorinį, už kitų metų bus. A, mes kažkaip taip nusiminėm, išėjom ir, nu, ir vat, ir aš tada priejau tėvams, sako, ai, tada aš gal stosiu į dailės akademiją, noriu būti dailininku. Eik, tu sako, nu, žinok, sako, tie dailininkai labai prastai gyveno. Pažiūrėk, mes ten turim tokį, pažįstamą dailininką, kuris ten girtuoklis, pažiūrėk, jis iš viso, ten vis ateina čia prašo, žinai, mums man paskolink, sako, ten 10 rublių, ten iki algos, kokios algos, jis niekada negražino nieko. Jis gražo, nu, skolą gražino kažkokį terlionę paveikslų. Nu, tai va, sako, ką tu nori šitoks būti? Ne, sako, tu geriau įgyk normalią specialybę, o dailininkui, jeigu norėsi būti, tai galėsi piešti po darbo. Ir aš paklausiau ir įstojau inžinerinę specialybę ir baigiau ją, bet, nu, bet jau antram kurse supratau, kad čia, nu, aš nebūsiu to inžinierium, aš tiesiog išbuvau iki galo, ten gavau diplomą, gerą raudoną diplomą, su pagyrimu baigiau, bet supratau, kad mano kelias vis tik tai yra kažkokia tai susiję su vizualiniais menais, nu ir visą gyvenimą tą ir dariau.
1: O kaip supratai, kad čia ne tavo yra? Va, tik, papasako, kaip tas jausmas atrodo?
2: Tas jausmas atrodo paprastai. Tu mokaisi, nu, liktai ten viskas supranti, žinai, na, už to matematikoje, ten medžiagų atsparumas, visi ten, nu, ten visi tie dalykai, kurie man visai, nu, gerai sekės, tikrai. Man visai ir patiko ten bražyba, ten iš visų, žinai, aš turiu tą 3D suvokimą, žinai. Bet tuo metu, kai aš buvau studentas, man reikėdavo uždirbti pinigų, nes aš gyvenau iš stipendijos, iš tėvų neimdavau nė cento, o stipendija ten 55 rubliai, ten tipo pagerinta ten stipendija. Ir suprantit, nu, iš jų tau labai taip sunkiai užtenka, maistui gal užtenka, nuėdavau į valgyklą, ten spirdavau duoną, šitą, spirdavau sriubos ten už ten 6 kapeikas, o duona būdavo nemokamai, tai tos duonas prisėsdavau, sriubą užsigerdavau ir va, bet... Ir tada pradėjau ieškoti kažkokių darbelių ir tie darbeliai atsirado tokie, kad jie buvo susiję su reklama, tai reklamos piešimu, interjero kažkokiu tam paveikslu piešimu ant sienų. Nu ir vat, tai aš supratau, kad tai visai yra normalus uždarbis, iš kurio aš galiu gyventi. Ir nu, tiesiog taip ir gavosi natūraliai. Aš supratau, kad aš iš savo gebėjimų piešti galiu pragyventi. Nu ir tada galvoju, kodėl aš turiu dirbti inžinierium, kai aš galiu pragyventi iš to, ką aš iš tiesų mėgstu daryti. Taip ir dariau.
1: Mano pirmas susipažinimas su tavo darbais buvo Happy 365 žurnale. Aha. Tai visa mano paauglystė buvo praleista su šito žurnalu ir dar ankstesniu prieš tai buvusiu.
2: Taip.
1: Taip, tai aš atsimenu, vat, nuspalindavo labai tą kasdienybę, sakykime, niuroką, tokia daug vienatvės buvo, tai... Aha. Aš norėjau paklausti, ar žinot, kad labai gydo vat, jūsų kūrybą iš tikrųjų, ir ryškia spalvę. Ar norėjau paklausti, gal netgi tiksliau, kad ar sąmoningai kuriat, kad įkvėpti?
2: Jo, aš sąmoningai kuriu, žinai, kodėl, mano, kodėl pavyzdžiui, mano na, paveiksluose nėra, yra mažai to, žinai, kažkokio tai purvo. Man, mano tikslas nėra šokiruoti savo kūriniais, sukrėsti ten, žinai, kažkaip tai, na, išgazdintis. Mano tikslas yra pažadinti žmonės gyvenimui. Pažadinti žmonės, kad paskatinti žmonės, kad jie gyventų savo gyvenimą, stipriau gyventų. Tai nėra tikslas linksminti, jokių būdų, ne. Tai yra kaip tik tai priminimas apie mirtį, apie mirtingumą, apie mūsų laikinumą, kuris yra. Ir apie didžiausią turtą, kurį mes turime, tai yra save, artimus žmonės, meilė. Nu, skamba banaliai, žinai, bet iš tiesų tai yra svarbiausia, man atrodo, tai svarbiausia yra dalykai žmogaus gyvenime, tai yra artumas, meilė. Nes be jų iš viso mes čia net, na, aš nežinau, ką mes čia veiktume. Tiesiog visiškai nesuprantu. Aš tiesiog, jeigu nebūtų tų jausmų, jeigu žinočiau, kad man gyvenime niekada daugiau neteks patirti meilės ir pajusti artumo, aš sakyčiau, kad aš jau noriu išjungti viską. Man nebeįdomu. Nu, per sunku. Jo, o tai žinai, o tu paklausi, žinai, ar kad mano kūryba kažką tai gydo, tai papasakos vieną istoriją. Mes prieš praeitais metais su Vilniaus savivaldybė padarėme ant Vilniuje ant to pėsčiųjų tilto, kur iš Žvėryno į Vingio parką, kur eina. Padarėme ten tokią...
1: Aš visas tas lenteles perskaičiau.
2: Jo, padarėme tokius, žinai, lentelių seriją, paveikslų seriją, ten yra 100 priežasčių gyventi. Mm-hmm. 100 priežasčių, kodėl reikia gyventi. Nu, ten buvo Vilniaus Lions klubas, tuos finansavo, žinai, tų lentelių gamybą. Nu, aš ten sugalvojau ten tos sakinius kažkokius, tai ir padarėm ten tokią, tipo kaip galeriją, 100 paveikslų. Tai ir skambino man vienas žmogus, va čia prieš mėnesį kokį, sako, ne, man noriu, iš vis nepažįstamas kažkoks vyras, susirado mano telefoną internete, sako, aš noriu papasakoti atsitikimą, kuris man atsitiko. Aš sakau, kiekvieną dieną bėgioju per tą tiltą, nu, sportuoju rytai, žinai. Ir sako, bėgu ir staiga matau, kad vidury tilto atsistojęs prie krašto stovi bičias kažkoks. Ir jau matosi, kad jisai ruošia, jau tuo jisai kris. Ir aš sako, prie jo pribėgu, žinai, ir jisai toks visą, žinai, nu, visiškai depresuotas, ten net nesikalba, žinai, tiesiog iš viso toksai. Tai tas žmogus sako, tu palauk, sako, neskubėk, sako, tu praeik truputį per tiltą, perskaityk tas lenteles, tada padarysi sprendimą. Ir sako, aš matau, kad tas bišas eina, skaito, praeina iki tilto galo ir nueina namo. Ir sako, aš supratau, kad vat, tiesiog šitą akimirką aš išgelbėjau žmogui gyvybę. Ir tas, nu, tas vyras man taip sako. Ir aš galvoju, kaip gerai, nu, vat, va čia, nu, aš nesitikėjau tiesiog pasakius tokio poveikio, žinai, kad aš tikėjausi, kad žmonės galbūt, ne, galbūt, žinai, eidami ten per tą tiltą liūdną kažkokią niūrę dieną, jie perskaitys vieną kitą sakinį, kažkokią frazę, dėl ko verta gyventi. Ir galbūt tikrai pagalvos, ne, man, nu, tikrai, gal mano diena nėra tokia liūdna ir niuri, bet kad išgelbė žmogui gyvybę, šito nesitikėjau, man tai yra stipru.
1: Ir niekada nežinai, kur ta kūryba nueis ir kam padės, dėl to svarbu.
2: Tai dėl to, man, žinai, labai, aš jaučiu ir atsakomybę, žinai, nu, matydamas poveikį, kurį daro mano paveikslai, mano tekstai, mano, nu, mano išvis kalbėjimas, aš jaučiu atsakomybę ir renku žodžius, kad neprišneikėčiau kažkų, nu, blogybių. Bet aš galvoju, kad jeigu žmogus yra atviras ir nuoširdus, tai jis tikrai nepadarys nieko blogo. Jeigu jis yra atviras ir jeigu jis yra, jeigu jis nemeluoja savo ir kitiem kalbėdamas, jis tikrai neprikalbės kažkokių dalykų, kurie pažeistų kitą žmogų.
1: Gal... Ir jeigu tas vidus yra, aišku, gražus.
2: Manau, kad kiekvieno žmogaus yra vidus gražus, jeigu jis yra, tikrasis vidus tikrai yra gražus. Taip, jis dažnai būna apaugęs kažkokiais, tai, būna kartais žmonės traumuoti. Jo, būna, bet dėl ko? Dėl to, kad jie patys yra sužeisti ir jaučias nesaugus. Dėl ko žmonės užsida kaukės kažkokias, tai ten kietuolio, stipruolio, ten, žinai, važiuoja ten per miestą, ten pasileidė muziką, ten, ten, žinai, mojuoja, vaizduoja kažkokius kietuolius. O viduje iš tikrųjų yra jautrus pažeidžiami vaikai. Aš matau, tai, kaip ateina pas mane į renginį, žinai, tokie žmonės, ten dažniausiai žmonas juos atsiveda. Vyras toksai kažkoks kietuolis, ten tatuiruotam rankom, ten toksai visos iš sporto klubo toksai, man čia kažką, tai va čia žmona atsivedė, čia man galbūt neįdomu, tai aš pasėdėsiu, pakentėsiu. Ir po visko, žinai, jis išeina ir sako, gliamba, sako, kaip buvo gerai. Ir tu supranti, kad tas kalbėjimas, paprastų dalykų kalbėjimas palietė jo širdį, pranustumė tojo kaukę, prasiskverbė pro jo kaukę ir jis išgirdo. Ir aš galvoju, kad, kiekvienas žmogus nori būti mylimas. Kiekvienas, koks jis bebūtų, aš nežinau, pats blogiausias žmogus, pats didžiausias žudikas, jo svarbiausias troškimas yra būti mylimam. Tai va.
1: Tai man net nutilau. Dar norisi labai daug ką pasakyti, bet matau, kad reikia padaryti trumpą pertrauką ir netrukus sugrįšim, nepabėgti.
0: Reklama.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Huracan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje huracan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis huracan.lt.
7: Žinių radijas.
8: 16:31.
7: Žinios.
8: Jungtinių valstijų kariuomenė sako baigusi smūgio Iranui banga. Socialdemokratų atstovė kultūros komiteto pirmininko atsisakymą trauktis iš pareigų vadina trumparegišku. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė baigusi naujausią smūgio Irano taikiniams bangą, kuri dar labiau susilpnino Irano galimybės atakuoti komercinę laivybą Hormūzo sąsiauryje. Centrinė vadavietė nurodė, kad per 90 minučių trukusią bangą paleido tiksliosios amunicijos į pakrančio apsaugos sistemas ir sparnuotųjų raketų saugojimo bei paleidimo vietas. Anksčiau kariškiai pranešė, kad buvo surengta smūgių banga prieš Iraną. Pranešimas pasirodė po to, kai Vašingtonas atnaujino jūrų blokadą Iranui, grįžus prie karo veiksmų. Seimo kultūros komiteto pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui atsisakius trauktis iš pareigų, socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė bendrapartiečio veiksmus vadina trumparegiškais bei trukdymų partijos darbui. Ji patikino, kad Vilkauskas apie prezidiumo priimtą sprendimą žinojo iš anksto. Kultūros komitetui vakar nepavyko jų atleisti, o jis pats atsisakė trauktis. Socdemų frakcija nusprendė iš šias pareigas paskirti buvusią kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo rašomoje disertacijoje, kultūros ministras Lukas Alsys teigė, kad tai tebuvo juodraštis. O pačios disertacijos gynimą jis yra nukėlęs neapibrieštam laikui. Ministras patvirtino, kad pavasarį planavo gintis daktaro disertaciją Vytauto Didžiojo universitete, tačiau sulaukęs recenzijos nutarė darbą atidėti. Jo teigimu priekaištų būta dėl to, kad ne visur buvo nurodyti citatų autoriai. Naujuoju Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentu išrinktas žurnalistas rašytojas Marijus Gailius. Naujasis vadovas teigė sieksęs atkurti organizacijos prestižą, sutvarkyti komunikaciją. Gailius šiuo metu dirba Seimo liberalų frakcijos atstovų spaudai. Jis pabrėžė, kad nei partija, nei frakcija naujoms jo pareigoms įtakos neturės. Birželį iš asociacijos prezidento pareigų buvo atšauktas Jonas Staselis, jam pareiškus nepasitikėjimą.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orų prognozė pristato
9: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnius šilumos.
10: Reklama.
11: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
12: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
13: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Neįrėminti.
1: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Primenu, kad šiandieną svečiuose kūrėjas Algis Griščiūnas ir kalbamės apie kūrybą, gyvenimą bei asmeninius atradimus. Tai kaip atrodo tavo rutina, jeigu galima tai pavadinti? Ar esi disciplinuotas, keliesi anksti ar nelabai?
2: Jo. Kadangi matai, aš visiems sakau, aš kai nedirbu darbo, man nereikia eiti darbo, bet aš vis tiek turiu discipliną, keliuosi 7:30-8:00. Ir einu prie darbų. Nu, aš tiesiog kitaip negaliu, žinai, aš įpratau visą gyvenimą dirbti ir dažniausiai tai nėra nei šeštadienio, nei sekmadienio. Man kartais tenka pasižiūrėti kalendorių, paklausti žmonių, kokia šiandien savaitės diena, nes mane pas mane nėra savaitės dienų, tiesiog dirbu kiekvieną dieną. Ir kartais pavyksta, ne tik, kad pavyksta, kartais su šeima kažkur išvažiuoja, tada neėmė nei kompo, nieko, tada jau taip labiau atsitraukė, nu, ten kai savaitėj. Bet vis tiek labai, labai trūksta tos, nu, to. Nes aš galvoju, kad tai, ką aš darau, nėra darbas. Tai, nu, kaip, tai yra, aišku, darbas kažkuria prasme, nes, nu, tai reikalauja pastangų ir...
1: Ir atiduodi savo energiją.
2: Nu, taip, reikalauja pastangų, valios, vakare tu grįžti į lovą, krenti visiškai pavargęs.
1: Ir vis tiek apie tai dar ir galvoji, parsineši tą darbą
2: taip.
1: Su savim.
2: Jo, bet aš kažkaip stengiuosi daryti dabar dalykus, kurie man iš tikrųjų patinka. Taip, jų yra daug, jie vis tiek yra darbas, bet aš jau galiu atsirinkti dalykus, nu, daryti darbus, kurie man patinka, nebeimu užsakymų, kurie man, nu, iš viso, darydamas jos ten, žinai, sakysiu, kažkokia nesąmonė. Tai va, tai čia man tiesiog, nu, jau pasiekiau tą lygį ir sakyčiau, man labai pasisekė gyvenime, kad galiu taip daryti, kad galiu rinktis, ką daryti. Nu, ir, bet nedaryti negaliu, dėl to, kad turbūt va, tas darimas ir kūryba ir yra mano gyvenimo esmė. Nes jeigu nieko nedarysiu, tai aš, Nu, nežinau, gal ateis toks laikas, kai tiesiog vaikščiosiu ten po miškelį kažkokį, tai žiūrėsiu paukštelius, skaičiuosiu debesis, kaip kažkada tai skaičiuodavau vaikystė. Galvosiu apie save. Man, aš atsimenu, žinai, mano mėgstamiausias užsiėmimas būdavo mokykloje po pamokų arba šeštadienį sekmadienį, tai eiti ne į miestą. Aš mieste labai, labai retai būdavau, nes nors užaugo Vilniuje, Antakalnyje, bet į tą senamiesčio pusę, aš tiesą pasakius, nu, žinok, eidavau tik tai gal kokį kartą ar du per metus, kai reikia, nu, ten iš reikalo, tik tai kokį ten muziejų ar kažkur, bet šiaip ten pasivaikščiot gatvėmis, tai gyvenime, ne, į parduotuvės ten kažko apsipirkinėti, ten irgi niekada neidavau į kavinės. Aš pirmą kartą į kavinę tiesą pasakius, nu, jau gal būdamas kokių 25-26 metų.
1: Daugelis vilniečių tą patį sako, aš nemačiau to Vilniaus, kurį mato, va, tie
2: atvažiavę. Jo, ir aš eidavau visiškai priešingai pusę. Mano namai Antakalnis stovėjo netoli Sapieginės, netoli jau ten miško, tai va tiesiog, kai išeidavau, tiesiog per tuos miškus ir eidavau, nu, tiesiog eidavau per mišką, per laukus, per kalvelės kažkas, atsiguldavau ten ant kalvos, žinai, žiūrėdavau ten debis ir galvodavau, klausydavau, kaip žolė, žinai, šiurena, kaip vabaliukai ten ropoja, kaip klausydavau, kaip vėjas medžius išnara. Tai va, tokie dalykai man buvo, ir man iki šiol labai labai patinka. Aš, kai gyvenu ne Vilniuje, kai gyvenu ne Lietuvoje dabar, vat, ne vasarą, tai išeinu kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą išbėgu į kalnus pabėgioti. Ir bėgdamas į kalnus, žinai, užbėgę ant kalno viršaus, sustoju trumpam. Ir ten tik tais vėjas, ten tik tai po apačioje kažkas, tai vandenyno bangos vos girdėsi, kaip plakasi. Daug labai erdvės, labai mažai žmonių, ne vieno, vienas tu esi, vienintelis žmogus pasaulyje. Ir tas jausmas būti vieninteliam pasaulyje, jis yra labai, labai svarbus. Aš galvoju, jeigu kiekvienas žmogus galėtų turėti tokią galimybę, pabūti kartą per dieną, pabūti, nu, 15 minučių visiškai vienatvėje. Kiti žmonės įsijungia savo į meditaciją kažkokią, nu, ten nueina, užsidaro kambarį, nu, bet kambarį irgi toks yra trupučiuką apribojimas, bet jeigu būtų galimybė išeiti, net ir miške pastovėti, visiškai aplinkų jokių žmonių, tai va tos 15 minučių turbūt būtų svarbiausias jų dienoje, nes per tas 15 minučių tie žmogus labai save išgirsta, save apčiuopia, save pajunta, kas jis toks yra, kur jis yra šiandien, kokiame gyvenimo etape. Gyvenimo etape, aš turiu minį ne karjeros etape, bet va to gyvenimo taške, žinai, savo gyvenimo linijos taške, kur jis yra, kiek jau praėjo, kiek jam liko. Kai supranti, kiek tau liko, tada tu pradi labiau vertinti tą laiką, kuris liko ir pradi labiau gyventi. Atsirengi žmonės tos, su kuriais nori būti, atmeti žmonės, su kuriais nenori būti. Atmeti darbus, su kurių nebenori daryti. Tai va tas toks kasdienė, aš galvoju, kad tai yra kažkokia psichoterapijos forma, savi pagalbos forma, trumpam sustoti ir įsiklausyti save. Nu.
1: O ko išmokot gyvendamas svetur? Ką galėtumėt išmokti iš tų žmonių?
2: Išmokau, žinai, kol turbūt aš mokausi vis dar, mokausi iš jų būti pakankamas. Ne būti pats geriausias, bet būti pakankamas. Ten, kur mes gyvename, tai yra tokia sala, kur ten yra gyvena 100 000 žmonių, jie truputį kitoks gyvenimo ritmas, tiksliau viskas daug lėčiau. Žmonės nesistengia atrodyti labai prabangiai, nesistengia parodyti, kad jie baisiai turtingi. Važinė vidutiniškom mašinom, apsirengia vidutiniškais drabužiais, nėra ten tokių nei skurdžių, nei turtuolių. Net ir tie turtuoliai nesistengia, nu, ten, o, čia aš, tipo, esu turtingiausias, tai čia eisiu ten su auksiniais batais. Ne, eina.
1: Parodyti.
2: Jo, visiškai jokio pasirodymo nėra ir jokio nėra nosios užrietimo, jie kalbasi visi tarpusavio kaip lygus su lygiais. Ir tada tu supranti, kad žmonės yra laimingesni tada, kai jie yra savo pakankami, kai jie nesiekia kažkokių tai ten superinių, ten kažkokių tai rezultatų. Jų rezultatas yra jų gyvenimas. Jų įdomus gyvenimas yra jų geriausias rekordas. Tai va, tai yra, nu, važiuoju, nu, nežinai, ten kokia nors kavinė ant vandenino kranto, 4 valandą vakaro, o ten maždaug 7 bus saulėlydis. Gražiausias saulėlydis pasaulyje. Tiesiog, tu, žinai, žmonės atvažiuoja iš visos salos, ten vis ir turistų ten privažiuoja ir ten sėdi jie visi ant kranto, pasiėmė kokias pledukus ar kažką, tai ten ir žiūri į tą besileidžiančią saulę, į bangas. Šalia stovi kavinės. Ir ne viena nedirba. Aš sakau, blema, čia hebra, taigi jūs čia turėtumėt tokią apyvartą, nu, sakau, dar tik tai 4-5 vakaro, jūs pardavinėkit vyną, pardavinėkit kavą, nes aš pats irgi atvažiuoju, noriu išgerti kavos. Nu, nebėra, užsidarė kavinė. Sako, mums užtenka, mums jau pakanka, mes irgi norime važiuoti namo pas savo šeimas ir kartu norime su jais irgi žiūrėti saulėlydį, leisti laiką. Mes nenorime uždirbti visų pinigų, mums pakanka, kiek uždirbam. Ir viskas. Mums, sako, svarbiau už pinigus yra būti savo šeimoje, būti savo gyvenimus gyventi. Mums svarbiau už pinigus. Nu, yra tad šito, žinai, šito reikia mokytis. Šito labai sunku mokytis. Nes tu matai pavyzdžių aplink, žinai, ten sėkmingi žmonės, gražiai apsirengia, važiuoja brangiau mašinam čia, nu, iš vis pasaulyje. Ir tada tu galvoji, plemba, aš ką toksai loseris, ir ne, aš vaikštau su kažkokiais tai lievais batais, su kažkokia mašina sukiužusia. Reikia stengtis, reikia dirbti, reikia kuo daugiau uždirbti. Ir ne.
1: Tai va, dar paklausti reik savęs, ar mes norim tiek tos energijos atiduoti tiem dalykam, nes jie irgi reikalauja. Tai
2: absoliučiai.
1: Neteina iš nieko.
2: Laiko savo, tu žinai, energijos tai taip, bet laiko, savo gyvenimo laiko.
1: Brangiausias dalykas.
2: Taip, tu žinai, tu dirbi, kad uždirbtum daugiau pinigų, kad nusipirtum laiko. O vietoj to, kad tiesiog atviršiai. Iš karto turėtum to laiko. Nu, tai va, toks to mums reikia mokytis. Bet, nu, čia, aš galvoju, kad čia yra vakarų civilizacijos yra problema, vakarietiško požiūrio, kad sėkmingumas yra tolygus turtams ir kad sėkmė yra tas lygybės ženklas su turtais ir su tuo, kad tu turi. O iš tiesų gyvenimo sėkmė turėtų, man atrodo, vis tik tai yra ne tai, ką tu turi, o tai, ką tu patiri.
1: Nu. Jo, kaip turtuolis žiūri į benamį po palmę ir sako, kaip norėčiau, vat, kaip tu gulėti.
2: Melagis, ne, jis norėtų nei ką.
1: Sako, aš jau guliu.
2: Ne, benamis po palmę čia tokia, jo, čia tokia pasaka, bet iš tiesų tai gal vis tik nereikia kraštutinumus, nes jisai greit numiršta, tas benamis po palmę, nes jis, jeigu valgo tik tai bananus, tai jam bus ten.
1: Čia labiau apie tokį, kad tu gali
2: taip,
1: dabar
2: taip,
1: tą irgi
2: taip,
1: turėti,
2: taip,
1: jeigu
2: taip,
1: tik nori.
2: Aš atsimenu tą anekdotą, kad tu dirbi, kad tam, kad galėtum gulėti po palmę, taigi aš ir taip guliu. No.
1: Tai jo, primityvokas pavyzdys, bet jis turi tą.
2: Yra tiesos, jo, yra tiesos. Taip, jis galbūt kraštutinis toksai, kur iš viso nieko nedirbi. Taip nebūna gyvenime, reikia kažką daryti, nes, nu, kitaip šiaip tu atbuks ir bus. Ir yra pas mus toksai vienas kaime gyvena. Mūsų miestelėje gyveno toksai, nu, žmogus, kuris iš šeimos paveldėjo pusę namo. Jo, nu, ten dažniausiai būna taip, kad šeima pasistato ten kokių 2-3 aukštų namo, tokį kaip daugia būti. Ir visi kartu gyvena ten. Nu, ten, tarkim, yra tėvas, motina ir kokie 8 vaikai, ne? Nu, ir tada ten pasidalina paskui tos butus ir kai tėvai numiršta. Nu, ir tas bišas, kai buvo kokie 50 metų, jisai išnuomojo savo tą butą. Ir išsikrausti gyventi į pležą. Tiesiog į pakrantę, iš akmenų, ten susirentė tokį pašiūrėlę, ten palmių lapais ant viršaus pasidarė tipo stogą ir gyvena jis tenai. Ir paskui pardavė tą būtą ir jisai iki šiol gyvena jau turbūt 15 metų, jisai gyvena va tenai. Tam, nu, tiesiog, nu, ne tik tų pležė, kur ten turistai guli, bet pakrantėje, nu, visiškai niekur. Maudosi jūroje, vandens nueina atsineša su tais, nu, bidonais, žinai, iš parduotuvės nusiperka, ką ten reikia, pinigų užtenka, nes jisai, nu, pardavė tą namą, aišku, nežinau, kiek jis ten trauks, bet jisai gyvena tokį gyvenimą, kur tu sakai, guliu po palmę, ne, ir nieko neveikiu, bet aš žiūriu, kas, žinai, kad kas met aš pasėtėjau nuo aplankyti ir matau, kad jis vis labiau durnėja, nieko neveikdamas. Pirmais metais jis ten savo ten tą savo pašiūrę papuoždavo ten kriauklelėmis, ten apdėliojo, žinai, iš jūros ištraukęs, ten, nu, kažkokį tai darė, interjerą darė. O paskui žiūri, kad vis labiau
1: nieko
2: apsileidžia.
1: Nieko nebereikia,
2: sėdi ten, kažką pradėjo ten žolę rūkyti. Tai prasme, nu, iš to, vat, nieko neveikimo, jisai, nu, durnėjo, nubuko ir aš manau, kad čia tikrai labai tas pavyzdys, kad, žinai, nieko neveikimas žmogus sužlugdo.
1: Bet taip ir yra, nes aš irgi pagal save galiu pasakyti, kad įpročiai suformuoti reikia labai daug laiko ir tik vieną dieną praleis nedaryk, visai kitaip kelsis, o gal ir nebedaryt visai.
2: Ne, ir tada jo, tada jau tik, kad ryties, žemyn kažkur.
1: Labai lengva užsimiršti. Na tai dar paskutinį klausimą užduosiu, žinau, kad daug skaito, tai parekomenduokit kokią nors knygą gerą. Kokią jūs
2: mėgstat? O dabar tu duok man pauzelę pagalvoti, aš dabar ką tik tai skaičiu ir man visai dabar galvoju, palauk. Daug aš tuomis vienu metu skaitau kokius 3-4 knygas, tai man sunku pasakyti, kuri man labai patinka Aldus Huxley, Aldus Huxlio kontrapunktas, Neregys Gazoje, bet jos tokios... Ai, va, prisiminiau. Viena knyga, kuri galbūt visiškai atrodo šiaip klėdėsys, nu, ne tik klėdėsys, bet atrodo tokia, žinai, fantastinė kažkokia, Stanislavo Lemo Soliaris. Jinai atrodo fantastinė knyga apie kažkokią tai Soliario planetą, kuri, į kurią ten atvažiuoja, atskrenda kažkokie astronautai. Ir ten, bet aš irgi, kai sužinojau, kad ta knyga fantastinė, galvoju, ai, neskaitysim, aš neįdomus. Nu, aš nemėgstu ten kažkokių fantazijų. Bet ta knyga yra visai ne apie astronautus, ne apie kosmos, apie žmogaus psichologiją. Jis ten, sakyčiau, kaip ir metafora galėtų būti. Nes ta planeta, į kurią tas žmogus atskrenda, ta planeta ir yra būtybė kažkokia. Tai, nu, tiesiog kita būtybė. Ir kontaktuodamas tą planetą, jisai labai, labai gražiai atskleidžia savo vidinius išgyvenimus, apskritai žmogaus esmę. Žmogaus esmę ir gyvenimo prasmę. Žmogaus gyvenimo tikslą. Tai vat, per tokią, atrodo, žinai, kažkokią fantastinę istoriją, rašytojas papasakoja apžvelgia esminius žmogaus klausimus, gyvenimo klausimus, psichologijos klausimus. Tai aš tą knygą klausiau audioteko ir tikrai visiems rekomenduoju, nu, labai rekomenduoju klausyti audio knygas, ypač kai tu važiuoji, eini kažkur, tai čia laiko sutaupimas. Nu.
1: Tvarkis kambarius pasileisk.
2: Jo. Nu, tai va, tada laikas, kažkaip visi darbai lengvai pasidaro, jeigu tu bėgioji sportuoti kažkur, tai ir tau nebenobodu, nes tu net nesupranti, tu nori, kad greičiau ateitų kitą dieną, kad tu vėl galėtum bėgti sportuoti ir klausyti tą knygą. Tai va, tai šitą knygą tikrai rekomenduoja paklausyti Stanislavo Lemo Soliaris.
1: Va, šiaip mano tema, visai suintrigavot. Jum nėra tai buvo, kad perklausot audio knygą ir po to ją pamatot kažkur knyginę ir pamatot jo story, kad aš tokią suklausiau, taip greitai. Tai va, kas labai faino.
2: Aš visada, kai prieš klausydamas knygą pasižiūriu, kiek jinai užtrunka. Ir jeigu jinai trunka koks ten 11, 12, 19 valandų, tai man yra fantastiškai, super.
1: Pats tas.
2: Jo, bet aš labai mėgstu skaityti ir popierinės knygas. Žiauriai mėgstu skaityti. Ir nu, tiesiog aš negaliu, valgyti negaliu be knygos, be lenką skaitau. Sakau, pas mane virtuvė viena knyga, prie lovos kita knyga, ten prie darbo stalo dar trečia knyga.
1: Ai, tai jūs irgi skaito, tai vairiai šelės.
2: Nu, taip, kelias knygas ir dažnai tą pačią knygą po kelis kartus, nes nu, labai, labai geros knygos yra vertos, kaip ir geros dainos vertos po kelis kartus perklausyti.
1: Labai teisingai. Nu tai ką, turim užbaigti, jau ir tai čia išsiplėtėm labai stipriai. Tai ką... Iki kitų kartų noriu priminti, kad šiandien pas mus svečiausi Algis Kriščiūnas ir aš prie mikrofono Miglė Skiesgilaitė ir atsisveikiname su jumis ir visus įrašus rasite žiniuradijas.lt, taip pat YouTube ir Spotify platformoje. Ir iki.
14: Reklama.
15: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
16: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovo, užsikimšk ausis.
17: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
18: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
19: Hurakan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje hurakan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis hurakan.lt.
20: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta remia Kazlų Rūdos Šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš Šiaudų rytinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos Šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
21: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Latvijos prezidentas perspėjo apie galimas Rusijos provokacijas. Dėl atliekų krizės svarstoma skelbti ekstremalią situaciją visoje Lietuvoje. Premjeras tikisi dar vasarą pamatyti pirmuosius vyriausybės darbo rezultatus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai reikšmingai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Pasak jo, regione jau dabar vyksta hibridinės operacijos. Todėl Lietuva, Latvija ir kitos sąjungininkės turi išlikti budrios bei stiprinti bendradarbiavimą. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad Rusija gali planuoti mažesnio masto, tačiau didelę žalą galinčias padaryti atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Kremlius atmetė Lietuvos kaltinimus, kad Maskva planuoja išpolius prieš Lenkijos ar Baltijos šalių infrastruktūrą ir pavadino juos pretekstu prieš Rusiją nukreiptai militarizacijai. Tokią poziciją Maskva išsakė prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus vakarų žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija gali surengti provokacijų siekdama patikrinti NATO vienybę. Teisingumo ministerija patvirtino, kad Lietuva įvykdys naujausią Europos žmogaus teisių teismo sprendimą dėl numanomo slapto amerikiečių kalėjimo, nors pareigūnai ir toliau neigė, jog toks kalėjimas buvo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nemato poreikio papildomiems tyrimams šio klausimu. Strasbūro teismas Saudo Arabijos piliečiui priteisė kompensaciją dėl neteisėto kalinimo CGA kalėjime Lietuvoje ir įpareigojo šalies valdžią kreiptis į Vašingtoną siekiant patikinimo, kad vyrui ne

0: bus skirta mirties bausmė. Teisingumo ministerija nurodė, kad į Jungtinės valstijas bus kreiptasi diplomatiniais kanalais, tačiau detalesnės informacijos nepateikė. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Pasak jo, buvo svarstomi įvairūs būdai, kad sostinės regiono atliekų rūšiavimas būtų paskirstytas plačiau per Lietuvą. Ir nuspręsta, jog tam gali prireikti kito teisinio režimo, kuri užtikrintų nacionalinio lygio ekstremalioji situacija. Anot jo, sprendimą dėl to galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Naujoje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė tikisi, kad atliekų tvarkymo krizę pavyks išspręsti pačioms savivaldybėms. Tačiau neatmeta, jog prireikus aktyviau įsitrauks ir ministerija. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas šiandien susirinko į pirmąjį posėdį. Ministras pirmininkas tikisi pamatyti pirmuosius rezultatus dar vasarą. Pirmajame posėdyje apsvarstyti 4 klausimai. Per antrą pensijų reformos ketvirtį nuo balandžio iki birželio iš kaupimo antros pensijų pakopos fonduose iš viso pasitraukė beveik 116 tūkstančių gyventojų arba 7% kaupiančiųjų. Tai 5 kartus mažiau žmonių nei per pirmąjį ketvirtį. Per 3 pirmus šių metų mėnesius pasitraukė apie 40% visų dalyvių arba daugiau kaip 500 000 žmonių.
1: Jūs klausėtės

0: Numatoma, vėjas šiaurė, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, diena 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
4: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
5: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
6: Esu Varlėje ir perku.
7: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai ir rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Hurakan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje hurakan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis hurakan.lt.
10: Jūs klausotės Žinių radijo.
11: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Apie tai, kas būtų, jei vyriausybė konstitucinis teismas pripažintų neteisėtą ir taip pat, kodėl iki šiol mes nenorim kalbėti apie CŽA kalėjimą Lietuvoje. Apie tai mes pasikalbėsim kartu su Vilniaus universiteto teisės fakulteto profesoriumi Egidijumi Kūriu. Sveiki.
12: Labą dieną.
11: Įdomi tokia situacija, ponė Kūrė, susiformavo. Štai jau trečias Europos žmogaus teisių teismo sprendimas susijęs su CŽA kalėjimu, kuris Lietuvoje, na, kaip teigiama, nors jo nebuvo, bet iš tiesų turbūt, kad buvo. Ir šį kart Saudo Arabijos piliečiui 7 teisėjų kolegija priteisė 30 tūkstančių eurų kompensaciją ir pareigojo Lietuvos vyriausybę kreiptis į Jungtinės Amerikos valstijas, siekiant patikinimo, kad įtariamajam nebus paskirta mirties bausmė. Ir dabar mes ką išgirdom iš prezidentūros ir taip pat iš prezidento, kad Lietuva planuoja sumokėti kompensaciją, bet dar pagalvos ar įpareigojimą vykdyti, nes bent jau kaip BNS agentūrai argumentuoja prezidentas, turime įsivertinti patį aspektą, kad mes kreipiamės į kitą valstybę su tam tikromis rekomendacijomis, kas gali būti traktuojama ir kaip kišimasis į kitos valstybės vidaus reikalus. Taip argumentuoja prezidentas. Kaip jums ta argumentacija? Mes galim tik tai sumokėti kompensaciją, o nepasikreipti į Jungtinės valstijas?
12: Kompensaciją sumokėti privalu, mes tikrai turėsim ją sumokėti. Ar jinai pasieks patį tą asmenį, čia jau kitas klausimas, bet kad iš Lietuvos iždo šitie pinigai turės iškeliauti, tai čia yra neginčiamas dalykas. Lygiai taip pat Lietuva privalo, jeigu jinai yra garbinga tarptautinės bendruomenės narė, šiuo atveju Europos tarybos narė, jinai privalo kreiptis į Jungtinės valstijas ir siekti garantijų, siekti patikinimo ar užtikrinimo, ten angliškai assurances yra žodis, siekti to patikinimo, kad tam asmeniui nebus skiriama mirties bausmė. Man atrodo, kad Lietuva šičia neturi jokios manevro laisvės ir kai Respublikos prezidentas sako, kad jis dar pagalvos ir kad jam reikės su kažkuo pasitarti, tai švelniai tariant, na, tai labai neprezidentiška.
11: Man labai įdomi jūsų nuomonė, nes Lietuvoje atrodytų apskritai šita tema yra po 9 užraktais. Nei vienas aukštas valdžios pareigūnas nenori pasakyti, kad tas kalėjimas Lietuvoje buvo. Lygiai taip pat dabar vėl tom diskusijom atsinaujinus ir prezidentas pakomentavo, kad jo manimu to kalėjimo nebuvo, bet tuo pačiu jis sako, kad ir tyrimų jokių nereikia.

0: veikia. Kaip jūs matytumėt, kodėl mes taip kažkaip keistai visą šitą temą narpliojam?
1: Na, mes tai nekeistai narpliojam. Jūs kaip žiniasklaida narpliojat visiškai normaliai, o aš kaip buvęs teisėjas dalyvavau dviejose pirmose bylose. Ne šitoj trečioj, bet dviejose pirmose bylose. Tai man jokių abejonių nėra. Dėl to, kad kalėjimas buvo ir kad ten buvo kalinami žmonės. Kiek tų žmonių yra klausimas, čia jau tikrai mes šito negalim dabar atspėti, taip sakant, ir čia nėra ko burti iš kavos tirščių, bet dėl trijų žmonių ir šitas yra trečiasis Al-Nashiri, yra įrodyta. Yra įrodyta, kad jisai buvo atvežtas į Lietuvą, atrodo, jeigu gerai atsimenu, iš Rumunijos ir paskui kažkur išvežtas, galbūt į Afganistaną, čia jau teismas nesiaiškino, į kur jisai buvo išvežtas iš Lietuvos, bet jis čia buvo ir su juo buvo elgiamasi nederamai. Tai šitas dalykas yra visuotinai pripažintas ir kai Respublikos prezidentas sako, kad jisai mano, tai jisai galėtų, aš atsiprašau už stiprius žodžius, bet jis galėtų tą savo manimą pasilaikyti tyliai, ramiai ir kur nors virtuviai savo ten garsiai savo panosim pamanyti. Šito jisai negali kalbėti kaip valstybės vadovas. Tai, ką jis pasakė, guls ant stalo, ant Europos tarybos ministrų komiteto stalo, kai bus svarstoma, kaip Lietuva vykdo šitą, taip pat ir kitus Strasbūro teismo sprendimus. Taip kad šitoks prezidento pasamprotavimas jo ir jo patarėjos reiškia, kad dabar Lietuvos vyriausybė turėtų tikriausiai ginčyti šitą sprendimą, prašyti perduoti jį didžiajai kolegijai. Po pirmosios bylos tą visai kita vyriausybė tą darė ir, tiesą sakant, nieko nepešė. Tai jeigu jin dabar ginčytų, tai jin paprasčiausiai apsijuoktų. Tai, bet prezidento nurodymas, toks pasakymas, kad jisai mano, kad kalėjimo nebuvo, tai jisai kas čia yra? Čia yra nurodymas vyriausybei kreiptis ir apsijuokti? Ar čia yra nurodymas prokuratūrai netirti? Jis ten pasamprota kad jisai mano, jog jokių tyrimų nereikia. Tai čia yra nusikaltimų dangstymas. Kalbėkim tiesiai, labai paprastai. Čia yra toks dalykas, kurio joks prezidentas negalėtų pasakyti. Be to, iš kur atsiranda tas jo manimas? Iš kur jisai atsiranda? Jungtinių valstijų senatas apie tai paskelbė. Jie patys paskelbė. Tą dalyką pripažino kitos dvi valstybės, kurios yra pralaimėjusios bylas Europos žmogaus teisių teisme. Rumunija, jos buvęs prezidentas Iliescu, pasakė, labai aiškiai tas yra visur, galima pasiskaityti, jis pasakė, kad jisai žinojo, kad tokia įstaiga įkurta, jis tik tai nežinojo, kaip ten yra elgiamasi su tais kaliniais. Tai čia tuo galima tikėti. Lygiai tą patį pasakė Lenkijos buvęs prezidentas Kvašnevskis. Dar daugiau. Mūsų buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri pati pirmoji Lietuvoje iškėlė šitą klausimą, jin vėliau labai stipriai pasakė, jeigu bus įrodyta, jeigu paaiškės, kad tai buvo, Lietuva turi atsiprašyti ir pasakyti niekada daugiau. Aš dabar iš atminties cituoju, bet mintis maždaug tokia ir net frazeologija maždaug tokia. Tai dabar atsiranda šitas prezidentas, kuris pasižiūri į lubas, į lempą kažkur ir sako, kad jisai mano kitaip. Tai jeigu jisai nežino, su kuo pasitarti, nes jis ten kalba, su kuo pasitarti, tai tegul pasitarė su Kęstučiu Budriu. Kęstutis Budrys tuo metu, būdamas valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotojas, dalyvavo pirmoje byloje. Atstovavo Lietuvai toje pirmoje byloje. Tai jis jam galės pasakyti, kokie ten yra įrodymai ir kai kokia tai asmeninė organizacija nuomonė, tai atsiprašau, čia yra tauzalai. Čia yra ne visuomeninė organizacija nuomonė, čia yra senatoriaus Marti komisijos tyrimas, čia buvo organizacijos Reprief tyrimas, čia yra tiek ir tiek įrodymų, kad nebėra čia ką daugiau ir manyti. Dar daugiau, jeigu prezidentas iš tikrųjų pasako, kad jokių tyrimų nereikia, tai kas čia netiesioginis nurodymas prokuratūrai netirti, tai kokius dar nusikaltimus Respublikos prezidentas patars prokuratūrai netirti? Tiesą sakant, išgirdus šitą vakarykštį jo komentarą, aš labai atsiprašau už stiprius žodžius. Nenorėčiau nieko šito sakyti apie savo valstybės vadovą, valstybės, kurios pilietis aš esu, bet aš nenorėčiau to sakyti, bet tenka pasakyti, kad iš tikrųjų tai yra labai, labai, labai, labai neprezidentiška.
0: Profesoriau, bet jūs žvelgiate šią istoriją jau N metų ir jūs matot, kaip skirtingos šalys į tai reaguoja. Paminėjot Rumuniją, paminėjot Lenkiją. Štai mes visą laiką, na, Dalia Grybauskaitė tiesa, kad ji keldavo šitą klausimą ir apie tai viešai daug kalbėjo. Bet kuo jūs aiškinat, nes pas mus tarsi atrodytų yra susidaręs toks įspūdis, kad jeigu tu tik pasakysi, kad tas kalėjimas Lietuvoje išties buvo, tai tu čia susigadinsi savo santykius su Jungtinėmis valstijomis. Ir niekas nežvelgia į tai, kad pačios Jungtinės valstijos yra apie tai pasisakiusios. Tai kur čia ta pagrindinė mintis?
1: Ką aš galiu pasakyti? Aš manau, kad klaidas reikia pripažinti. Jungtinės valstijos šitos temos nevengia. Jungtinės valstijos tos temos papildomai dirbtinai kaip nors neeskaluoja, bet jie priima šitą dalyką kaip tai, kas buvo. Jie patys apie tai paskelbė ir jie patys pasakė, kad daugiau jie šito nedarys. Tai man atrodo, kad mums dabar sakyti, kad mes manom, kad jie šito nedarė, kai šitą yra pasakiusios pačios Jungtinės valstijos, tai atrodo nei šis, nei tas. Dar daugiau, šitą yra nustatęs tarptautinis teismas. Europos žmogaus teisių teismas. Ne vienoj byloj, o trijose bylose prieš Lietuvą. Ir ne tik prieš Lietuvą, bet ir prieš Rumuniją ir prieš Lenkiją. Ten dėliojasi labai įdomus paveikslas. Ten yra dėžių dėžės argumentų, įrodymų. Daugybė. Ir tie įrodymai buvo labai kruopščiai tyriami. Ašgi žinau žmonės, kiek jie darbo įdėjo, tie, kurie konkrečiai dirbo su tais įrodymais. Ir niekam nebuvo abejonių. Ir nei vienas teisėjas nepareiškė ne tik bylose prieš Lietuvą, bet ir kitose bylose jokios atskirosios nuomonės, net menkiausios abejonės. Tai šitas dalykas yra įrodytas. Ir prezidentui sakyt, kad jis mano, kaip ir kad yra kitaip, tai tegul jis pasilaiko savo manimą. Jis tikrai praleido progą patylėti.
0: Astos Skaisgirytės, prezidento vyriausiosios patarėjos vertinimas buvo toks, kad savo pirmtakų suprask prezidentas veiksmų nevertins. Ir čia turbūt yra ta tokia nuoroda, kad galbūt reikia tuomet kalbinti prezidentus, kurie jau baigė kadenciją ir visuomet visuomenės akis yra nukreiptos į Valdą Adamkų. Gali nuolatos girdėti, kad Adamkus čia ar žinojo, ar nežinojo, ar čia jo patarėjai veikia, ar neveikia. O iš esmės būtent į Valdą Adamkų reikia čia kreipti dėmesį, ar tai prasidėjo dar anksčiau ir reikia žiūrėti Rolandą Paksą.
1: Dėl to pareiškimo, kad prezidentas nevertins pirmtakų veiksmų, tai nieks neprašo jo vertinti. Reikia tiesiog neneigti faktų. Nieks nesako, kad jis ten turi ką nors prie kryžiaus kalti. Toliau, aš tikrai visiems siūlau paimti tą pirmąją bylą ir vėlesnės bylas, reiškia, ir pačią pirmąją net, kuri buvo prieš Lenkiją, ne prieš Lietuvą. Ir ten yra labai daug kas sudėliota. Ten minima tokia, pavyzdžiui, byla Jungtinių valstijų aukščiausiojo teismo Rasul versus Bush. Rasulas prieš Bushą. Ir būtent, belaukiant Jungtinių valstijų aukščiausiojo teismo sprendimo, aš dabar dienos nepasakysiu, bet tai buvo 2004 metai. Belaukiant šito sprendimo, 2003 metais Jungtinės Amerikos valstijos, jų centrinė žvalgybos agentūra, jie sukruto, suprato, jie iš anksto žinojo, koks bus sprendimas toje byloje. O toje byloje buvo sprendimas koksai, kad Jungtinių valstijų jurisdikcija taikoma ir Guantanamo bazėje. Kitaip sakant, tie žmonės, kurie ten yra laikomi, kokie jie ten būtų, ką padarė, čia jau kitas klausimas. Bet kad jie turi visas tas procesinės teises, tas vadinamasis habeas corpus teises, žinomas nuo viduramžių vakarietiškoje teisėje. Ir Jungtinių valstijų tie, pavadinkim taip, kaip juos vadina, Bušo teisininkai, jie įrodinėjo, kad ne, Guantanamo bazėje, tai čia, žinot, kažkas yra už Amerikos jurisdikcijos ribų. Ir, bet žinant, kad toks teismo sprendimas bus, tada sukruto ir nusprendė pavežioti kažkur kitur tos žmonės. Tai šitas dalykas vyko 2003 metais. Aš galiu pasakyti, kad 2003 metais Valdas Adamkus nebuvo Lietuvos Respublikos prezidentas. Kas ką konkrečiai žinojo, ar žinojo tas, kuris buvo tuo metu prezidentas, ir ką galbūt Valdas Adamkus sužinojo arba nesužinojo jau vėliau, tai čia šitą dalyką tyrimas ir turėtų nustatinėti. Bet jeigu Respublikos prezidentas, dabartinis mūsų prezidentas pasako, kad tyrimas nieko neišsiaiškins, nu tai tada viskas, keliam rankas, tada ir liekam su šitą dėmę ir liksim su šitą dėmę. Ir prezidentas nepakilo iki Kvašnevskio arba Iliesko lygmens, kur buvo tiesiog pripažinta, kad valstybės žinojo, jos žinojo, kad ten bus kažkas, bet jos nežinojo, ir čia visai nuoširdžiai galiu tikėti, kad tie pareigūnai nežinojo, kaip ten bus elgiamasi su tais asmenimis. Tai va, tai šitoj vietoj, man atrodo, kad čia daugiau mažiau viskas aišku, ką prezidentas turėtų šiuo atveju pasakyti. O ką nustatytų tyrimas, ar tas tyrimas būtų sėkmingas ar ne, čia jau yra tyrėjų reikalas, bet prezidentas neturi duoti jokių indikacijų, jokių užuominų, kad kokio nors tyrimo nereikia tirti. Nes čia kvepia jau nebe teisinė valstybė.
0: Yra ir prokuratūros tyrimas atliekamas, bet jis jau 10 metų, man regis, vyksta. Tai nestebina, kad taip ilgai prokuratūra tarsi domisi šitą istoriją?
1: Kad prokuratūra domisi yra gerai.
0: Taip.
1: Kaip jai sekasi, aš nežinau, bet kaip suprantu, labai didelių sėkmių šiuo atveju nėra. Bet po tokių prezidento pareiškimų, kaip tas vakarykštis, ar čia už vakarykštis, kada jis čia vakar pasakė.
0: Vakar.
1: Tai žinote, tada bet koks kritikas gali kelti klausimą, ar tokių pareiškimų, tik tylesnių, nebuvo pasakyta iš tų rūmų ar iš kokių nors kitų aukštų rūmų anksčiau prokurorams. Ta prasme, aš nenoriu niekam mesti šešėlio, aš tikrai gerbiu prokuratūrą ir gerbiu jų darbą ir žinau, kad jiems šiuo atveju nelengva. Bet tada, kada Respublikos prezidentas daro tokius pareiškimus, tada... Reiškia, visi, kurie nėra taip geranoriškai nusiteikę Lietuvos valstybės atžvilgiu, gali kelti tokius klausimus. Aš galiu priminti, kad buvo kita byla, visiškai nesusijusi su CŽA kalėjimais, kur Respublikos prezidento kai kurie vaizdingi posakiai buvo labai netgi sukėlę susidomėjimą Strasbūro teisme, bet jį ir tuo pačiu Lietuvą išgelbėjo tai, kad pareiškėjas toje byloje paprasčiausiai nebuvo tų klausimų deramai iškėlęs nacionaliniu lygmeniu. Tai dėl to buvo palaikyta, nuspręsta, kad neišnaudotos vidaus gynybos teisinės priemonės. Tai,
0: o kas čia tiksliai buvo?
1: Čia byloje Šarūnas Narbutas prieš Lietuvą. Ten daug pažeidimų nustatyta, bet nenustatė pažeidimų, tiksliau teismas netyrė to klausimo, o jūs rasite sprendimą, jeigu norėsite.

0: jeigu ten kur nors atėjęs ir dar nepajudėjęs, taip sakant, tai aš tikrai nespėliočiau, gal čia ir paskutinis. Norėtųsi tikėtis, kad paskutinis.
1: Apie Kęstutį...
0: Bet šito negaliu žinoti tikrai.
1: Apie užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, jūs čia užsiminėt apie tą pirmąją bylą, tai kad mes pralaimėjom, tai turbūt sudėtingai sekės ten kažkaip argumentuoti.
0: Ne, nu tai aš nenoriu kalbėti to, kas buvo pasitarimų kambaryje, kas buvo viešame posėdėje, visi matė. Aš tikrai nenoriu jam reikšti jokių priekaištų. Jam teko sudėtinga misija atstovauti valstybei tokioje byloje, kurios iš esmės valstybė laimėti negalėjo. Ir jisai iš tikrųjų stengiasi kaip galėjo, bet pozicija Lietuvos buvo labai silpna. Ir būtent dėl to, kad Lietuva neigia patį faktą. Šiuo atveju tas pats būtų, jeigu Lietuva neigtų daugybos lentelę, kad 2 × 2 yra 4. Yra taip viskas visur pasaulyje įrodyta, ir čia atsistoja mūsų Respublikos prezidentas ir sako, o aš netikiu. Nu, žinot, vaikų darželis.
1: Dar vieną temą palieskim, nes jūs čia kaip reikiant užvedėt visą visuomenę, visą Seimą ir vyriausybę diskutuoti.
0: Aš pats nesiprašau, manęs žurnalistai klausia.
1: Ir dabar visi mes diskutuojam apie tai, ar ta vyriausybė yra teisėta ar neteisėta. Skirtingi čia vertinimai, dalis visiškai tik į jūsų žodžiu ir bando kažkaip labiau privesti prie to, kad tikrai neteisėta. Ar čia palaukim Konstitucinio teismo išaiškinimą.
0: Ar galiu patikslinti?
1: Prašom.
0: Aš nesakiau neteisėta vyriausybė. Aš sakiau neteisėta. Tai mano mintis yra, kad jinai neteisėtai gavo įgaliojimus. Pati vyriausybė ministro pirmininko teikimu ir Respublikos prezidento dekretu jinai sudaryta teisėtai. Jos programa buvo pateikta ne pagal tvarką.
1: Taip, dėl to pateikimo čia turbūt ir kyla didžiausias klausimas, nes atsivertę Konstitucijos straipsnį, aš ją paskaitysiu būtent klausytojams, ten parašyta, ministras pirmininkas nevėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskirimo pristato Seimui savo sudarytą Respublikos prezidento patvirtintą vyriausybę ir pateikia svarstyti jos programą. Aiškiai matom, kad parašyta yra, kad ministras pirmininkas pateikia svarstyti vyriausybės programą. Tai kaip reikėtų suvokti dabar tuos žodžius pateikia ir užregistravo programą. Ar galit tą rebusą išspręsti?
0: Ne čia šuo pakastas. Čia svarbiausi žodžiai yra ne pateikia, pristato ar ten kiti žodžiai. Svarbiausias dalykas yra vyriausybės programa. Kokiu būdu pateikiama vyriausybės programa? Vyriausybės programa yra dokumentas, kuris pateikiamas raštu. Ir tai yra priedas prie Seimo nutarimo, kuriuo pritariama vyriausybės programai. Ta Seimo nutarimo projektą turi pateikti paskirtasis ministras pirmininkas. Mūsų ministras pirmininkas tą ir padarė. Ir prie jo, aišku, yra priedas vyriausybės programa. Problema ta, kad vyriausybė tuo metu dar nebuvo sudaryta. Tai vyko Liepos 3 dieną, vyriausybė, prezidento dekrete yra data, jinai buvo sudaryta Liepos 7. Kai kas sako, kad dekretas pasirašytas 6, o 7 tik įformintas, čia neesminis dalykas. Ant jo yra data Liepos 7. Ir aš dabar remiuosi žiniasklaidą. Jūs vat paguglinkit ir surasite Frederiko Jansono, kurio mes liktai turime tikėti, kad jisai kalba prezidento vardu. Nesvarbu, ką jisai, ar apie pigę latę kalba, ar apie politinės šiukšlės, ar apie visokius kitokius dalykus, bet jisai kalba Respublikos prezidento vardu, antraip jis nebūtų prezidento patarėjas. Tai jisai pasako labai įdomią frazę. Jis pasako, prezidentui pateikta programa, ir čia aš visiškai tikiu, atsiprašau, programa vyriausybės sudėtis, ir prezidentas dabar kelias dienas vertins ir per kelias dienas apsispręs, ar jis pritarė toms kandidatūroms. Aš suprantu, kad dėl kandidatūrų galbūt jau buvo susitarta. Bet štai patarėjas, ir čia teisme būtų įrodymas, arba jeigu norite įkaltis prieš dabartinį premjerą. Patarėjas pasako, kad dar dėl kandidatūrų nėra sutarta. Gali būti, kad viena ar kita kandidatūra pasikeis, nes prezidentas dar nėra priėmęs sprendimą. Ir prezidentas iš tikrųjų tam turi laiko ir jisai gali pasinaudoti tom keliom dienom. Tai dabar kokią programą arba kokios vyriausybės programą galima buvo įregistruoti 3 dieną? Nebuvo vyriausybės. Ir buvo netgi viešai iš prezidentūros rūmų pasakyta, kad ta vyriausybė gali būti dar ir kažkokia kitokia. Gal ten keisis vienas ar kitas asmu. Dabar ištraukimas kitas precedentas, Ingrido Šimonytės vyriausybei. Šitą dalyką sutikrinau. Ir iš tikrųjų ten ne viskas buvo labai sklandžiai padaryta. Bet kur kas mažiau bėdos negu su dabartinė vyriausybė.

0: Kodėl?
1: Nes kelios valandos.
0: Tai ten buvo kelių valandų skirtumas, iš tikrųjų ir Ingrida Šimonytė matyti, ar ten jos žmonės paskubėjo. Čia reikia daryti dar vieną paklaidą. Mes nežinom, kada yra pateikiama ir kada ten koks kompiuterininkas įtraukia į duomenų bazės, kiek ten valandos užtrunka, ar ten valandos ar pusė. Gal tuo metu pietų pertrauka buvo ir niekas neužregistravo. Aš negaliu spėlioti. Aš šitų metaduomenų dokumentų neturiu ir neketinu ieškoti. Ir negalėčiau turbūt surasti. Bet jeigu nustatinėtumėm, jeigu tikėtumėm, ką vakar pranešė kai kur žiniasklaida, kad ten apie pusantros valandos per anksti buvo vyriausybės programa užregistruota. Tai yra, vėlgi, ne pagal procedūras, bet kas švelnina tą situaciją? Kas ją daro ne tokią drastišką, ne tokią kaip dabar? Tai švelnina ją vienas dalykas. Tuo metu, aš pasižiūrėjau, yra seni reportažai, tuo metu, reiškia, ateina tą dieną, tai irgi buvo gruodžio 7 diena, ateina į vyriausybę paskutinysis iš galimų ministrų, Kęstutis Navickas, iš ryto. Su juo yra pakalbama ir tada siunčiamas signalas, kad prezidentas viskas, jis jau su visais ministrais sutinka. Ta prasme, jis jau sutinka, kad šitos kandidatūros bus. Su kitais jau pakalbėta anksčiau, kiti įvertinti, kas išbrokuotas, kas pakeistas, ten visokių dalykų buvo, bet jau visa vyriausybės sudėtis yra tarsi priimtina prezidentui ir dekretas čia pat bus pasirašytas. Ir tada ateina pas jį Ingrida Šimonytė, jie ten kažką kalbasi už uždarų durų, turbūt pasikalba ir išeina abudu į spaudos konferenciją. Ir, man atrodo, Ingrida Šimonytė tą pasako. Dekretas yra pasirašytas, vyriausybės programa yra įregistruota. Nu, tai liktai sinchronizuoja tos dalykus, bet vis dėlto nebėra neaiškumo dėl vyriausybės sudėties. Šiuo atveju mes matom, kad Liepos 3 dar yra iš prezidentūros tiesiogiai pasakoma, kad vyriausybės dar nėra, dar prezidentas galvos. Tai yra nuo atveju nebuvo visiškai gerai, bet ne taip, kaip dabar. Ir kai kas nors pasako, va Seimo pirmininkas pasakė, pas mus Lietuvoj tokia susiklostė tradicija, nu žinot, atsiprašau, šitaip irgi negalim kalbėti. Juk mes nesakom, kad aš galiu dabar kažką pažeidinėti, kokias nors procedūras. Vien dėl to, kad kažkas kitas ją pažeidinėja. Nu, mūsų dabartinis premjeras, kai jis ten savo sklypais prekiauja, turbūt Jonavoje ar čia dabar kažkur kitur, nu, turbūt nepažeidinėja procedūrą, stengiasi, kad viskas būtų išlaikyta, kad ging dieve kokių ginčių neliktų. O čia yra valstybės reikalai. Ir Seimo dauguma, aš vakar tiesiog stebėjausi, nu, aš mačiau dvi Seimo narės kalbą, pasižiūrėjau, nu, iš tikrųjų, gal jos turi kokį galingą teisinį išsilavinimą. Tai ne, viena yra pradinių klasių mokytoja, kita iki mokyklinio ugdymo specialistė. Nu tai mes truputėlį teisininkai esam kitokia auditorija, negu jos pripratusios kalbėtis pagal savo profesinį pasirengimą.
1: Kas, ponia Kūrė, įvyksta, jeigu konstitucinis teismas, ir čia turbūt mes dar lauksim pakankamai ilgai, jeigu pasikreips opozicija, kiek suprantu, tai tikrai pasikreips ir prašys to išaiškinimo, bet koks čia gali būti pats prasčiausias scenarijus, nes vieni kalba apie konstitucinę krizę, kiti kalba, ai, kad čia nieko nebus, tiesiog išaiškins, pasakys, kad galbūt taip to reikėtų ateityje vengti ir viskas.
0: Na, aš nenoriu spėlioti. Pirmiausia, reikia, kad būtų pats kreipimasis, jeigu jisai bus. Tam reikia politinės valios. Tada, jeigu bus pats kreipimasis, jį dar reikia raštingai surašyti. Aš esu matęs ne vieną Seimo narių grupių, nes šiuo atveju visas Seimas kreipsis Seimo narių grupė. Tai šiuo atveju, aš esu matęs nemažai tokių kreipimusių, kurie iš tikrųjų yra nelabai vykusiai surašyti. Bet įsivaizduokim, kad iš tikrųjų kreipimasis yra surašytas tinkamai, kad ten sudėlioti visi argumentai, priminti konstitucinio teismo precedentai, doktrina, be kita ko ir šių metų sprendimas, kur yra apie tai labai nedaug, bet vis dėlto užsiminta dėl Ruginienės ir Palucko vyriausybių. Nu tai iš tikrųjų įsivaizduokim, kad yra gerai surašomas kreipimasis. Nu tai konstitucinis teismas turėtų nagrinėti. Čia dabar priklauso visą tai nuo konstitucinio teismo. Aš manau, kad konstitucinis teismas, turint galvoj, kad tai yra tik tai Seimo narių grupės kreipimasis, jisai galėtų tą bylą pastatyti į eilę. Tai tada jos nagrinėjimas ateitų kada nors labai galbūt negreitai. Vienas dalykas. Kita vertus, jausdamas svarbą šitos bylos ir jausdamas, kad, nu, iš tikrųjų, suprasdamas, kad valstybėje negali būti tokia situacija, ir čia mūsų pirmininkavimas, Europos Sąjunga įsiterpė ir taip toliau, kad valstybėje neturi būti tokios situacijos, kai vyriausybė yra su šiokiu tokiu klaustuku, jis gali tą bylą ir pankstinti. Čia yra nenorėčiau spėlioti, kaip konstitucinis teismas spręstų. Toliau reiškia, jeigu jau jisai, kai jis pradės tą bylą nagrinėti ir įsivaizduokime, kad konstitucinis teismas, nu, tęs tą savo liniją, kurią jisai suformavo kitose bylose, tai tada sprendimas turėtų būti prognozuojamas. Bet konstitucinis teismas irgi ten žmonės, nu, galvas ant pečių turi, jie nenori sukelti krizės. Tai galbūt jisai pasielgs taip, kaip buvo pasielgta 2020 metais, kai konstitucinis teismas pripažino, kad Skvernelio vyriausybė veikia neteisėtai, jinai nėra gavusi deramai, reiškia, nėra deramą tvarką gavusi Seimo įgaliojimų veikti, bet jisai atidėjo keliems mėnesiams savo nutarimo oficialų paskelbimo, tai reiškia įsigaliojimą. Sauliui Skverneliui tai buvo nepatogi situacija, bet ten jau artėjo Seimo rinkimai, keitėsi vyriausybės. Ir kai buvo, reiškia, kai jau tada tas konstitucinio teismo nutarimas buvo oficialiai paskelbtas ir įsigaliojo, tai tuo metu jau buvo kita vyriausybė, taip kad padarinių nekilo. Čia konstitucinis teismas gali dėlioti, taip sakant, atsižvelgdamas į valstybės gyvenimo darbotvarkę. Bet aš tikrai neteikčiau jam jokių pasiūlymų, nes argumentų yra ir už greitesnį nagrinėjimą, ir už lėtesnį. Aš pats tai nagrinėčiau kaip galima greičiau, jeigu aš turėčiau tą nagrinėti, kaip galima greičiau, kad šitas klausimas nekabėtų taip ilgai kaip kirvis, nes nu, jisai gali būti visą laiką išnaudotas visokiose politinėse batalijose, kai to visai nereikia.
1: Pačiai pabaigai, vos minutę laiko, Saulius Skvernelį, jūs paminėjot, trukdo Seimo nariui atlikti savo pareigas apykoje, ar ne?
0: Žinot, niekad net iš arti apykojas nesu matęs. Manau, kad trukdo. Man jeigu nedaug dieve, tu kaip čia reikia, pabelsk į medį, ar ne? Man trukdytų, jeigu aš ten būčiau.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Egidijus Kūris kartu su mumis buvo šį vakarą. Šiandien Saligaitė atsisveikinu, sakau, ramaus vakaro.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
9: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
10: Huracan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje huracan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis huracan.lt.
11: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
12: Čia žinių radijas. Proto mankšta.
13: Žaidimą Proto mankšta remia Kazlų Rūdos Šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš Šiaudų rytinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos Šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
14: Lietuvoje 17:30, jau beveik 6 minutės, su jumis Proto mankštos eteryje sveikinausi aš, laidos vedėjas Vaidas Markelevičius, ir kviečiu visus prisijungti prie dar vienos Proto mankštos šiandien vakare. Kągi, priminsiu žaidimo taisyklės, tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, o žaidimo finale, kaip įprasta, 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. Na ir prieš žaidimą ir žaidimo temą trumpa laidos remėjų reklama. Kazlų Rūdos Šiaudų arena tai Lietuvos rekordų pripažinta didžiausia koncertinė erdvė iš daugiau nei 300 šiaudų rinkinių, kuri duris atvers rugpjūčio 9 dieną Pinciškių kaime Kazlų Rūdos savivaldybėje netoli Kauno. Šiaudų arena kviečia praleisti vakarus geros muzikos ir šiaudų aromato apsuptie. Šiemet arenoje vyks net 6 koncertai, iš kurių 4 jau išparduoti, tačiau neseniai pridėtas yra papildomas renginys. Tad nepraleiskite progos patirti šiaudų ir muzikos magijos, bilietus platina PCR tickets ir daugiau informacijos apie renginius rasite Kazlų Rūdos šiaudų arena Facebook paskyroje ir interneto svetainėje lmkoncertai.lt. Kazlų Rūdos šiaudų arena čia atvažiuoja visa Lietuva. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kazlų Rūdos savivaldybė. Reklama yra baigta ir proto mankštos nugalėtojui šiandien padovanosime kvietimą 2 asmenims į bet kurį pasirinktą koncertą, net ir į tą, į kurį bilietų jau nenusipirksite. Taigi turėsite 6 galimus koncertus, iš kurių galėsite išsirinkti į kuriame norėsite dalyvauti. Be to, reikėtų paminėti, kad šiandienos proto mankštos klausimus jums taip pat paruošė kolegos iš Kazlų Rūdos, iš Šiaudų arenos. Taigi, pirmas klausimas jūsų dėmesiui. Ką reiškia suvalkietiškas žodis macnas arba macnus? Ir 3 galimi atsakymo variantai. Jums reikia, žinoma, išsirinkti tą, kuris jums atrodo tinkamas. Taigi, A variantas labai mažas, B variantas labai stiprus, ar C variantas labai linksmas, macnas arba macnus. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Na, manau, kad šį žodį vartoja, arba bent jau jį žino, tikrai platesnis regionas, ne tik Kazlų Rūdos savivaldybė. Kazlų Rūdoje šis žodis labai, sakoma, dažnas, labai jau daug kas sako, bet manau, kad ir dzūkai šį žodį žino, ko gero, na ir didelė dalis lietuvių taip pat. Sveiki, ko vardu?
15: Sveiki, Asta.
14: Asta, gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
15: Gavit trumpai variantus.
14: Taip, labai mažas, labai stiprus arba labai linksmas.
15: Stiprus.
14: Puikiai, Asta sako teisingą atsakymą, labai stiprus. Na, čia reikėtų galbūt paminėti, kad apie kvapus, apie skonius, apie, na, jeigu kažkas labai rūkštus, tai sakytum, labai macnus ar labai aštrus, viskas labiau apie skonį, stiprumą ar kvapo. Teisingas atsakymas iš Astos, labai, labai stiprus, macnus. Gerai, antras klausimas, jų ieškom Astai varžovo ar varžovės, yra toks zanavykiškas desertas, skaičiuojantis jau daugiau nei 200 metų, kurio receptas yra kilęs iš Būdos ir receptas yra įtrauktas į Kazlų Rūdos krašto kulinarinį paveldą. Šis desertas seniau buvo valgomas Suvalkijoje per rugiapjūtę, dažniausiai pavakariams užgeriant pienu. Desertas vadinamas kropeliais, tačiau kas tai per desertas? 2431, 431, Vilniaus kodas 05, kviečiu paskambinti ir pasakyti, kaip jums atrodo, kas tai per desertas, gal ledai, gal pyragas, gal sausainiai, gal dar kažkas kito, kropeliai. Toks zanavygiškas desertas, kuris skaičiuoja jau daugiau nei 200 metų ir sakoma, kad šis receptas yra kilęs iš Būdos kaimo, iš Kazlų rajono savivaldybės ir yra įtrauktas į Kazlų Rūdos krašto kulinarinį paveldą. 2431, 431, Vilniaus kodas 05 ir šis desertas buvo valgomas Suvalkijoje įprastai per rugiapjūtę, dažniausiai pavakariams užgeriant pienu. Tai labai skaniai skamba, bet bandom išsiaiškinti, kasgi tai per desertas. Sveiki.
16: Sveiki.
14: Kuo vardu?
16: Markas.
14: Markai, gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
16: Jei zanavykų, tai gal sūrio pyragas?
14: Ne sūrio pyragas, ačiū Markai, net ne pyragas visai, galima atmesti visus pyragus, ar tai būtų medaus pyragas, sūrio pyragas, ar dar koks kitoks pyragas, ne pyragas visai, 2431, 431, Vilniaus kodas 05, kropeliai. Toks desertas, kropeliai, skamba įdomiai, atrodo dar įdomiau, o skonis turėtų būti visai pasakiškas. Kasgi tai per desertas, kurį, sakoma, jau 200 metų kepa zanavykuose ir pačioj Kazlų Rūdoj tikriausiai, na ir dideliai galbūt dalyje na, su Valkijos. 2431, 431, Vilniaus kodas 05, toks antras žaidimo klausimas jau apie virtuvę. Kalbamės, tikiuosi, kad jūsų skrandžių labai nesuerzinsim, jeigu laukiat vakarienės, tai dabar toks tikrai labai skanus klausimas apie kropelius. Kasgi tai per kropeliai ir bandom įminti šią myslę. Sveiki, labas vakaras.
16: Labas vakaras.
14: Labas, kuo vardu?
16: Jonas.
14: Jonai, gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
16: Mėginčiau spėti, kad tai būtų sausainiai.
14: Ne, tai nėra sausainiai. Ačiū Jonui. 2431, 431, Vilniaus kodas 05, bet iš tos pačios raidės kaip sausainiai. Taigi, bet ne sausainiai. Ir ne pyragai, ir ne tortas. Ir galiu pasakyti ir tiek. Na, šiek tiek susiaurinom tą galimų atsakymų variantų ratą. Visgi, žinoma, dar tų variantų yra nemažai, nes tų desertų turime nemažai. Bet kol kas dar nesakysiu, dar vienos užuominos, nors ją irgi turiu jums paruošęs, bet galbūt dar nereikės. Tai jeigu tai nėra pyragas, nėra tortas, nėra sausainiai, bet yra kažkoks tai desertas. Kasgi tai, sveiki.
17: Spurgos arba pončiukai vadinami.
14: Spurgos arba pončiukai, gerai, kasgi sakom šį variantą. Ko jūs vardu?
17: Laima.
14: Laima, gerai jūs girdėt, Laima, taip užtikrinti, sakėt, tai ko gero jau šias spurgas ar pončiukus esat kepus, ar ne?
17: Taip, aš suvalkėti.
14: Suvalkėti, puikiai. Gerai, Laima, ačiū. Priemom jūsų žaidimo finalą kartu su Asta. Dabar trumpą muzikinę pertrauką padarysime. Tuoj grįšime ir apie Kazlų Rūdą dar plačiau pasikalbėsime.

0: Grįžtam į proto mankštą ir prieš žaidimo finalą dar noriu paprašyti mūsų klausytoją Laimą, kuri pateko ką tik į žaidimo finalą. Tai kviečiu mums paskambinti, nes mes kažkodėl, dėl kažkokių tai nežinomų priežasčių, negalim jums paskambinti, tai kviečiam dalyvauti žaidime, nes į jo finalą pateko. Taigi Laima, jeigu mus girdite, kviečiam paskambinti 2431-431 Vilniaus kodas 05, kaip ir padarė tą atrankinėme žaidimo etape, dabar laikas ir žaidimo finalui. O prieš žaidimo finalą, kuriame susitiks, tikiuosi, kad Laima ir Asta, trumpa laidos remėjų reklama. Šiaudų arena tai Lietuvos rekordų pripažinta didžiausia koncertinė erdvė iš daugiau nei 300 šiaudų ritinių, kuri duris atvers rugpjūčio 9 dieną Pinciškių kaime Kazlų Rūdos savivaldybėje netoli Kauno. Šiaudų arena kviečia praleisti vakarus geros muzikos ir šiaudų aromato apsuptyje. Šiemet arenoje vyks net 6 koncertai, iš kurių 4 išparduoti, tačiau nesenai pridėtas papildomas renginys, tad nepraleiskite progos patirti šiaudų ir muzikos magijos. Renginius galite apie juos renginius daugiau galite informacijos rasti internete Kazlų Rūdos šiaudų arena Facebook paskyroje ir interneto svetainėje lmkoncertai.lt. Taigi Kazlų Rūdos šiaudų arena čia atvažiuoja visa Lietuva ir projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kazlų Rūdos savivaldybė. Ir reikėtų gal pasakyti, kad reklama yra baigta, o šiandien proto mankštos nugalėtojai padovanosime dvigubą kvietimą. Kvietimą dviems asmenims į šiaudų areną, į bet kurį iš 6 koncertų, net ir į tą, kuris yra išparduotas. Na ir panašu, kad mūsų klausytojas Laimos taip ir neturim, kolego Kestučio paklausiu, bet na panašu, kad ne, neturim. Nors gal tuo ir turėsim. Asta, ar jūs su mumis?
1: Taip.
0: Asta, iš kurio jūs krašto? Gal iš Kazlų Rūdos kažkur čia? Ne?
1: Ne, aš iš Dzūkijos.
0: Iš Dzūkijos, bet na, sakykim, toks ne pats tolimiausias gal kraštas, tai ko gero gal kažką ir būsit žinosit, ar ne? Ar būtumėt atsakius tą antrą klausimą apie kropelius, apie spurgytės?
1: Šito gal ne.
0: Šito gal ne, supratau.
1: Matas kaip nelabai girdėtas.
0: Nelabai girdėtas, ar ne? Na, tas pavadinimas...
1: Labai girdėtas buvo, Matsnu žinojau.
0: Aš žinau, kad dzūkai šitą žodį irgi vartoja, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, ar turim klausytoją Laimą? Ne, neturim. Na, panašu, kad teks imtis paskutinio šiaudo, kurį mes čia dar turim, tai kviečiu bet ką paskambinti. Mums į studiją 2431-431 Vilniaus kodas 05, na ir pirmas dalyvis, kuris mums paskambins ir pateks į žaidimo finalą ir užims Laimos vietą. Laima labai gaila, bet negalim su jumis susisiekti, gal išsikrovė telefonas, gal neryšio riba ar kažkas kito įvyko, bet gaila, Laima pateko į žaidimo finalą, bet negalim su jumis susisiekti, tad linija laisva ir vieta finale yra laisva 2431-431 Vilniaus kodas 05, kviečiu skambinti bet ką mums į žaidimą ir dalyvauti Laimos vietoje. Taigi, turime dalyvį, sveiki, kuo vardu?
2: Vytautas, labą dieną.
0: Labą dieną, Vytautai. Taip papuolėt netyčia, ar ne, bet į finalą tiesiai.
2: Tikrai taip.
0: Na, būna visko. Gerai, Vytautai. Kartu su Asta dalyvausiu žaidimo finale 5 klausimai, tai iš jų pirmasis jūsų dėmesiui ir pradėkime. Kazlų Rūda slepia didelį, nuošalų ir ne visiems žinoma didelį karinį aerodromą. Pastatytas jis 1977-aisiais, tuometiniais laikais aerodromas buvo skirtas išskirtinai tik kariniams tikslams, tai buvo slaptas ir civiliams neprieinamas objektas. Kazlų Rūdos aerodromas priskirtas Marijampolės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionui. Kartais čia vyksta pratybos, bet kitų laikų teritorija yra saugoma, patekimas čia yra draudžiamas. Kelis kartus per metus kariuomenė atveria aerodromo vartus, kuomet čia leidžia surengti varžybas. Tačiau kokios sporto varžybos čia rengiamos?
1: Bėgimo?
0: Ne.
2: Motokroso?
0: Ne, bet jau arčiau.
1: Ralio?
0: Na, nėra. Kaip sakėte, Asta?
1: Bagiai.
0: Drago varžybos, taip, drago varžybos, trumpų distancijų sąlyginai, greitų automobilių varžybos čia vyksta ir Astai rašom pirmąjį tašką. Runkiai, buvęs kaimas Kazlų Rūdos savivaldybėje, šiame kaime gimė Pranas Dovydaitis, tarpukario Lietuvos politikos veikėjas, ministras pirmininkas, teisininkas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, enciklopedistas ir apie 40 periodinių leidinių redaktorius ir leidėjas. Pranas Dovydaitis Vilniaus konferencijoje buvo išrinktas Lietuvos tarybos nariu ir pasirašė vasario 16-osios nepriklausomybės aktą ir tapo vienu iš nepriklausomybės paskelbimo signatarų. Bet vyras žinomas ir dar dėl to, kad buvo vienos organizacijos vadovų. Kokios?
1: UNESCO?
0: Ne.
2: Šaulių sąjunga?
0: Ne Šaulių sąjunga, irgi kitokia organizacija, kuri, na dabar net nežinau, kaip jums pasufleruoti, nesakyčiau, kad jaunimo ten daug, bet nebūtina jaunimo.
2: Saja?
0: Ne.
2: Ateitininkai.
0: Teisingai, Vytautas sako ateitininkai, rašom Vytautui pirmąjį tašką. Važiuojam toliau. Dar vienas žymus iš Kazlų Rūdos apylinkių kilęs žmogus nesenai yra kalbėjęs ir mūsų radio studijoje. Tai Lietuvos prozininkas, gamtininkas, fotografas, aplinkosaugininkas ir laidų vedėjas. Kas šis vyras?
1: Čepulis?
0: Ne Čepulis. Sakyčiau,
1: Paltanavičius?
0: Teisingai, Saliamonas Paltanavičius, Asta sako teisingą atsakymą, Paltanavičius, taip, nekart pas mus kalbėjęs, labai malonus vyras ir geras, žinoma, pašnekovas, taip pat iš Kazlų Rūdos apylinkių. Važiuojam toliau, ketvirtas klausimas, jubiliejinį penktą iš jų sezono atidarymą. Rugpjūčio 9 dieną pradės šventinis koncertas 20 metų scenoje Laikas švęsti, kuriame pasirodys jungtinis pučiamųjų orkestras Bras Bravo, Evelina Sašenko, Vaida Genytė, Egidijus Babikinas ir Liudas Mikalauskas. Daugiau nei 1000 bendrų koncertų surengė atlikėjai, žada vakarą, kupina muzikos, humoro, prisiminimų ir tikros sceninės draugystės. O kokia grupė, kurią sudaro net 7 asmenys, gros paskutinėme Šiaudų arenos koncerte?
1: Antikvariniai Kašpirovskio dantys.
0: Teisingai, antikvariniai Kašpirovskio dantys. Asta, ar pažįstama grupė, klausot?
1: Taip, labai patinka.
0: Tai galim pasakyti, kad jau galite užsirezervuoti tą dieną, nes taip keliausite klausyti antikvarinių Kašpirovskio dantų. Laimite šį žaidimą, Asta uždirbusi 3 taškus, bet paskutinis penktasis klausimas vien dėl smalsumo. Kazlų Rūdoje, kaip ir likusioje Suvalkijos dalyje, yra paplitęs tarmiškas posakis darom rodą. Ką jis reiškia?
1: Tvarką darom.
0: Taip, tvarką darom, sutariam, sprendžiam bėdą, ieškom išeities ir panašiai, pakankamai platus posakis, bet darom rodą, darom tvarką. Na kągi, rašom 4 tašką Asta į sąskaitą ir dar kart sveikinam su pergale ir žinoma Asta. Keliaukite klausytis antikvarinių Kašpirovskio dantų, prisiminti žodžius, nes klausysite juos ir gyvai. Tai kągi, ačiū klausytojui Vytautui, ačiū visiems jums, kad laiką leido kartu su proto mankšta. Asta, jūs laukite mūsų skambučių artimiausiomis dienomis, papasakosiu jums ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti. Na, o dabar ačiū visiems uždėmesi ir iki rytojaus.
3: Proto mankšta. Žaidimą Proto mankšta remia Kazlų Rūdos Šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš Šiaudų rytinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos Šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
4: Reklama.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
7: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
8: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais. Kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.

0: Čia žinių radijas. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Per pastarąjį mėnesį labiausiai pagerėjo europarlamentaro demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus vertinimas. Palankiai įvertinančių respondentų dalis padidėjo 11%, nuo 38 iki 49. Jis dabar populiariausių politikų sąraše rikiuojasi trečioje vietoje po Valdo Adamkaus ir Dalios Grybauskaitės. O nepalankiausiai vertinamas politikas buvęs demokratų lyderis Saulius Skvernelis, kuriam pareikšti įtarimai galimos korupcijos galininkystės tarnyboje, byloje ir liepta dėvėti apykoje. Partijų reitingų viršūnėje Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai nežymiai aplenkė iki tol pirmavusią Lietuvos socialdemokratų partiją, abi jas palaikė apie 12% apklaustųjų. Bėdų dėl Skvernelio turėjo demokratai šiek tiek stiebėsi aukštyn, birželį juos palaikė 6%, kai gegužė kiek mažiau nei 4. Visa tai rodo naujausia LTA užsakymų rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės Baltijos tyrimai atlikta apklaustųjų. Įdomiausius niuansus ir aptarsime pirmiausia su bendrovės direktore Rasa Lišauskiene. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Taip, ponia Lišauskiene, žvelgiant į šią naujausią apklausą, panašu, kad didžiausias šuolis, reikšmingiausias per visus reitingus, Virginijaus Sinkevičiaus palankumas tas 11% augęs, smarkiai viršė paklaidos ribas. Kuo jūs taip aiškintumėt?
3: Na, turbūt visų pirma aktyvumu, nes tikrai Virginijus Sinkevičius per pastarąjį mėnesį per birželį buvo dažnai matomas ir televizijoje, ir girdimas per radiją, ir socialiniuose tinkluose aptariamas, tai tikrai tas jo aktyvumas buvo svarbus faktorius. Antra vertus, jis kaip einantis partijos, laikinai einantis partijos pirmininko pareigas vėlgi buvo tapatinamas su šita pozicija. Ir trečias turbūt aspektas, kad vis tik tai Demokratų sąjunga vėl tapo valdančiosios koalicijos dalimi, tai irgi toks postumis geriau vertint. Ir matom iš šitų rezultatų ir tai, kad padaugėjo, kaip jūs minėjot, 11% jo teigiamų vertinimų dalis. Ir taip pat sumažėjo neigiamų vertinimų. Kitaip sakant, nemaža dalis tų potencialių rinkėjų, kurie anksčiau arba neturėjo nuomonės arba įvertino neigiamai, per birželį pakeitė savo nuomonę į teigiamą pusę.
2: Bet šiaip įdomu, kad jis išsirikiuojasi po Valdo Adamkaus ir...

0: Dalios Grybauskaitės ir šalia beje Gitano Nausėdos. Ką sakytumėte, tai reiškia, kodėl jis iš visų valdančiųjų partijų lyderių, na vis dėlto turi tą ryškiausią šuolį, kodėl čia ne Veryga, ne Mindaugas Sinkevičius?
1: Na, Veryga pagerino savo pozicijas ir jo vertinimai tapo geresni po to, kai jis tapo partijos pirmininku, bet vėlgi jis turbūt šiek tiek ir mažiau matomas ir eteryje, dirbdamas Europos parlamente, tuo tarpu Sinkevičius buvo birželio mėnesį žymiai aktyvesnis. Kita vertus, kai žiūrim į Sinkevičiaus ir prezidento teigiamus vertinimus, taip jie vienodė, bet vis tik tai, kalbant apie Virginijų Sinkevičių, dar kas penktas Lietuvos gyventojas neturi apie jį susidaręs nuomonės, tai jis gauna mažiau neigiamų vertinimų.
0: O dėl Mindaugo Sinkevičiaus, jo bent jau tame Elta pranešime iš vis nesimato?
1: Jis yra, jį teigiamai vertino 38% gyventojų, neigiamai 45%. Vėlgi buvo kalbos apie tai, kad ar jis bus premjeras ar ne, ir birželį buvo pakankamai daug tokių svarstymų. Ir galbūt dabar jau jam tapus premjeru, liepos mėnesį bus aiškesni tie vertinimai. Arba geres, arba gal mažiau keisės, bet kita vertus Mindaugas Sinkevičius šiek tiek daugiau žinomas. Lyginus su Virginijumi Sinkevičium, jo negali įvertinti 17% apklaustųjų.
0: Ir kita vertus, ką tik buvęs demokratų lyderis Saulius Skvernelis turės pasitraukti nuo demokratų dėl to kišininkavimo galimo skandalo toliau reitingų dugne. 81% jį vertina nepalankiai ir štai kaip tik vakar jis prakalbo apie tai, kad ketintų dalyvauti visose rinkimuose ateinančiuose, nors dar prieš tai kalbėjo, kai tik viskas paaiškėjo, kad jo jau politiniai karjerai galas yra atėjęs. Žiūrint į jo reitingą, sakytume, kad gali ir nevargti bent jau dabar.
1: Na, vis tiek reitingai nėra toks dalykas, kad kaip įkaltas stovi. Matom ir pagerėjusios vertimus, ir suprastėjusios, vis tik labai daug kas priklauso tiek nuo konteksto, tiek nuo informacijos viešoje erdvėje. Visgi prisiminkim, kad Saulius Skvernelis nėra kol kas nuteistas ir apie jo tą bylą informacijos nėra labai daug. Tai nesakyčiau, kad jau reikėtų jį visiškai kaip politikos tokį sunkiasvorį žaidėją laidot, matysim, kaip vykstas ir iki teisminės tyrimas ir kas ten toliau su ta byla bus, nes yra buvę atvejų Lietuvos istorijoje, kai taip kryčiai tokie labai ženklus vis tik tai atsistatydavo ir politikai įtikindavo visuomenę, kad ar tai prieš juos buvo neteisingi kaltinimai pateikti, ar kad jie buvo nekalti, ar vėlgi tai politinis procesas. Tai čia nėra taip, kad vieną kartą labai prastai pradedamas vertinti politikas negali pagerinti savo pozicijos.
0: Taip ir žiūrint jau į partijų, tuomet reitingus, į pačių demokratų reitingą, kaip minėjau, kiek kilo jų vertinimas, aišku, vis dar paklaidos ribose, 6% palankiai vertino, kaip prieš tai kiek mažiau nei 4. Su kuo jūs tai sietumėt?
1: Tai vėlgi manyčiau tai, kad pasikeitė pirmininkas ir pats Sinkevičius buvo aktyvus, vėlgi pakvietimas į valdančiąją koaliciją pridėjo tokio pasitikėjimo ar gal šiek tiek solidumo rinkėjų akise, tai nėra toks labai žymus rinkėjų pagausėjimas, bet greičiau sakykim tie, kurie buvo galbūt ir šokiruoti ir nusivylę metų pradžioj, paaiškėjus tiems Skvernelio problemams, vis tik tai tuo, kad pasikvietė dabar šitą partiją vėl į koaliciją, tarsi atgavo šiek tiek pasitikėjimą, turbūt grįžo prie tos partijos.
0: Galima sakyti, toks tikrai strategiškai geras sprendimas priimtas, ar dar čia laikas parodys?
1: Laikas parodys, bet bent jau sprendimas buvo pakankamai greitai turbūt priimtas ir paties Virginijaus Sinkevičiaus aktyvumas irgi duoda vaisius. Aš dar tik paminėčiau, kalbant apie partiją, kai kartais ir politikai kritikuoja, pyksta, kad kalbant tik apie didžiasias partijas arba valdančiasias, sakykim, tai kalbant apie partijų palaikymą, dar vienas toks pokytis, į kurį reiktų atkreipdėmėsi, tai nacionalinio susivienimo rezultatų pagerėjimas ir jų pirmininko Sinicos taip pat, kaip politiko vertinimas yra pagerėjęs. Ir vėl veiksmai turbūt tie patys, kaip ir Virginijaus Sinkevičiaus atveju, tai yra žymiai didesnis matomumas viešojoje erdvėje ir pirmininko aktyvumas, tai taip pat svarbus veiksnys.
0: O jeigu žiūrėtumėm vis dėlto į tą jau viršūnę reitingų, kur pagal jūsų apklausą prieš tai pirmavo socdemai, dabar pirmauja konservatoriai, tačiau tas skirtumas, na, ten labai minimalus, ne procento, ne pusės procento, turbūt nesiekiantis, nesureikšminti čia reikėtų to, ar gali labai čia jau džiaugtis konservatoriai?
1: Ne, tai praktiškai žiūrint rezultatus vis tik tai, bet kokie tyrimai turi paklaidą ir galėtumėm korektiška būtų sakyti, kad pirmauja keturios partijos. Tai yra Tėvynės sąjunga, socialdemokratai, Nemuno aušra ir valstiečiai ir žalieji, nes jų skirtumai yra tarp jų paklaidos ribose. Tai va, tos keturios partijos sudaro tai pirmaujančių ketvertuką.
0: Ačiū labai, kad skiriat laiko bendrovės Baltijos tyrimai direktorė Rasa Ališauskienė. Tęsime toliau su Mykolo Romerio universiteto politologu Sauliumi Spurga. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Taigi, ką tik aptarėm naujausius Eltos užsakymų atliktus Baltijos tyrimų reitingus su jų direktorė. Ji taip komentavo Virginijaus Sinkevičiaus populiarumo šuolį 11%. Labiau matomas buvo, daugiau interviu dalino ir štai atsidūrė jis taip šalia greta Gitano Nausėdo su 49% palankaus vertinimo, lenkė jį tik Valdas Adamkus ir Dalia Grybauskaitė. Ir kai žiūri į pačios partijos, į demokratų reitingą, kurios laikinuoju pirmininku Virginijus Sinkevičius, yra tokio spurto nematome, kas yra ganėtinai įdomu, nors ir koptelio iki 6% tie teigiami partijos vertinimai. Kaip taip yra, sakytumėt, kad tas lyderio reitingas galbūt nekilsteli visų demokratų, kaip čia lyderio nesutepa Skvernelio istorija, o partija labiau, koks čia būtų paaiškinimas?
2: Artimiausias paaiškinimas tai būtų tiesiog žiniasklaidos dėmesys. Tapęs partijos pirmininku, Virginijus Sinkevičius gauna daugiau žiniasklaidos dėmesio, o partijos populiarumas yra kur kas sudėtingesnis dalykas. Pavyzdžiui, žmonės pasisakydami už partiją, kurią jie mėgsta, už kurią remtų, žvelgia į padėtį, pavyzdžiui, rajone, savo apygardoje, žvelgia į tam tikrą galbūt istorinį aspektą, tai manau, kad šiuo atveju gal ir suprantama. O Sinkevičius tiesiog tapęs partijos lyderiu ir darybų metu, ir kitais atvejais gavo daugiau dėmesio.
0: Kaip sakytumėte, kokio tai jam papildomo galbūt svorio suteikia tuomet kažkaip dar labiau ar kitaip reikštis, galbūt, na, atsimenam, kaip Saulius Skvernelis buvo kritikuojamas tų pačių socialdemokratų, kai pirmą kartą jie buvo koalicijoje, ar nesimins dabar tas pats takelis Virginijui Sinkevičiui, kaip jums atrodo?
2: Nu, Virginijus Sinkevičius padarė tokį dalyką, kurį dėja daro ir kiti lyderiai. Jisai nesugrįžo į Lietuvą. Tai, žinoma, tai lemia atitolimą tam tikrą nuo Lietuvos gyvenimo, nuo politinios aktualijų ir rodo tam tikrą jo poziciją. Ir matyt, sunku, kai jam bus išlaikyti tą populiarumą, nes jis vėl kažkur bus toli, nebent jisai pasistengs. Deja, jau tokia darosi tradicija. Mes prisiminam savo laiku ir Gabrielius Landsbergis ilgokai užtruko Briuselyje tapęs partijos pirmininku. Ta patį galime pasakyti apie Aurelijų Verygą. Na ir Virginijų Sinkevičių. Tai va tokia padėtis.
0: Taip, nors Mindaugas Sinkevičius ir kvietė juos abu grįžti, ir čiagi žiūrinti Mindaugas Sinkevičių, naujai šalies premjerą, pagal reitingus 38% įvertina teigiamai, 45 neigiamai. Birželį dar buvo svarstymų dėl jo premjeravimo, kai buvo paskelbti šie reitingai, ir galbūt dar bus aiškesnė situacija kitą mėnesį, tai bent jau ponia Ališauskienė kalbėjo, bet visgi koalicijos partneriai, šie, kurie yra Briuselyje, yra aukščiau už Mindaugą Sinkevičių, kuris jau buvo tuo metu štai ir priėmęs tą sprendimą keisti koaliciją. Kaip jums atrodo, kodėl taip yra, ką tai mums sako apie naująjį premjerą?
2: Tai matyti yra priežasčių. Visų pirma, ir politinė partija daug blaškėsi, ir beje pats laikinasis pirmininkas ir pirmininkas blaškėsi, nepasakydamas, mes prisimename, jau vykstant netgi ir koaliciniam derybom, kad jisai bus ministras pirmininkas, kaip nebebūtų, yra ir televizoriaus istorija, kurią pripažino vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kaip Mindaugas Sinkevičius pažeidė politikų ir tarnybinę etiką. Taip, kad yra čia tų priežasčių. Dabar turėtų jisai pasistengti atkurti tą pasitikėjimą, kuris deja, pradedant darbą vyriausybė, nėra didelis. Paprastai, pradedant darbą vyriausybė, pasitikėjimas jie būna didesnis, po to jisai jau smunka, po pusės metų ar ilgiau. Bet šiuo metu vyriausybė teks užsitarnauti pasitikėjimą.
0: Kaip ir įdomu, žvelgiant į pačių socialdemokratų reitingą, nes taip apklausa birželį, kai jau buvo priimtas sprendimas keisti koaliciją, bet matome, kad socdemų reitingas dėl to kažkaip reikšmingai visiškai nepasikeitė. To beje sakė, kad ir nesitiki Mindaugas Sinkevičius, kai keitė tą koaliciją. Valstiečių pavyzdžiui irgi praktiškai nepasikeitė, galima sakyti, o Nemuno Aušros, kuri liko išmesta. Na, reitingas pakilo berods 1.5%, kas irgi yra paklaidos ribose, tai kažkokių čia reikšmingų pokyčių, nepaisant tokio sprendimo, kad keičiasi valdančioji dauguma, mes nematome. Kaip tai paaiškinti?
2: Tai paaiškinti gana nesunku, nes buvo ir patys socialdemokratai atvykę tam tikrą apklausą savo užsakymu, kuri parodė, kad jų rinkėjai nelabai rūpi šitie koalicijos partneriai, ar vienas, ar kitas. Ir tai rodo, kad tiesiog socialdemokratai turi savo tą rinkėją, kuris pasisako. Aš manau, kad jeigu vertintum tik šitos apklausos rezultatus, tai čia yra blogesnė žinia konservatoriams. Kadangi vis dėlto matome, kiek socialdemokratai daro klaidų, negirdėtas dalykas per pusę kadencijos jau trečia vyriausybė, ir matyt akivaizdu, kad ne šiaip, ne iš gero gyvenimo tokie dalykai vyksta, didžiulė kaita ir ministrų, ir pasisakymų, ir blaškimosi. Tai atrodo, kad socialdemokratai, būdami valdžioje, tikrai padarė nemažai klaidų, nemažai buvo progų jiems susikompromituoti, ir jie ir tikrai darė nesėkmingų tokių keistų sprendimų. Ir vis dėlto opozicinė partija neįsiveržė į priekį, kaip rodos turėtų. Tai turėtų matyti konservatoriai susimastyti, kodėl taip yra.
0: Iš tikrųjų, tik tais per 0.4% berods skiriasi dabar jų tas reitingas, ir pirmoje vietoje
2: 3% paklaida.
0: Taip, ir dar 3% paklaida, ir štai Tėvynės sąjunga priekyje. Bet dar šiek tiek prie demokrato, labiau buvusio demokrato Sauliaus Skvernelio norėtųsi čia grįžti. Prasčiausiai vertinamas politikas dabar 13% tik vertina teigiamai, o neigiamai daugiau nei 80%. Ir aišku, jo virsmas, kai jis vienu metu buvo vos ne lyderis toje lentelėje, dabar jau visiškame jos dugne, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kai skandalas dėl augalininkystės tarnybos prasidėjo, tai jisai sakė, kad jau viskas čia jau vos neužvers tą politikos puslapį, o vakar jau ten komentuodamas visus apykojas reikalus, jau kalba, kad į visus rinkimus jisai eis. Kaip jūs tai vertinate ir ar tie reitingai, sakytumėte, suteikia kažkokių vilčių jam?
2: Skvernelis mane šiek tiek stebina, nes aš tikrai maniau visų pirma, kad jisai toks sąžiningas politikas, matyt ir daugelis manė, ir aš nežinau, ar jis dabar toks yra, nes dar kažkokių sprendimų nėra. Bet ką mes matome, tai matome jo pasisakymus ir jo veiksmus. Visų pirma, mane nustebino jo pasisakymas, paskutinis toks pasisakymas, prieš suteikiant jam, suteikiant Seimui būtent galimybę jį tikrinti teisėsaugos institucijoms, tas vadinamas imuniteto panaikinimas, kai jisai sakė, kad jisai lieka Seime kaip Seimo narys, nes jam reikia pajamų vedant teisinius ginčius ir panašiai. Tai labai keistas pasisakymas, kad Seimo narys jau neatstovaus rinkėjams, o sėdės tik tai Seime, kad gautų pinigėlių. Dabar jau akivaizdu, kad taip tyriamas Seimo narys, tai yra nesolidu, tai yra dėmė jau pati savaime mūsų visai politiniai sistemai ir dėmė tam tikrą prasme piliečių pasitikėjimui ir visai valstybei. Aš manau, kad Saulius Skvernelis visada demonstravo tokį valstybišką požiūrį. O dabar akivaizdus keistas dalykas, kad Seimo narys yra taip tyriamas teisėsaugos institucijų ir kai jisai gauna sankcijas, kas neišvengiamai būna vienos ar kitos sankcijos ir čia jau tas procesas nenuspėjamas, dabar jisai skundžiasi, pats pasirinkęs tokį kelią, kad jam trukdo atlikti Seimo nario pareigas. Tai žinoma, jisai gali atlikti tokią Seimo nario pareigas, jisai pats tą pasirinko, bet dabar skūstis dėl to, tai kam tos pretenzijos, turbūt didžiausios pretenzijos gal jam pačiam galėtų būti. Dabar jisai tarsi nubaus kažką tai ir jisai tada eis jau į politiką. Tarsi norėdamas kažką įrodyti, persigalvojo. Ir dar motyvuoja, kad prezidento rinkimai. Tai, bet prezidento rinkimai dar neaišku, kas čia su kuo kandidatuos. Tai kas čia tas jau kiša jam tuos pagalius į ratus, labai yra toksai blogas tonas teisintis tam tikrais nepagrįstais faktais, tokiais faktais, kurių mes nežinom ir kurių nei jisai pats, nei mes negalim patvirtinti. Tai tam tikra insinuacija, bet politikai kartais eina tokiu keliu, tokia jiem pagunda kyla save pasiteisinti, kad čia sąmokslas prieš juos ir politinis susidorojimas. Tai nemaniau, kad Saulius Skvernelis nuės tuo keliu, bet jis nuėjo tuo pačiu paprasčiausiu, sakyčiau, primityviausiu keliu.
0: Ir pabaigai dar ponia Ališauskienė atkreipė dėmesį į Vytautą Sinicą ir nacionalinį susivienijimą, komentuodama reitingų pokyčius, kad Sinica, aukščiau beje, irgi yra už Mindaugą Sinkevičių, 40% teigiamų, 27% neigiamų vertinimų ir netoli 3% kilo ir pasitikėjimas pačia partija iki maždaug 4% ir tarp veiksnių, ponia Ališauskienė vardino matomumą, aktyvumą, siejo tai su tuo, kad ketina Vilniaus mero posto siekti, komentuodama jau eltai šitą reitingą. Ar jūs tam pritartumėt?
2: Matyt, jisai pasisako tam tikrais klausimais ir matyt aktualiais klausimais. Sunku pasakyti, kaip čia viskas pakryps, bet gali tie klausimai tapti ir dar aktualesni. Tai jeigu jisai daug dirba ir surinkėjais yra reklamos, galbūt ir dėl to, žinoma, mes gal čia labai sunku įvertinti, kiek turi įtakos tos reklamos, kas jas mato ir ar tai pakeičia iš tikrųjų
0: prioritetas. Taip, jis bene pirmasis pasikabino plakatą jau.
2: Tai pasikabino plakatą, bet Lietuvos masteliu turbūt vyksta apklausa, tai kiek procentų žmonių matė plakatą. Na, laikas parodys.
0: Ačiū labai, kad skirėt laiko. Mykolo Romerio universiteto politologas Saulius Spurga, laidai Aktualusis interviu. Dėkui klausytojams už dėmesį ir iki kitų susitikimų.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama. Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Huracan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje huracan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis huracan.lt.
6: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Ekspertų vasara.
1: Laida Ekspertų vasara pristato apvalaus kvadrato mokykla. Mes žinome, kaip susitarti su jūsų vaikais.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertų vasara. Pirma klasė be streso, ar vaikus mokyklai ruošiame teisingai, apie tai mes. Šiandien perėjimas iš darželio į pirmą klasę daugeliu šeimų tampa tikrai vienu svarbiausių vaiko gyvenimo etapų. Kodėl darželėje vaikai skatinami mokytis per žaidimą, o pirmoje klasėje iš jų jau tikimasi greitai prisitaikyti prie akademinio mokymosi. Ar tikrai pasirinkimą mokyklai labiausiai lemia gebėjimai skaityti ir skaičiuoti, o gal vis dėlto svarbiausia visai kiti veiksniai, kokia įtaka vaiko sėkmei turi ugdymo filosofijos testinumas ir bendradarbiavimas tarp darželio bei mokyklos. Man labai malonu pristatyti laidos viešnės, Živilė Venskienė, darželio Klaužada vadovė, ir Vilija Railaitė, apvalaus kvadrato mokyklos direktorė, pas mus šiandien studijoje. Sveiki.
3: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Vilija, apie tą bendrą vaizdą, apie tą perėjimą, kalbame viešoje erdvėje iš tikrųjų ir pati esu patyrusi, kad tai yra iššūkis vis dėlto iš darželio eiti į mokyklą. Ir tas iššūkis apima tikriausiai ne tik tai tėvus, bet ir pačius vaikus ir pačias įstaigas, tiek darželį, tiek mokyklą. Kaip jūsų pedagogas, profesionalas vertinat ir matot situaciją?
3: Aš gal prieisiu prie tos situacijos iš dar truputėlį platesnio vaizdo.
2: Be abejo, iš plačiau.
3: Nes taip, mokyklos pasirinkimas, pirmos klasės pradžia, startas, ar darželio pasirinkimas, arba nusprendimas, kur aš tęsiu prieš mokyklinę klasę, tai yra labai svarbus klausimai. Tai yra pirmiausiai turbūt svarbus klausimas ir daugiausiai iššūkio ir streso patiria tėvai, nes jie yra atsakingi už tokius atsakymus. Jie turi priimti sprendimus ir jiems tai irgi nebūtinai yra paprasta ir lengva. Ir natūralu, kad kiekvieno tėvo ir mamos nerimą supranta ir jaučia mūsų vaikai. Ir dėl to atrodo, kad visi gyvenam tokiam nuolatiniam, oi, kaip dabar bus per vasarą, kokią čia mokyklą man pasirinkti. Ir aš tikrai galvočiau, kad daug patogiau ir daug ramiau gyventumėm, jeigu truputį suvienodintumėm lūkesčius, jeigu remtumės į tokius bazinius, svarbiausius, vertybinius dalykus, ir jeigu tarp mokyklos ir darželio yra tų panašumų, ugdymo filosofijos prasme, vertybinių nuostatų prasme, tos pačios edukacinės, edukologinės prieigos prasme, lūkesčių ir metodų prasme, tai yra tikimybė, kad to streso būtų truputį mažiau. Ir aš netgi turbūt, Živilė, tau perduočiau tą klausimą, bet kame tu matai, kodėl to streso yra arba daug arba labai, kodėl tai yra iš visos šokinė situacija kažkam?
4: Jo, sutinku, Vilija, su tavimi. Aš manau, kad yra be galo svarbu, kad ugdymo testinumas vyktų ten pat, kur jis ir prasidėjo. Sakykime, toje pačioje terpėje, taip, jeigu mes pasirinkom vieną filosofiją, tai ir keliauti toliau vaikas turi ten pat. Taip, nes...
2: Žiūrė, patikslinkite va tą vieną filosofiją, kas, kaip jūs įsivaizduojate, jeigu darželėje buvo aplinka tokia žaidimais, per žaidimus ėjo, žinias kaupė, tai jis ir turėtų tokio pačio modelio tikėtis ir mokykloje, į kurią jisai norėtų eiti. Aš teisingai suprantu.
4: Aš galbūt patikslinčiau, kad darželėje, kai sako visi, kad ten tik žaidžia, už to žaidimo slypi labai labai daug esminių dalykų.
2: Taip,
4: tai yra, kai vaikas yra mokamas išsakyti savo nuomonę, bendradarbiauti, gerbti kitus, bendrauti, nebijoti klysti. Bet tai yra už to žaidimo, vadinkime, visas pagrindas. Jeigu mes darželėje duosime šį pagrindą vaikui, mokykloje, kai prasidės labai stiprus akademiniai dalykai, jis neturės jokio streso, nes mokykla bus suprantama kaip natūrali vaiko augimo tasa.
2: Jūs kaip mokyklos direktorė, pas kurį ateina prieš mokyklinukai, darželinukai, pirmą klasę, kaip jūs tą modelį, tą testinumą filosofijos ugdymo, kuris darželėje prasideda ir toliau tęsiasi jau mokykloje, vertinate?
3: Jeigu žiūrim į tą ugdymo filosofijos testinumą, į savivaldžio ugdymosi metodus, kuriuos mes mokykloje taikom nuo pat prieš mokyklinės ir pirmos klasės ir tęsiant per visas klases, tai vėlgi suprantam, kad tie dalykai, jie juodami vaikams priklausomai nuo jų amžiaus, nuo raidos ir nuo to, ką mes galim išmokti. Yra amžius, kada mes mokom vaiką dirbti individualiai, yra amžius, kada mes mokom dirbti į grupelėse, didelėse grupėse, mažesnėse grupėse, prisimti atsakomybę, kvestionuoti ir panašiai. Čia yra savivaldžio mokymo esmė. Tai jeigu mes matom, kad tam tikri dalykai jau ateina iš darželio, mums tas testinumas labai natūralus. Dar svarbesnis dalykas yra tas vertybinis ir emocinis socialinis priėjimas ir supratimas, emocinių socialinių įgūdžių ugdymas ir bendrųjų kompetencijų ugdymas. Čia yra labai svarbus dalykas, nes tai, ką Živilė kalba, kad vaikas drįstų klausti, kad jisai ramiai keltų ranką ir kvestionuotų, kad jisai ramiai drįstų klysti.
2: Nebijotų, nes šitą
3: mes galim išmokti tik tai iš mokytojų, iš tų žmonių, kurie mus moko iki mokykliniai įstaigoj arba mokykloj. Ir mes iš tikrųjų matom skirtumą, kai pas mus į mokyklą ateina vaikai iš Klaužotos darželio ir kai ateina vaikai iš kitų darželių, iš įvairių, nes tikrai nėra taip, kad mes tik iš vienos vietos priimtume vaikus, mes kviečiam vaikus iš bet kurios iki mokyklinio ugdymo įstaigos. Skirtumą negali nematyti. Yra skirtumas šiek tiek su drąsa, su pasitikėjimu savimi, su to, kaip jie drįsta jausti situacijoje, kai nežinai, kaip gausis. O čia labai svarbus.
2: Tai va, Živilio, dabar tas momentas ateina, kad dažnai nustatymas, įvertinimas to vaikučio, ar jisai tinkamas mokykloje yra, dažniausiai, ar tu moki skaičiuoti, ar tu moki skaityti, ar tu moki rašyti. Taip. Ką Vilija kalba, ir jūs ką užsiminat, tai yra kur kas daugiau. Tai va, ir praplėskime, kas tas daugiau yra, kad tas vaikas jau tikrai yra subrendęs eiti toliau tais akademiniais keliais.
4: Tai viskas remiasi į tas bendrasias kompetencijas, ane? Kai mes skatinam vaikus klausti, kai mes jam neduodam atsakymą, kai mes mokom jį ieškoti atsakymo, kai mes mokom susitaikyti, tarkim, su nesėkmėm, kai mes mokom girdėti draugą, priimti kito nuomonę, kai mokom tarpusavyje diskutuoti, kelti klausimus, kad ir organizuojant ūkdymo procesą, tarkim, pas mus prieš mokyklinę klasę, vaikai turi teisę pilnai išsakyti, ką jie nori sužinoti, ką jie nori išmokti. Jie žino, kad kai ateis laikas pokalbiui su tėvais, jie galės dalyvauti. Jie papasakos apie tai, ką jie išmoko, ką jie sužinojo. Ir tada tu staiga patenki kitą sistemą, ne, kur tu klausti negali, kur tu negali išsakyti savo nuomonės, kuri niekam nerūpi, kur yra dar labai daug vaikų, ir ką tu darai, tik žiūri į lentą. Tai va čia va
2: ir užsidarai tikriausiai savyje su savo klausimais. Taip. Tai va kaip dabar jaučiasi tie pirmokai, atėję iš terpės, iš ugdymo aplinkos, kur tu esi drąsus, kur
4: tu esi girdimas
2: ir skatinamas, ar nereikštų. Vilija, o ateini standartinę mokyklą Vilniuje, kitur.
3: Mes nesam visai standartinę mokyklą, sakykim.
2: Bet Vilija, jūs turit patirties labai didelės, kur tikrai galite vertinti.
3: Be abejo, kad yra kitur.
2: Kaip tie pirmokai jaučiasi, va pirmas savaitės, manau, tikrai esat girdėjus.
3: Aš manau, kad yra kalbėjus. Ir pirmos savaitės, ir viso pirmo pusmečio, ir visų pirmų metų tam tikri dalykai, kurie nebūtinai vaikui bus labai malonus arba pažįstami atėjus į naują mokyklos aplinką. Tai jeigu mes galime kalbėti apie tą testinumą, vertybinį, socialinį emocinį testinumą, nes tai, ką Živilė sako, yra nepaprastai svarbus dalykai. Vaikas yra įpratęs prie to, kad jis traktuojamas aplinkos kaip lygiai vertis žmogus. Jo nuomonė lygiai tokia pati svarbi. Taip, mes suaugę žmonės atsakingi už jų saugumą, bet vaiko nuomonė yra lygiai tokia pati svarbi. Ir kai mes kalbame su vaikais, nesvarbu ar pas mus mokykloje, ar pas Živilę darželyje, tai yra tarimasis ir susitarimas, ką mes darysim toliau. Tai yra sąmoningas mokymasis ir dalyvavimas tam ugdymosi procese.
4: Taip.
3: Tam reikia ne tik, kad vaikas drįstų arba mokėtų taip elgtis, tam reikia, kad pedagogai būtų pasiruošę taip elgtis. Čia turbūt yra didysis iššūkis.
2: Dviejų eismų gatvė.
3: Nes lygiavertišką santykį kuria mokytojas pirmiausiai. Vaikas priims tą santykį, bet vaikas paklus mokytojui. Nes vaikas visada norės prisitaikyti, patikti mamai, tėčiui, šeimai, mokytojui. Tai yra mūsų bazinis poreikis būti priimtam tų žmonių, kurie mums yra svarbus.
4: Tai vat ką ir papildyčiau, Vilija, ne, kad perėjus, sakykime, į tą augimą, į mokyklą, kad svarbiausia yra mokytojas ir svarbiausia, kaip jis mato vaiką. Ar jis mato vaiką ar programą? Jeigu mato vaiką, problemų nebus, taip, nes vaikas bus išgirstas, mylimas, bus atliepti visi jo poreikiai, jis jausis aplinkoje saugus, naujoje patekęs, tai tuomet jis ir turės tos motyvacijos mokytis, jis norės ir jam viskas puikiai pavyks. Nu, ne veltui yra sakoma, ne, kad pagrindinė motyvacija yra ne tada, kai vaikas viską moka, o tada, kai jis nebijo mokytis. Ne, duokim jam tą aplinką, kurioje jis jaučiasi saugus, jo akademiniai dalykai bus puikos.
2: Mhm. Kalbant tada apie vaiko prisitaikymą, pavadinkim. Taip. Vilija, ar mokykla šiandien pakankamai prisitaiko prie vadinamo septynmečio ypatumų, išskirtinumų?
4: Mano jo retorinis klausimas.
0: Šiandien
4: Vilijai kaip tik kėliau retorinį klausimą.
2: Vis dar, kaip sakoma, sistema nori, kad prie jos taikytųsi tas septynmetis.
4: Tai keliam teorinį klausimą visgi. Kas vaikas turi derinti? Vaiką turim ruošti mokyklai, jo. Ar visgi jau turim mokyklą ruošti vaikui?
3: Labai geras klausimas ir manau, kad mokykla, kuri mato kiekvieną vaiką, senokai jau tai atsako. Ir senokai ir Lietuvoje, ir pasaulyje mokykla ir edukologai kelia klausimą ir deda skirtumą tarp to, kaip mes turim mokinti vaikus pagal vieną vidurkį, ar kaip mes turim mokinti vaikus atsižvelgdami į kiekvieno mūsų tiek startinę poziciją, tiek ir gebėjimų gylį ir potencialą.
4: Taip.
3: Ir apie tą mokykloje ir turim kalbėti. Kiekvienas mes mokomės truputį skirtingai ir mes turime gebėti, kaip mokytojai, kaip pedagogai, matyti vaiką ir formuoti ugdymo turinį ir pamokos planą pagal tai, kad kiekvienas vaikas esantis klasėje mokytųsi savo tempu. Nes tokiu būdu tie vaikai, kurie yra greitesni, stipresni ir jiems viena ar kita tema šiuo metu atrodo įdomesnė ir labiau paimama, jie nebus stabdomi. Jie tikrai galės daryti daugiau. Ir jų akademiniai rezultatai gali būti pakankamai stipriai iššokantis gerąją prasme, lyginant su bet kokiais vidurkiais valstybės. Tuo tarpu vaikas, kuriam reikia truputį daugiau laiko, jisai ir gaus daugiau to laiko, jisai ir gaus daugiau užduočių apie tą patį, kad jis irgi patirtų tą mokymosi sėkmę ir kad irgi suprastų ir kad patirtų tam gavosi momentą. Nes šitas gavosi momentas yra garantas, kad ir toliau norėsis. Jeigu man nesigauna, aš turbūt net nebesisteksiu kažkurio metu. Jeigu mes užtikrinam, kad jiems gaunasi, kad jie gali pajausti aplinkos gerą stimuliaciją mokytis, mes esam tada pozicijoje užtikrinti motivuojančią, stimuliuojančią ūdymosi aplinką ir vaikų išsaugot motivaciją mokintis. Bet tam taip, tam mokykla turi prisitaikyti.
2: Tai va, Živilė, jūsų irgi tas retorinis klausimas įvoje, ar ne?
4: Tai va, rezimuojant Vilijos, ne, išsakytas mintis, tai čia būtų galima pasakyti, kad mums visiems laikas keisti požiūrį, kad visi vaikai neturi eiti tuo pačiu keliu ir tuo pačiu tempu. Ne, tai va čia, jeigu užsidėtumėm šauktuką, atsižvelgtumėm, manau, viskas būtų daug puikiau ir nebūtų to didelio, kaip jūs sakote, streso, iššūkio perinti iš vienos pakopos į kitą, ne, mums tai gautus kaip natūralus augimas vaiko.
2: Živilė, dar vat, grįžtant labai prie praktinės tos pusės mūsų temos, jūsų pastebėjimai, jūsų patirtis, ar tėvai kartais, ar labai dažnai, galbūt nežinau, pernelyg skuba paruošti vaiką akademiškai, nesvarbu, ar jis čia emociškai pasiruošęs, subrendęs, bet vat, tu vat, išmokai, iškaliai ten tą 1, 2, 3, ar ne, lankytas, susparašiai kažką.
4: Jie ne tik nori, kad jų vaikas idealiai skaitytų, rašytų, ne,
2: septynių metų.
4: Oi, septynių, tai jau čia buvo prieš kelis metus, jau dabar penkių reikia tai pradėti daryti.
2: Jau nuo penkerių reikia, ne?
4: Bet dar yra ir, žinot, kai ateina ir sako, aš tai skaičiau jau keturių, kodėl mano vaikas dar neskaito.
2: Ir va čia grįžtam prie to, ką jūs žiūrės sako, kiekvienas turi savo tempą.
4: Savo tempą, savo gylę ir savo laiką. Tai va, ir pradėkim dirbti nuo bendrųjų kompetencijų, nuo bazinių dalykų. Vaikas viską mokės. Ir jis tikrai išeis į mokyklą ir puikiai skaitantis, ir rašantis, ir gebantis daryti visus kitus dalykus, jeigu jam tik duosim laiko ir darysim taip, kaip turim daryti.
2: Živilė, ką jūs sakote tokiems tėvams, kurie, aš jau penkių tenais daugybos lentelę mokėjau?
4: Kad jisai tai ne jūs. Ta ir sakome, kad kiekvienas esam skirtingas, ane? Kiekvienas esam unikalus ir kai ateis laikas, jisai tą darys. Jeigu jūs turit neramumų, sėdom, peržiūrim, susižiūrim kompetencijas, kur mes galim timtelti, ką mes galim daugiau padaryti. Galime duoti tėvam rekomendacijas, ane? Kodėl mano vaikas neskaito, o tai jūs jam skaitote knygą vakarais? O pats skaitote?
2: Puikus klausimas. Tai va, 7 minutės. Ane?
4: Tiesiog ir duodė klausimus, kurie tėvai šiaip labai sąmoningi. Dabar,
2: su jais galima kalbėti, labai, su jais galima labai, juos netgi perauklėti, ar ne, Vilija?
4: Nereikia jų perauklėti.
3: Čia nėra tikslo perauklėti. Čia
2: turi bus ieškoti. Pasakykime taip, tam tikrus įsitikinimus pakeisti
3: kitais. Bendradarbiaut ir kalbėtis, suprantant, kad mūsų abiejų ir mokyklos, ir tėvų, ir darželio, ir tėvų pagrindinis tikslas yra vaiko interesas.
4: Taip.
3: Ir jeigu mes tai suprasdami bendradarbiaujam, tai viską galim padaryti.
2: Kalbant apie bendradarbiavimą, ar ne? Darželis ir mokykla. darželio pedagogai ir mokyklos pedagogai. Čia mes turim santykį, čia vyksta bendradarbiavimas tarp šitų dviejų.
4: Privalo jis vykti.
2: Ar tai vyksta? Jūs, kokia...
4: Mūsų taip.
2: Mūsų taip.
4: Mūsų vyksta, kitų, ne.
2: Bet žvelgiant vat, iš paukščio skrydžio į visą mūsų šalį.
3: Ir taip ir ne.
2: Visai.
3: Ir taip ir ne. Ir aš, pavyzdžiui, esu girdėjusi irgi apie įvairius projektus, kuriuose susitinka darželiai, tarkim, bendradarbiauti, ir tie darželiai yra ir valstybiniai, ir privatus, ir jie bendrus projektus turi netgi per Lietuvą. Ten važiuoja Šiauliai, Vilnius, Kėdainiai, Alytus, vieni pas kitus ir daro kažkokius dalykus. Ir man atrodo, tai yra labai svarbu ir gerai, kad žmonės dirba, bendradarbiauja, nes jie taip patys savo pavyzdžių irgi moko vaikus, kaip svarbu yra kurti ryšį ir palaikyti santykį ir mėgti vienas kitą, arba suprasti, dėl ko tu gali mėgti arba nemėgti. Ar vyksta tokių bendradarbiavimų tarp darželių ir mokyklų, kurie yra valstybiniai darželiai mokyklos, arba kiti darželiai, man būtų sunku pasakyti ir nenoriu bendrinti, nenoriu visko subendravardiklinti. Galiu tik patvirtinti, kad tas bendradarbiavimas yra labai svarbus. Ir labai svarbu, kad tai būtų ne pro forma, kad susitiko direktorės dvi pasikalbėti. Labai svarbu, kad žmonės, kurie dirba su vaikais, jie irgi turėtų galimybę leisti laiką kartu, galbūt kartu mokytis, galbūt kartu seminaruose dalyvauti, galbūt kažkokius tai bendrus reikalus tvarkyti ir spręsti, kad jie irgi turėtų tą žinojimą vienas kito, supratimą, kaip mes dirbam, ir mėgimą, supratimą tų mūsų vertybių pagaliau.
2: Živile, jūs kaip bendradarbiavimą matot tarp priešmokyklinės įstaigos ir pirmos klasės įstaigos, ir kaip jis turėtų irgi, vat Vilija, nu, pasakė, kad jisai turi būti. Kokia forma jūs kaip matytumėt, idealiu atveju?
4: Idealiu atveju tai tiesiog atsisėda pradinių klasių mokytojas su priešmokyklinukų mokytojam ir galų gale susitaria. Ane, ko mes norim iš to mažo vaiko, kuris ateis. Kaip bus jo augimo procesas toliau? Tai vienas mokytas šaukia, nemokykit rašytinių raidžių. Kitas sako, kodėl nemoka dar rašytiniam, o rašo tik spausdintiniam raidėm. Tai vat ir vyksta tas toksai pasipriešinimas. Bet aš manau, kad pirmiausiai vėlgi keičiam požiūrį, ne? Tiek pradinių klasių mokytojas, tiek priešmokyklinio mokytojas. Visos norim bendro tikslo. Kad vaikas išeitų pasiruošęs, kad jis neturėtų kažkokių didelių iššūkių mokykloje, gerai jaustusi ir kad jo akademiniai, sakykim, pasiekimai būtų geri. Taip, visi turim bendrą tikslą. Tai tą ir darykim. Elementariai, perdodant informaciją į mokyklą. Nu, nepatingėkim plačiau aprašyti tą vaiką, jo galias, jo sunkumus, dalykus, su kuriais sunkiau sekasi, kurios sunkiau sekasi įsisavinti. Bet paminėkim ir vaiko, sakykim, itin idealius dalykus, kur vaikas yra gabesnis nei pagal jo amžių, ne, kad mokytoja galėtų atsižvelgti į tai. Tai tiesiog duokim daugiau informacijos vieni kitiem. Pradinukai, duokit mokytojams, kaip paruošti tuos vaikus, į ką atkreipti dėmesį, neimant jau tom, jeigu mes kalbam tik apie akademinius dalykus, neimant, sakykim, tų bendrųjų, ne, kompetencijų. O prieš mokyklinių mokytojus, nu, atraskit laiko prašyti tą vaiką. Papasakokit apie jo visas stiprybės, galias, kuom jis yra kitoks, kaip reiti prie vaiko, kaip bendrauti su vaiku, nes jau pažįsti. Mokytojai paskaičius, jin jau turės tą, sakykim, paveikslą vaiko, teisingą paveikslą vaiko, patikslinsiu. Ir bus daug lengviau prie vaiko prieiti, pradėti užmegzti ryšį, bendrauti, ir tas ugdymo procesas daug greičiau įsivažiuos. Ką pirmus 6 mėnesius daro Vilija, gal patikslins, susipažįstam, nežinom, kaip bendrauti su vaiku, nežinom, kiek jisai geba valdyti emocijas, nežinom, kaip pasakyti norimą informaciją, kad jis priimtų ją tinkam.
2: Tai va, merginos, ir pabaigai tada jau, nes mūsų laidai visiškai pabaiga. Ta ideali rugsėjo pirmoji, pavadinkime, tai idealus rugsėjais pirmokui, tėvams, patiems pedagogams, kaip jisai turėtų atrodyti, kokie akcentai čia turėtų būti sudėlioti?
3: Nu, aš turbūt pasikartosiu, kiekvienam pokalbį noriu tai akcentuoti, pasitikėjimas. Pasitikėkim, kad mokykloje yra žmonės, kurie supranta ir žino ir moka, kaip dirbti su vaikais. Mūsų atveju su Klaužados darželiu mums tai akivaizdu dėl to, kad mes iš principo esam apie tą patį, mes iš principo esam apie tas pačias vertybinės nuostatas, apie lygiavertišką santykį, apie pasitikėjimą ir pagarbą viens kitam, apie bendruomenę. Pasitikėkim, kad mokytojai žino ir gali, pasitikėkim, kad tėvai irgi gali pasitikėti su mokykla. Tiesiog daugiau tikėjimo ir pasitikėjimo ir leiskim vaikams ir mokytojams ramiai pradėti tą rugsėjo mėnesį. Per rugsėjį tiesiog susipažinkim, susitarsim dėl taisyklių, dėl bendrų dalykų, kaip mes elgiamės klasėje mokykloje. Per spalį pradėsim žiūrėti daugiau dalykų, kas mums sekasi. Pažinti reikia vienas kitam laiko. Santykių užmėgsti reikia laiko. Tai duokim laiko vienas kitam ir tikėkim, kad tie žmonės gali dirbti.
4: Aš jis sakyčiau, išsirinkim vertybiškai tinkamą darželį ir mokyklą ir atsipalaiduokim.
2: Taip. Čia labai geras patarimas tevam tikriausiai.
4: Palaiduoti tikrai taip. Viskas ateis tada, taip, kada turi ateiti. Nieko nepaskubinsi, nieko nepagreitinsi. Viskas bus tuo laiku, kada turi būti.
2: Nevarykim arklių, ne? Nes nuvarytus arklius, ką ten dar? Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Ekspertų vasara pas mus šiandien svečiavosi Živilė Venskienė, darželio Klaužada vadovė, ir Vilija Railaitė, Apvalaus kvadrato mokyklos direktorė. Laidą vedžiau aš, Lina Venskienė. Ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
1: Laida Ekspertų vasara pristato Apvalaus kvadrato mokykla. Mes žinome, kaip susitarti su jūsų vaikais.
5: Ekspertų vasara. Reklama.
6: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
7: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę, vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
8: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Aktualusis interviu.
1: Laida kartojama.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Apie tai, kas būtų, jei vyriausybė konstitucinis teismas pripažintų neteisėtą ir taip pat, kodėl iki šiol mes nenorim kalbėti apie CŽA kalėjimą Lietuvoje. Apie tai mes pasikalbėsim kartu su Vilniaus universiteto teisės fakulteto profesoriumi Egidijumi Kūriu. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Įdomi tokia situacija, ponia Kūrė, susiformavo. Štai jau trečias Europos žmogaus teisių teismo sprendimas susijęs su CŽA kalėjimu, kuris Lietuvoje, na, kaip teigiama, nors jo nebuvo, bet iš tiesų turbūt, kad buvo. Ir šį kartą Saudo Arabijos piliečiui 7 teisėjų kolegija priteisė 30 tūkstančių eurų kompensaciją ir pareigojo Lietuvos vyriausybę kreiptis į Jungtinės Amerikos valstijas, siekiant patikinimo, kad įtariamajam nebus paskirta mirties bausmė. Ir dabar mes ką išgirdom iš prezidentūros ir taip pat iš prezidento, kad Lietuva planuoja sumokėti kompensaciją, bet dar pagalvos ar įpareigojimą vykdyti, nes bent jau kaip BNS agentūrai argumentuoja prezidentas, turime įsivertinti patį aspektą, kad mes kreipiamės į kitą valstybę su tam tikromis rekomendacijomis, kas gali būti traktuojama ir kaip kišimasis į kitos valstybės vidaus reikalus. Taip argumentuoja prezidentas. Kaip jums ta argumentacija? Mes galim tik tai sumokėti kompensaciją, o nepasikreipti į Jungtinės valstijas?
3: Kompensaciją sumokėti privalu, mes tikrai turėsim ją sumokėti. Ar jinai pasieks patį tą asmenį, čia jau kitas klausimas, bet kad iš Lietuvos iždo šitie pinigai turės iškeliauti, tai čia yra neginčiamas dalykas. Lygiai taip pat Lietuva privalo, jeigu jinai yra garbinga tarptautinės bendruomenės narė, šiuo atveju Europos

0: tarybos narė, jinai privalo kreiptis į Jungtinės valstijas ir siekti garantijų, siekti patikinimo ar užtikrinimo, ten angliškai assurances yra žodis, siekti to patikinimo, kad tam asmeniui nebus skiriama mirties bausmė. Man atrodo, kad Lietuva šičia neturi jokios manevro laisvės ir kai Respublikos prezidentas sako, kad jis dar pagalvos ir kad jam reikės su kažkuo pasitarti, tai švelniai tariant, na, tai labai neprezidentiška.
1: Man labai įdomi jūsų nuomonė, nes Lietuvoje atrodytų apskritai šita tema yra po 9 užraktais. Nei vienas aukštas valdžios pareigūnas nenori pasakyti, kad tas kalėjimas Lietuvoje buvo. Lygiai taip pat dabar vėl tom diskusijom atsinaujinus ir prezidentas pakomentavo, kad jo manimu to kalėjimo nebuvo, bet tuo pačiu jis sako, kad ir tyrimų jokių nereikia. Kaip jūs matytumėt, kodėl mes taip kažkaip keistai visą šitą temą narpliojam?
0: Na, mes tai nekeistai narpliojam. Jūs kaip žiniasklaida narpliojat visiškai normaliai, o aš kaip buvęs teisėjas dalyvavau 2 pirmose bylose. Ne šitoj trečioj, bet 2 pirmose bylose. Tai man jokių abejonių nėra dėl to, kad kalėjimas buvo ir kad ten buvo kalinami žmonės. Kiek tų žmonių yra klausimas, čia jau tikrai mes šito negalim dabar atspėti, taip sakant, ir čia nėra ko burti iš kavos tirščių, bet dėl 3 žmonių ir šitas yra trečiasis Al-Nashiri, yra įrodyta. Yra įrodyta, kad jisai buvo atvežtas į Lietuvą, atrodo, jeigu gerai atsimenu, iš Rumunijos ir paskui kažkur išvežtas, galbūt į Afganistaną, čia jau teismas nesiaiškino, į kur jisai buvo išvežtas iš Lietuvos, bet jis čia buvo ir su juo buvo elgiamasi nederamai. Tai šitas dalykas yra visuotinai pripažintas ir kai Respublikos prezidentas sako, kad jisai mano, tai jisai galėtų, aš atsiprašau už stiprius žodžius, bet jis galėtų tą savo manimą pasilaikyti tyliai, ramiai ir kur nors virtuviai savo ten garsiai savo ponosim pamanyti. Šito jisai negali kalbėti kaip valstybės vadovas. Tai, ką jis pasakė, guls ant stalo, ant Europos tarybos ministrų komiteto stalo, kai bus svarstoma, kaip Lietuva vykdo šitą, taip pat ir kitus Strasbūro teismo sprendimus. Taip kad šitoks prezidento pasamprotavimas jo ir jo patarėjos reiškia, kad dabar Lietuvos vyriausybė turėtų tikriausiai ginčyti šitą sprendimą, prašyti perduoti jį didžiajai kolegijai. Po pirmosios bylos tą visai kita vyriausybė tą darė ir, tiesą sakant, nieko nepešė. Tai jeigu jin dabar ginčytų, tai jin paprasčiausiai apsijuoktų. Tai, bet prezidento nurodymas, toks pasakymas, kad jisai mano, kad kalėjimo nebuvo, tai jisai kas čia yra? Čia yra nurodymas vyriausybei kreiptis ir apsijuokti? Ar čia yra nurodymas prokuratūrai netirti? Jis ten pasamprota kad jisai mano, jog jokių tyrimų nereikia. Tai čia yra nusikaltimų dangstymas. Kalbėkim tiesiai, labai paprastai. Čia yra toks dalykas, kurio joks prezidentas negalėtų pasakyti. Be to, iš kur atsiranda tas jo manimas? Iš kur jisai atsiranda? Jungtinių valstijų senatas apie tai paskelbė. Jie patys paskelbė. Tą dalyką pripažino kitos 2 valstybės, kurios yra pralaimėjusios bylas Europos žmogaus teisių teisme. Rumunija, jos buvęs prezidentas Iliescu, pasakė, labai aiškiai tas yra visur, galima pasiskaityti, jis pasakė, kad jisai žinojo, kad tokia įstaiga įkurta, jis tik tai nežinojo, kaip ten yra elgiamasi su tais kaliniais. Tai čia tuo galima tikėti. Lygiai tą patį pasakė Lenkijos buvęs prezidentas Kvašnevskis. Dar daugiau. Mūsų buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri pati pirmoji Lietuvoje iškėlė šitą klausimą, jin vėliau labai stipriai pasakė, jeigu bus įrodyta, jeigu paaiškės, kad tai buvo, Lietuva turi atsiprašyti ir pasakyti niekada daugiau. Aš dabar iš atminties cituoju, bet mintis maždaug tokia ir net frazeologija maždaug tokia. Tai dabar atsiranda šitas prezidentas, kuris pasižiūri į lubas, į lempą kažkur ir sako, kad jisai mano kitaip. Tai jeigu jisai nežino, su kuo pasitarti, nes jis ten kalba, su kuo pasitarti, tai tegul pasitarė su Kęstučiu Budriu. Kęstutis Budrys tuo metu, būdamas Valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotojas, dalyvavo pirmoje byloje. Atstovavo Lietuvai toje pirmoje byloje. Tai jis jam galės pasakyti, kokie ten yra įrodymai ir kai kokia tai asmeninė organizacija nuomonė, tai atsiprašau, čia yra tauzalai. Čia yra ne visuomeninė organizacija nuomonė, čia yra senatoriaus Marti komisijos tyrimas, čia buvo organizacijos Reprieve tyrimas, čia yra tiek ir tiek įrodymų, kad nebėra čia ką daugiau ir manyti. Dar daugiau, jeigu prezidentas iš tikrųjų pasako, kad jokių tyrimų nereikia, tai kas čia, netiesioginis nurodymas prokuratūrai netirti, tai kokius dar nusikaltimus Respublikos prezidentas patars prokuratūrai netirti. Tiesą sakant, išgirdus šitą vakarykštį jo komentarą, aš labai atsiprašau už stiprius žodžius. Nenorėčiau nieko šito sakyti apie savo valstybės vadovą, valstybės, kurios pilietis aš esu, bet aš nenorėčiau to sakyti, bet tenka pasakyti, kad iš tikrųjų tai yra labai, labai, labai, labai neprezidentiška.
1: Profesoriau, bet jūs žvelgiate šią istoriją jau N metų ir jūs matot, kaip skirtingos šalys į tai reaguoja, paminėjot Rumuniją, paminėjot Lenkiją, štai mes visą laiką, na, Dalia Grybauskaitė tiesa, kad ji keldavo šitą klausimą ir apie tai viešai daug kalbėjo, bet kuo jūs aiškinat, nes pas mus tarsi atrodytų yra susidaręs toks įspūdis, kad jeigu tu tik pasakysi, kad tas kalėjimas Lietuvoje išties buvo, tai tu čia susigadinsi savo santykius su Jungtinėmis valstijomis ir niekas nežvelgia į tai, kad pačios Jungtinės valstijos yra apie tai pasisakiusios. Tai kur čia ta pagrindinė mintis?
0: Ką aš galiu pasakyti? Aš manau, kad klaidas reikia pripažinti. Jungtinės valstijos šitos temos nevengia. Jungtinės valstijos tos temos papildomai dirbtinai kaip nors neeskaluoja, bet jie priima šitą dalyką kaip tai, kas buvo. Jie patys apie tai paskelbė ir jie patys pasakė, kad daugiau jie šito nedarys. Tai man atrodo, kad mums dabar sakyti, kad mes manom, kad jie šito nedarė, kai šitai yra pasakiusios pačios Jungtinės valstijos, tai atrodo nei šis, nei tas. Dar daugiau, šitai yra nustatęs tarptautinis teismas, Europos žmogaus teisių teismas. Ne vienoj byloj, o trijose bylose prieš Lietuvą. Ir ne tik prieš Lietuvą, bet ir prieš Rumuniją ir prieš Lenkiją. Ten dėliojasi labai įdomus paveikslas. Ten yra dėžių dėžės argumentų, įrodymų. Daugybė. Ir tie įrodymai buvo labai kruopščiai tyriami. Ašgi žinau žmonės, kiek jie darbo įdėjo tie, kurie konkrečiai dirbo su tais įrodymais. Ir niekam nebuvo abejonių. Ir nei vienas teisėjas nepareiškė ne tik bylose prieš Lietuvą, bet ir kitose bylose jokios atskirosios nuomonės, net menkiausios abejonės. Tai šitas dalykas yra įrodytas. Ir prezidentui sakyt, kad jis mano, kaip ir, kad yra kitaip, tai tegul jis pasilaiko savo manimą. Jis tikrai praleido progą patylėti.
1: Astos Skaisgirytės, prezidento vyriausiosios patarėjos vertinimas buvo toks, kad savo pirmtakų suprask prezidentas veiksmų nevertins. Ir čia turbūt yra ta tokia nuoroda, kad galbūt reikia tuomet kalbinti prezidentus, kurie jau baigė kadenciją ir visuomet visuomenės akis yra nukreiptos į Valdą Adamkų. Gali nuolatos girdėti, kad Adamkus čia ar žinojo, ar nežinojo, ar čia jo patarėjai veikia, ar neveikia. O iš esmės būtent į Valdą Adamkų reikia čia kreipti dėmesį, ar tai prasidėjo dar anksčiau ir reikia žiūrėti Rolandą Paksą.
0: Dėl to pareiškimo, kad prezidentas nevertins pirmtakų veiksmų, tai nieks neprašo jo vertinti. Reikia tiesiog neneigti faktų. Nieks nesako, kad jis ten turi ką nors prie kryžiaus kalti. Toliau, aš tikrai visiems siūlau paimti tą pirmąją bylą ir vėlesnės bylas, reiškia, ir pačią pirmąją net, kuri buvo prieš Lenkiją, ne prieš Lietuvą. Ir ten yra labai daug kas sudėliota. Ten minima tokia, pavyzdžiui, byla Jungtinių valstijų aukščiausiojo teismo Rasul versus Bush. Rasulas prieš Bushą. Ir būtent, belaukiant Jungtinių valstijų aukščiausiojo teismo sprendimo, aš dabar dienos nepasakysiu, bet tai buvo 2004 metai. Belaukiant šito sprendimo, 2003 metais Jungtinės Amerikos valstijos, jų centrinė žvalgybos agentūra, jie sukruto, suprato, jie iš anksto žinojo, koks bus sprendimas toje byloje. O toje byloje buvo sprendimas koksai, kad Jungtinių valstijų jurisdikcija taikoma ir Guantanamo bazėje. Kitaip sakant, tie žmonės, kurie ten yra laikomi, kokie jie ten būtų, ką padarė, čia jau kitas klausimas. Bet kad jie turi visas tas procesinės teises, tas vadinamasis habeas corpus teises, žinomas nuo viduramžių vakarietiškoje teisėje. Ir Jungtinių valstijų tie, pavadinkim taip, kaip jos vadina, Bušo teisininkai, jie įrodinėjo, kad ne, Guantanamo bazėje, tai čia, žinot, kažkas yra už Amerikos jurisdikcijos ribų. Ir, bet žinant, kad toks teismo sprendimas bus, tada sukruto ir nusprendė pavežioti kažkur kitur tos žmonės. Tai šitas dalykas vyko 2003 metais. Aš galiu pasakyti, kad 2003 metais Valdas Adamkus nebuvo Lietuvos Respublikos prezidentas. Kas ką konkrečiai žinojo, ar žinojo tas, kuris buvo tuo metu prezidentas, ir ką galbūt Valdas Adamkus sužinojo arba nesužinojo jau vėliau, tai čia šitą dalyką tyrimas ir turėtų nustatinėti. Bet jeigu Respublikos prezidentas, dabartinis mūsų prezidentas pasako, kad tyrimas nieko neišsiaiškins, Nu tai tada viskas, keliam rankas, tada ir liekam su šitą dėmę ir liksim su šitą dėmę. Ir prezidentas nepakilo iki Kvašnevskio arba Iljesko lygmens, kur buvo tiesiog pripažinta, kad valstybės žinojo, jos žinojo, kad ten bus kažkas, bet jos nežinojo ir čia visai nuoširdžiai galiu tikėti, kad tie pareigūnai nežinojo, kaip ten bus elgiamasi su tais asmenimis. Tai va, tai šitoj vietoj, man atrodo, kad čia daugiau mažiau viskas aišku, ką prezidentas turėtų šiuo atveju pasakyti. O ką nustatytų tyrimas, ar tas tyrimas būtų sėkmingas ar ne, čia jau yra tyrėjų reikalas, bet prezidentas neturi duoti jokių indikacijų, jokių užuominų, kad kokio nors tyrimo nereikia tirti. Nes čia kvepia jau nebe teisinė valstybė.
1: Yra ir prokuratūros tyrimas atliekamas, bet jis jau 10 metų, man regis, vyksta. Tai nestebina, kad taip ilgai prokuratūra tarsi domisi šitą istoriją?
0: Kad prokuratūra domisi yra gerai.
1: Taip.
0: Kaip jai sekasi, aš nežinau, bet kaip suprantu, labai didelių sėkmių šiuo atveju nėra. Bet po tokių prezidento pareiškimų, kaip tas vakarykštis, ar čia už vakarykštis, kada jis čia vakar pasakė.
1: Vakar.
0: Tai žinote, tada bet koks kritikas gali kelti klausimą, ar tokių pareiškimų tik tylesnių nebuvo pasakyta iš tų rūmų ar iš kokių nors kitų aukštų rūmų anksčiau prokurorams. Ta prasme, aš nenoriu niekam mesti šešėlio, aš tikrai gerbiu prokuratūrą ir gerbiu jų darbą ir žinau, kad jiems šiuo atveju nelengva. Bet tada, kada Respublikos prezidentas daro tokius pareiškimus, tada reiškia, visi, kurie nėra taip geranoriškai nusiteikę Lietuvos valstybės atžvilgiu, gali kelti tokius klausimus. Aš galiu priminti, kad buvo kita byla, visiškai nesusijusi su CGA kalėjimais, kur Respublikos prezidento kai kurie vaizdingi posakiai buvo labai netgi sukėlę susidomėjimą Strasbūro teisme, bet jį ir tuo pačiu Lietuvą išgelbėjo tai, kad pareiškėjas toje byloje paprasčiausiai nebuvo tų klausimų deramai iškėlęs nacionaliniu lygmeniu. Tai dėl to buvo palaikyta, nuspręsta, kad neišnaudotos vidaus gynybos teisinės priemonės. Tai,
1: o kas čia tiksliai buvo?
0: Čia byloje Šarūnas Narbutas prieš Lietuvą. Ten daug pažeidimų nustatyta, bet nenustatė pažeidimų, tiksliau teismas netyrė to klausimo, o jūs rasite sprendimą, jeigu norėsite, kur prezidentas tą asmenį, kuris vėliau pasirodė nekaltas ir buvo teismų išteisintas, palygino su marodieriais. Nu tai kartais reikia galvoti, ką šneki, ypač kai užėmė tokias aukštas pareigas. Tai kartais reikia pagalvoti apie tai.
1: Ar galima pasakyti, ar tai yra paskutinė byla susijusi su CGA kalėjimu?
0: Šito nežinau, bent jau kai aš buvau, aš jau daugiau kaip porą metų jau nesu Strasbūre, tai mano žiniomis dar jokio kitokio prašymo nebuvo, bet aš ne viską galėjau žinoti, jeigu ten kur nors atėjęs ir dar nepajudėjęs, taip sakant, tai aš tikrai nespėliočiau, gal čia ir paskutinis, norėtųsi tikėtis, kad paskutinis.
1: Apie Kęstutį...
0: Bet šito negaliu žinoti tikrai.
1: Apie užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, jūs čia užsiminėt apie tą pirmąją bylą, tai kad mes pralaimėjom, tai turbūt sudėtingai sekės ten kažkaip argumentuoti.
0: Tai aš nenoriu kalbėti to, kas buvo pasitarimų kambaryje, kas buvo viešame posėdėje, visi matė. Aš tikrai nenoriu jam reikšti jokių priekaištų. Jam teko sudėtinga misija atstovauti valstybei tokioje byloje, kurios iš esmės valstybė laimėti negalėjo. Ir jisai iš tikrųjų stengiasi kaip galėjo, bet pozicija Lietuvos buvo labai silpna. Ir būtent dėl to, kad Lietuva neigia patį faktą. Šiuo atveju tas pats būtų, jeigu Lietuva neigtų daugybos lentelę, kad 2 kartų yra 4. Yra taip viskas visur pasaulyje įrodyta, ir čia atsistoja mūsų Respublikos prezidentas ir sako, o aš netikiu. Nu, žinot, vaikų darželis.
1: Dar vieną temą palieskim, nes jūs čia kaip reikiant užvedėt visą visuomenę, visą Seimą ir vyriausybę diskutuoti.
0: Aš pats nesiprašau, manęs žurnalistai klausia.
1: Ir dabar
0: ar per jūs?
1: Visi mes diskutuojam apie tai, ar ta vyriausybė yra teisėta ar neteisėta. Skirtingi čia vertinimai, dalis visiškai tik į jūsų žodžiu ir bando kažkaip labiau privesti prie to, kad tikrai neteisėta. Ar čia palaukim konstitucinio teismo išaiškinimą?
0: Ar galiu patikslinti?
1: Prašom.
0: Aš nesakiau neteisėta vyriausybė. Aš sakiau neteisėta. Tai mano mintis yra, kad jinai neteisėtai gavo įgaliojimus. Pati vyriausybė ministro pirmininko teikimu ir Respublikos prezidento dekretu jinai sudaryta teisėtai. Jos programa buvo pateikta ne pagal tvarką.
1: Taip, dėl to pateikimo čia turbūt ir kyla didžiausias klausimas, nes atsivertę konstitucijos straipsnį, aš ją paskaitysiu būtent klausytojams, ten parašyta: ministras pirmininkas nevėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskirimo pristato Seimui savo sudarytą Respublikos prezidento patvirtintą vyriausybę ir pateikia svarstyti jos programą. Aiškiai matom, kad parašyta yra, kad ministras pirmininkas pateikia svarstyti vyriausybės programą. Tai kaip reikėtų suvokti dabar tuos žodžius pateikia ir užregistravo programą? Ar galit tą rebusą išspręsti?
0: Ne čia šuo pakastas. Čia svarbiausi žodžiai yra ne pateikia, pristato ar ten kiti žodžiai. Svarbiausias dalykas yra vyriausybės programa. Kokiu būdu pateikiama vyriausybės programa? Vyriausybės programa yra dokumentas, kuris pateikiamas raštu. Ir tai yra priedas prie Seimo nutarimo, kuriuo pritariama vyriausybės programai. Ta Seimo nutarimo projektą turi pateikti paskirtasis ministras pirmininkas. Mūsų ministras pirmininkas tą ir padarė. Ir prie jo, aišku, yra priedas vyriausybės programa. Problema ta, kad vyriausybė tuo metu dar nebuvo sudaryta. Tai vyko Liepos 3 dieną, vyriausybė, prezidento dekrete yra data, jinai buvo sudaryta Liepos 7. Kai kas sako, kad dekretas pasirašytas 6, o 7 tik įformintas, čia neesminis dalykas. Ant jo yra data Liepos 7. Ir aš dabar remiuosi žiniasklaidą. Jūs vat paguglinkit ir surasite Frederiko Jansono, kurio mes liktai turime tikėti, kad jisai kalba prezidento vardu. Nesvarbu, ką jisai, ar apie pigę latę kalba, ar apie politinės šiukšlės, ar apie visokius kitokius dalykus, bet jisai kalba Respublikos prezidento vardu, antraip jis nebūtų prezidento patarėjas. Tai jisai pasako labai įdomią frazę. Jis pasako, prezidentui pateikta programa, ir čia aš visiškai tikiu, atsiprašau, programa, vyriausybės sudėtis, ir prezidentas dabar kelias dienas vertins ir per kelias dienas apsispręs, ar jis pritarė toms kandidatūroms. Aš suprantu, kad dėl kandidatūrų galbūt jau buvo susitarta. Bet štai patarėjas, ir čia teisme būtų įrodymas, arba jeigu norite įkaltis prieš dabartinį premjerą. Patarėjas pasako, kad dar dėl kandidatūrų nėra sutarta. Gali būti, kad viena ar kita kandidatūra pasikeis, nes prezidentas dar nėra priėmęs sprendimą. Ir prezidentas iš tikrųjų tam turi laiko ir jisai gali pasinaudoti tom keliom dienom. Tai dabar kokią programą arba kokios vyriausybės programą galima buvo įregistruoti 3 dieną? Nebuvo vyriausybės. Ir buvo netgi viešai iš prezidentūros rūmų pasakyta, kad ta vyriausybė gali būti dar ir kažkokia kitokia. Gal ten keisis vienas ar kitas asmuo. Dabar ištraukimas kitas precedentas, Ingrido Šimonytės vyriausybei. Šitą dalyką sutikrinau. Ir iš tikrųjų ten ne viskas buvo labai sklandžiai padaryta. Bet kur kas mažiau bėdos negu su dabartinė vyriausybė.
1: O kodėl? Nes kelios valandos?
0: Tai ten buvo kelių valandų skirtumas, iš tikrųjų ir Ingrida Šimonytė matyti, ar ten jos žmonės paskubėjo. Čia reikia daryti dar vieną paklaidą. Mes nežinom, kada yra pateikiama ir kada ten koks kompiuterininkas įtraukia į duomenų bazės, kiek ten valandos užtrunka, ar ten valandos ar pusė. Gal tuo metu pietų pertrauka buvo ir niekas neužregistravo. Aš negaliu spėlioti. Aš šitų metaduomenų dokumentų neturiu ir neketinu ieškoti. Ir negalėčiau turbūt surasti. Bet jeigu nustatinėtumėm, jeigu tikėtumėm, ką vakar pranešė kai kur žiniasklaida, kad ten apie pusantros valandos per anksti buvo vyriausybės programa užregistruota. Tai yra, vėlgi, ne pagal procedūras, bet kas švelnina tą situaciją, kas ją daro ne tokią drastišką, ne tokią kaip dabar, tai švelnina ją vienas dalykas. Tuo metu, aš pasižiūrėjau, yra seni reportažai, tuo metu, reiškia, ateina tą dieną, tai irgi buvo gruodžio 7 diena, ateina į vyriausybę paskutinysis iš galimų ministrų, Kęstutis Navickas, iš ryto. Su juo yra pakalbama ir tada siunčiamas signalas, kad prezidentas viskas, jis jau su visais ministrais sutinka. Ta prasme, jis jau sutinka, kad šitos kandidatūros bus. Su kitais jau pakalbėta anksčiau, kiti įvertinti, kas išbrokuotas, kas pakeistas, ten visokių dalykų buvo, bet jau visa vyriausybės sudėtis yra tarsi priimtina prezidentui ir dekretas čia pat bus pasirašytas. Ir tada ateina pas jį Ingrida Šimonytė, jie ten kažką kalbasi už uždarų durų, turbūt pasikalba ir išeina abudu į spaudos konferenciją. ir, man atrodo, Ingrida Šimonytė tą pasako. Dekretas yra pasirašytas, vyriausybės programa yra įregistruota. Nu, tai lyg tai sinchronizuoja tos dalykus, bet vis dėlto nebėra neaiškumo dėl vyriausybės sudėties. Šiuo atveju mes matom, kad Liepos 3 dar yra iš prezidentūros tiesiogiai pasakoma, kad vyriausybės dar nėra, dar prezidentas galvos. Tai yra nuo atveju nebuvo visiškai gerai, bet ne taip kaip dabar. Ir kai kas nors pasako, va Seimo pirmininkas pasakė, pas mus Lietuvoj tokia susiklostė tradicija, nu žinot, atsiprašau, šitaip irgi negalim kalbėti. Juk mes nesakom, kad aš galiu dabar kažką pažeidinėti kokias nors procedūras. Vien dėl to, kad kažkas kitas ją pažeidinėja. Nu, mūsų dabartinis premjeras, kai jis ten savo sklypais prekiauja, turbūt Jonavoje ar čia dabar kažkur kitur, nu, turbūt nepažeidinėja procedūras, stengiasi, kad viskas būtų išlaikyta, kad gink dieve kokių ginčių neliktų. O čia yra valstybės reikalai. Ir Seimo dauguma, aš vakar tiesiog stebėjausi, nu, aš mačiau dvi Seimo narės kalbą, pasižiūrėjau, nu, iš tikrųjų, gal jos turi kokį galingą teisinį išsilavinimą. Tai ne, viena yra pradinių klasių mokytoja, kita iki mokyklinio ūkdymo. Specialistė. Nu tai mes truputėlį teisininkai esam kitokia auditorija, negu jos pripratusios kalbėtis pagal savo profesinį pasirengimą.
1: Kas, ponia, kuriai įvyksta, jeigu konstitucinis teismas, ir čia turbūt mes dar lauksim pakankamai ilgai, jeigu pasikreips opozicija, kiek suprantu, tai tikrai pasikreips ir prašys to išaiškinimo, bet koks čia gali būti pats prasčiausias scenarijus, nes vieni kalba apie konstitucinę krizę, kiti kalba, ai, kad čia nieko nebus, tiesiog išaiškins, pasakys, kad galbūt taip to reikėtų ateityje vengti ir viskas.
0: Na, aš nenoriu spėlioti. Pirmiausia, reikia, kad būtų pats kreipimasis, jeigu jisai bus. Tam reikia politinės valios. Tada, jeigu bus pats kreipimasis, jį dar reikia raštingai surašyti. Aš esu matęs ne vieną Seimo narių grupių, nes šiuo atveju visas Seimas nesikreips, kreipsis Seimo narių grupė. Tai šiuo atveju, aš esu matęs nemažai tokių kreipimusių, kurie iš tikrųjų yra nelabai vykusiai surašyti. Bet įsivaizduokim, kad iš tikrųjų kreipimasis yra surašytas tinkamai, kad ten sudėlioti visi argumentai, priminti konstitucinio teismo precedentai, doktrina, be kita ko ir šių metų sprendimas, kur yra apie tai labai nedaug, bet vis dėlto užsiminta dėl Ruginienės ir Palucko vyriausybių. Nu tai iš tikrųjų įsivaizduokim, kad yra gerai surašomas kreipimasis. Nu tai konstitucinis teismas turėtų nagrinėti. Čia dabar priklauso visą tai nuo konstitucinio teismo. Aš manau, kad konstitucinis teismas, turint galvoj, kad tai yra tik tai Seimo narių grupės kreipimasis, jisai galėtų tą bylą pastatyti į eilę. Tai tada jos nagrinėjimas ateitų kada nors labai galbūt negreitai. Vienas dalykas. Kita vertus, jausdamas svarbą šitos bylos ir jausdamas, kad, nu, iš tikrųjų, suprasdamas, kad valstybei negali būti tokia situacija, ir čia mūsų pirmininkavimas Europos Sąjungai įsiterpė ir taip toliau, kad valstybei neturi būti tokios situacijos, kai vyriausybė yra su šiokiu tokiu klaustuku, jis gali tą bylą ir pankstinti. Čia yra nenorėčiau spėlioti, kaip konstitucinis teismas spręstų. Toliau reiškia, jeigu jau jisai, kai jis pradės tą bylą nagrinėti ir įsivaizduokime, kad konstitucinis teismas, nu, tęs tą savo liniją, kurią jisai suformavo kitose bylose, tai tada sprendimas turėtų būti prognozuojamas. Bet konstitucinis teismas irgi ten žmonės, nu, galvas ant pečių turi, jie nenori sukelti krizės. Tai galbūt jisai pasielgs taip, kaip buvo pasielgta 2020 metais, kai konstitucinis teismas pripažino, kad Skvernelio vyriausybė veikia neteisėtai, jinai nėra gavusi deramai, reiškia, nėra deramą tvarką gavusi Seimo įgaliojimų veikti, bet jisai atidėjo keliems mėnesiams savo nutarimo oficialų paskelbimo, tai reiškia įsigaliojimą. Sauliui Skverneliui tai buvo nepatogi situacija, bet ten jau artėjo Seimo rinkimai, keitėsi vyriausybės. Ir kai buvo, reiškia, kai jau tada tas konstitucinio teismo nutarimas buvo oficialiai paskelbtas ir įsigaliojo, tai tuo metu jau buvo kita vyriausybė, taip kad padarinių nekilo. Čia konstitucinis teismas gali dėlioti, taip sakant, atsižvelgdamas į valstybės gyvenimo darbotvarkę. Bet aš tikrai neteikčiau jam jokių pasiūlymų, nes argumentų yra ir už greitesnį nagrinėjimą, ir už lėtesnį. Aš pats tai nagrinėčiau kaip galima greičiau, jeigu aš turėčiau tą nagrinėti, kaip galima greičiau, kad šitas klausimas nekabėtų taip ilgai kaip kirvis, nes, nu, jisai gali būti visą laiką išnaudotas visokiose politinėse batalijose, kai to visai nereikia.
1: Pačiai pabaigai, vos minutę laiko, Saulius Skvernelį, jūs paminėjot, trukdo Seimo nariui atlikti savo pareigas apykoje, ar ne?
0: Žinot, niekad net iš arti apykojas nesu matęs. Manau, kad trukdo. Man jeigu nedaug dieve, tu kaip čia reikia, pabels, kaip sakoma, pabelsk į medį, ar ne? Man trukdytų, jeigu aš ten būčiau.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Egidijus Kūris kartu su mumis buvo šį vakarą. Jonė Salygaitė, atsisveikinu, sakau, ramaus vakaro.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
7: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas. Aš Tomas Loipo, su manimi Aurimas Papečkys. Sveiki, Aurimas.
3: Sveiki.
2: Aurimas yra dainų kūrėjas, atlikėjas, muzikantas, taip pat ir kitų veiklų turi, ir mes kitas veiklas taip pat aptarsim. Bet Aurimas, šiaip kaip gyvenimas, kaip sekasi?
3: Sekasi gerai. Groju, dainuoju, kuriu. Gyvenimo ritmas įprastas.
2: Įprastas, ne, bet tai turi ir kitų darbų, ne tik esi atlikėjęs, ne, turi ir kitų reikalų, kitų dalykų.
3: Taip, taip, šiuo metu ypatingas dėmesys yra atskiriamas šunų vedlių atvežimui į Lietuvą projektą. Turiu tokį, na tai noriu, kad kuo geresni šunys vedliai pasiektų Lietuvos akluosius ir silpnaregius. Tai vat tuo užsiemu šiuo metu. Dalyvauju savo įmonės versle, esu ten vadovas, tai tokie, auginu dukrytę.
2: Dukrytę?
3: Taip, tai irgi darbas atsakingas ir prasmingas.
2: Tikrai yra reikalų auginti taip vaikus. Aš čia truputėlį įvesiu į kontekstą, žmonės, Aurimas yra aklas, visiškai ar ne, esi aklas?
3: Taip, visiškai nematas.
2: Šiaip, esi, tai, tu gimėjai taip ar tavo kažkas gyvenime?
3: Ne, tipo... aš taip toks gimiau.
2: Šiaip, ta prasme, to tas, nu, aišku, čia nuo gimimo, tai turbūt kokį kitokį ar kitoks kontekstas šiaip gaunasi ir kaip, aš pavyzdžiui, nesupykat čia galbūt, nejautrus klausimas ar kažkaip panašiai, bet, na, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie panka ir yra žmonės, kurie yra, vat, gimę taip. Tai principe, tau yra kaip, tau yra blogiau ar tau yra geriau iš kitos pusės?
3: Nežinau, nei geriau, nei blogiau, čia sunku lygint.
2: Taip.
3: Aš galiu tik iš patirties pasakyti, kadangi esu dirbęs reabilitacijos centre su žmonėmis, kurie arba neteko regėjimo, arba neteko regėjimo ir dar kitos lygos, tai nežinau, ar lengviau, ar sunkiau. Viskas priklauso nuo paties žmogaus, kaip jisai į savo negalę žiūri, kaip jis mato ją, ko jis nori, ar jisai nori atsisėsti ir gailėti savęs, ar jis nori eiti ir daryti kažką. Tai čia, nu, kiekvienas šiuo metu galim rinktis iš tikrųjų, nes turim ir technologinį labai platų spektrą programų, kurios yra dideli pagalbininkai. Žinot, kaip aš pasakysiu, vieni aklieji keliauja po pasaulį į Ameriką, vieni, kiti sėdi namuose. Tai va tokie tie kontrastai. Tai aš nemanau, kad čia ar gimęs, ar negimęs tokiu, su ta negale, tai neturi jokios... Kaip čia, neturi jokios reikšmės. Čia yra, koks tu pats kaip žmogus vat esi ir ką tu nori padaryti, ar tu turi tikslų kažkokių ir taip toliau, ir taip toliau.
2: Taip. Dėl to, kad tu, Aurimai, tai daug esi, kaip, tu vat ir tu muziką užsiemi, tu turi ir savo verslą ir kuri...
3: Na, jeigu kalbam apie tokius, kas jauni žmonės, taip, tai būna tėvų kaltė, kad jie sėdi namuose užsidarę, nes tėvai tiesiog... kaip pasakyti, perlepina, peržiūri tą negalę turintį vaiką ir tuomet jisai yra nesavarankiškas, o tėvų pagrindinė užduotis juk yra padaryti, kad vaikai auktų kuo savarankiškesni. Tai vat čia toks būna paradoksas, kada tėvai augina negalę turintį žmogų, ypatingai regos, na, gal ir kažkokią kitokią negalę. Ir va tada vienas iš tų labai didelių kliūčių yra žmogaus gyvenime. Nes tėvai viską padaro už jį. Tėvai nori, kad jis tik tai niekur nenukristų, nesusižeistų ir taip toliau. Ir čia padaryti dažniausiai būna ta tokia meškos paslauga.
2: O kaip, pavyzdžiui, dabar jau kalbant apie tai, ko čia ir pasikviečiau tave pašnekėti, tai dėl to, kad čia laida yra pagrindė apie muziką ir apie
3: taip
2: muzikantus. Tai tu pasisi muzikantas, kūrėjas, atlikėjas.
3: Kaip garso inžinierius.
2: Ir garso inžinierius. Tu esi edukuotas garso inžinierius?
3: Ne, bet aš tikrai labai labai tuo domiuosi. Ir žinot, šiais laikais, na, ta kaip pasakyti, aš pasakysiu taip, man garso inžinerijos diplomo nereikia, nes, na, aš nei su tuo dirbsiu labai smarkiai, bet tai, kas liečia muziką, nes garso inžinerija yra ne tik tai muzikoje, yra, pavyzdžiui, filmų, kas yra sudėtingesnis lygis, arba ten, nežinau, dar kažkokia...
2: Tai viskas, kas yra garso technologijos, tai yra garso inžinerija,
3: jo. Jo, tai šiše, aš matau, taip labai paprastai žiūriu, aš kiekvieną dieną kažką tai naujo sužinau apie tai ir man tai patinka. Tai man yra, nu, kaip žaidimas kažkoksai, kaip kiti žaidžia žaidimus telefonu, tai aš vat žaidžiu šitą žaidimą ir man jis yra labai mielas ir fainas. Aš tiesiog, na, kaip, man patinka.
2: Bet kaip tave, pavyzdžiui, šiaip sudomino muzika, kas atsitiko gyvenime tokio?
3: Nieko, aš pradėjau groti būdamas 3 metų.
2: Paskui, kuo?
3: Akordionas mano buvo. Tai pradėjau...
2: Koks sunkus instrumentas, šiaip yra akordeonas, šiaip sudėtingai jo groti.
3: Tai atsitiko taip savaime, aš pradėjau tiesiog groti, tėvai pamatė, kad aš ten galiu groti, jie leido po to mane į muzikos mokyklą, kai buvau jaunesnis, bet nu, ar man jaunesnė muzikos mokykla rūpėjo, tai... Tai aišku, kad ne, ir iš tikrųjų muzika ir tas susidomėjimas pačia muzika įvyko jau, kai aš buvau 11-okas, aš truputį vėliau mokyklą baigiau, tai gal man 18-19 buvo, kai vat sutikau savo pirmą tikrai rimtą profesionalią muzikos mokytoją, ir kai pakeičiau specialybę iš akordiono į fortepijoną,
2: taip.
3: Tada viskas prasidėjo, tada prasidėjo, pradėjo atsidarinėti technologijos po truputėlį, prieinamumas, nu ir žinot, su technologijų šita vystimusi, pradėjau kurti kažką, aš visada buvau toks kūrėjas, man patikdavo kažką atsisėdus ten paimprovizuoti, kažką tai taip, vat. Tai tada ir pradėjau vat, tą muzikinį kelią ir paskui jau kas prasidėjo, kas nuo įrašų, tai vat prasidėjo nuo kokių 2012, kai aš tokią patriotinę dainą sukūriau apie Lietuvą, turėjau įrangą naują, ten reikėjo išbandyti man viską. Na ir va taip va, prasidėjo ir paskui taip po truputį aš čia nesu gal tas atlikėjas ar kūrėjas, kuris, žinot, renka arenas, bet na...
2: Na, balsas bet, tavo geras, ta kūryba faina,
3: viskas
2: gerai.
3: Džiaugsmas jėlai.
2: Bet pavyzdžiui, jeigu kai jau technologijos, muzikos technologijos taip. Prisideda, čia jau prisideda rimtos kainos, sakykime. Taip. Iš tikrųjų, brangiai kainuojantis hobis.
3: Taip, taip, neslėpsiu, taip, aš turiu nedidelę studiją savo namuose, kadangi gyvenu tokiam ramioj vietoj, tai aš esu šiaip gamto žmogus, man nepatinka miestas, miesto centras, tai man yra visos sąlygos, kokios tik tai gali būti geriausios kūrybai. Aš galiu išeiti, pabūti gamtoje, galiu grįžti iš karto ir sėsti vėl groti, tai nerealiai pasisekė, kad vat, pavyko man įsirengti savo namuose garso įrašų studiją, nedidelę, aš nesakau, kad ten kažkas tokio, bet pilnai užtenka darbui.
2: Bet ko jinai, pavyzdžiui, yra kitokia negu garso įrašų studija, kokia įsivaizduoja žmogus, kuris dėl to, kad man, pavyzdžiui, kiek aš esu buvęs studijose, ten yra kompas, ekranas, taip. Ir ten dėlioja į kubikus, ta prasme, galima sakyti, vieną šalia kito klijuoja dalykus,
3: na,
2: eina plaginai, eina visi kiti dalykai, kur
3: na,
2: ten jau technologiniai.
3: Mažiau dėlioju.
2: Jo, bet kaip, pavyzdžiui, aklajam žmogui tą daryti, nes, nu, ta prasme, aš įsivaizduoju, ekranas turi būti.
3: Ne, tai technologija yra tokia, yra skaitoma, kas yra ekrane ir per kalbą tu žinai, kur ką dėliot ir ko nedėliot. Tai, sakykime, tai primityviai aiškinu, nes čia irgi leistis į giliai matyti nėra prasmės. Tai yra kalbos sintezatoriai ir kalbos sintezatorių pagalba. Problema technologijose anksčiau buvo, kad labai mažai visokių, kaip pats sakai, pluginų buvo prieinama.
2: Mhm.
3: Ir labai mažai galima buvo ką padaryti. Dabar šita problema išnyko. Ar neregys žmogus dirba lėčiau su tuo, negu regintysis, gal taip, šiek tiek taip, nes ta prieigos bazė yra šiek tiek na, kitokia prie paties plugino ar prie dalykų, kokius tu nori ten pasiekti. Tai taip, bet tai nėra nieko blogiau, nėra kur skubėti, kartais dar iš to tokio eksperimentavimo rezultatą kažkokį dar geresnį padarė.
2: Bet pavyzdžiui, tos visos programos, kurias mes esame matę ir žinom technologiją, sakykim, kurie dirba ten, nu, tas pačias programėlės, kurios, nu, programėlės, kai sakau, įrašų programos skirtos įrašyti garsui, ten, taip. Vokalui, taip. Instrumentams ir panašiai. Taip. Ar jos visos tos pačios prieinamos ir neregiams yra?
3: Ne visos, tikrai ne. Čia yra vienos visai neprieinamos, kitos labiau prieinamos, kitos puikiai prieinamos. Tai taip gal skirstyčiau. Tai ne visos. Tu turi atsirinkti, kokia yra prieinamiausia ir tada išmokti dirbti su ja, nes iš esmės visos komandos, kurios tu paduodi, yra be pelės, yra su klaviatūra. Tai realiai tu nenaudoji pelės dirbdamas tą darbą, o dirbi naudodamas, nu, tik tai fizinę tą kompiuterio klaviatūrą.
2: Ir naudojasi, aišku, ausinės.
3: Ausinės, monitoriai, nu, tai čia standartas.
2: Jo, jo. Ir šiaip daugiausia su savo dainom, kurie ar kažkas dar ateina pas tavęs įrašyti?
3: Yra buvę, aš nesistengiu, žinot, kaip čia pasakyti, vat čia yra toks gal paradoksas, aš nelabai ten stengiuosi, kiti atlikėjai tai stengiasi, bando ten įrodyti, kad jie yra geri, kad ten taip, aš kažkaip nežinau, man gal jau ir amžius toks, jau aš vyresnio amžiaus.
2: Kiek
3: tai,
2: metų?
3: Tai man 44 metai dabar, tai aš, žinot, kaip pasakyti, kaip atlikėjęs aš arba, kaip čia turiu pasirinkimus, arba per 4 metus pradėti viską stipriai ir pradėti viską stipriai ir pabaigt, arba
2: per 4 metus?
3: Nu, tai žinoma, nu, kas to po to iki 50 metį ten kokį seną žmogų nori žiūrėti.
2: Taigi yra Lietuvos balsas seniorai, tai panašiai.
3: Jo, bet tai yra, būkim, kaip čia, teisingi, iš tikrųjų atlikėjas turi būti, na, ne tik tai gero balso, bet dar ir geros išvaizdos, mano tokių įsitikinimų, tai ir geros fizinės formos, tai aš fizinę formą gal dar nesiskundžiu, išvaizdą nežinau, o ir balsu nesiskundžiu, tai dar yra laiko, bet šiaip iš esmės, tai aš galvoju, kad, nu, aš galvoju, kad jo, arba čia viską greitai padarai dabar, arba jau nebepadarai. Tai kai jūs klausėt, ar tik savo, ar tai dažniausia taip, tik sau, bet esu išleidęs vieną atlikėją į Euroviziją, Eurovizijos atranką, čia 21 gal metais.
2: Kas toks?
3: Tai čia yra Kristina Talutė, turbūt žinot.
2: Jo.
3: Tai vat Kristina Jūrė, Talutė dabar Karolio Talučio žmona.
2: Okay.
3: Tai vat 8 kambario.
2: Supratau, taip.
3: Tai vat, ją esu išleidęs, buvo labai gera patirtis, mes tokį klasikinį kūrinį įrašėm ir kažkaip, nu, tais metais ten COVID-as prasidėjo, žodžiu, ir ten baigėsi ta Eurovizija be rezultatų.
2: Nu, okay.
3: Tai buvo labai smagu, jeigu reikia kažkam, tai padarau, bet aš sakau, nesu tas turbūt žmogus, jeigu reikėtų sakyti taip, ar norėčiau turėti gerą disciplinuotą atlikėją ir su juo dirbti, tai norėčiau gal visai, nes bet žinot, dabar toks amžius, visi gali viską patys daryti.
2: Nu ne visi nori to visko paties.
3: Ir aišku, dar nereikia pamiršti, kad dar dirbtinis intelektas prisideda tai čia.
2: O dirbtinis intelektas to palengvina šiaip gyvenimą, man atrodo,
3: tai man tai kaip ir, aš tai nesu prieš dirbtinį intelektą, kai kiti sako, ai, aš nedarysiu čia. Suprantat, kaip yra, tai be galo geras įrankis, norint išgirsti tą pačią dainą skirtingais rakursais, skirtingais stiliais, nes kartais būna dainų, kurios kaip kūrėjui, tu klausi visada savęs, ar tas stilius tikrai yra tinkamas, nes nežinau kaip kiti, bet aš turbūt esu tas kūrėjas ir čia mane turbūt taip išmokė Ilona Balsytė, už ką aš jai dėkingas. Jeigu yra daina, tai turi daina būti klausimas pirmiausia, kodėl čia yra, apie ką čia, koks kontekstas, ar ne, ir tada mes jau nagrinėjom, ar mes dedam į tokį stilių ar tokį. Tai vat, dirbtinis intelektas tikrai palengvina šitą tokią dalę muzikanto, kad jis gali tau greit peršokti per stilius, nu, pavyzdžiui, tu gali iš roko prieiti ten į baladę kažkokią, ar ne, arba į country stilių.
2: O koks tikslas tai daryti, aš nebūsiu.
3: Tikslas tai daryti, kad tu išgirstum dainos rakursus ir kontekstą. Suprantat, jeigu yra daina apie tai, kaip kažkas tai sėdėjo bare ir po to nepataikė grįžt pro duris namų, tai yra vienas kontekstas, vienas dainos, reiškia, ir tas rakursas, ar ne. Bet jeigu yra daina apie meilę ir jinai yra, pavyzdžiui, parašyta ten kokiu nors šokio ritmu, ar ne, ir tu bandai ją į baladę įvilkti, tai jau yra prasmė eksperimentuoti, nes galbūt ta daina visiškai yra ne šokio ritme geriau skambėtų, o baladė.
2: Ai, paieškos ir opcijų prasme daugiau.
3: Ir tu turėdamas tą įrankį, tu labai greitai gali suformuoti reiškiasi užduotis ir jas gauti atgal maždaug, kaip jos skambės. Tai niekas nesako, kad čia po to tu jas plagijuoji, bet arba ten, pavyzdžiui, iš hauso ten kokio stiliaus daryti, ten kokį nors, nežinau, nu, roko stiliaus daryti. Mm-hmm. Nu, suprantat, ką turiu omenyje, arba ten liaudies motyvais, arba dar ten kokiais nors. Nu, tai tikrai ženkliai palengvina ir tada kaip kūrėjas, tu turi didesnes galimybes ieškoti potencialiai gero, iš gero teksto ieškoti gero konteksto, gero muzikinio teksto, reiškiasi, vat taip gal sakyčiau.
2: Okay, nu čia jeigu tavo toksai yra kūrybinis, jeigu tavo yra toksai kūrybinis, kaip jau sakyti, tokia strategija, tarkim, kad tu, vat, kad tu taip tose paieškosiesi, tai taip, bet kartais tiesiog žmogus sukuria dainą ir jis ją jau girdi. Kaip ji turi skambėti ir jau viskas labai aišku jam.
3: Dažniausiai man taip irgi yra,
2: taip.
3: Bet pasitikrinti visada yra pravartu, nes tai, ką girdi, kartais gali būti visai kitaip.
2: O nebūna taip, kad paskui čia tokia kaip garso inžinierių ir garso producerių įvairių tokia liga, kad paskui tiesiog tose paieškose smingi ir tada nepabaigi to kūrinio niekada.
3: Ne.
2: Nes ta prasme būna tokie producerių, kurie tengi gali tas dainas, jas įvairiai iš vienos pusės, iš kitos pusės tas garsus ten solinuko ieškoti, ten boso ieškoti,
3: taip,
2: kiek supratau. Tik nori, realiai.
3: Aš esu finisheris, taip. Aš turiu, pradėdamas projektą, aš visada žinau, kad aš jį pabaigt turiu, ta prasme, pat sau. Ne kažkam kitam, bet vat, jeigu aš pradedu, tai pradedu ir nors, aišku, man yra labai čia, kaip sakyt, aš galiu tingėti, aš pats sau dirbu, tai, bet ne, aš taip nedarau, aš pasibandau greitai praverčiu tuos tekstus, kontekstus, nes suprantat, nu, aš vis tiek galvoju, gal čia šiuolaikinis, gal aš čia kažko nesuprantu, gal čia tos, bet man atrodo, kad kaip lygiai svarbu yra muzikos dainos tekstas, taip lygiai svarbu yra ir muzikos pačios aranžuotės tekstas. Nu, ta prasme, tai turi derėti tarpusavyje. Nes jeigu jūs dainuosit baladę apie tai, kaip jum, nežinau, ten, nu, nežinau.
2: Galvas skauda,
3: jo. Tai, ne, nu tai čia gali tarp. Tai vis tiek turi derėti, aš manau, tarpusavyje, turi būti dermė, harmonija, melodija ir okay. Tekstas geras. Nu, aš taip įsivaizduoju, gal kiti įsivaizduoja kitaip. Tai čia.
2: Jo, nu čia kiekvienam savo, bet o pavyzdžiui, tau kokie atlikėjai tau patinka šiaip, kokia muzika tau patinka klausytis?
3: Ui, čia sudėtingas klausimas, aš labai platų spektrą klausau, pradant.
2: Neturi mėgstamiausio?
3: Pradant Ramštainais ir baigiant Coldplay, tai arba ten kokiais visai no-name-iniais. Ne, mėgstamiausio aš neturiu, nes suprantat, tas mėgstamiausias šiais laikais labai didelis srautas eina muzikos ir turėti mėgstamiausią, tai ką čia reiškia, nieko nereiškia, reiškia, tavo vieną dieną gali būti tas mėgstamas jau kitą dieną kitas, bet į ką labiausiai atkreipiu dėmesį, tai į tembrą.
2: Nu, į vokalo?
3: Jo, į vokalo tembrą, nes tai yra unikalus instrumentas, kurio tu gali padaryti ten studijoje, bet tu jo tiek nepakeisi. Nu, pavyzdžiui, kaip Marijonas Mikutavičius turi unikalų tembrą. Nu, ir jūs niekaip, jūs iškart žinot, kad čia Marijonas Mikutavičius dainuoja.
2: Prarūkyta, prakvapuota.
3: Jo, arba jeigu dar ten kokį pavyzdį, nu, pavyzdžiui, paimkim George Ezra, ne? Ir unikalus tembras, ir tu jo niekaip nesumaišysi su kažkokiu ten kitokiu. Ten gali kažkas ten bandyti atkartoti, bet tu jo nesumaišysi, ar ne? Nu, tai man tie unikalūs tembrai yra unikalūs ir aš visada tokio ieškau. Ir kai ieškai, pavyzdžiui, būna, kad atlikėjo gal kažkokio, tai vat ieškai kažko tokio unikalaus. O tą labai sunku rast.
2: Sunku rasti unikalą, ypač dabar tokiam sraute.
3: Jo, tikrai, tas yra. Tai vat man tie unikalūs tembrai pirmiausiai ir paskui jau aišku eina aranžuotė, harmonija, melodija, nu kas muzikos pagrindai.
2: O pavyzdžiui, kai mokėsi instrumentais groti, tu groji akordeonu ir pianinu, daugiau nieko negroji? Ar kažko
3: tai aš gitarą pagroju, bet taip mėgėjiškai labai.
2: Mhm.
3: Bet šiaip mano specialybė yra pagrindinė, tai fortepijonas.
2: Bet, sakai, mokytojas labai svarbu buvo. Ar tau čia kaip neregiui mokytojas labai svarbu, ar iš viso tu manai, kad mokytojas yra svarbiausias dalykas mokymuose muzikos?
3: Tai Aš manau, kad taip, mokytojas yra viso ko esmė. Aš turėjau du gerus mokytojus ir man daugiau nieko nereikėjo labai čia daug ieškot. Tai vat vieną turėjau mokytoja, muzikos mokytoja, kuri, kai baigiau muzikos mokyklą, tai jį įdomi buvo tuo, kad tie klasikinių kūrinių interpretacijos ne patį kūrinį išmokti ilgiausiai užtrukdavo, o kaip jį iš tikrųjų teisingai sugrot. Vat, ir tą davė labai labai didelį supratimą kūryboje po to, kad tai turi būti dinamika, kad tai turi būti kad tai turi būti nebūtinai vienodų tempų, kad galima išretinti, sugreitinti, kad nu, tas visas tokias muzikinės dalis, kas muziką daro muziką. Tai aš ten išmokau, o kita mano mokytoja, gerbiama Balsytė Ilona, tai jinai mane išmokė, aš neilgai mokiausi pas ją, neilgą laiką, bet ten buvo labai profesionaliai, viskas aiškiai, ko tau reikia, tą ir sudėliojo. Tai čia išmokė jau daugiau tų vokalinių dalykų, tai yra dikcija, tai yra, vat būtent, kad daina turi turėti kontekstą, apie ką, kodėl tu ją rašai, žvis, tai nerašyk, jeigu. Tai tokių dalykų, kurie...
2: Nu, bet aš su šitu, žinok, nesutinku.
3: Tokių dalykų, kurie muziką daro prasmingą, nes mes turim didelį gisrautą, mes galim rinktis.
2: Tai... Jo, bet aš turiu omeny, aš nelabai sutinku, kad čia kažkas tai turi būti kažkam. Kodėl niekas negali? Visas mūsų gyvenimas gisa eina ir praeina. Ir turbūt jis yra skirtas niekam.
3: Suprantat.
2: Tai dainos yra tas pats.
3: Jo, bet kai tu esi atlikėjęs ir esi kūrėjęs tos pačios dainos, jeigu tu nežinai apie ką daina, tu jos neatliksi gerai. Niekada. Tai nežinau kaip kitiem, bet man kaip atlikėjui vat, savo dainą sukūrus, ar ne, nu vat teko ir Eurovizijoje dalyvauti, ir šaus, man kaip atlikėjui šitas yra be galo svarbu, nes jeigu aš nežinau, ką aš noriu papasakot žiūrovui, savo klausytojui, tai aš tada reiškiasi, nu pats taip savo meluoju. Išeina. O savo meluoti yra labai blogai, nes tu turi vis tiek, tu turi aiškiai suprast, apie ką tu pasakoji. Jeigu tu dainuoji žodžius, tai aš suprantu, kad gali būti tam tikruose muzikos žanruose ir nesvarbu, tai be abejo, aš visiškai su jums.
2: Bet net ir pavyzdžiui, tu turi omeny, net ir pavyzdžiui, paviršutiniškos dainos turi būti tada prasmingai paviršutiniškos.
3: Tai yra rašymas paviršutinių dainų ir yra rašymas gilių dainų.
2: Paviršutinės dažniausiai būna hitai.
3: Nu, žinot, mes galim vaikytis hitų, mes galim jų nesivaikyti, tai aš manau, kad ir vienas, ir kitas kelias yra teisingas.
2: Mhm. Okay.
3: Aš taip galvoju.
2: Ja, nu, aišku, čia kiekvienam savo, taip, bet aš tik tai turiu omeny, kodėl, pavyzdžiui, tiek daug, sakau, tiek daug sėkmingiausių, galima sakyti, pasaulio dainų yra arba papiršutiniškomis temomis, arba, tarkim, daugiausia perklausų vos neturinčios, kurios
3: Žiūrėkit.
2: Yra...
3: Aš... Paklausiu tada tokį klausimą. O kodėl tada visi eina klausytis klasikos?
2: Kokios klasikos?
3: Klasikos, bet kokios? Į operą eina.
2: Dabar ir jau Coldplay gaunasi klasiką.
3: Eina į operą žmonės. Eina
2: ten pažiūrėt talentą galėjai.
3: Eina į simfoninius orkestrus klausytis.
2: Dėl galios garso.
3: Nu tai va.
2: Nu jo.
3: Nu tai va.
2: Kaip ten bebūtų, mes labai trumpą pertrauką turim padaryti, netrukus sugrįšim su Aurimu Papečkiu. Likit kartu.
0: Radio ritmas.
1: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku jau yra peraugęs.
5: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
4: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti vat šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
5: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
4: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
5: Cenzūros nereikia mums.
4: Ne, ne. Absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzūruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
5: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
4: Taip.
5: Mes.
4: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klamaukit jūs namo.
0: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.

0: Žinių radijas. Radijo ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radijo ritmą, kur šiandien svečiuojasi pas mus Aurimas Papečkys. Kalbamės apie muziką, apie gyvenimą ir šiaip kitokius dalykus. Apie ką pats daugiausia dainuosi parašęs, pavyzdžiui, pasižiūrėjusi savo visus tekstus. Apie ką tie tekstai yra?
2: Apie meilę.
1: Apie meilę?
2: Apie meilę. Aš esu lyrikas, aš esu baladžių rašytojas. Tai man patinka rašyti baladės. Aš turiu, aišku, keletą tokių šokinių dainų.
1: Bet šiaip meilė, ne?
2: Negaliu taip sakyti, kad vien meilė. Ten yra visko, ten yra istorijos apie meilę, kuri gal nepasiekiama, ten yra istorijų daug gali rast apie... Bet tai yra jo, sakykim taip, aš gal sakyčiau, kad tai yra daugiau, jeigu stilistiškai žiūrint, tai aš daugiausia suparašęs baladžių, taip ir man jas labiausiai patinka rašyti, nes taip kažkaip man atrodo, kad niekaip neišsemsi čia šito.
1: Daugiausia, tai turbūt apie tai ir yra vis tiek parašyti.
2: Tai kažkaip, aš nežinau, man patinka rašyti apie meilę, apie kažkokį tai lūkestį, apie kažkokias tai... dramą, kuri gimsta iš tos meilės arba džiugesį, kuris atspindi tą meilę.
1: Tai čia kažkas savo gyvenime vis tiek reflektuoji?
2: Ne, nereflektuoju. Tiesiog galbūt čia geri vaizduotės vaisiai.
1: Bet tu esi įsimylėjęs, juk ar ne?
2: Visą tai aš esu vedęs.
1: Tai čia reiškia įsimylėjęs.
2: Ne, be jokios abejonės.
1: Ne, bet vis dėlto, čia turėtų būti juk tame irgi įkvėpimas.
2: Žinot, įkvėpimas yra visur. Čia kaip kokia daina. Pavyzdžiui, aš turiu tokią dainą savo klasikiniam žanre pakankamai, vadinasi Skridau. Ir jinai apie meilę, vat daina yra apie meilę, bet jinai gimė, reiškiasi, vat skrendant lėktuvo, aš ją paėmiau ir parašiau, iš kart išgirdau, viską sudėjau, surašiau, susidėliau formas ir grįžęs namo įrašiau, reiškiasi, kai po kelionės grįžau. Tai, sprendat, čia toksai...
1: O apie ką tekstas skridau, ta prasme, kas jį?
2: Skridau, tai yra tekstas apie meilę, apie erdvę, kad kokioje tu bebūtum erdvėjai, kad tu gali iš dulkių į pelenus, iš dangaus po žemę, bet vis tiek pas tave. Ir čia reikia išgirst, sunku kalbėti. tai tą dainą taip parašau, kitas dainas, aš tavrasi, dėl to aš mėgstu gamtą, nes tu, būdamas labai labai daug gamtoj ir, sakykim, tokioj ramioj aplinkoj, tu gali gauti labai daug gerų dalykų, tai man tinka tas, gal kažkam tinka ten vakarėliai, nežinau, tūsai visokie, žinai, tai man tinka tas, mano įkvėpimas yra tame, man nieko nėra geriau, kai šviečia saulė išeit, parašyti kažkokį tekstą, ir.
1: Kas padaro atlikėjo tekstus vaizdingais, pavyzdžiui, daug knygų reikia skaityti?
2: Aš baigęs filologiją vokiečių kalbos.
1: Tai reiškia, daug knygų teko skaityti.
2: Tai teko, bet tai nebūtinai, kad grožinė literatūra. Mes ten skaitėm filosofiją. Kursą turėjom labai didelį visus 4 metus vokiečių kalbą, filosofijų apie vokiečių. Gebėjimas matyti, gal ir mąstyti plačiai. Aš taip sakyčiau, nes ir kritiškai mąstyti, ta prasme, kad jeigu tau kažkas pasako faktą,

0: kaip pavyzdį sakau, ar ten apie politiką, ar kažką, ir jeigu tu jo nepriimi už gryną pinigą, tai jau darosi tema, suprantat. Tai tada jau tu, jau tada galvoji, o čia gal ir daina gali gautis, ne tik tai taip. Okay. Tai vat, kritinis mąstymas, aš manau, ir vaizduotė. Be abejo, čia reikia turėti labai gerą vaizduotę. Apie ką tu, kaip tu, nes tai nebūna taip, aišku, kartais būna vienos dainos sunkesnės, kitos lengvesnės pasirašo, bet vis tiek tu ten pasėdi, pagroji formas, pasidėlioji, bet vaizduotės tame reikia. Taip, tai aš manau, vaizduotė ir kritinis mąstymas padaro tas dainas tokias gal... nėra čia mano tos dainos kažkokios tik labai ypatingos.
1: Ne, nu kaip, ne ypatingos. Nu, ta prasme, tai niekieno dainos nėra ypatingos. Jo, tai. Nu, kaip čia, tas, jinai tik tai svarbiausia, kad atrastų tą dainą kažkokį, tai svarbu, gal net nesvarbiausia. Svarbu turbūt yra, kad tam pačiam atlikėjui reikėtų jas rašyti ir jis negalėtų jų nerašyti.
0: Čia yra sunku.
1: Jo, nes, ta prasme, tu gali, o tada, man atrodo, dar sunkiau rasti klausytoją, kuris norėtų išgirsti.
0: Bet klausytojas, tai taip, čia jau atskira tema, jau čia prasideda jau nuo nuobodusis muzikos darbas, aš manau, tai yra vadyba vadinama ir tada jau...
1: O kodėl čia yra nuobodu?
0: Nes tai neturi nieko bendro su menu, su pačiu menu ir kūryba. Tai yra, aš kaip turėdamas vat, verslą ir būdamas muzikos kūrėjas, labai puikiai suprantu šitas dvi sritis. Tai muzikos vadyba nieko bendro neturi su muzika. Tai yra pardavimai. Jau tai yra pardavimai, reklama ir visa kita. Tai nieko bendro. Ir kas vat įdomiausia, šiaip, kad yra sunku labai rasti vadybininkų Lietuvoje. Labai sunku. Tai man dar nepavyko.
1: Bet ar reikia jo?
0: Būtinai. Jeigu tu nori būti klausomas, išgirstas, tai būtinai. Aš manau vienareikšmiškai. Nes... Tu kaip kūrėjas, eidamas, būdamas, čia mano nuomonė, ji gali būti neteisinga, bet man kaip kūrėjui nesinori būti ir pardavėjui, suprantat, tai yra
1: nu jo, čia
0: tokio du poliai visiškai skirtingų dalykų, jeigu tu pats turi save pardavinėti ir ordinėti, kad tu ten geras, tai yra, tu kaip kūrėjas esi vis tiek trapesnė būtybė ir gal tu kartais abejoji savo darbais, o vadybininkas yra tas žmogus, kuris pasako, žiek, Aurimai, vat mes dabar darysim taip ir turi gautis. tai ne, aš dėl to galbūt ir nesu toks labai jau klausomas, atlikėjas, girdimas, matomas, vien dėl to vadybos nebuvimo, bet aš ir nesiveržiu, aš galvoju, tai turėtų ateiti savaime, jeigu kažkam įdomu, jeigu neįdomu, tai neteis. Jeigu kaip sakyti, aš galvoju taip, kad jeigu tau yra lemta būti ten kažkur, tai tu ir būsi ten kažkur, jeigu ne, tai ne.
1: Tu tiki likimo, ne?
0: Ne likimo, aš tikiu žinojimu, gal labiau nelikimu. Okay. Žinoti yra geriau, negu tikėti, tai pirmiausia, aš žinau, kad man nieko neatsitiks, jeigu aš neužlipsiu į didžiąsią scenas, bet aš žinau, kad man bus labai puiku, jeigu ir užlipsiu.
1: Tai. Bet tavo užlipimas į Eurovizijos tą sceną, man tai jisai buvo įdomus ir patiko.
0: O, be galo gera patirtis.
1: Gabalas geras buvo tikrai.
0: Be galo gera patirtis, man pačiam kaip atlikėjui, darbas komandoje, man labai patiko, puiki mūsų buvo komanda, nedidelė, bet puiki labai, nuostabų žmonės.
1: Bet tai kas tada ten vadybininkavo ar kažką tai darė tokio?
0: Mes... Po projekto, kur buvo LNK projektas, nežinau, ar čia galiu minėti.
1: Drąsiai.
0: Naujas hitas. Tai buvo tas tramplynas, kur aš atėjau jau žinodamas, kad eisiu į Euroviziją. Aš atsinešiau dainą, aš atsinešiau aranžuotę. Po to prie tos aranžuotės prisilietė du labai gražiai sutariantys bičiuliai, tai yra Stano ir Zvonkus. Tai vat, jie prisilietė. Tada ir taip gavosi ta aranžuotė perdaryta. Reiškiasi, ir mes ten visi dirbam prie jos.
1: Nesugadino jie gabalą?
0: Ne, mes visada, vat, man dėl to ir labai buvo patiko dirbti su jais, nes mes visada labai dirbom konstruktyviai, nes tai nebuvo taip, kad, nu, tipo, o, čia aš geriau žinau. Ne, nu, tai darom, va, šitaip kaip, gerai. Taip, mes daug tikrai labai tarėmės ir daug turėjom tokio, kaip čia, tempo, nes reikėjo pasiruošti taip, tam pačiam projektui. antram etapui. Ir dar prie šitų visų bičiulių įsijungia vienas labai geras, labai labai fainas žmogus, Marius Jampolskis, su savo režisūra. Tai jis man tikrai labai daug padėjo pasiruošti tiek projekto išstatymui, reiškia, tos dainos po aranžuotės jau gamybos, tiek pačiai Eurovizijai. Ir dar vienas buvo mūsų labai gerbiamas žmogus, tai Aleksandras Brokas, jisai man padėjo su vizualika, su, nu, labai daug padėjo, tikrai. Ir, na, va, taip, va, su tokia komanda. A, ir dar mano buvo komandos narės scenos partnerė, tai vat Patricija Glodenytė. Tai vat man buvo scenoje labai gerai dirbti vat su šitais visais žmonėm, nes man nebuvo streso, kad kažkas kažko nepadarys. Aš turėjau pilną pasitikėjimą tai žmonėm.
1: Nu čia profai vis tiek jau ilgamečiai.
0: Be abejo, ir ten buvo gal kažkokių įtempėlių, bet nu, mes labai taip gražiai viską įsisprendėm, nu, ir vat gavosi tas pasirodymas toks gavosi. Gaila, aišku, nepatekau į finalą, gaila, kad taip komisijos biški žiūrovų balsai nuo komisijos skyrėsi, bet aš suprantu, ką reiškia vertinti muziką, ir tai yra vis tiek kažkas turėjo atsidurti tose vietose. Tai čia yra konkursas, tai vat gaila, Eurovizijoje tikrai norėjau į finalą patekti, o jau ten būtų kaip būtų, bet neišėjo. Na, neišėjo, galbūt dar bus kažkokių tai etapų, kai turėsiu kažką papasakoti, tai ateisiu dar kartą pabandyti, tai nes, nu žinot, kažkaip, na, gal pasigėdau tokio įvertinimo, ypatingai iš komisijos tokio, kai konstruktyviai, nu, būtų pasakoma, kad, nu, čia, tipo, gal tas negerai, nu, va, taip, va, tai, bet tai čia nieko tokio, čia jau praeitis.
1: Aš neatsimenu, prieš ką ten buvo, iš tikrųjų, aš nelabai atsimenu, kas
0: čia
1: ten.
0: Čia jau praeitis buvo.
1: Bet aš neatsimenu, kas tada iš to pusfinalio pateko.
0: Black Biceps ir Paula, man atrodo, iš to.
1: Okay. Nu, Black Biceps ten labai daug pinigų įmetė, šitą aš atsimenu.
0: Nu, tai.
1: Black Biceps reikia sakyti, kaip jie lenkiškai sako.
0: Biceps?
1: Jo, jie sako lenkiškai, tai jiems reikia sakyti Black Biceps. O Paula, tai aš nežinau, net negirdėjau, neatsimenu.
0: Tai va, tai bet nieko. Čia yra tokia gera pradžia.
1: Mm-hmm.
0: Nereiškia, kad tai yra pabaiga. Tai gal.
1: Bet dirbti su Stanu, su Zvonkum buvo įdomu, ne?
0: Nu, man kaip pačiam esant produceriui ir mėgstančią muziką, man buvo labai įdomu.
1: Mhm.
0: Nes, nu, vis tiek tai žmonės, būtent ir dirbantys kūryboje, man įdomu buvo visas darbas buvo įdomu. Gal su Jampolskiu buvo įdomiausia dirbti, nes man vizualika nieko nereiškia.
1: Nu, jo,
0: tai man buvo įdomiausia gal dirbti su Jampolskiu, kai jis ten aiškina, ką čia, kam reikia daryti, ir tu nieko nesupranti, kas čia iš to gaus. Ir kai tavo ten Aleksandras sako, žiūrėk, čia mes padarėm, nu, žinok, geras šia klipas. Sakau, Aleksandrai, nugi man tas pats. Tai va.
1: Ne, bet kažkaip turėjo nupasakot to, kas ten vyksta. Kažkokį tai.
0: Žinot, kaip čia pasaky, nu, kam aušin burną?
1: Nu, jo, nes ten buvo šiaip viskas labai taip ekstraordinaru, tarkim. Nes ten tie ekranai buvo išnaudoti taip konkrečiai.
0: Labai gražiai padarėm.
1: Jo, gerai.
0: Ir rezultatas buvo.
1: Nu, čia, aišku, šis ko nereikalas, bet jautis, galbūt dabar, kaip sakyti, tai tikrai jaučiasi galbūt, kad jam Polskis prie to prisidėjęs iš tos pusės, kad viskas taip spalvingai ir daug visko.
0: Na, tai ten buvo visų indėlis. Ja. Visų indėlis tikrai buvo nemažas.
1: Nes jam Polskis dabar labai energingas, atrodo man.
0: Nu, jis taip ir yra.
1: Jo, jis šiaip žiauriai energingas žmogus,
0: taip,
1: ane yra.
0: Taip ir yra, taip. Ja. Jisai daug dirba, tikrai žmogus, tikrai darbštus yra, labai labai darbštus ir kruopštus.
1: Mhm.
0: Tai va. Ir piktas, kai reikia.
1: Na, tikrai.
0: Ja, tikrai.
1: Okei, Aurimai, kas dabar aktualiausia vyksta tavo muzikiniam gyvenime? Kokios ambicijos, kokie planai, ką nori nuveikti, ką nori padaryti, ką nori parodyti, kad žmonės išgirstų?
0: Ambicijų didelių čia kažkokių gal dabar nėra, bet turiu tokių matymų, planavimų, nežinau tik tai kaip pavyks. Nu, vat norėčiau su kažkuo garsiu įrašyti dainą. Vat turiu tokią ambiciją, nu, ir norėčiau, kad susiraščiau pagaliau vadybininką, arba jau tada, jeigu nesusiraščiau, tai tada jau kažkokį atlikėją susiraščiau.
1: O tu to nekilo tiesiog mintis parašyti kažkokiam atlikėjui?
0: Atlikėjui parašyti, man mintis kyla, bet tam, kuriam aš noriu parašyti, jis neatsakys.
1: Kas?
0: Negaliu sakyti.
1: Kodėl?
0: Tam, kuriam noriu parašyti, jis neatsakys. Bet aš...
1: Bet jeigu būtų daina, pavyzdžiui, būtent tikrai, kurį užkabintų tą atlikę, ar ne?
0: Tai jis ir pats labai geras dainas rašo.
1: Nu, man labai įdomu, kas šitoks.
0: Marijus.
1: Marijus? Nu, Marijus jisai užsijėmė žmogus.
0: Ne, aš nemanau, kad jis užsijėmė žmogus. Šiaip iš tikrųjų...
1: Na, šiaip žiauriai daug daro visko.
0: Aš galvoju, kad jisai yra... Taip, jis užsijėmė žmogus, bet aš galvoju, kad jisai gal dar biški ir pritingi. Aš esu girdėjęs jo interviu, jisai aiškiai sakė, kad aš labai tingiu daryti duetų su ko nors.
1: Nu, jam nelabai reikia.
0: Jam nelabai reikia. Tai va, tai...
1: O tai su moterim, pavyzdžiui, kokia nors gal būtų įdomiau, gal net?
0: Jo, gal ir su moterim. Tai va, turiu tokią ambiciją su kažkuo žymesniu padaryti kažkokią tai labai labai gražią dainą. Nu, galbūt su ta daina dar Eurovizijoje padalyvaut kartelį.
1: Okay.
0: Gal ir, bet žinot, čia vėl tokie tik tai planai, šiaip tai nežinau, aš galvoju, kad Eurovizijoje tai tikrai dar kažkada sudalyvausiu, nu, bet aš noriu tokio paprastumo, tokio, nu, man patinka gyva muzika, iš tikrųjų. Aš esu gyvos muzikos fanas, ta prasme, man nepatinka ten tokie visokie vaipimais, staipimais ten. Ir aš noriu, ir čia, kai reikia padaryti, ką aš noriu įgyvendinti, noriu paprastai, kuo paprasčiau viską padaryti, tai yra labai sunku.
1: Jo.
0: Tai yra labai sunku, kad tai būtų įsimenantis dalykas, šiltas, kad jis būtų kabinantis. Ir paprastas.
1: Nu, kartu. Dabar tas formatas toksai labai sunkus įgyvendinti dėl TikToko ir dėl tų tokių visų žmogaus nenulaikymo dėmesio, žinai. Nu, ta prasme, nu, čia žmogui nulaikyti dėmesį paprastam dalykui, dabar bardai dėl to ir išnyksta. Dingsta tas formatas.
0: Jo, bet čia, žinot, čia labai reikia atsargiai su tuo dėmesiu, nes galima padaryti visiškai priešingai. Ir pasižiūrėti, kaip tas dėmesys laikomas. Tai niekas, kaip čia pasakyti, niekas, nu, kaip aš visada sakau, nu, paimkim, vat, eurovizinį atlikėją Sobralį. Vat, jis žmogus atėjo be jokių įsidirbinėjimų, padarė.
1: Nu, labai mielas ir keistas atrodė.
0: Keistas, bet...
1: Jo, jis toks unikalus labai atrodė ir mielas toks vaikinas, žinai, atėjo, taip padainavo toks susikuklinės, jo, ir paėmė, jo.
0: Taip, vat jums...
1: Taigi, jis super,
0: jo. Pavyzdys, tai vat kažko tokio norisi man padaryti Eurovizijai ir išnešti, nu, tai aišku, dar ten yra patekimas į ją...
1: Bet o ko čia toksai tas ypatingas tas dalykas, ta Eurovizija, aš nelabai...
0: Nežinau, nu, tai yra konkursas, kuris man patinka, aš myliu Lietuvą, tai man patinka būtų reprezentuoti savo šalį, nu, parodyti, kad čia irgi gali būti gražios, geros muzikos ir aš nesakau, kad kita muzika negraži, viskas ten yra okei.
1: Okay. Taip.
0: Bet, nu, man patinka, tai yra toks geras konkursas, gera platforma galbūt. Bet tai nereiškia, kad aš ir dalyvausiu. Čia tik tai aš kalbu, jeigu turėsiu ką papasakot, tai ir dalyvausiu. Ne. Jeigu ne, tai ne. Jeigu, nes nu, negalima eiti į konkursą, jeigu abejoji savim. Aš jau tą žinau. Ir man atrodo, kad jeigu tu turi dainą, bet tu taip galvoji, čia ta daina gal tokia. Gal, nes ne visos dainos yra vienodai geros kūrėjų ir čia normalus dalykas yra. Tai aš norėčiau turėti tokią dainą, pirmiausia, kurią aš neabejoju, ką aš ten pasakoju, ką aš ten darau su ją. Va, ir tik tai tada eiti kažkaip paprastai įgyvendinti.
1: O apie savo koncertus negalvoji?
0: Galvočiau ir galvoju ir kartais pagroju. Bet vėl, aš esu tas atlikėjas, kuris, nu, kuris nesiveržia labai čia ir be to, tai yra vadybos klausimas.
1: Koncertas organizuoti?
0: Be abejo, nu, taigi, taip kaip ir vadybos klausimas padaryti tave žymiu, taip vadybos klausimas organizuoti koncertus.
1: O tai kas negerai su tais lietuvius vadybininkas?
0: Aš nežinau, jie prisiskambinti neina.
1: Neina prisiskambinti?
0: Nu, taip.
1: Bet tai gal tada rašyti reikia?
0: Tai jeigu jau prisiskambinti neina, tai ką jau rašyti?
1: Nes dabar šiaip yra...
0: Jeigu taip atvirai, man atrodo, kad Lietuvoje vadyba turi kelias tokius esminės nu, ne tai, kad problemas, bet bruožus. Tai yra pirmas dalykas, jiems nereikia naujų atlikėjų, nes jie ir taip užsiėmė visi. Tai čia tik pirmas. Nu, nes kam dabar imti naują atlikėją, taigi reikia dirbti, daryti. Antras dalykas, aš net nebejoju, kad jie yra girdėję apie mane ir žino, ir galbūt tas jų svarstymas, kad gali būti sunku arba gali neišeiti, irgi turi prasmę nepradėti darbo, nes geri vadybininkai žino, kaip reikia dirbti ir kaip reikia nedirbti. Tai aš manau, va čia gal taip, bet be abejo, gavus gerą vadybą, tai aš manau, reikalai pajudėtų stipriai ir greitai, nes čia, kaip aš nesu tas žmogus, kuris tingi dirbti, aš esu pakankamai, nu, kaip disciplinuotas, sakyčiau.
1: Bet tai tada gal paprasta kažkokį koncertą, jeigu tau šeina susikalbėti su Stanu, su Zvonkum, tai gal paprasta kažkokį koncertą susiorganizuoti, paprasta salė, nieko ten nereikia žiūrėti, ten Žalgirio arenas ir ten kažkokį kompensą, žinai, bet...
0: Ne, tai nuo arenų niekas ir ne.
1: Ne, bet aš turiu omeny, ten kažkur paprasta, jaukioj aplinkoj, kur vat ir pats kalbi dabar apie paprastumą.
0: Aš dariau paprastą koncertą, aš turiu tame patirties,
1: tai
0: aš tai dariau pats.
1: Ar tu neturi šiaip tokio vat, kažkokio noro būti ant scenos ir būti va taip?
0: Tai noro ant scenos aš turiu labai nemažai, bet ant scenos būti tam, kad būti. Kodėl žmonės, pirmiausia, kodėl tu turi ten būti ant scenos? Tau reikia garbės, ko tau reikia?
1: Ne, nu, kad dainuotum, kad jaustum malonumą būti išgirstam.
0: Vat, tai čia yra, reiškia, kad tu, aš taip visada galvoju, kad buvimas ant scenos turi patenkinti pirmiausia tavo tą negarbės troškimą, o vat sielos džiaugsmą. Tada jis bus natūralus, geras buvimas ant scenos.
1: Taip.
0: Bet, matot, buvimas ant scenos, neslėpkim, tai yra brangus dalykas. Nes aš labai puikiai žinau tą, kodėl žinau, nes aš pats organizavau koncertą prieš gerus 9 gal metus. Tai buvo po vieno televizijos šou. Na, kai aš galvojau, kad aš galiu jau gal surinkti kažką ir pats savom jėgom organizavau su kitų reklamos pagalba televizijų, reiškiasi, Rotušės didžiojo salėje ir organizavau koncertą. Na ir čia yra dvi pusės, tai yra sielos džiaugsmas ir finansai.
1: Jo, nu, bet gal čia per didelį truputėlį kasnimų neįperkas?
0: Ne, kodėl? Nedidelį, aš visai normaliai surinkau ten žmonių, ten visai normaliai, kaip pirmam kartui buvo, viskas buvo gerai, tas kasnis.
1: Tai kodėl netesi tada?
0: Nes tai finansiškai nebuvo, nu, reikėjo turėti pinigų.
1: Aha.
0: Čia nėra taip, kad tu suorganizuosi koncertą, juk tu turi, mes tada organizavom gyvos muzikos koncertą, tai buvo...
1: Bendo reikia.
0: Buvo gitara, buvau aš fortepijonas ir vokalas, ir buvo dar fleita, grojanti mergina viena.
1: Okay.
0: Tai va, tai nu, tikrai mes padarėm labai, labai neblogą koncertą, aš turiu jo video, tai taip kartais va, dar prasukų pasižiūriu klaidas.
1: Tai kodėl su visa tokia setu negalima kultūrkės pasivažinėti, pavyzdžiui?
0: Tai viską galima. Tai viską galima, bet reikia, kad tai kažkas tai organizuotų, nes kitu atveju aš neturėsiu laiko kurti.
1: Supratau. Nu jo, aš tai linkiu, žinau, kad arba atsirastų kažkas, kas tiesiog imtųsi, arba kad pats bandytum daugiau, žinai, save parodyti ir išreikšti.
0: Nu, vis matyt, žinot, čiagi nėra, kaip čia, tikslai yra, kažkokie tai yra tikslai.
1: Aš tiesiog noriu į tavo koncą nueit. Ir tiek žinių.
0: Galiu atsiųst video buvusio.
1: Ne, tu video yra ne tas pats, pažinai, okay. Kad gyva muzika yra visai okay, kitas.
0: Taip. Tai va čia ir prasideda klausimai tada, kai tu nori groti gyvai, o aš noriu groti gyvai, nes man nepatinka fonogramos ir dainuot fon. Ne, nepatinka, tai ne tas.
1: Nu jo, aišku.
0: O gyvas grojimas visada reikalauja didesnių pastangų, ir kai tu nesi žinomas atlikėjas, tai didesnių finansų automatiškai, nu, nes tu turi suformuoti žmonės, tu turi pasistatyti komandą, tu turi padaryti apšvietimą vis tiek kažkokį, tai tu turi, nu, tai yra visos tos dalys, jos turi būti atlieptos, nu, žinot, čia gal yra problema ta, aš kaip dabar su jum vat kalbu ir galvoju, man atrodo, čia yra problema ta, kad aš arba darau gerai, arba guliu ant sofos.
1: Nu jo.
2: Tai va,
1: arba kažkur miškelą.
2: Arba nieko nedarau.
1: Na, kaip ten būtų, kad ir kas tu sielai atneša sėkmės ir noro, ir kad ir daugiau kūrybos dar išgirstumėm ir ne tik Eurovizijos atrankos, ir kad ir visur kitur. Ir ačiū labai, kad čia šiandien sudalyvavai Radio Ritme.
0: Tai dėkui jums.
1: Geros dienos visiems. Čia buvo Aurimas Papečkis, aš Tomas Loiba. Likit su Žinių Radio. Iki.
3: Reklama. Klausotės Žinių Radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių Radijas.
4: Radio Ritmas.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių Radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, ketvirtą kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelią į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils jį iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
6: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją. Netgi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžią renesans atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo, vis tiek užkulisiuose jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
5: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė. Emilija Punziūtė Galua naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: klausotės žinių radio.
1: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radio eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
2: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis toliau tęsime kelionę Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Mato Evangelija. Šį vakarą po maldos pradėsime nagrinėti šios knygos antrąjį skyrių, kurio tema Išminčių apsilankimas po viešpaties Jėzaus gimimo, pabėgimas į Egiptą ir sugrįžimas į Nazaretą. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame, kad galime susitikti su tavimi, atsivertę Šventojo rašto puslapius ir nukreipę savo žvilgsnį į juos. Mes prašome, kad šį vakarą prabiltum į mūsų širdis per mūsų nagrinėjamą žodį, kad pakaltintum, kad įtikintum ir padėtum mums viešpate pavesti savo gyvenimus į tavo rankas. Mes dėkojame viešpate, kad galime šioje knygoje susipažinti su viešpatės Jėzaus atėjimu į šį pasaulį. Mes prašome tavęs, kad tu prabiltum į širdis kiekvieno žmogaus, kuris dar nepažįsta viešpaties kaip savo asmeninio gelbėtojo. Ir kad padėtų mums, tavo vaikams, tikintiesiems, prisiminti tą visiems mums brangią istoriją. Palaimink kiekvieną Jėzaus vardu. Amen. Pranašystės išsipildymas. Nors šiame skyriuje pateikiamas paprastas istorinių įvykių aprašymas, tačiau už jo slypi gili tiesa, kurios mes jokių būdų negalime praleisti. Anksčiau jau sakėme, jog kiekviena evangelija buvo rašoma tam tikrai žmonių grupiai. Matas rašė Izraelio tautai, tai yra religingiems žmonėms. Šiame skyriuje aprašomas keturių pranašysčių išsipildymas. Toks mano giliu įsitikinimu ir yra Mato tikslas – parodyti, kaip Jėzaus gimimo metu išsipildė Senojo testamento pranašystės. Esu tikras, Kristaus dienomis buvo nuoširdžių Šventojo rašto tyrinėtojų, kurie kėlė savo klausimą, kaipgi visos tos pranašystės praktiškai galėtų išsipildyti. Galbūt jiems atrodė tai labai sunku, jeigu iš viso įmanoma. Tačiau leiskite man išvardinti kelias pranašystes, o tuomet pažiūrėsime, kaip jos išsipildė Kristaus gimimo metu. Pirmoji. Jėzus turėjo gimti Betliejuje, taip pranašaujama Michėjo knygos 5:2. Antroji, jis turėjo būti pašauktas iš Egipto, taip rašoma Ozėjo knygos 11:1. Trečioji, Ramoje turėjo kilti raudojimas. Tai pranašystė iš Jeremijo knygos 31:15. Ir ketvirtoji, Jėzus privalėjo būti vadinamas Nazariečiu. Tai Izaijo knygos 11:1. Jeigu Kristus turėjo gimti Betliejuje, tai kodėl turėjo raudoti Rama, kuri beveik tiek pat nutolusi į šiaurę nuo Jeruzalės, kiek Betliejus į pietus. kodėl Jėzus privalėjo būti vadinamas Nazariečiu, nors turėjo gimti Betliejuje ir būti pašauktas iš Egipto. Kyla dar vienas klausimas. Kaip visos šios pranašystės galėjo išsipildyti per mažą kūdikį? Greitai tai išsiaiškinsime, nes Matas šiame skyriuje aiškiai parodo, kaip visos pranašystės išsipildė tiesioginę prasme tiksliai, lengvai ir be jokio istorijos iškraipimo. Viskas išsipildė būtent taip, kaip Dievas buvo numatęs. Šiais laikais, žinant tam tikras pranašystes apie antrąjį Kristaus atėjimą, mums lygiai taip pat sunku jas susieti ir suprasti, kaip jos išsipildys. Manau, mes jau artėjame prie jų išsipildymo meto. Tuomet ir išvysime, kaip visa įvyks. Čia žemėje tai atrodo kaip kebliausia dėlionė, tačiau kai pateksime jo akivaizdon ir visos pranašystės bus jau išsipildžiusios, suprasime, kad visa, kas buvo parašyta apie antrąjį Kristaus atėjimą, išsipildė lygiai taip pat natūraliai, kaip ir pirmą kartą. Kiekviena mažytė mozaikinio galvosūkio arba dėlionės detalė atsistos į savo vietą ir mums beliks stebėtis, kodėl anksčiau to nesupratome ir nematėme. Išminčių apsilankimas. Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų šalies. Mato Evangelijos antros skyriaus pirmą eilutę. Šioje dalyje aprašomas istorinis išminčių apsilankimas. Atkreipkite dėmesį, jie atkeliavo tuo metu, kai karaliavo Erodas, kuris tiesiog negalėjo pakęsti konkurencijos. Konkurencija buvo vienintelis dalykas, kurio jis visiškai netoleravo, todėl į Jeruzalę atvykę išminčiai sukėlė jam nerimą. Mes skaitome, štai atkeliavo į Jeruzalę trys išminčiai iš rytų šalies. Ar jūsų Biblijoje tai parašyta? Tikriausiai sakote, ne, tu pridėjai skaičių trys. Tačiau ar ne taip mus moko kalėdinės atvirutės? Daugelis žmonių kalėdų istoriją žino iš kalėdinių atviručių, o ne iš Biblijos, todėl turi daug neteisingų įsivaizdavimų ir supratimų. Šiame skyriuje pasistengsiu kai kuriuos iš jų atitaisyti. Pirmiausia, Biblijoje neparašyta, kad pas Jėzų atvyko trys išminčiai. Nežinau, kiek jų buvo, tačiau abejoju, ar trys vyrai būtų sugebėję sukelti nerimą Erodui, o kartu ir visai Jeruzalei. Manyčiau, tai galėtų padaryti kokie 300 vyrų. Greičiausiai iš rytų atkeliavę išminčiai buvo iš skirtingų vietovių. Jie visi atskirai tyrinėjo žvaigždes ir, pasirodžius naujai žvaigždei, susitiko ir drauge atvyko į Jeruzalę. Nežinau, kiek jų buvo, bet esu tikras, kad tikrai ne trys. 300, ko gero, būtų arčiau tiesos. Prašau nesuprasti manęs klaidingai. Netvirtinkite kitiems, jog sakiau, kad išminčių buvo 300. Šito aš nežinau. Mes žinome tik tiek, kad į Jeruzalę atkeliavo išminčiai. Ir klausinėjo, kur yra gimusis žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Mato Evangelijos antros skyriaus antra eilutė. Išminčiai ieškojo karaliaus ir tai sukėlė karaliui Erodui didelį nerimą. Mes matėme užtekant jo žvaigždę. Angliškame vertime sakoma žvaigždę rytuose. Poezijoje jį vadinama rytinė žvaigždė. Be to tai pasivadinusi ir viena organizacija. tos organizacijos ūkvedė buvo mano bažnyčios Nešvilyje narė. Ji be galo nuliūdo, kai pasakiau, jog tai nebuvo rytinė žvaigždė. Jeigu išminčiai būtų išvydę užtekant jo žvaigždę rytuose, tuomet savo kelionę būtų užbaigę Indijoje ar Kinijoje. Žvaigždė užtekėjo vakaruose. Išminčiai buvo rytuose, o žvaigždė vakaruose ir jie ją sekė keliaudami į vakarus, o ne į rytus. Kyla klausimas, kaipgi jie tą žvaigždę susiejo su karaliumi ir iš kur suprato, kad karalius turi gimti Izraelyje. Žinau tik tiek, kad rytų tautos turėjo Balamo pranašystę, kuri užrašyta skaičių knygoje. 24 skyriuje, 17 eilutėje. Neužmirškite, senasis Balaamas šią pranašystę išsakė Izraeliui. Matau jį, bet ne dabartyje. Stebiu, bet ne iš arti. Žvaigždė patekės iš Jokūbo. Skeptras pakils iš Izraelio, kuris nualins Moabo pasienio sritis ir visų Seto vaikų žemę. Pranašystėje sakoma, kad žvaigždė patekės iš Jokūbo, tai yra iš Izraelio tautos. Taip pat sakoma, kad skeptras pakils iš Izraelio. Žvaigždė ir skeptras minimi kartu. Tai vienintelė man žinoma vieta Senojo testamento pranašystėse, kai šie du dalykai taip susiejami. Rytų išminčiai žinojo šią pranašystę, todėl jie paliko savo paslaptinguosius rytus ir atvyko į Jeruzalę ieškoti karaliaus. Šis įvykis sukėlė didelį nerimą tiek Jeruzalės mieste, tiek Senojo karaliaus Erodo širdyje. Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Mato Evangelijos antros skyriaus trečia eilutė. Miestą netikėtai aplankė didelė delegacija išminčių. Abejoju, ar trijų išminčių grupelė būtų padariusi tokį didelį įspūdį, tačiau jeigu jų atvyko 300 ir vaikštinėjo po miestą klausinėdami, kur yra žydų karalius, tuomet tai iš tiesų visame mieste sukėlė nerimą. Erodas iš karto panoro, kiek galima daugiau apie tai sužinoti. Jis buvo Erodas didysis, be galo prietaringas žmogus. Tikiuosi namuose turite kokį nors gerą Biblijos žinyną ir laisvalaikiu pasiskaitysite apie Erodo giminę. Tai buvo sukčių gauja labai panašiai į Demidiči dinastiją. Ši šeima sudarė tikrą pirmojo amžiaus mafiją, kurioje Erodas didysis garsėjo kaip didžiausias sukčius. Jis pats buvo idumėjietis, neturėjęs nieko bendro su Izraelio tauta, o savo postą nusipirko iš Romos vyriausybės. Todėl jam labai rūpėjo sužinoti, kurgi yra tas, kuris kėsinasi į jo sostą. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravusi, kur turėjęs gimti Mesijas. Mato Evangelijos antros skyriaus ketvirta eilutė. Angliškame vertime sakoma, kad jis ne šiaip mandagiai teiravosi ar klausinėjo, o įsakmiai reikalavo atsakyti. Jis tvirtino, aš žinau, kad jūs turite raštus ir juose parašyta apie ateisiantį Mesiją, todėl noriu žinoti, kur jis turėjo gimti. Neįtikėtina, tačiau į šį klausimą jie nedelsdami teisingai atsakė. Tie jam atsakė, judėjus Betliejuje, nes pranašas yra parašęs, ir tu judo žemės Betliejau, anaip tol nesimenkiausias tarp žymiųjų judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Mato Evangelijos antros skyriaus 5-6 eilutės. Kai Erodas uždavė klausimą, jiems neprireikė vartyti raštų ir ieškoti atsakymo. Jako puikiausiai žinojo, kad atsakymas užrašytas Michėjo knygoje, 5 skyriuje 2 eilutėje. Išminčiams net nereikėjo tos vietos atsiversti. Jie mokėjo ją mintinai ir paprasčiausiai pacitavo Erodui. Norėčiau priminti, kad tais laikais Biblija dar nebuvo numeruota. Apie Mesijo ateimą jie kuo puikiausiai viską žinojo. Tačiau bėda ta, kad jų pažinimas buvo daugiau akademinis, o negyvybiškai jiems svarbus ir praktiškas. Tos žinios išminčiams nieko nereiškė. Jie buvo iš tų žmonių, kurie žino Biblijoje aprašytas istorijas ir tam tikras tiesas, tačiau asmeninėme gyvenime jiems tai neturi jokios reikšmės. Kadangi rašto aiškintojai puikiai išmanė Senojo testamento raštus, atrodytų, jie nieko nedelsdami turėjo eiti pas išminčius ir kalbėti, ar jūs nieko prieš, jei keliausime kartu. Mes taip pat ieškome Mesijo. Tačiau, kaip žinome, jie to nepadarė. Būtų įdomu sužinoti, kiek žmonių šiandien nuoširdžiai laukia viešpaties ateimo. Mes daug apie tai kalbame ir tyrinėjame daugybę pranašysčių, tačiau ar tikrai norėtume jį dabar išvysti? Įsivaizduokite, kas būtų, jei šiandien Jėzus ateitų ten, kur dabar esate ir rastų tai begyvenantį. Ar jis jums sutrukdytų? Ar tuo metu nekiltų noras jam pasakyti, norėčiau, kad vėliau ateitum? Taigi matome, Erodas iš rašto aiškintojų gavo jam rūpimą informaciją. Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą. Mato Evangelijos 2:7 eilutė. Dabar pateiksiu vieną teiginį, kurį įrodyti pamėginsiu vėliau. Žvaigždė naktiniame danguje pasirodė daug anksčiau, nei išminčiai atvyko į Jeruzalę. Prisiminkite, jie keliavo kupranugariais, o ne reaktyviniu lėktuvu. Kelionė kupranugariu labai ilga ir varginanti. Manau, Jeruzalėje atsirado praėjus kokiems metams po žvaigždės užtekėjimo. Jiems nebuvo tai vien trumpa ir linksma kalėdų šventė. Sunkiai keliaudami, išminčiai tvirtai laikėsi vilties išvysti karalių ir įteikti jiems savo dovanas. Erodas smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą. Nepamirškite to. Vėliau šis faktas bus labai svarbus. Toliau skaitome, kad Erodas pasiunčia išminčius į Betliejų. Ir siūsdamas į Betliejų tarė, keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Mato Evangelijos 2:8 eilutė. Erodas čia pasirodo subtilus kaip senas žaltys. Toks jis ir buvo. Įsivaizduokite, kas būtų, jei jis pasakytų, jeigu ten tikrai gimė karalius, aš jo greitai atsikratysiu. Ir pasiūstų savo kareivius į Betliejų. Galiu jūs užtikrinti, jis niekuomet nebūtų radęs kūdikio, kadangi jį būtų paslėpę. Erodas žinojo, kad protingiausia būtų leisti išminčiams ten nuvykti, surasti kūdikį ir tuomet sugrįžus jam apie tai pranešti. Erodas sakėsi norys pats ten nuvykti ir pagarbinti gimusį karalių, tačiau jis ten norėjo jį nužudyti. Išklausę karaliaus, išminčiai leidusi kelionin. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirmą, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Mato Evangelijos 2:9 eilutės. Žvaigždė ir vėl pasirodė. Manau, ilgą laiką jiems teko keliauti jos nematant. Tai turėtų paneigti paplitusią nesąmonę, jog tuo metu buvo vienkartinė tam tikrų žvaigždžių orbitų sankirta. Nieko panašaus. Matas aiškiai parodo, jog tai buvo nepaprasta, o tiksliau sakant, antgamtinė žvaigždė. Jos atsiradimas buvo stebuklingas ir mums net neverta mėginti tai paaiškinti. Visai tikėtina, jog, kaip mano daugelis astronomų, danguje tuo metu vyko didelis sujudimas. Jėzaus ateimui į pasaulį neliko abejingi nei dangus, nei žemė. Tačiau išminčiai regėjo tik ant gamtinę žvaigždę. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolę ant žemės jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Mato Evangelijos antros skyriaus 11 eilutė. Kai jie atvyko į Betliejų, Jėzaus jau nebuvo tvartelyje už užeigos. Didysis žmonių judėjimas mieste buvo aprimęs, nes visuotinis surašymas baigėsi ir visi grįžo namo. Tačiau mažytis kūdikėlis buvo ką tik gimęs ir kurį laiką tėvai negalėjo su juo keliauti namo. Tokia kelionė jam būtų per daug pavojinga ir keltų grėsmę gyvybei. Todėl šeima apsistojo Betliejuje ir persikraustė į kažkokius namus. Išminčiai rado juos namuose. Kalėdinės atvirutės vėlgi vaizduoja išminčių apsilankymą tvartelyje. Tačiau jie Jėzų rado namuose, o apie tvartelį nieko nežinojo, nebent Juozapas jiems parodė. Išvydę kūdikį ir jo motiną, išminčiai parpuolė ant žemės ir pagarbino jį. Jei kada nors reikėjo garbinti Mariją, tai tik tada. Tačiau jie jos nepagarbino, nors buvo tikri išminčiai. Jie pagarbino Kristų ir jam atidavė savo brangenybes – auksą, smilkalus ir mirą. Man visuomet įdomu tyrinėti faktus, susijusius su antruoju Jėzaus ateimu, juo labiau, kad jie turi tiesioginį ryšį su mumis. Pavyzdžiui, Izaijo pranašystės 60 skyrius 6 eilutė. Apguls tave kupranugarių vilkstinis, Midjano ir Efos vienkupriai. Atvyks visi iš Šebos, auksų ir smilkalais nešini, jie paskelbs viešpaties šlovingus darbus. Kokios dovanos Jėzus negaus antrojo ateimo metu? Miros, nes ji simbolizuoja jo mirtį. Kai Jėzus ateis antrą kartą, niekas nekalbės apie jo mirtį. Auksas simbolizuoja jo gimimą. Jis gimė karalius. Smilkalai simbolizuoja jo gyvenimo kvapsnį, o mira mirtį. Visa tai išreiškė dovanos, atneštos pirmojo jo ateimo metu. Antrojo ateimo metu miros tarp dovanų nebebus. Antrą kartą jis ateis ne tam, kad mirtų ant kryžiaus už pasaulio nuodėmes. Jis ateis kaip karalių karalius ir viešpačių viešpats. Sapne jis pėti nebegrįžti pas Erodą, kitų kelių pasuko į savo kraštą. Mato Evangelijos antros skyriaus 12 eilutė. Išminčiai mane, kad Erodas buvo nuoširdus ir tikrai norėjo nuvykti į Betliejų pagarbinti Jėzaus. Jei viešpaties angelas nebūtų perspėjęs išminčių ir liepęs jam grįžti savo šalį kitu keliu, Erodas būtų nužudęs kūdikį. Tikriausiai jie patraukė į pietus link Hebrono, po to aplenkė mirusiąją jūrą pietinę dalimi ir Erodas jų nebegalėjo pasiekti. Mėlėjai, šioje rašto vietoje šį vakarą mes su jumis sustosime. Kitą mūsų laidą pradėsime nagrinėdami temos dalį pabėgimas į Egiptą. Tad iki greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Birželio viduryje vyriausybė suteikė mecenato vardus trims įmonėms, auga savivaldybės ir bendruomenių mecenatų skaičius. Ar mecenatystė Lietuvoje jau įprasta praktika? Apie tai šiandien pasikviečiau pasikalbėti Vilniaus universiteto neliečiamo kapitalo fondo vadovą Justiną Nareiką. Sveiki, Justinai.
3: Labai diena.
2: Tai toks fondas Lietuvoje, skaičiau, ar ne, kad buvo pirmasis, šiandien jau matyt nebe vienintelis, tai smagu, kad plečiasi ir iš jūsų praktika turbūt mokosi kiti, bet pradėkim gal šiek tiek nuo to paties modelio, tai kodėl jisai neliečiamojo kapitalo ir šiaip kuo skiriatės nuo investicinių fondų?
3: Tai iš ties, nes nebesame vieninteliai. Neseniai skaičiavau, kad jau 14 fondų tokių įsisteigė per pastarosius porą metų, apie 10, tai praktiškai rinka bėga į priekį. Mes įsisteigėm 2016 metais, išėjant 10 metų jubiliejų tokią simbolišką šventėm. Pilnavertiškai nuo 19 metų veikiam, kai pradėjom investuoti. Ir čia yra mūsų tas išskirtinumas, kaip paramos fondo, neliečiamo kapitalo fondo, kad paramą mes investuojame, parama, kur yra skirta neliečiamam kapitalu, gali būti tik investuojama ir išleidžiama tik investicijų grąža. Tai tokiu būdu šis modelis yra užtikrinantis ilgamžiškumą, kad ta parama bus nepravalgoma, o naudojama daugybę metų į priekį. Dalis uždirbtos investicijų grąžos yra išleidžiama paskirtiems tikslams finansuoti, o dalis yra reinvestuojama tam, kad fondų vertė toliau auktų ir dar daugiau grąžos būtų galima uždirbti ateityje ir išmokėti tiems tikslams finansuoti.
2: Mhm, tai apie gražą ir tikslus dar šiek tiek po to, bet minėjom, ar ne, kad Lietuvoje buvo pirmasis, dabar turim kelis pavyzdžius, apskritai pasaulyje toks modelis kiek paplitęs ir ką įdomaus veikia dabar universitetai, kurie turi tokius fondus?
3: Taip, šis modelis tikrai paremtas tarptautinė gerąją praktiką. Jinai itin paplitus vakarų pasaulyje, ypatingai Amerikoje, bet ir ne tiek vakarų Europoje, tiek ir Azijos šalyse. Vien Amerikoje yra apie 130 universitetų, kurie turi virš 1 milijardo dydžio fondą. Tai yra tikrai labai didžiuliai žaidėjai. Didžiausias pasaulyje yra Harvardo universiteto fondas, kuris siekia apie 50 milijardų dolerių. Ir tokia tendencija, kad vis didesnę dalį universitetų fondai gali finansuoti universiteto biudžeto. Tai pavyzdžiui, jeigu prieš 20 metų Harvardo universiteto fondas apie 20% Harvardo universiteto biudžeto finansuodavo, prieš 10 metų apie 30, tai šiuo metu jau artėja link 40%. Tai yra jau daugiau negu 2 milijardus dolerių kasmet gali skirti universiteto biudžetui. Ir tai yra labai svarbu, esant politiniams neramumams, ar ne, kai tas finansavimas gali mažėti, apskritai dėl ekonominių aplinkybių, tą finansavimą gali būti iš kitų šaltinių sunku susirinkti, tai toks fondas užtikrina, kad tas finansavimas būtų stabilus, jisai būtų mažiau priklausomas nuo valstybinių resursų ir jisai ilguoju laikotarpiu gali užtikrinti, kad tuos universitetuose dirbtų patys talentingiausi dėstytojai iš viso pasaulio ir studijuotų patys talentingiausi, patys aukščiausios klasės studentai irgi iš viso pasaulio nepriklausomai nuo jų socialinės padėties. Ir tuo modeliu remiantis mes ir Vilniaus universitete buvo įsteigtas toks fondas, kuris siekia stiprinti universiteto tarptautinį konkurencingumą.
2: Tai tam tikra prasme yra akademinė laisvė, ar ne? Tada lengviau užtikrinti, kai universitetas savi pakankamas.
3: Visiškai taip, visiškai taip. Ir lankstumo elementas čia irgi yra labai svarbus, nes ypatingai tas įprastai valstybinis finansavimas yra gana griežtai apribotas, kur galima tas lėšas leisti. Toks iš fondo ateinantis nepriklausomas finansavimas, jis turi gerokai lankstesnes galimybes, tiek žmogiškosius išteklius reikalingus pritraukti, tiek tam tikrus tyrimus, inovacijas finansuoti ir taip toliau.
2: Kiek fondo investavimo galbūt logika skiriasi nuo

0: nuo įmonės, nuo privataus investuotojo ir apskritai nuo gyventojo investicijų? Ar čia tik per gražą, ar ir per, nežinau, prisiemamą riziką?
1: Taip, tai didžiausias išskirtinumas yra tai, kad na, universiteto fondo horizontas yra praktiškai beribis, yra labai labai labai ilgas. Tol, kol gyvos universitetas, tol gyvos ir universiteto fondas, tai reiškia, kad na, toks fondas gali prisimti pakankamai nelikvidžias investicijas ir pakankamai rizikingas investicijas, kadangi na, per ilgą laikotarpį fondas praeis tiek įvairius svyravimus, tiek nuosmukius, tiek ir pakilimus, ir ilguoju laikotarpiu vis tiek akcijų rinkos ir kitos investicijų vertės auga. Iš kitos pusės, tas fondas yra suneštas iš rėmėjų pinigų. Ir mes turime tikrai labai atsakingai pasverti, kur investuoti, kad tų svyravimų nepatirtume itin daug, neišgazdintume rėmėjų. Tai dėl to, na, mūsų tas portfelis yra plačiai diversifikuotas. Mūsų tikslas yra uždirbti ilguoju laikotarpiu vidutinė akcijų rinkoms grąža, bet su mažesniais svyravimais. Ir juos mes pasiekėme per plačią diversifikaciją. Mūsų portfelis yra na, maždaug į tokias tris dalis padalintas. Apie trečdalį sudaro akcijos, apie trečdalį obligacijos, kurios mažiau svyruoja, mažesnį pajamingumą siūlo, bet tam tikrą stabilumą suteikia. Ir apie trečdalį įvairių alternatyvių investicijų nuo privačios skolos, privačių taus kapitalo, rizikos kapitalo, tradicinio nekilnojamo turto, žemės, miško ir na, daug tokio labai plati paletė. Ir nekuriam dviračio, vadovaujamės jau labai ilgą metę tų kitų universitetų fondų praktiką, kuri yra kažkiek panaši į šeimos biurų, pavyzdžiui, investicijų valdymo principus, kažkiek ir į asmeninių žmonių finansų, tik tiek, kad na, žmogus dažnai planuoja dešimtimis metų į priekį ir keliais ar dešimtis metų į priekį, mes planuojame praktiškai šimtais metų į priekį.
0: Ar pasitikit išorės pagalbą šitoje vietoje, ar visą tai patys darot? Čia labiau apie komandą turbūt, ar neįdomu?
1: Tai toks miksas pas mus yra. Mes turime pro bono dirbančią investicijų valdybą iš tikrai tos srities profesionalų. Džiaugiuosi, kad praktiškai turime eilę žmonių, kurie norėtų prie mūsų prisijungti ir savo top žiniom dalintis ir padėti investicijas valdyti, tai tikrai esame atsirinkę labai stiprius profesionalus tos srities, kurie kiekvienas iš savo skirtingų kompetencijų atneša pridėtinę vertę ir na, kiekvienas tam tikro turto klasė yra stipriai įsigilinęs. Tai žodžiu, jie investicijų valdyba yra ta, kuri priima investavimo sprendimus ir tuomet jau mes jau viduje administracinę komandą juos įgyvendinam, skaičiuojam ir visą kitą. Tai toks pusiau išorinės, pusiau vidinis.
0: Mhm. Šiaip įdomu, ar čia labiau tas amerikietiškas modelis yra tokio neliečiamo kapitalo fondo, ar Europoje irgi paplitę yra?
1: Amerikoje ypatingai, bet ir Europoje tikrai turime ne vieną pavyzdį. Net ir mūsų regione. Pavyzdžiui, Suomijoje yra toks Alto universiteto fondas, kurio dydis dabar jau virš 1 milijardo eurų, 1,4 gal ten 4-5. Jis gana ženkliai auga, kurio apskritai susikūrimo istorija yra gana įdomi. Kai trys valstybiniai universitetai jungiasi, valstybė kartu su universitetu paleido tokią lėšų rinkimo kampaniją. Ir valstybė prižadėjo 2,5 karto didinti privačių rėmėjų įneštą paramą. Tai privatus rėmėjai įnešė 200 milijonų, valstybė pridėjo 500 milijonų ir jie jau startavo nuo 700. Tai tikrai yra ir Suomijoje, Skandinavijoje, kitose šalise, Jungtinėje karalystėje ypatingai, ten ir Kembridžo, ir Oksfordo fondai yra virš keletos milijardų poundų svarų vertės. Tai praktiškai na, didžioji dalis, ypatingai vakarų Europos universitetų, tokius fondus turi.
0: Dabar apie tai, ką sakiau, vėliau pakalbėsim apie paties fondo investicijas į kitus dalykus. Tai fondas irgi tampa investuotoju ir Vilniaus universitetas irgi neseniai buvo pranešęs apie vieną iš tokių iniciatyvų. Skaitau, kad pasaulyje irgi apstu tokių dalykų, kad universitetų fondo investicijos yra prisidėjusios ir prie tokių bendrovių kaip Amazon, Google, Facebook ir kitų augimo. Tai kaip renkamės mes kaip universitetas į ką investuoti ir kaip stiprinam tą ekosistemą?
1: Jo, tai išties yra juokaujama, kad na, didelės dalis startuolių ar didžioji dalis startuolių susikuria arba universiteto suolę. arba garažę, bet paskui vis tiek universitetų fondų investicijos jas tuos startuolius pagauna ir investuoja gana ankstyvoj stadijoje ir tikrai jūsų išvardintos įmonės į visas jas universitetų fondai buvo investavę ir uždirbo gana ženklias gražas ir investavimas į rizikos kapitalą į startuolius yra viena iš tų terpių, kur universitetai investuoja, ypatingai tose kultūrose, kur apskritai tas startuolių kūrimas mokslo pagrindu ar universiteto suoliai yra gana įprastas, yra kūrimi įvairios akceleratorių programos universitetuose ir universitetai, matydami iš labai arti, gali investuoti labai ankstyvoj stadijoje ir tuomet jau tam startuoliu išaugus, žinoma, ir ta vertė būna išaugus dešimtimis ar šimtus kartų. Tai mes irgi kažkiek investuojame startuolius, dar kol kas gana simboliškai, dar esame toj stadijoje, kai to kultūrinio tokio ir apskritai mokslininkams pasitikėjimo patiems kurti startuolius ar su tokiais labiau vadybininkais pagalbos jo yra, bet jo jis dar auga, tai irgi planuojame tai daugiau koncentruotis, bet kol kas tas portfelis daugiausiai yra tokias tradicinės turto klases ar ne, per akcijos, obligacijas, siekiant, kad tas portfelis būtų gana stabilus ir bent jau kol fondas yra jaunas, nepatiriantis kažkokių labai ženklių nuostolių. Tai dėl to ta diversifikacija šiandien yra labai labai svarbi mums.
0: Aš čia du klausimus turbūt supainėjau, tai vieną atsakėt, bet kitas klausimas buvo apie tai, kad tą gražą irgi naudojam, ar ne, suprantu, tai kaip ką mes ją naudojam ir kaip universitetas irgi sprendžia, kaip tą daryti, ar į akademikus, ar į programas, ar kitus dalykus.
1: Tai mes fonde turime tokias dvi fondo tokias pakraipas. Viena yra bendras fondas, toks neapribotos paskirties fondas, kur mes galime leisti gražą bet kam universitete, ir turime subfondus, kur rėmėjai investuodami patys pasirenka, kur ta graža bus naudojama. Tai gana dažnu atveju yra tam tikros vardinės stipendijos, pavyzdžiui, kur žymių mokslininkų vardo subfondai, arba ten konkrečiam fakultetui, tarkim, lazeriams, ar filologijai, ar kitiems. Tai ten jau yra rėmėjų pasirinkimų. Iš bendro fondo mes didžiąją dalį gražos leidžiame talentų pritraukimui. Yra labai daug tiek lietuvių kilmės, tiek ir nelietuvių kilmės talentų, kurie norėtų atvykti į Vilniaus universitetą, tęsti savo mokslinį kelią, bet tas atlyginimų skirtumas tarp vakarų pasaulio universitetų ir Lietuvos universitetų yra tikrai gal dar gana ženklus. Jis yra keli kartai, kartais net ir 10 kartų. Tai mes didžią dalį grąžos naudojame jų pritraukimui, didintame jų tą bazinį atlyginimą, kurį gali pasiūlyti Vilniaus universitetas. Siūlome tokį įsitvirtinimo paketą 2-3 metų laikotarpį, kad jie čia ar tai atvyktų, ar tai grįžtų, įleistų šaknis ir tuomet jau savarankiškai galėstų tęsti kelią. Tai tokių mokslininkų yra apie 20, kuriuos mes pritraukiam, kofinansuojam ir labai džiaugiamės, kad praktiškai visi jie liko. Net ir kaip baigėsi mūsų tas kofinansavimas, jie liko, jie suprato tas vietinės žaidimų taisyklės, jie iš tų kelių šimtų tūkstančių eurų, kuriuos mes skyriam, jau yra pritraukę papildomai virš 3 milijonų eurų papildomo finansavimo iš įvairių ten Europos Sąjungos programų, Marie Curie programų ir mokslo tarybos programų ir panašiai. Tai jie tampa tokiais branduoliais aplink save, savo tyrimo sričiai, pritraukdami ir kitus mokslininkus ir kviesdami tautiečius ar kitus stiprius mokslininkus iš kitų šalių atvykti į Vilniaus universitetą kurti tas inovacijas. Tikrai universitete vis geresnės sąlygos, tiek infrastruktūrinės laboratorijos, kur galima vystyti aukščiausio lygio mokslą, tarptautinį lygių, ir vis daugiau yra tų įvairių apdovanojimų, kuriais gali mūsų universitetas pasidžiaugti.
0: Čia gal net valstybės lygmeniu galima būtų pramultiplikuoti šią programą, ar ne, talentų aukštos pridėtinės vertės pritraukimą. Apie pačią mecenatystę dar šiek tiek pasikalbėkim. Tai Lietuvoje praeitą berods savaitę buvo duomenys paviešinti, kad auga milijonierių skaičius ir tikrai nemažų procentų. Tai ar tuo pačiu auga ir noras dalintis? Tai viena vertus remti universitetus, kita vertus apskritai, kaip sakė, talentus ir mokslą.
1: Tikrai auga. Matom, kad vykstant tam tikras mecenatystės kultūros lūžis galima manau, vadinti. Tas aišku užtrunka. Mūsų fondas irgi pradiniais veiklos metais gana lėtai augo. Mes vat prieš porą metų per 7 metus buvom išaugę iki 4 milijonų eurų ir paskutiniai porą metų buvo na, visiškas lūžis. Tai yra mes nuo 4 milijonų eurų išaugom iki dabar jau 25. Pernai metais na, istorinė 10 milijonų eurų Svedbanko parama, dar užpraeitais metais Kanados lietuvių palikimas beveik 5 milijonų eurų dydžio pasiekė, taip pat šiemet mes jau porą paramų virš milijono eurų dydžio gavome per pastaruosius porą metų bent 14 po 100 tūkstančių ir kitom šešženkliam sumom. Tai tikrai vyksta, bet nevyksta bet kam. Ką mes matom, kad tikrai reikia rėmėjams na, išauginti tą ir pasitikėjimą organizaciją, jie ieško kokybiškų organizacijų, kurios jau turi tam tikrą na, track record ar tam tikrą istoriją ir jau tam tikrų esamų rėmėjų buvimas padeda pritraukti ir naujų rėmėjų, bet apskritai mes matome viso rinko, ne tik Vilniaus universiteto fondo, nu, tokia galima vadinti sėkmės istorija, bet ir kitos iniciatyvos pritraukia vis didesnės paramos ir ta na, kartelė auga natūraliai, kai mato, kad vat, na, galbūt tavo pažįstamas ar tai kažkoks konkuruojantis verslas ar skiria gana ženklės pinigų sumas, natūralu, kad gal ir pačiam kyla mintis, kad kodėlgi aš to ženkliau nedarau. Tai čia vienas aspektas. Antras aspektas ir tas nevyriausybinių organizacijų lygis kyla. Trečias aspektas tiesiog yra visuomenės branda. Ir aišku, ekonominis išsivystymas jis irgi yra gerokai na, pagerėjęs, lyginant su kas buvo ten prieš 10 ar 14 metų. Tai matome labai gerą tendenciją, visgi jeigu mes žiūrėtume su vakarų pasaulio lygiais, dar aišku, gerokai atsiliekame, bet tas atsilikimas tiek dėl brandos, tiek ir dėl paskatų stokos. Fiziniams asmenims iš esmės nėra jokių lengvatų Lietuvoje. Lietuva yra viena iš trijų, man atrodo, EBPO šalių, kurios na, nesiūlo kažkokio mokestinio skatinimo, mokestinio lengvatų remiantiems fiziniams asmenims. Tai reikiuojamas ar tokių šalių kaip ten Vengrija, man atrodo, ir Slovakija, Žodžiu, tikrai netarptų ir ką rodo įvairūs tarptautiniai tyrimai, kad bendras paketas tiek teigiamo komunikacija, tiek išviešinimas tų gerų darbų, tiek ir mokestinės lengvatos yra tas kelias kaip kompleksas, kuris ženkliai skatina mecenatystės tolesnį augimą.
0: Mm-hmm. O kalbant apie įmonės, ar ne, ar įmonėms tą padaryti yra lengva Lietuvoje mecenuoti?
1: Įmonėms lengvata yra, turiu pripažinti, kad santykinai nebloga, yra 2-guba apmokestinimo pelno lengvata. Tai tarkim 100 tūkstančių eurų įmonėje paremti, šiuo metu pelno mokestis 17% berods yra, tai kainuoja 34% mažiau. Tai va 100 tūkstančių eurų kainuoja realiai, jeigu įmonė pakankamai pelningai dirba, gali atskaityti dalį to savo pelno, tai kainuoja 66 tūkstančiai eurų. Tai ta lengvata, jinai galiojanti ir nemažai rėmėjų remia, nors priima sprendimą praktiškai fizinio asmens vardu, bet remia per savo ten investicinę bendrovę, kadangi gali pasinaudoti lengvata. Ir tokiu būdu realiai ne tai, kad jie ten labai siekia sutaupyti patys, bet siekia paremti didesnę sumą jai aktualią organizaciją. Tai vat, vietoj to, kad paremtų 100 tūkstančius, gali paremti 150 ir kainuoja tiek pat.
0: Mhm. Sakėt, kad viešumas yra vienas iš tų būdų, kaip didinti, skatinti. Ar visi rėmėjai ar nepritarė tam, nes turime tą kultūrą tokią, kad nebūtinai garsiai darom gerus darbus?
1: Turime tą kultūrą, turime tą iššūkį. Mes dažnai susidurim su tuo, kad rėmėjai priima sprendimą remti, bet taip, na, kuklinasi dėl tos paramos viešinimo. Yra dar ta nusistovėjusi tokia iš turbūt sovietinų laikų nuomonė. Gerus darbus reikia daryti tyliai, bet taip, kadangi viešinimas yra vienas iš būdų, kaip tą mecenatystės kultūrą mes galime skatinti, tai mes bandome įkalbėti, nu, bent jau taip kukliai. Nebūtinai labiau pompastiškai, bet bent jau kukliai tą paramą iškomunikuoti. Na, rėmėjai mūsų dažniausiai supranta ir tą komunikaciją padarom, nes tikrai tie geri darbai, kai yra matomi, jie gali kvėpti kitus ir užkrėsti daugiau tokių pavyzdžių.
0: Šiek tiek pradžioj kalbėjom apie akademinę laisvę, apie pasaulio universitetus ir fondus. Ir tikrai tų iššūkių turim, ar ne? Ir tose pačiose Amerikoje irgi turėjom atvejų, kai buvo mažinamas finansavimas universitetams. Kaip atrodo ta investicijų, mokslo ir švietimo aplinka? Ar, nežinau, dabar daugiau iššūkių negu prieš kelis metus, ar galbūt viskas ten tvarkoj, čia tik pavieniai atvejai, kaip jūs matote?
1: Iššūkių netrūksta, ir jeigu gal apskritai mes pažiūrėtume viso švietimo sistemai skiriamą finansavimo dydį Lietuvoje nuo BVP, tai galbūt atrodytų, kad kaip ir mes čia pernelyg nusileidžiam, bet jeigu mes pažiūrėtume, kiek iš to procento tenka mokslui, moksliniams tyrimams, inovacijoms, tai yra labai santykinai nedidelis kiekis. Tai aišku, yra ir viso to švietimo aparato efektyvinimo klausimas, bet ir apskritai, kiek Lietuva kaip valstybė nori investuoti į inovacijas, kurios gali virsti tokiom naujom pramonės šakom, kaip kad, tarkim, lazerių visą industriją arba gyvybės mokslo industriją. Būtent Vilniaus universitete gimė ta lazerių mokslo šaka ir profesorius lazerių mokslo tėvas Piskarskas, jo ir subfondas garbiai įkurtas, buvo iš tų kartų su bendražygiais, kurie tą lazerių iš esmės industriją sukūrė, ir lygiai taip pat gyvybės mokslai. Ten fermentas, kurį paskui įsigijo Thermo Fisheris ir Vlado Bumelio visa. Tai didelė dalis jų yra paremta būtent mokslo žiniom. Ir jeigu mes kaip Lietuva norime kažkokių dar labiau mokslo pagrįstų naujų verslų, tai žinoma, kad tos investicijos į mokslinius tyrimus, inovacijas gali būti vienas iš kelių, kaip atrakinti naujas ir ekonomiką keliančias šakas.
0: Praktiškai tiesiogiai su šalies konkurencingumu susijęs klausimas.
1: Visiškai, nes žinoma, kad jau seniai Lietuva nebėra pigios darbo jėgos šalis, ir siekiant konkuruoti už tos pridėtinės vertės kažkokiais produktais, puiku startuolių visą industriją, kuri taip vystosi, ir tikrai irgi jie patys filantropiškai džiugiai nusiteikia, tuo pačiu ir tos mokslo šakos jos gali būti nauji tie vienaragiai, ar ne, ir labai džiaugiamės tuo pačiu Virginijaus Šikšnio, ar ne, genų redagavimo startuolių ir kitais, kurie laiko klausimas, kada išauks ir turėsime naujų.
0: Kiekvieną kartą, kai kalbam su startuoliais, startuolių asociacija, ir net tai klausiam, tai kada kitas vienaragis, ką tik turėjom dar vieną vienaragį. Kaip jūs matot, galbūt, ar iš investicijų, ar nežinau, iš gražos, ar iš kitų dalykų, kuri tas rytis galėtų aukti dabar daugiausiai, ar net lazeriai vis laik tas gerasis pavyzdys?
1: Geras klausimas čia, aišku, reikia būtent tos ryties labai specialistų būti čia. Galbūt mums iš taip aukštai žiūrint, kartais atrodo lazeriai, taip būtent tai, kokia ten light conversion kūrė tie lazeriai, bet tų pačių lazerių pritaikomumas gali būti toks įvairus, ir mes turime, ar ne, tų pačių brolių Vizbarų pavyzdį, kai lazerių pritaikymas ar tai gynybos sektoriuje, ar tai pieno analizavimo, ar ne, nišoje, kur net sunku identifikuoti tokią nišą, kad jinai gali turėti tokius pavyzdžius, tai net ir iš tam tikrų jau išvystytų, ar ne, pramonės šakų pritaikomumo elementus būtų galima panaudoti, vystant naujus verslus, naujus startuolius, kurie, tų pačių brolių įmonė. Manau, kad labai realu, kad tam galbūt jau netolimo ateity irgi galės pasigirti vieną ragą vardu, nors jie to žino, kad pernelyg nesiekia.
0: Supratau. Tai gerai, ačiū, kalbėjomės su Vilniaus universiteto neliečiamo kapitalo fondo Lietuvoje vadovu Justinu Noreika apie Vilniaus universiteto fondą ir apie tai, kaip mokslas ir investicijos į mokslą susijusios su šalies konkurencingumu. Tai ačiū dar kartą Justinai, ačiū klausytojams ir likit su Žinių radiju.
1: Ačiū.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.

0: Čia žinių radijas.
1: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Microsoft vadovas perspėja. Dirbtinis intelektas įmonėms gali kainuoti daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Tarp daugybės diskusijų apie galimus dirbtinio intelekto trūkumus vis dažniau išskiriama viena tema – tai yra duomenų atidavimas. Dalis dirbtinio intelekto entuziastų ir technologijų lyderių baiminasi, kad organizacijos, naudodamos uždarus dirbtinio intelekto modelius, jiems patiki vis daugiau savo vidinių žinių ir jautrios informacijos. O ilgainiui tai gali tapti savotišku trojos arkliu. Modelių kūrėjai įgyja vis daugiau žinių apie savo klientų verslą, o ateityje gali sukelti intereso konfliktų ar kitų nenumatytų problemų. Startuoliai ir įmonės naudodami tokių organizacijų kaip OpenAI ar Anthropic modelius suteikia jiems vis daugiau prieigos prie jautriausios informacijos. Modelių kūrėjai gali panaudoti šią žinią savo naudai, o galbūt netapti savo klientų konkurentais. Tokius perspėjimus jau anksčiau išsakė investuotojas Jasonas Kalakanis ir Palantir vadovas Aleksas Karpas. Tačiau dabar prie jų netikėtai prisijungė ir Microsoft generalinis direktorius Satya Nadellis. Sekmadienį paskelbtame tinklaraščio įraše jis teigė, kad dirbtinio intelekto vartotojai iš esmės sumoka du kart. Jie sąmoningai moka už dirbtinio intelekto naudojimą, žetonus arba angliškai tokens, tačiau kartu dažnai to net nesuvokdami atiduoda dar vertingesnį turtą. Ir taip jūs atspėjote savo duomenis. Iš esmės, už dirbtinį intelektą mokate du kartus. Pirmą kartą pinigais, o antrą dar vertingesnių dalykų nuo savomis žiniomis, kurias privalote atskleisti, kad tas intelektas būtų naudingesnis. Kuo geresnių rezultatų norite iš modelio, tuo daugiau šių žinių turite jam pateikti. Tai kalbėjo būtent Satya Nadellis, Microsoft organizacijos vadovas. Jo nuomonė pavojingiausia yra tai, kad įmonės tiesiog moko modelius suprasti savo verslo subtilybes. Modeliai mokosi iš vadinamųjų, išmetamųjų duomenų, žmonių parašytų užklausų, agentų naudojamų įrankių ir ypač iš pataisimų, kai modelis suklysta. Kiekvienas toks pataisimas tampa organizacijos sukauptų žinių dalimi, tęsia Microsoft vadovas. Ir anot jo tai yra, tokio lygio žinios, kurių konkurentas niekada negalėtų nusipirkti. Tačiau įmonės, jas atiduoda dirbtinio intelekto modelių kūrėjams. Satya Nadellis taip pat teigia, jei dirbtinio intelekto bendrovės gali laisvai naudoti viešai prieinamus interneto duomenis savo modeliams mokyti, tuomet būtų sąžininga, kad įmonės galėtų analizuoti arba mokytis iš šių pačių modelių. Tai vadinama modelių distiliacija – procesas, kai naudojami modelio sugeneruoti atsakymai, siekiant suprasti jo veikimą ir apmokyti naują, dažnai pigesnį modelį, paremtą tomis įžvalgomis. Vasario mėnesį Anthropic apkaltino Kinijoje kuriamus atvirojo kodo modelis tuo, kad šie siuntė milijonus užklausų į Claude sistemą tam, kad pagerintų savo pačių modelius. Bendrovė net ragino JAV valdžią griežtinti eksporto kontrolę. Microsoft vadovo argumentas paprastas – modelių kūrėjai negali turėti dvigubų standartų. Jei jie remiasi sąžiningo vartojimo principais, mokydami savo modelius iš viso pasaulio viešų duomenų, tuomet neturėtų drausti kitiems mokytis iš jų modelių. Nors modelių kūrėjų teisė naudoti viešus duomenis modelių mokymui skatina inovacijas, man atrodo ironiška, kad tuo pačiu metu jie taiko griežtus apribojimus modelių distiliacijai. Taip tęsia Microsoft vadovas. Ypač didelį susirūpinimą Satya Nadelliui kelia situacijos, kai dirbtinio intelekto tiekėjai savo naudojimo sąlygose pasilieka teisę mokytis iš klientų užklausų ir sąveikos duomenų. Jo siūlomas sprendimas gana logiškas, turint omenyje, kad jis vadovauja vienai didžiausių debesijos paslaugų bendrovių. Jis ragina įmonės išlaikyti nuosavybės teisę į savo duomenis, įskaitant užklausas grįžtamą į ryšį ir kitą informaciją. Ir taip kurti nuosavas mokymosi aplinkas debesijoje. Be to, Satya Nadelis komentuoja, rekomenduoja diegti vadinamuosius orkestravimo sluoksnius. Infrastruktūra leidžiančia lengvai persijungti tarp skirtingų dirbtinio intelekto modelių tiekėjų ir neįstrikti prie vieno tiekėjo. Tokie dirbtinio intelekto vartai pastaruoju metu sparčiai populiarėja. Nors ir Microsoft vadovas nekarto tiesiogiai nepaminėjo atvirojo kodo modelių, ši mintis aiškiai juntama tarp eilučių. Dar viena svarbi tendencija – didelės organizacijos vis dažniau pereina prie atviro kodo modelių, kuriuos diegia savo infrastruktūroje, o nenaudoja debesijos paslaugas. Iš pradžių įmonės eksperimentuoja su uždarais modeliais, tačiau vėliau pradeda klausti. Ar negalime tiesiog paleisti atvirojo kodo modelių savo infrastruktūroje? Jis atliks apie 90% to, ką daro didieji kalbų modeliai, kainos gerokai mažiau, o mes viską kontroliuosime. Manau, kad vis daugiau organizacijų dieks atvirojo kodo modelius savo duomenų centruose ir kad tai taps kita didelė dirbtinio intelekto verslo banga. Čia mano spėjimas. Tačiau Vercel organizacija, kuri be svetainių talpinimo dabar siūlo ir dirbtinio intelekto modelių perjungimo įrankius, padedanti kūrėjams paskirstyti užklausas tarp skirtingų dirbtinio intelekto modelių, taip pat fiksuoja sparčiai augantį atvirojo kodo modelių naudojimą. Praėjusį mėnesį net 29% viso srauto nukreipto per Vercel organizaciją arba jos dirbtinio intelekto infrastruktūrą sudarė būtent atvirojo kodo modeliai. Tai, kad Microsoft vadovas organizacijos investavusios tiek į OpenAI, tiek į Anthropic, dabar viešai ragina įmonės atsargiau vertinti uždarius dirbtinio intelekto modelius, gali dar labiau paspartinti šią tendenciją. Ir laidą užbaigsiu Microsoft vadovo mintimi. Naudodami dirbtinį intelektą, jūs kartu kuriate naują intelektą. Ir tai, ką sukuriate, turėtų priklausyti jums. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
1: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.